0: هر یک صدا آغاز یک آرزو است.
1: هر آرزو آغاز تولید یک ستاره است.
0: پس ستاره ها را همبال می باید تا به آسمان رسند.
1: برنامه همبال آرزو قصه الهام،
0: امید و موفقیت ستارگان کشف ناشده آسمان موسیقی.
1: برنامه همبال آرزو پیشنهاد از اداره برنامه های موسیقی
0: رادیوی تاجیکستان.
2: سلام شنونده های برنامه های اداره موسیقی رادیوی تاجیکستان. برنامه نوبتی همبال آرزو را تقدیم اتون میگردانیم و قهرمان برنامه ما هستند سراینده جوان سلطان ولیف. هر یک انسان آرزوی دارد و برای رسیدن به آن راه درست زندگی را انتخاب میکند. برای برخی این راه علم است و برای دیگر هنر. قهرمان برنامه امروزه ما نیز از ایام نورسی راه صنعت را انتخاب نموده با مهر و محبت زیاد به عالم موسیقی قدم گذاشته است. سراینده جوان صاحب سبک سلطان ولیف از جمله آن جوانان است که امروز با استعداد، مهنت و احترام به فرهنگ ملی میان دوستداران صنعت جایگاه خاصه خود را دارد. او زاده ناحیه زیبا منظر واسع بوده، از آوان کودکی با سرود و موسیقی شوق و رغبت زیاد داشت. محیط فرهنگی، طبیعت دلفریب دیار و محبت به اندازه به صنعت در تشکل جهانبینی هنری او تأثیر عمیق گذاشته است. هنوز از روزهای مکتبخانی او بیشتر به سرودهای مردمی توجه میکرد و کوشش مینمود ترانه‌هایی را اجرا کند که از مهر و محبت، صداقت و ارزش‌های انسانی قصه میکند. با گذشت وقت این شوق و هوس به هدف زندگی او تبدیل یافت و او با زحمت و تلاش راه هنر را ادامه داد.
3: باید بگویم که این عشق به موسیقی هنوز از خردی در دل من جای گرفته بود. از ایام کودکی به آهنگ‌های زیبا گوش می‌دادم و کوشش می‌کردم آنها را تکرار کنم. آهسته آهسته این شوق به یک آرزوی جدی تبدیل یافت و با گذشت سال‌ها فهمیدم که سرایندگی راه اساسی زندگی من می‌شود.

0: درود به شنونده های گرامی راغبان ادبیات با توجه شما عزیزان کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجنقل گفتار 61 علامه عینی با رساله و مقالات زیادش در خصوص زندگی و ایجادیات شخصیت های علم و معرفت و سیاست و دولتداری مردم را با گذشته پرافتخار و فرزندان نیکنام ملت آشنا ساخت. آنها را با تاریخ عبرت‌آموز و پرافتخار خود پیوست. مردم با نگاه زیرکانه و خردمندانه عینی از برور و ناکامی های نیاگان در نبرد زندگی آگاه شدند. امام علی رحمان گفتارها در وصف علامه صدرالدین عینی
1: سیمای محبوب عینی همیشه پیش نظر من است. صدرالدین عینی با نفس گرم اثرهای خود نسلهای جوان ما را تربیه می کند. عینی نه تنها پدر و استاد ادبیات تاجیک بلکه پدر و استاد ادبیات تمام آسیای میانه می باشد. تشکر صمیمی به خلق تاجیک که چنین استعداد توانا داده است. بردی کربابایف
2: یاد داشتا از جهت روشنی بیان و آبرسای عجیبش و قصه و افسانه های شرق مانند است که هر یک جملهش تأثیر بخش بوده در لوح خاطری کس نقش می بندد. اندره جید
3: عیسی مخدوم مفتی بخارایی تولد 1242 وفات 1305 از تحفت المفتی

در پشت یک مجموعه دو غزل در ردیف تیغ را به نام عیسی مخدوم دیده شد. از بس که نسخه غلط بود، یکی از آنها را تمام گرفتن ممکن نشد. ناچار در تحت یک مطلع و مقطع از دو غزل انتخاب کرده آمد.

بس تا آن شوخ بر دوری قمر شمشیر را رنگ می گرداندم بر گرد سر شمشیر را فیض زخمی عشق اگر این است بر سر بعد از این می نهد دیوانم جای سپر شمشیر را الفتی نازد دهد خاصیتی سیری چمن قبضه می داند بجای گل به سر شمشیر را غمزه اش از هر نگه بر ناز پهلو می زند هیچ کس در کار دارد این قدر شمشیر را عمر رفت و دل ز فهمی نیک و بد معذور ماند سعی ها خون گشت در هر خیر و شر شمشیر را می رود از خیشتن هم دوش قطعی ما سوا ما نپینداریم ایسا بی نظر شمشیر را

رنگی آرزو بیشکن نوبهار انشا کن دهر جنت است اما دیده محیا کن کمز آبله نتوان زندگی به سر بردن خیمه تا کنی برپا عزم سیر صحرا کن در بعضی نسخه به جای خیمه تا کنی برپا خیمه تا کنی پیداست کمز آبله نتوان زندگی به سر بردن خیمه تا کنی برپا عزم سیر صحرا کن از سواد چشم او روشن است این مضمون می پرست اگر باشی وضع سرمه پیدا کن مشرب تنک ظرفی نیست مایه اشرت یک حباب وار اینجا ساغر زدریا کن دل به یک ادا شاکیر جان به صد جفا صابیر ای غرور نازاخیر اندک مدارا کن آن بهار ناز آمد دیده طرب بکشا برگ برگ این گلشن نظر آن کفی پا کن در بساط قدوسی ما و من نمی غنجد یا زیما سیوا بگذر یا زهق تبرا کن هرچی در نظر آید صورت عدم دارد رنگ عالم امکان نقش بار انقا کن تا بکیز بیکاری با فسردگی مردن نسخه به کف داری جمع ساز و اجزا کن ریندی صاف مشرب را نشعی کدورت نیست درد این خمستان را موج روی صحبا کن بزمی وحدت است اینجا عیسی از خودی بگذر عرض قلقلی مستی در شکست مینا کن عیسی مخدوم عمر خود را به احتیاج و ناداری گذرانده به تأثیر این حال این غزل را انشاد کرده منم مخمور حب جاه و شوکت مست قشاقی زبون خجلت ناداری و سرپست قشاقی ز عمرم سی گذشت و من همان در قید افلاسم به پنجاه و چهل شاید رحم از شست قشاقی ز ارزی حال مشقی پروفزوری نیست و از ایمن توان فهمید رمزی کلفت از فهرست قشاقی وجود فقر هم بیرنگ اعجاز نمی باشد هزاران نیست شد صرفی بنای هست قشاقی زبس فیضی بهاری رحمتش موقع نمی خواهد سزد گیری اگر از دست این پابست قشاقی
صبوری در دوام فقر عیسی نیست جز نامی و چندین داغ پیوستیم از پیوستی قشاقی.

این غزل را در باره فقری که اهل تصوف بدان فخر کنند انشاد کرد.

آسایشی دو کون بود در جهان فقر دیگر کجا رود کسی از آستان فقر بازار احتیاج کرم گرم می کند دستی سخاست زیبی متای دکان فقر کسبی غنا بر اهل بصیرت فروتنیست یا رب خاکی تیره مزن آسمان فقر از اوج عرش هم گذرد رتبهش یقین آن را که پایه رسد از نردبان فقر در محفل قبول حرام کس که بار یافت آهنگ فخر می شنود از زبان فخر الفت پرستی لذتی جاوید نیستی ای ناچشیده چاشنی امتحان فخر عیسی هوای حشمت و جاه است خلق را جز مصطفی کجاست کسی قدردان فقر

دل تپید و من شدم مدهوش دانستم توی حرف شد محوی لبی خاموش دانستم توی رنگ ها شد در نظر گل پوش دانستم توی محو بودم هرچی دیدم دوش دانستم توی گر همه میژگان کشد آغوش دانستم توی کیست تا فهمد در این غفلت سرای وهم و زن نیست جز وحدت کدامین خلوت و کو انجمن دور از آیین مطلب تا کجاها زیستن حرف غیرم راه میزد از هجومی ما و من بر دری دل تا نهادم گوش دانستم توی نالمی سوزد نفس از شوره آواز کیست شوق می غلطد به خون از دستگاهی ناز کیست شوخی این رنگ ها از عالمی پرداز کیست مشت خاک و این همه سامان ناز ایجاز کیست بیش از این از من غلط مفروش دانستم توی تا چی اندیشد خیرد از قیل و قالی جلوت رنگ امکان یک خلم باشد کفیلی جلوت هر کجا رفتم به خود آمد سبیلی جلوت نیست سازی هستیم تنها دلیلی جلوت با عدم هم گر شدم هم دوش دانستم توی

دیده بر امید دیداری تو ترکی خواب کرد، دل بیادت آرزوی شیر در مهتاب کرد، شرم هستی نیستی را گوهری نایاب کرد، غفلتی روزی وداعم از خجالت آب کرد، عشق می رفت و منی مدهوش دانستم تویی

چون شرر ایسا به طبع سنگ منزل داشتم اخگر آسا داغ دل در پرده حایل داشتم با کمالی نیستی ها سعی باطل داشتم بی دل امشب سیر آتش خانه دل داشتم شعله را یافتم خاموش دانستم توی روبایی

شام از شفق است، جام اشرت در پیش، شب هم بود از صبح تراوت اندیش. القصه که هر فصل بهاری دارد، اما عیسی اسیری بختی بدی خیش.

عیسی مخدوم پسر ملا نیاز محمد نام بلخیست که در بخارا متوتین و مدرس شده بود. عیسی در بخارا تولد و کمال یافت. در علوم دینیه و اصول و فروع و علوم ریاضیه و ادبیه و فارسی و عربی از جمله متخصصان زمان خود بود. احمد مخدوم مهندس را معاصر مصاحب و معانیس است. با سودا کمال دوستی و مقارنت داشت. عیسی به کمال فقر و ناداری تحصیل کمال نمود. بعد از ختم کتب درسیه رسمیه در عهد امیر مظفر در چارجوی رئیس و بعد از چند گاه معزول شد. ذاتن عیسی طالب قضا، ریاست و جاه و منصب نبود. ترتیب حکومتداری امیر مظفر، فساد اهل دربار و بازی های سیاسی ایشان علاوه شده عیسی را به گوشگیری از دربار سلطنت حتی به فرار از این مملکت

بعد از سفری حجاز و ادای حج تکرار به بخارا آمده باشد هم گرد سری منصبداری و مأخذگیری نگردیده به کتابت تأمین معیشت می کرد. در اواخر عمرش به فتوا نویسی و مدرسی مدرسه منصوب شد. تا روزی وفات در گذرانیدن معیشت به مداخل مشروع قناعت کرده به قوت لایموت زندگانی می نمود. عیسی از جمله متصوفین است. اکثر ابیاتش نیز در مذاق صوفیه انشاد یافته است. بیدل را پیروی و تقلید می کند، اما تقلیدش به کمال موفقیت است. عیسی خط را زیبا می نوشت و سری اول کتابت بود به حدی که در یک شب و روز یک جلد مختصری وقایه را که تقریبا 12 جزء است تمام می کرد و نسخه اش به تصحیح محتاج نمی شد. در موسیقی مهارت کامله داشت. 6 مقام را هم در تنبور می نواخت، هم به الحان ادا می کرد. در این خصوص ادوار نوته هم نوشته است. تا آخر حیات با احمد مخدوم کله برای موسیقی مجلس های مخصوص می کردند. نصر عیسی نیز با بدایع و صنایع مزین است. بعضی ابیات مشکله بیدل را به نصر شرح کرده است.

0: صدای جمهوری صاحب استقلال تاجیکان.
1: تاجیکستان صدای دل مردم آزاد و سربلند تاجیکستان.
0: با درخش پرچم آزادگان، با فروغ تازه تاج کیام،
1: زنده گشتی در وجود تاجیکان، تاجیکستان آریانا آریانا.

0: 35 سال استقلال، 35 سال دستاوردهای بزرگ تاریخی. رادیوی تاجیکستان، هم قدم و هم نفس دولت صاحب استقلالی تاجیکان.
1: صبح آروم می آید.
2: با فضای محیط نور می بخشد. نور اسپید و پر از جلا. خستگی و ناراحتی را احساس نمی کنیم. برعکس می توانیم یک روز نو را با نیروی توانا، با امید و آرزوها، با هدف، نقشه های سازنده استقبال گیریم.
1: صبح به ما نیرو می بخشد تا مفهوم زندگی را توانیم خوبتر و بهتر درک کنیم.
2: با نسیم صبح باشید تا از همه زیبایی های حیات بهره بردارید.
3: شنوندگان عزیز، فرارسی صبح نو را در دیار محبوبمون به شما صمیمانه تبریک میگویم. خوشحالیم که امروز نیز در آغاز روز زیبا با شما هم قدم هستیم. آرزومندیم برنامه نسیم صبح به قلب شما گرمی و روح بلندی بخشد و آغاز روزتان را فرح بخش گرداند.

0: عجب نکت و تراوت دارد نسیم صبحگاهی. با روشن گشتن آسمان همه جا به خود رنگ دیگر می گیرد که کس از تماشایش لذت می برد. مخصوصا چهچه پرندگان با محیط تراوت تازه بخشیده فضا را دیگرگون می سازد. اکنون با برآمدن نورهای خورشید درخت و گلها گویا همه چشم وانموده از خواب ناز بیدار می گردند. همه مایل به سوی روشنی سر بالا نموده باسم حسن باغ و راهروها را زیباتر می گرداند. این است که می گویند صبح صادق بیدار شدن به روح و روان انسان قوت دیگر می بخشد.
1: در شرایط جهانی‌شوی و رشد با سرعت تکنولوژی‌های رقمی، نقش علم و معارف در تامین رشد استواری کشور تا رفت اهمیت بیشتر را کسب می‌نماید. از سال‌های اول استقلال دولتی نظام ملی حفظ مالکیت ذهنی تأسیس یافت. مالکیت ذهنی این حقوق‌های قانونی به نتیجه‌های فعالیت ذهنی انسان است. آن به اختراع‌کاران، مؤلفان، دیزاینران و صاحب‌کاران امکان می‌دهد که از محنت خود منفعت بردارند و جامعه را با نوآوری‌ها غنی گردانند. حفظ مالکیت ذهنی پیشرفت و رشد در علم، تکنولوژی، صنعت و تجارت غیر امکان است و محض اعلان گردیدن 20 ساله آموزش و رشد فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف برای سالهای 2020-2040 نیز به خاطر در عمل تطبیق گردیدن رشد علم و اختراع‌کاری و مالکیت ذهنی نقش موثر دارد. کارمند مرکز ملی پتنت و اطلاعات طاهر خالقوف در این باره چنین میگوید:
2: به آموزش علمی دقیق، به پیشروی علمی دقیق، رشد سوهای مالکیت ذهنی مخصوصا نیروی انسانی ناممکن است. اگر از یک طرف در یک پهلو علمهای دقیق را همچون فن گذاریم و در پهلوی دیگر مالکیت ذهنی را همچون نتیجه همین علمهای دقیق گفتن ممکن است، چون که در همه جبهه ها اگر ما مالکیت ذهنی را به نوبت گیریم، خودی مالکیت ذهنی عبارت است از ابیکتوی اختراع، نمونه صنعتی و دیگر ابیکت ها، لیکن ما مخصوص در اینجا ابیکت اختراع در نظر داریم، چون که در ساحه اختراع، در سمت اختراع تمام اون اختراع‌کارانی که به این ساحه دست میزنند، به این ایجادیات دست میزنند و فعالیت میکنند، به واسطه از علم های دقیق استفاده میبرند. یعنی گفتن ممکن است که به سمت ماتماتیکا، به سمت فیزیکا، به سمت شیمی، به سمت بیولوژی عموما نه رشد مالکیت ذهنی است، نه ترقیات صنعت است، نه صنعت سازی است، نه دستگاه سازی است. بنابر همین با سوال شما همین رو گفتنیم که خوشبختانه بعد از اعلان سوال علم های دقیق طبیعت شناسی و ریاضی که به واسطه از جانب پیشوای معظم ملت این سپاری شده بود، دستور شده بود و طی سالهای آخر هم دانشگاه، هم مؤسسه های تعلیمی، هم پژوهشگاه علمی و هم مؤسسه های مکتب های میونه در این سمت خیلی و خیلی موفقیت های بی‌نظیر به دست آوردن. یک مثال روشن اون برگزار نمودن آزمون علم فروغ معرفت که از نامینچه اساسی عبارت است، در اونجا هم نامینچه گیوگرافی هست، هم خیمی هست، هم بیولوژی هست و از همه مهمش یک نمینه دیگری که به سمت اختراع‌کاری وابسته است، نمینه اختراع‌کاری و نوآوری است. تحلیل‌های ما نشون می‌دهند که در سال‌های اخیر در بین جوانان اختراع‌کاران جوان خیلی و خیلی زیاد پیدا شده ایستند. این نتیجه چی است؟ این نتیجه آن همین دقت دادن به علم‌های دقیق است. اگر به علم دقیق، اگر ماتماتیک را نموزیم، بیولوژی، شیمی را نموزیم، ما به اختراع‌کاری و ایجادکاری دست زده نمی‌توانیم.

صبح شد، بیدار شو، مهتاب در بالینی توست. آسمان با آن شکوهش هدیه بر این روزی توست. چشم دل را باز کن بر نغمه های خوش سخن، دلبری ها میکند این صبح اطراگینی توست.

0: صبح بخیر وطن مادر، صبح بخیر ای سرزمین امید تاجیکستان، صبح بخیر ای انسان هایی که روز را با آرزو آغاز میکنید. این صبح باز ما را به مهنت میخواند، با خواهش و ذوق باید زحمت کشید. هر روز با زحمت آباد می شود و هر امید با صبر زنده می ماند.
1: وطن امروز هم از قدم های ما آغاز می آورد، از راهی که راست می گذاریم، از سخنی که راست می گوییم، از نانی که با مهنت حلال به دست می آید.
0: صبح وطن با صفاست، پاک است.
1: برنامه نسیم صبح از این همه ترندم می کند. برنامه

0: زندگی از صبح آغاز می شود. از سلام و درود صمیمی، از کوچکترین مسئولیت.
1: بیایید با اندیشه و عملهای سازنده بهر آبادی و پیشرفت وطن قدم های استوار می گذاریم.
2: با نیروی توانا وطن را همچون سپر حمایه می کنیم.
3: صبح بخیر ای وطن. تاجیکستان.

در فصل تابستان سیر و گشت و فعالیت نمودن در روزهای گرمی بسا دشوار میباشد. در چنین روزها بدن انسان مایع زیادی را توسط عرقکنی از دست میدهد. از این رو انتخاب نوشاکی درست برای نگاه داشتن سلامتی و نیروی جسمانی اهمیت کلان دارد. بهترین نوشاکی در فصل گرما پیش از همه آب تازه نوشاکی میباشد. آب تشنگی را میشکند، حرارت بدن را معتدل نگه میدارد و به فعالیت درست تمام عضوها مساعدت میکند. طبیبان توصیه میدهند که در دوام روز منتظم آب نوشید و آبی که جوشانیده شده است خیلی زیاد فایده دارد. در برابر آب نوشاکی های طبیعی نیز برای ارگانیسم فایده بخش میباشند. شربت میوه های تر و تازه، شربت های خانگی، دوغاب، چای سبز کمرنگ و نوشابه های از گیاه های خوشبوی آماده شده میتوانند بدن را طراوت بخشیده بعضی ماده های غذایی فایده‌ناک را تامین سازند. در فصل گرما استعمال نوشاکی های بسیار شیرین، گازناک و دارای مقدار زیادی کافئین را محدود کردن بهتر است. این گونه نوشاکی ها تشنگی را پورا رفع نمی کند و می تواند باعث از دست رفتن مایع بیشتر از ارگانیسم گردد. هنگام بیرون از خانه بودن، مخصوصا در زیر نورهای مستقیم آفتاب، همیشه یک شیشه آب تازه همراه داشته باشید. اگر مشغول کار جسمانی یا ورزش باشید، نوشیدن آب را در فاصله های معین فراموش نکنید. سلامتی از انتخاب درست عادت‌های هر روزه آغاز می‌یابد. در روزهای گرم تابستان کوشش نمایید که آب تازه و نوشاکی‌های طبیعی دائم همراهتان باشد. با رعایت این توصیه‌های عادی شما می‌توانید گرمی تابستان را آسان‌تر پس سر نموده، نیرومند و سالم و خوشحال بمانید. مواد با استفاده از سامانه‌های اینترنتی آماده شده است.

0: ای عزیزان در سحرگاه سفید
1: باد روشن راهتان سوی امید
0: نیک بادا روزتان در روزگار
1: سوی بخت و سوی درگاه امید

0: онҳое ки тоза ба шабакаи мо пайвастанд, ёдовар мешавем, ки барномаи Насими Субҳ мустақиман аз мавҷи радиои Тоҷикистон идома дорад ва гуфтем, ки инҷо боз ҳам бо шумо ҳастем ва якчанд саволҳои ҷолибу шавқоварро интихоб кардем, то шунавандаҳои азиз якҷоя бозам фикр карда бошем, ҷаҳони маънавии худро боиғанӣ гардонем ва ба саволҳо яъне ки ҷавоб гуфта бошем. Ва гуфтем, ки ин мисраҳои шеърӣ ба кадом адибаи форсу тоҷик тааллуқ дорад. «Ман маҳастиам аз ҳама хубон шуда тоқ, машҳур ба ҳусн дар Хуросону Ироқ. Эй пури хатиби ганҷа аз баҳри худо, магзор чунин бисӯзам аз дарди фироқ». Яъне ки анамин мисраҳои шеърӣ бигӯед, ки ба қалами кадом адибаи форсу тоҷик тааллуқ дорад. Хуб, инҷо шунавандае дар хати тамос аст, мешунавем. Ало. Ало, салом алейкум. Хуб, боки надорад, барномаро идома медиҳем. Ва хуб, мисраҳои шеърӣ ам яъне ки бисёр маъруф ҳастанд ва намин ҷавоб дар намин мисраҳои шеърӣ низ нуҳуфта аст. Танҳо мебояд каме фикр кард ва ба савол ҷавоби дуруст пешниҳод кард. шунавандаи дигарро мешунавем. Ало, салому алейкум.
1: Ассалому алейкум.
0: Дуруд ба шумо, субҳу бахайр бошад.
1: Ҳазор раҳмати калон. Ман шунавандаи доимии барномаи шумо ҳамарӯза дар аз ноҳи ёвон, хоб, ҳангоми чарондани мол, хоб, гӯш мекунам. Ман фикр мекунам ки
0: саломат бошед. Яъне ки шумо ҳар субҳи худро бо барномаи мо шурӯъ мекунед?
1: Албатта, ман говор дар лавои каналои нами мечаронем.
0: Бале,
1: хоб, ҳамарӯза ҳамин барномаи шумо тамош гӯш мекунем.
0: Гӯш мекунем, бале. Хуб, шумо метавонед бигӯед ки намин мисраи шеъре ки ман гуфтам ба қалами кадом адиба тааллуқ дорад?
1: Хуб, хаёл мекунам ки мумкин дурустам боша ай зебуниса боша, чунки хуб, там калимаи тоқ омад, амунҷо хаёл кардам ки бешавариша ба назар гирифтам мисравор навишта боша.
0: یعنی که شویره زیبونیسا در انامو زمان خود انامین مصرهای شعری رو نویشته بود همین تا
1: ممکن
0: یعنی که
1: بسیار تر چی کنه کنون درسته را
0: یعنی که تخمین یعنی که با پورایی گفتن هم میتونید که انامین ها با زیبونیسا تعلق دارد
1: نه اما وقتی که هیراد گفتن وقتی که ایراد گفتن
0: یعنی که مشهور به حسن در خراسان و ایراد
1: وقتی که تاق گفتن مصرهاش طلبت از زیبونیسا
0: یعنی که شما جواب خود رو ایواز نمیکنید؟
1: نه، ایواز نمیکنم.
0: خوب، متاسفانه این جواب شما نادرست است و انامین ادیبایی که انامین مصرهای شعری رو گفته است انامو همزمانی انامین زبونیسا است و خوب دیگر شاعر است. یعنی که میگوید که من مهستیم از همه خوبان شده تاق، مشهور به حسن در خراسان و عراق. ای پوری خطیب گنجه از بحر خدا، مگذار چونیم بسوزم از درد فراق. شنوانده دیگر را میشنویم که چی میگوید و جوابش چیگونه است. الو، سلام علیکم.
2: الو، السلام علیکم.
0: سلام به شما نیز،
2: روز بخیر باشه.
0: سلامت باشید.
2: من الو،
0: ما شما رو میشنویم.
2: نقطه تلفن کمی موجوده. من فکر میکنم این از همون مصرهاش معلوم است که این همون محستی است.
0: یعنی که این محستی این چه مصرهای شعری چگونه است؟ شما درباره نمی ادیبات چی میدونید؟ در کدام عصر زندگی کرده است؟ هم عصر کی بود؟ چرا نام مصرهای شعری رو نوشته است؟
2: خودی حاضر گفته تو شاید همون هم عصری همون زیبونی سا با تکلسی مخفی شاید همون عصر ها باشده.
0: باز هم عصری کی بود؟
2: هم اصلی به
0: بونیسا. یعنی که چرا همین مصرهای شعر رو می نویسد؟ با کی یعنی که خطاب کردن هم مصره ها رو می گوید؟
2: از روی من شعری شما خوندید خودی به خودی خودش تعلق داشته باشد فکر میکنم.
0: یعنی که با کی میگویدن مصرهای شعری رو میگوید که من مهستیم از همه خوبان شده تاق مشهور به حسن در خراسان و عراق ای پوری خطیب گنجه از بحر خدا مگذار چونیم بسوزم از درد فراق. شما هم مصرهای شعری رو یعنی که شرح داده میتوانید؟
2: و خودی خودش گفتگی های مهستی خود رو در نظر دارد فکر میکنم همین باید باشه. اگر با همین شعر رو خوشدوستر اگر کفته یا بوم شاید با درستر بفهمون بود.
0: خب به هر حال یعنی که ما جواب شما را قبول میکنیم اما این را به دیگر کس گفته است. واقعا هم این مصره ها را معصه خوجنده یعنی که گفته است و این را به پوری خطیب گنجه میگوید. پوری خطیب گنجه همین دوستاشته مهستی بوده است و آنها که با هم آیلدار میشوند و میگوید که من مهستی هم از همه خوبان شده تا مهستی خوجنده. یعنی که او با پوری خطیب گنجه ازدواج میکند و او را میگوید که من مهستیم از همه خوبان شده تا. خب به هر حال یعنی که جواب را درست گفتن اما شرح و توضیح دادن نتوانستن. به هر حال جواب درست است و خب و گفتیم که مهستی خوجنده هم عصر روبیه بلخی بودن و در عصر 12 یکی از نمین روبای سرایانی بهترین بودند و خب در خوجند تولد شده در گنجه وفات کرده است و واقعا من همین روباییات عاشقانه را بسیار خوب گفته است و در دربار یعنی که شاه سنجر کار و فعالیت کرده بوده است. و دوستان عزیز برنامه را باز هم ادامه می دهیم و سوال نوبتی چون این است متوجه باشد. الکساندر فلیمینگ سال 1929 اولین انتیبیوتیک رو کشف نمود که همین طریق همچون نخستین کشف کننده انتیبیوتیک با تاریخ وارد شده است. آن انتیبیوتیک چی نام داشت؟ یعنی که الکساندر فلیمینگ سال 1929 اولین انتیبیوتیک رو کشف نمود که همچون یعنی که همین طریق نخستین کشف کننده انتیبیوتیک با تاریخ وارد شده است. آن انتیبیوتیک چی نام داشت؟ و خب من فکر میکنم این انتیبیوتیک در خاندان هر یکی ما هست و در خاندانی هر یک کس هست و از این استفاده میبرند. خب و اولین انتیبیوتیکی بود که الکساندر فلیمینگ سال 1929 یعنی که او رو کشف کرد و ان همین طریق یعنی که نام او با تاریخ وارد شد. یعنی که با کشف ان همین انتیبیوتیک و شما بگویید که ان همین اون انتیبیوتیک چی نام داشت. و گفتیم که سوال نه اونقدر دشوار است و در خاندان هر یکی ما همین انتیبیوتیک هست و استفاده میبرند. خب بازم شنونده در خط تماس هست میشنویم که چی پاسخ میدهد. الو سلام علیکم.
3: خسته نباشید. این انتیبیوتیک من فکر میکنم که در سالهای پیش پینسیلین میگفتم همین رو استفاده میبود.
0: نفهمیدم
3: پینسیلین
0: یعنی که شما این رو در کجا خونده بودید؟ تا کجا شما باوری گفتم میتوانید که این پینسیلین است؟
3: من همه خیلی فکر دارم
0: یعنی که شما با جواب خود باوری نداره تخمینان گفته استودید که این پینسیلین است؟
3: چون که در زمان پیش فقط همین انتیبیوتیک رو استفاده میبردگی من شنیدگی هستم چون که مادرم خودشان همشیره شخص می سیستره هستن.
0: شاید ما پرستمول سیترامون رو در نظر داریم.
3: نه پنسیلین آنتیبیوتی گفتید همین پنسیلین بخاطر آمون
0: و گفت یعنی که شما باری دارید که جوابتان درست است. شاید ما جواب شما رو یعنی که قبول نکنیم، گفتیم که یا پاراستامول یا سیترامون شاید جواب این باشد.
3: همین آنتیبیوتیک شده نمیتواند پاراستامول و سیترامون، همین پنسیلین و آمپیکسیلین آنتیبیوتیک هستند.
0: یعنی که الکساندر فلمینگ سال 1929 اولین یعنی که همین антибиотик ро кашф намуд ки ҳамин тариқ яъне ки номи ӯ дар таърих яъне ки ворид шудааст ва он антибиотик воқеан ҳам яъне ки пенсилин ном дошт.
3: Бале.
0: Саломат бошед. Ва яъне ки ин
3: зинда бошед.
0: Фикри шумо ва тахмини шумо
3: дардона бинад ки чунин кафк вай формат و به شما نیز یک جهان تشکر که برای ما سوالهای بهترین پیشنهاد میکنید. ما دانش خود را باز هم کاملتر میگردانیم.
0: ارزش
3: سپاس و کارمندان رادیو تاجیکستان. و یک ترانه درخواست میکنم در این صبحگاهان بسیار میخواستم از سرنده دوست داشتم خورشید ابراهیمزاده سرودی یاری ما اگر باشد امام علی جای پیشنهاد کنم.
0: سلامت باشه. تشکر برای زنگ تلفنی و جواب دوست. حتما کارگردانی برنامه هنگامی که این سرود را درخواست کرد حتماً که ما سرود رو پخش میکنیم و دوستان گرامی برنامه رو مستقیماً ادامه میدهیم و باز همینجا سوال های دیگر رو نیز ما داریم و تا اون وقته که یعنی که سرود اگر آماده باشه سرود رو یک جای میشنویم و بعداً باز برمیگردیم و باز هم یک چند سوال های جالبی دیگر شما رو انتظار است و فکر میکنم که ادامه برنامه نیز خوب میگذارد و با ما باشد پیوسته.

0: шунавандаҳои азиз, барномаро мустақиман идома медиҳем ва гуфтем ки бо шукргузорӣ аз фазои ободу зебои ватан боз ҳам мо дар студия қарор дорем ва якҷоя бо шумо шунавандаҳои азиз барномаро мустақиман идома медиҳем ва аллакай чанд саволҳои ҷолибе ки мо инҷо интихоб кардем шунавандаҳои мо занг зада, яъне ки ҷавобҳои дурусти худро пешниҳод карданд ва ман бисёр мехостам ки ҳамин ҳангоме ки шунавандаҳои мо ба мо занг мезананд, яъне ки ҳангоме ки мехоҳанд ҷавоб гуфта бошанд, боз хубтар мешавад ки ҳамин хуба намин ки ба ҷавоби худ, яъне ки шарҳу тавзеҳ бидиҳанд, муфассалтар фаҳмонанд то дигарон низ фаҳманд ки ҳамин ҷавоб чӣ гуна аст ва бояд чӣ гуна посух дод. ва инҷо боз ҳам саволи навбатиро инҷо ман мехонам ва бодиққат бошед ва бигӯед ки ҷавоби савол чӣ гуна аст. 31 августи соли 2011 дар шаҳри Душанбе рекорди нави ҷаҳонӣ гузошта шуд. Ин рекорди нави ҷаҳонӣ ба муносибати чӣ буд? Яъне ки 31 августи соли 2011 дар шаҳри Душанбе рекорди нави ҷаҳонӣ гузошта шуд. Ин рекорди нави ҷаҳонӣ яъне ки ба муносибати чӣ буд ки яъне ки хуба намин ба китоби рекордҳои яъне ки Гиннес шомил шуд ки анамин дар шаҳри Душанбе яъне ки баргузор гардида буд. 2760 ва 2760 рақамҳои мо фаъол ҳастанд ва мо зангҳои шуморо шунавандаҳои азиз интизор ҳастем ва мебинем ки хуб шунавандаи мо чӣ гуна посух медиҳад. Ало, дуруд ба шумо.
1: Салом алайкум Суҳайли.
0: Салом алайкум ба шумо шунавандаи азиз.
1: خوب بخیر محولدان نویه امیر سعید علی حمدانی
0: سربلند باشد صبح شما نیز بخیر و پر از شادی ها باشد
1: سلامت این سنه 31 آگوست سال 2011 که تاجیکستان رکورد جهانی گذاشت این همون پویه بیرق تاجیکستان باشد که در همون دوره در جهان 165 متر بود در جهان شدی رکورد گینس همه داخل شد تو همه دوره همون بیرق پویه 165 متر نبود
0: بله واقعاً هم جوابی کاملاً درست یعنی که این افتتاحی پرچم بلندترین دنیا در شهر دوشنبه که بلندی آن 165 متر رو تشکیل میداد و واقعاً هم الامین واقعاً هم جوابی مفصل سلامت باشد
1: بله
0: خوب ما شما رو میشنویم مرحمت
1: تو اینه ما باز یک پیشنیاد کردن شما همون آدمایی که جواب میدن
0: خب بسیار از شنوندهای ما زنگ میزنن انا همین فقط جواب رو میگویند و شهر دادن هم میتوانند
1: مقصد همون از کلا از
0: همپری حوزی جواب مثل شما شنوانده ها کم هستند که فقط ننه که از سر خود جواب از دانش های خود جواب میگویند
1: من پیشنهاد میکنم که همون شنوانده که جواب میتوند در بوره همون جوابش یک جواب مشخص داشته باشه
0: اخلا دو سه جمله گفته تواند بله تو دیگران از فهمان
1: بله خب به نیت از این بخش شما خوشندم و یک سرو درخواست میکنم از رخو محمد چوه با
0: حتما شانده عزیز ما این درخواست شما رو قبول میکنیم و شما باز هم برنامه ما رو بشنوید و سرود درخواسته شما حتما پخش میگردد و واقعا هم ما نیز میخواهیم که همین شنونده های ما با مثل همین شنونده همشگی ما محمد الله یعنی که هنگامی که زنگ میزنند و خوب جواب پیشنهاد میکنند باید که اخلا یک دو جمله یک دو یعنی که همین تأثیرات داشته باشند در برای همین بخش تا برنامه ما باز هم جالبتر و رنگ دیگر بگیرد و دوستانی عزیز خوب اینجا سوالی دیگر نیز هست این رو من سوال رو نوبتی رو یعنی که میگویم و بعدا سرود میشنویم و بعدا باز برنامه ایدامه میابد قصه لیلی و مجنون در ادبیات تاجیک و فارس بس و قصه جالب و معروف است که از جانب چندین ادیبان تاجیک و فارس نوشته شده از روی محتوا یکی از دیگر با کلی فرق میکند پرچه شعری که عینی حال من میخونم از اثر لیلی و مجنونی کدام ادیب گرفته شده است با دقت باشد چنین است مصره های شعری ماهی که نهاده دوری ایام از نسبت زلف لیلیش نام چون نام خودش زیتوره دانیست آزادی و دیگرش روانیست اکنون که مه بدام تمامه زانتوره کشد سیاه نامه. چون قیس سفید نام گردد وان ساید برونی دام گردد. بگوید که نمین مثال شعریه که من خوندم از نمین اثری لیلی و مجنونی کدام ادیب گرفته شده است. یعنی که گفتیم که انمی در باره قصه لیلی و مجنون در ادبیات تاجیک و فارس یعنی که قصه های جالب و معروف به نهایت زیاد است که چندین ادیبانی تاجیک و فارس یعنی که اثر نوشتن و انمین مصرع شعری که من عینی حال خوندم بگوید که از اثری لیلی و مجنونی کدام ادیب گرفته شده است. و تون وقتی که یعنی که شنونده های ما گفتیم که زنگ میزنن و خوب میبینیم که شنونده که این حال در خط تماس است چگونه پاسخ میدید؟ الو سلام علیکم.
1: سلام علیکم.
0: با شما نیز درود میگویم.
1: من بابای بابا نظر سرک فیضآباد.
0: خوب بابای بابا نظر انا مین میسوی
1: شعری با همین نزدیکی من رادیو گوش کردم با خیالم های من تخمینی میگویم از نظام گنجوی است. نظام گنجوی
0: یعنی که شما این رو تخمینن انتخاب کرده و میگوید که از نظام گنجوی متاسفانه جواب شما نادرست است. این میسوی شعری از یعنی که نظامی گنجوی تشکر میگویم برای زنگ تلفنی و گفتیم که مصرای شعری چنین است. ماهی که نهاده دور ایام از نسبت زلف لیلیش نام. چون نام خودش زیتوره دانیست آزادی و دیگرش روانیست. اکنون که ماه بدام تمامه زان توره کشد سیاه نامه. چون قیس سفید نام گردد وان ساید برونی دام گردد. انا همین جوابی سوال در انا همین مصرع شعری یعنی که نهفته است و تنها می باید کمی فکر کرد چرا که انا همین در همین مصرع شعری جوابی این سوال یعنی که با روشنی یعنی که آمده است و می بینیم که شانده دیگری ما چی پاسخ می دید. الو سلام علیکم.
2: الو سلام علیکم سوالی.
0: درود با شما.
2: من مظفر.
0: سربلان باشید.
2: این بخیرم از اثر لیلی مجنون شند شویران اصلا این از شمزین شاهین کلوبی است.
0: یعنی که گفتیم که در باره نمین قصه لیلی و مجنون در ادبیات تاجیک و فارس یعنی که ادیبانی زیاد نمین
2: بله نظام گنجوی هم رایستانده و فکرم همین شمزین شاهین می باشد. شمزین شاهین کلوبی
0: یعنی که گفتیم که در همین مصرای شعری جوابی همین سوال آمده است. می گوید که چون قی سفید نام گردد وان ساید برونی دام گردد. همین قی در همین اثر کیست؟ قی کی بود؟ کی در نمین؟ ما گفتیم که نمین قیس در نمین داستان لیلی و مجنون کی از قیس؟
2: سوالی چی ندارد؟ چند نفر نویسنده است؟
0: یعنی که قیس همون مجنونی است که از عشق لیلی آوره می شود. نمین این مصرای شعری با شمسدین شاهین تعلق دارد. ماز در نمین شمسدین شاهین در نمون داستان لیلی و مجنون قیس رو آورده است که نمین قیس همون مجنون است که از این نمین عشق لیلی آوره می شود و آن رو مجنون نام برند و به هر حال شنونده ما جواب دادن و باز ما کمی به این سوال روشنی انداختیم و به همه اونهایی که تا این لحظه ها ما را همراهی کردند و زنگ زدن و کوشش کردند که در این بخش اشتراک نمایند و به سوال ها جواب گویند با اونها تشکر میگویم و ما نیز پیوسته به خاطر راحت و فراغت شما شنونده های عزیز یعنی که کوشش میکنیم تا بخش های جالب و سرودهای دلنشین آماده کرده باشیم تا همه روز صبح وطن را زیبا و خوش و گوارا استقبال گرفته باشیم. و چون اینجا ما با وقت مینگریم عین حال وقتی به برنامه ما جدا شده به انجام میرسد، تنها تا صبح دیگر به شما خیر میگویم و باز هم بعد از چند لحظه همکاران ما از اداره اطلاعاتی اخبار شما را با خبرهای مهم روز آگاه میکنند و باز هم برنامه های جالب دیگر از موج رادیو تاجیکستان ادامه دارد. تا صبح دیگر سربلند و خانه آباد باشید.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: خنوک آن کزو نیکویی یادگار بماند اگر بنده گر شهریار.
0: هر آن کس که شهنامه خوانی کند اگر زن بود پهلوانی کند.
2: در دوشنبه ساعت 8 سلام شنوندگان گرامی، برنامه ایتلاتی اخبار است از رادیوی تاجیکستان. در استودیو با خبرها گلبهار ساقی‌بکوان. امروز با تشبث مرکز ملی قانونگذاری نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در کتابخانه ملی تاجیکستان فورم جمهوریوی معرفت حقوقی عامل رشد دولتی حقوق بنیاد برگزار می شود. بنا به اطلاع مرکز مذکور در فورم اشتراک و سخنرانی نمایندگان وزارت و اداره ها، تشکیلات و مؤسسه ها، اینچنین عالمان و متخصصان ساحه حقوق در نظر است. در دایره فورم مسائل دانستن قانون ها و رعایت آنها، دانستن حقوق و عهده‌داری های خود، دستگیری کردن ترتیبات حقوقی و ایدت نمودن آید به پیشگیری حقوق ویران کنی بررسی کرده می شود. در ماه ینور مای سال 2026 حجم سرمایه گذاری با سرمایه اساسی از حساب همه منبع های مبلغ گذاری 10 میلیارد و 799 از 10 میلیون سومانی را تشکیل داد. این نشان دهنده نسبت به همین دوره سال 2025 19.2% زیاد می باشد. در این باره اگنتی آماری کشور خبر داده است. گفته می شود که افزایش سرمایه گذاری با سرمایه اساسی از ادامه یافتن تطبیق لایحه های مهم انفراساختاری، استحصالی و اجتماعی، اینچنین از بهتر شدن فعالیت سرمایه‌گذاری در کشور شهادت می‌دهد. تا 25 یونی سال روان کشاورزان مملکت در همه شکل‌های خواجگی‌داری جمهوری نزدیک به 50000 گکتار کشتی تکراری گذرانیدند که از آن 33458 گکتار غله‌دانگی‌ها، 967 گکتار زراعت‌های تکنیکی، 5194 گکتار سبزیجات، 2926 گکتار پلیزی و 5377 گکتار زراعت خوراکی چوروا میباشد. بنا به اطلاع وزارت کشاورزی در تاجیکستان کشتی تکراری اساساً از ماه یون تا ماه آوگوست گذرانیده می شود. آن بعد جمع‌آوری حاصل زراعتی بر وقتی انجام یافته امکانیت می دهد که از یک قطعه زمین در یک سال دو یا سه حاصل گرفته شود. در ناحیه یوان به خاطر فراهم کردن شرایط بهتر برای خوانندگان با بنیاد سیمفخانه و بناهای علاوگی توجه بیشتر گردیده است. بنا به معلومات شعبه معارف در ناحیه یوان با دستگیری مقامات محلی و صاحبکاران و شخصان سخاوتمند در نزدی 18 مؤسسه تعلیمی ساختمان بنای علاوگی به نقشه گرفته شده، برای 11800 خواننده جای نشستی نو تشکیل می‌شود. قید گردید که بناهای علاوگی همه دو آشیانه بوده دارای سیمفخانه‌های بر هوا می‌باشند. در آخر توجه نمایید به وظیفه‌های آب و هوای کشور برای امروز در پیشنهاد همکارمان سروینازی سیدعلی.
3: از اگنتی آب و هواشناسی کشور خبر دادند که امروز در شهر دوشنبه هوای تقریباً به بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت غرب با سرعت 7-12 متر در یک ثانیه وزیده چنگ و غبار به عمل می آید. حرارت هوا 31-33 درجه گرم خواهد شد. در ولایت خطلان هوای تقریباً به بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 7-12 متر در یک ثانیه و در ناحیه های الوهیده با شدت نوکی تا 17-22 متر در یک ثانیه وزیده خاک بارش به عمل می آید. حرارت هوا در وادی ها 37-42 درجه و در ناحیه های دامنکوهی 30-35 درجه گرم می شود. در ولایت سخت هوای تقریباً پیشگویی شده در ناحیه های الوهیده بارانی کوتاه مدت می بارد. احتمالاً رعد و برق به عمل آید. شمال از سمت غرب با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه و در بعضی ناحیه ها با شدت نوکی تا 13-18 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی ها 30-35 درجه و در ناحیه های کوهی باشد 22-27 درجه گرم می شود. در ناحیه های تابع جمهوری هوای تقریباً در وادی ها به بارش پیشگویی شده، در بعضی ناحیه های ҷойҳои кӯҳӣ борони кӯтоҳмуддат меборад. Эҳтимолан раъду барқ ба малояд. Шамоли самти ғарб бо суръати 5-10 метр дар як сония ва дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатнокии то 13-18 метр дар як сония вазида хокбориш ба амал меояд. Ҳарорати ҳаво дар водиҳо 33-38 дараҷа ва дар ноҳияҳои кӯҳӣ 27-32 дараҷа гарм хоҳад шуд. Дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйир ёбанда асосан бебориш пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр дар як сония ва дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатнокии то 10-15 метр дар як сония мевазад. Ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят 29-34 дараҷа ва дар шарқи вилоят бошад 16-21 дараҷа гарм мешавад.
4: Анҷоми барномаи тилоти ахбор.
5: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
6: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Рашт метавонед рӯи мавҷи 102.2 FM бишнавед.
7: аз реша ва андешаи миллӣ то ба ҳувият ва манфиати миллӣ,
8: ба замони муосир мувофиқ ва ба талаботи бузурги ҷон,
7: аз рисолат ва асолати миллӣ дар барномаи рисолати муқаддас
8: ва ҳадафҳои миллии мо ҳадаф
9: бубинед дар
7: рӯзҳои панҷшанбе аз радиои Тоҷикистон.
10: шукӯҳи истиқлол, созандагӣ ва бунёдкориҳои мардуми тоҷик дар замони соҳиб истиқлолӣ.
11: барномаи шукӯҳи истиқлол, бозгӯи шарофату ирода, инояту саодати миллат аз радиои Тоҷикистон.
12: салом ҳамватанони азиз, барномаи шукӯҳи истиқлол ин лаҳза меҳмони кошонаҳои пурмеҳри шумо аст. дар оғоз саодати рӯзгорро бароятон таманно намуда орзу дорем қабои сабзу гулрези ватан барои ҳамешагӣ ҷовидона бошад. мавзӯи имрӯзи барномаи шукӯҳи истиқлол марҳилаҳои рушди илм дар 35 соли истиқлоли давлатӣ мебошад. илм ҳамеша яке аз нишондиҳандаҳои асосии пешрафти давлат ва ҷомеа маҳсуб меёбад. Тоҷикистони азиз низ дар тӯли 35 соли соҳиби истиқлолӣ роҳи пурпечутоб вале пуриифтихори рушди илмро тай намуда, имрӯз ба зинаи нави рушд қадам мегузорад. таърихи давлатҳои пешрафта нишон медиҳад, ки рушду тараққиёти ҳар як кишвар пеш аз ҳама ба сатҳи рушди илм ва дастовардҳои он вобастагии қавӣ дорад. дар ин муддат заминаҳои устувори пешрафти илм таҳким ёфтанд ва сафи олимону муҳаққиқон бештар гардиданд. бо барқарор гардидани сулҳу субот дар кишвар барои рушди илм имкониятҳои нав фароҳам гардиданд. муассисаҳои илмӣ фаъолияти худро густариш дода, тадқиқотҳои илмӣ дубора рӯи кор омаданд. маҳз дар ин замина таваҷҷӯҳ барои омода намудани кадрҳои ҷавон бештар шуда, ҳамкориҳо бо марказҳои илмии хориҷӣ оғоз ёфтанд. дар ин давра илм ҳамчун нерӯи пешбаранда мақоми хосаеро касб намуда, ба яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати давлатӣ табдил ёфт. дар робита ба ин мавзӯъ Ситора Абдумуминзода, корманди институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи Баҳоддинови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон суханро аз он оғоз намуд, ки
13: замони истиқлолият, 35 соли истиқлолияти давлатӣ дар тамоми самтҳо, дар тамоми соҳаҳо роҳи рушду тараққиётро барои миллати тоҷик боз кард. хусусан дар самти илм агар мо назар андозем, хуб рушди илм дар даврони истиқлол

0: حافظا ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زنده گرداند مدام.
1: دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون، نیکی به جای یاران فرصت شما ما را. کشتی شکستگانیم ای باد شورت برخیز، باشد که باز بینیم آن یار و آشنا را. ای صاحبی کرامت شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن درویش بینوا را. آسایشی دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروفت با دشمنان مدارا. در کوی نیکنامی ما را گذر ندادند، گر تو نمی پسندی تغییر کن قضا را. گر مطربی حریفان این پارسی بخواند، در رقص و حالت آرد پیران پارسا را. خوبان پارسی گوی بخشندگان عمرند، ساقی بده بشارت پیران پارسا را. حافظ به خود نپوشید این خرقه میالود، ای شیخ پاک دامن معذور دار ما را.

0: طبقی تحقیقات نوی کارشناسان، طلبات جهان به آب آشامیدنی تا سال 2050 حد اقل به 25% زیاد می شوند و این ضرورت استحصال 50% بیشتری غذا را برای اهالی رو به افزایش تقاضا می نماید. همزمان با این قریب نصف اهالی شهرنشین جهان می تواند با نارسایی آب روبرو گردد. امام علی رحمان.
1: салом шунавандагони гиромӣ барномаи тиллоти ахбор аст аз радиои тоҷикистон дар студия бо хабарҳо гулбаҳор соқибекова имрӯз бо ташаббуси маркази миллии қонунгузорӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар китобхонаи миллии тоҷикистон форуми ҷумҳуриявии маърифати ҳуқуқи омили рушди давлати ҳуқуқбунёд баргузор мешавад бино ба иттилои маркази мазкур дар форум иштирок ва суханронии намояндагони вазорату идораҳо ташкилоту муассисаҳо инчунин олимону мутахассисони соҳаи ҳуқуқ дар назар аст дар доираи форум масъалаҳои донистани қонунҳо ва риояи онҳо донистани ҳуқуқу ӯҳдадориҳои худ дастгирӣ кардани тартиботи ҳуқуқӣ ва соидат намудан оид ба пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ баррасӣ карда мешавад. در ماهای ینور ماه سال 2026 حجم سرمایه گذاری با سرمایه اساسی از حساب همه منبه های مبلغ گذاری 10 میلیارد و 799 از 10 میلیون سومانی را تشکیل داد. این نشان دهنده نسبت به همین دوره سال 2025 19.2% زیاد می باشد. در این باره اگنتی آماری کشور خبر داده است. گفته می شود که افزایش سرمایه گذاری با سرمایه اساسی از ادامه یافتن تطبیق لایه های مهم انفراساختاری، استحصالی و اجتماعی اینچنین از بهتر شده این فعالیت سرمایه‌گذاری در کشور شهادت می‌دهد. تا 25 یونی سال روان کشاورزان مملکت در همه شکل‌های خواجگیداری جمهوری نزدیک به 50000 گکتار کشتی تکراری گذرانیدند که از آن 33458 گکتار غله‌دانگی‌ها 967 گکتار زراعت‌های تکنیکی 5194 گکتار سبزیجات 2926 گکتار پلیزی و 5377 گکتار زراعت خوراکی چوروا میباشد بنا به اطلاع وزارت کشاورزی در تاجیکستان کشتی تکراری اساساً از ماه یون تا ماهی آوگوست گذرانیده می شود. آن بعدی جمع‌آوری حاصل زراعتی بر وقتی انجام یافته امکانیت می دهد که از یک قطعه زمین در یک سال دو یا سه حاصل گرفته شود. انجام برنامه تیلوتی اخبار
2: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمدی رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Роғун рӯи 3 мавҷ 105 FM, 102.4 FM ва 104.3 FM метавонед бишнавед.
1: تحلیل بررسی سبب های نارسایی آب نوشاکی و آبیاری در تاجیکستان مسائل سیاست آب و ذخیره های آب تاجیکستان در گفتار چکامه آب از رادیوی تاجیکستان
2: سلام شنوندگان عزیز با پیشنهاد مسائل مربوط به آب چند لحظه با شما خواهیم بود وحدت ملی یکی از دستاوردهای مهمترین تاجیکستان به حساب رفته پس از به امضا رسیدن سازشنامه صلح و برقرار شدن ثبات سیاسی و اجتماعی برای رشد اقتصادیات تطبیق لایحه‌های بزرگ انفراساختاری و گسترش همکاری‌های بین‌المللی زمینه مساعد فراهم آمد یکی از سمت‌هایی که تاثیر وحدت ملی با آن بیشتر است ساحه استفاده و اداره‌کنی ذخیره‌های آب می‌باشد تاجیکستان دارای ذخیره های بزرگ آبی تازه بوده بیش از نصف ذخیره های آبی منطقه آسیای مرکزی در حدود آن تشکل می یابند از این رو مسئله استفاده ذخیره آب هم برای رشد داخلی کشور و هم برای همکاری منطقوی اهمیت کلان دارد تنها در شرایط صلح و ثبات و وحدت ملی دولت توانست سیاست دراز مدت را در این سمت عملی نماید پس از برقرار شدن وحدت ملی، امکانات های بیشتر برای تطبیق لایحه‌های بزرگ ساحه آب و انرژتیکا فراهم گردیدند. از جمله وحدت ملی، تحکیم ثبات سیاسی و اجتماعی برای عملی نمودن برنامه‌های دراز مدت اداره‌کنی ذخیره‌های آب زمینه استوار فراهم آورد. همچنین برای رشد انفراساختاری آبی، ساختمان و تجدید نیروگاه‌های برقی آبی، آبانبارها و شبکه‌های آبیاری امکان فراهم آمد. حالا صحبت ما را با کارمند اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان سفرگل دولیار و بشنوید.
3: فکر و اندیشه شما در مورد اونه که ما همکاری ها را براه مونیم خوبتر و مسئله های وابسته به آب و کمبود آب و همچنین مسئله های انرژتیک را در یک جایگی حل و فصل نماییم.
4: امروز تاثیر تغییریابی اقلیم دنیوی گشته است که این باعث نورسایی نیروی برق و آب میگردد و این تمام ساکنان سیاره دانشمندان و متخصصان این سوها را به تشویش آورده است. بنابراین اندیشه دانشمندان نجات آن از اخلاق و فرهنگ همگانی وابسته است.
3: چون استفاده
4: برند گونی آب وابسته است چون که آنها باید آب را عقلانه استفاده برند چون که با مملکت های پایانوبه که از آب تنقسی میکشند آنها هم برای استفاده بردن خواجگی قشلاق برای زندگی کردن از آب تازه آش را میدنی بهره ور گردند در شرایط امروزه در عصر 21 این عصر میباشد که ما میدونیم که تغییر یابی اقلیم نارسی آب نوشاکی در برابر این آب خیزی و آفات های طبیعی مشکلات اکولوژی خیلی زیاد گرده است که تمام اهل سیاره را به تشویش آورده است تاجیکستان پیش از همه در حال من همین پرابلم پیش صف است و این هم یک تشبث های بزرگ تاجیکستان در این ساحه می باشد.
3: پرابلم آب این پرابلم یک کشور نیست. زیرا که آب در یک کشور تشکل می یابد و بعداً میرد به کشورهای پایانوب. وقتی که ما آب می گوییم انرژتیکا هم به اینجا وابسته می شود.
4: تاجیکستان این منبع استحصال کننده انرژتیکا می باشد چون که تاجیکستان در سرگاه آب قرار دارد. محض تاجیکستان می تواند که تمام پهلوهای این پرابلم را در کشور خودمون حل و فصل کرده به جامعه جهانی پیشکش نماییم. چون که می بینیم که تشبث های شوی ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در تمام کنفرانس های چی داخلی و چی خارجی و چی بین المللی از سطح بلند با زبان ناب تاجیکی این پرابلم را به جهانیان معرفی کرد و پس از این در فکر من این پرابلم افتادم که چه علم و ابرو احتیاط
3: یعنی که جامعه جهانی را به همین جلب نمود
4: بله محض با همین تشبث های فرزندی فرزانه ملت بود که تمام جهان را بانگ خطر انداخت که امروز چی قدر کودکان چی قدر آدمان چی قدر کشورها به آب نوشاکی قسمی که صرفه کردن آب، اخلانه استفاده بردن، اخلانه تقسیم کردن آب به فایده هم جمعیت است، هم به فایده تمام کشورهایی که از این آب استفاده میبرند.
2: وحدت ملی اینچنین به تحکیم موقع تاجیکستان در عرصه بین المللی مساعدت کرد. دولت توانست سیاست فعال دیپلماتیای آب را پیش برد و جامعه جهانی را به اهمیت حفظ ذخیره های آب، استفاده عقلانه آنها و همکاری بین المللی جلب نماید. тоҷикистон як қатор ташаббусҳои байналмилалиро пешниҳод кард, ки аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид дастгирӣ ёфта, ин ташаббусҳо обрӯи эътибори тоҷикистонро боло бурда, саҳми кишварро дар ҳалли масъалаҳои глобалии марбут ба об нишон доданд. Маҳз пойдории сулҳу субот буд ки таи 10 солаи охир тоҷикистон ба майдони баргузории чорабиниҳои сатҳи баланд вобаста ба обу иқлим гардид. ин ҳама имкони рушди ҳамкорӣ, ҷалби сармоягузориҳоро ба кишвар бештар менамояд ва ба инфрасохтори соҳаи об таъсири мусбат хоҳад гузошт, ки дар ин бора доктор илмҳои кишоварзӣ Абдуҷалил Пиризода чунин гуфт.
5: кишвари мо дар минтақаи кишоварзӣ обёрӣ шаванда қарор дорад ва бе обёрӣ гирифтани ҳосили дилхоҳ حاصل بلند غیر امکان است و وابسته به این در دایره همین هدفهایی که حکومت جمهوری تاجیکستان پیش گرفته است تشابهایی که پیشنهاد کرده است در ساحه آب کشور از سال 2012 هم سر کرده اصلاحات کلی گذرانده شد سیاست آب و خواجگیداری جدا کرده شد سیاست به وزارت انرژی و ذخیره آب واگذار کرده شد و خواجگیداری به اجنتی بهداشت زمین و آبیاری که انفراستراکچر آبیاری این بی‌نهایت сарбонияи зиёдро талаб мекунад барои он ки мо обро якчанд зина боло ба воситаи пойгоҳҳои обкаши боло мебардорем ва аз сабаби дар доманакӯҳу кӯҳистон ҷой шудани заминҳои мо асосан заминҳое ки дар оянда бояд мо истифода бароем ба гардиши кишоварзӣ ворид кунем об зарур мешавад ва қимат аст барои ҳамин ҳам шарикони рушд барои ҷалби сармоя барои беҳ кардани ҳолати мелативии заминҳо барои барқарор кунани шабакаҳои обёрии кишвар як асоси хубе мегузорад
2: ва дипломатияи об солҳои охир ба яке аз масъалаҳои муҳим бо ташаббусҳои тоҷикистон табдил ёфта, бори дигар ҷаҳониёнро ҳушдор медиҳад, ки бояд дар ҳамкорӣ масъалаҳои вобаста ба обро бо роҳи созишу сулҳ ва ба ҳамоӣ ҳал намоем, вагарна он метавонад ба низоҳои сиёсӣ табдил ёбад. ҳоло гӯш диҳед ба гуфтаҳои директори институти омӯзиши масъалаҳои давлатҳои Евросиё Рустам Ҳайдаров.
6: ташаббуси марбут ба об ва захираҳои об агар аз як тараф ин яке аз масъалаи муҳими экологӣ бошад таъмини амнияти экологӣ бошад аз тарафи дигар мавзӯи хеле муҳими сиёсӣ аст ба хотири он ки он ба субот ва сулҳ ва амният дар Евросиё хусусан дар осиёи марказӣ таъсири худро бевосита расонида метавонад созмони милали муттаҳид мегӯяд ки дар осиёи марказӣ ҳар сол дар 10 соли охир аҳоли 1 миллион зиёд шуда истодааст ва синни миёнаи аҳолӣ 27.6-ро ташкил медиҳад ки хеле минтақаи ҷавон аст бубинед ки агар ҳамин хел бо ҳамин суръат рафтан гирад истеъмоли оби ошомиданӣ зиёд хоҳад шуд ва таъсири фишори ҳамин зиёдшавии аҳолӣ ба системаи экологӣ ба соҳаи кишоварзӣ ба истеъмоли хӯрока зиёд мешавад ба ҳамин хотир мо бояд ба назар гирем агар ки пиряхҳо об шаванд онҳо чӣ натиҷа метиҳанд чӣ гуна ба вазъи иҷтимоӣ таъсири худро мерасонанд яъне ки тамоми низоҳое ки мешаванд дар дилхо кунҷи дунё сар мезанан аз беадолатии иҷтимоӣ яъне ин норасидани хӯрокворӣ норасидани об норасидани имконият барои зиндагӣ осоиштаю дигардигарҳо ва ҳамин хотир мо бояд дар оянда пешгирӣ кунем тақрибан дар байни солҳои 2035 ва 2045 ҳаҷми оби тозаи истеъмолшуда ба зихираҳои он баробар мешавад яъне ки имрӯз мувофиқи аснодҳо танҳо 2.5% оби мавҷуда дар замин ширин ва муносиб ба нӯшидан аст ва оби тоза метавонад боиси мушкилоти ҷиддии иҷтимоӣ марбут ба саломатии инсон гардад ино ба маълумоти бонки ҷаҳонӣ 88% бемориҳо дар ҷаҳон вобаста ба сифати пасти оби мошинӣ ва камбудии об марбут аст ва дар солҳои охир ин гуна яъне ки ихтилофҳо ҷангҳо ё низоҳо барои дастрасӣ ба манбаъҳои обӣ дар 46 кишвари ҷаҳон ки 2.7 миллиард аҳолӣ дорад рух додааст ва дар 56 кишвар хатари ҷиддии бесуботи сиёсӣ вуҷуд дорад хусусан муҳити зист ихтилофи миёни давлатҳои минтақаи шарқи наздики миёна осиёи марказӣ ва африқаи шимолӣ зиёд хоҳад шуд ва ба ҳамин роҳ захираҳои маҳдуди обӣ маҷбур мекунад ки дар ҳавзаҳои дарёҳо рақобати миёни кишварҳо тези тунд гардад ташаббуси марбут ба об ва захираҳои об аст ва ман фикр мекунам ки ба ҳамин хотир маҳз тоҷикистон ҳам масъулият дорад ва ҳам хоҳиш дорад ки бо такя ба олимон ба сиёсатшиносон бо ҳамаи кормандон ин масъаларо ҳарчи бештар маърифӣ кунем ҷиддияти ин мавзӯъро бояд нишон диҳем чунки шумо медонед ки худи тоҷикистон аз он манбаҳое ки дар инҷо истеҳсол мешаванд аз сиёи бирахҳо камтар истифода мекунад қисми зиёди он дар дигар давлатҳои осиё истифода мешаванд
2: از جهت اقتصادی استفاده ثمرناک ذخیره های آب بر رشد کشاورزی، صناعت، استحصال نیروی برق و تأسیس جای های نوی کاری مساعدت نمود. آبیاری زمین های کشاورزی حاصل ناکی را بلند برداشت و برای تامین امنیت آذوقه‌واری زمینه مساعد فراهم آورد. از جهت اکولوژی وحدت ملی امکانیت داد که برنامه های حفظ پریاخ‌ها، منبع های آب و محیط زیست با اشتراک شریکان بین المللی عملی گردند. تاجیکستان پیوسته مسئله حفظ پریاخ و تاثیر تغییر اقلیم را در سطح بین المللی مطرح نموده برای نگهداری ذخیره های آب تازه تلاش میکند. حالا گوش دهید به گفته های جمشید صالح‌زاده، کارمند مرکز تدقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان.
7: وحدت ملی یکی از ارزشمندترین دستاورد دوران صاحب استقلال تاجیکستان نزد میگردد و محض با شرافت صلح و ثبات و همدیگر فهمی کشور ما توانست که راه رشد استوار انتخاب نماید و با مرحله دشواری برقرار سازی دولت داری با مرحله سازندگی و پیشرفت قدم های استوار گذارد. امروز جمهوری تاجیکستان نه تنها همچون دولت صلح پرور بلکه همچون تشبثکار مسئله های مهم گلوبالی در عرصه بین المللی اعتراف گردیده است و در بین این تشبث ها مسئله های مربوط به آب و تغییر اقلیم جایگاه مخصوص دارند، زیرا آنها با امنیت اکولوژی، اقتصادی و اجتماعی تمام انسانیت روابط زیج دارند. وقتی که سخن از تشبث های جهانی تاجیکستان می رود، پیش از همه باید تاکید نمود که آنها محصول فضای آرام و آسوده کشور می باشند و دولتی که در دایره صلاحیت ها و در روند داخلی خود صلح و رضایت را تامین کرده است، می تواند در سطح بین المللی نیز تشبث های سازنده پیشنهاد نماید. اگر وحدت ملی پایه استواری دولت دوری باشد، تشبث های بین المللی این ثمره همین پایه مستحکمند که به صلح و ثبات، همدیگر فهمی و نقش نه رشد اقتصادی این گمپذیر بودن می تواند و نه اشتراک فعال در حل مسئله های جهانی به دست می آورد. تاجیکستان از جمله کشورهایی می باشد که از لحاظ ذخیره های آبی امکانات بزرگ دارد و قسم زیاد آب های منطقه آسیا مرکزی از پیاخا و دریای های تاجیکستان سرچشمه می گیرند و این ثروت طبیعی نه تنها برای رشد خود کشور بلکه برای تامین حیات میلیون ها نفر در منطقه و جهان اهمیت بزرگ دارد. همین جاست که تاجیکستان مسئله استفاده اقلان آب را تنها مسئله ملی نمی شمارد بلکه آن را همچون مسئولیت مشترک جامعه جهانی می داند و در زمینه همه این سیاست کامل دوربینانه کشور ما توانست مسئله های آب را یکی از سمت های مهمی فعالیت سازمان ملل متحد تبدیل دهد و با تشبث جمهوری تاجیکستان سالهای گوناگون یک قطار قرارهای مهمی بین المللی قبول گردند که آنها با استفاده ثمرناک ذخیره های آب همکاری های دولت ها و رشد استوار آنها شدند. البته از موقع استوار و خصناپذیر پیشوای معظم ملت محترم امام رحمان درک می دهند که از سالهای 90 قرن گذشته تا این جانب در سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل متحد قطنامه های قبول می گردند که تعلوه آنها جمهوری تاجیکستان تشبثکار اساسی آنها جمهوری تاجیکستان از می گردد و این باعث افتخاری هر یک ساکن کشور ما به شمار می رود. این پیش از همه اعلان کردن سال بین المللی آب تازه سال 2003 در سال بین المللی عمل آب برای حیات سال 2005-2015 سال بین المللی همکاری در ساحه آب و سال 2013 و در سال بین المللی عمل آب برای شور استوار برای سال 2018-2028 از جمله چنین اقدام های مهم ارزیابی میگردند. این تشبث ها ثابت نمودند که تاجیکستان میتواند در حل مسئله های همگذار، همگزین و سهمگذار باشد که برای تمام انسانیت اهمیت ویژه دارد و در برابر مسئله آب تغییر اقلیم نیز به یکی از مسئله های محوری سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان قرار گرفته است و امروز گرمشوی گلوبالی آب و با سرعت بلند آبشوی پریاخا به تمام جهان تهدیدهای همه جانبه میرساند و تاجیکستان که قسم زیادی ذخیرهای آبی خود را محض از پریاخا میگیرد از جمله کشورهایی میباشد که تاثیر تغییر اقلیم را بیشتر به خود احساس مینماید و باید ذکر داشت که از بین رفتن پریاخا این میتواند باعث کمشوی آب، افزایش آفات طبیعی و مشکلات اقتصادی و اجتماعی گردد. با درک واقعیت تاجیکستان مسئله حفظ پریاخا را به سطح جهانی برآورد، با پشتیبانی اکثر کشورهای جهان سازمان ملل متحد سال 2025 را همچون سال بین‌المللی حفظ پریاخا اعلام نمودند و همزمان تأسیس روز جهانی پریاخا و باوری بین‌المللی حفظ پریاخا باز یک قدم مهم جامعه جهانی در راه حفظ محیط زیست ارزیابی کرده می‌شود و این هم از آن شاهد میل میگوید که تشبث های تاجیکستان تنها به منفعت خود کشور ما نیست بلکه به حفظ منفعت های تمام جامعه جهانی و انسانیت نگرانده شده است. البته همه این دستاورت ها تصادفی نیستند و در پس آنها پیش از همه فضای وحدت ملی، صلح و ثبات و سیاست عقلانی دولت قرار دارد و وحدت ملی به کشور ما امکانات داد که تمام نیروی خود را به سوی زندگی، رشد اقتصادی و بلندبرداشتن نفوذ بین المللی روان سازد. ماست در همین محیط سیاست خارجی کشور خصوصیت فعال تشبثکاری را کسب نمود و تاجیکستان بلکه از پیشوهنگان دیپلمات آب در عرصه بین المللی تبدیل شد. امروز در منبرهای بین المللی تجربه تاجیکستان همچون نمونه موفق همکاری های بین المللی در سایه آب مورد آموزش قرار می گیرد. کشورمان اثبات نمود که حتی دولتی که از جهت مساحت کلان نیست می تواند با سیاست سازنده و تشبث های سری وقتی در حل مسئله های گلوبالی نقش ارزنده گذاشته باشد و این آبرو و اعتبار بیش از همه کشورمان از وحدت ملی سرچشمه می گیرد و زیرا وحدت عامل اساس پیشرفت کشور دولت و اساس همه اون دستاورت های سیاسی و اقتصادی دانسته می شود. امروز جهان بیش از هر وقت دیگر به همکاری نیاز دارد و مسئله های آب، اقلیم، حفظ محیط زیست، ذخیره های آبی، حیات رشدی استوار و استفاده عقلانه ذخیره های طبیعی تنها بر تلاش یک کشور حل نمی شوند بلکه تاجیکستان با تشبث های خود پیوسته جامعه جهانی را به همکاری، همدیگر فهمی، مشترکات و مسئولیت مشترک دعوت می کند و این سیاست بشر دوستانه نشان می دهد که صلح و وحدت نه تنها برای رشد یک کشور بلکه برای سهم گذاری در حل مسئله های عمومی بشری نیز اهمیت کلان دارد. همین طور وحدت ملی سرچشمه همه دستاورت های تاجیکستان در دوران سرویس اقتصادی ارزیابی می گردد و محض با تکیه به این ارزش مقدس کشور ما توانست موقع خود را در عرصه بین المللی مستحکم نماید و مسئله آب و تغییر اقلیم به یکی از تشبثکارهای پیشرفت تبدیل یابد و امروز نام تاجیکستان با صلح همکاری دیپلماتیه آب و حفظ پلیخا پیوند ناگسستنی دارد. این دستاوردها اثبات میکنند که وحدت ملی نه تنها کفیل رشد داخلی کشور بلکه عامل مهم نفوذ و اعتبار بین المللی تاجیکستان نیز ارزیابی میگردد.
2: سامیان گرامی، می توان گفت که وحدت ملی اساس رشد استوار تاجیکستان گردید. ماس صلح و ثبات و همدیگر فهمی امکان داد که کشور در ساحه استفاده ذخیره های آب و دستاورد های نظررس نایل شود. امروز تاجیکستان همچون یکی از تشبثکاران اساسی مساله های آب در جهان شناخته می شود و سیاست آن در این سمت با تامین رشد استوار، حفظ محیط زیست، تحکیم همکاری بین المللی و بهتر نمودن سطح زندگی اهالی روانه شده است.

اینجا میرسیم به انجام برنامه چکامه آب از رادیوی تاجیکستان. برنامه را کارگردان گلرخساری صالح و محرر شایسته احمد آماده نمودند. خیر، سیادمند و خانه آباد باشد. برنامه های رادیوی تاجیکستان ادامه دارند. با ما باشد.

0: فعالیت نموده به شاگردانش درس میگوید. ضمن صحبت او به ما درباره جایهای دیدنی این ناحیه چنین گفت:
1: یکی از جایهای خوشمنظره ناحیه شهرستان خرمدره حساب می شود. خرمدره در کیلومتری 200 کیلومتر از طرف دوشنبه جایگیر شده است. همچون موضع استراحتی حساب می شود. در دوره سابق اتحاد شوروی در این دره موضع استراحتی رودگاه های پیانری بعد موضع های استراحتی برای کلانسالان بعدا واگن های چیخی می گفتیم متعلق به حکومت ولایت بود. در این دره در این جای خوشمنظر از تمام گوشه کنار نه تنها جمهوری بلکه بیرون از آن سیاحان آمده استراحت وقت خود را خوش میگذراندند. خوشبخت از اونیم که آن وقت خرمدره اوق تنگی نام داشت. بعد از سفر کاری جناب علی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای معظم ملت محترم امام الرحمن با تشبس این شخص خیراتمند و بزرگ این دره اوق تنگی همچون دره خرمدره نام گرفت. خرمدره اگر از طرف خرجند به طرف دوشنبه سفر کنید اگر از سطح زمین اطراف 2000 زیادتر متر در بلندی جایگیر شده است. امروز این موضع یکی از جاهای آباد خوشمنظره ناحیه شهرستان منصوب می‌یابد. مخصوص از ماه می سر کرده تا ماه اکتبر این دره جای سیاحان می‌گردد. آبهای زلال خنک مصفا، کوههای آسمانبوس، ارچههای سرسبز در همین موضع قسمی از اهالی ناحیه با زراعتکاری با کشتن کشتکاری مشغول می‌شوند که زمین‌های هموار دارد. اگر ناحیه شهرستان سفر کنید حتمی خرمدره را ندیده نگذارید.
0: ناحیه شهرستان نه تنها با طبیعت زیبو بلکه با موضعهای تاریخی و سیاحی خود نیز مشهور است. هر گوشه این دیار یک جهان هست و یک پاره تاریخ را در خود نگاه می دارد. از جایهای معروف سیاحی ناحیه شهرستان می توان از همه از قلعه بستانی آن یادآور شد. این یادگاری تاریخی یکی از نشانه های تمدن قدیمی سرزمین استروشان به حساب می رود. قلعه قهقه در میان کوه ها جای گرفته تا امروز از گذشته پر افتخار مردم این دیار قصه می کند. بستانشناسان با آن نظرند که این موضع صد ساله ها پیش مرکز مهم زندگی، هنرمندی و فرهنگ بوده است. دیوارهای کهنه، آثار باقی مانده و محیط اطراف قلعه انسان را به عصرهای گذشته میبرد. هر یک سنگ این قلعه گویا شاهد واقعه‌های تاریخی است و از شجاعت و فرهنگ اجدادان ما حکایت میکند. از موضع‌های دیگر جالب ناحیه دره‌های سبز و خرم، چشمه‌های مصفا و منظره‌های ناتکراری طبیعی آن میباشد. خصوصا در فصل بهار و تابستان این جای‌ها برای دوستداران طبیعت و استراحت خیلی موافق است. آبی صافی چشمه‌ها، هوای تازه کوهستان و منظره‌های دلفریب به انسان احساسی آرامی میبخشد. عقبه شهرستان نیز یکی از جایهای مشهور و زیباترین سیاحی ناحیه به شمار می رود. این عقبه با روهای پیچ در پیچ، کوههای سربفلک کشیده و منظره های حیرت انگیزش هر مسافر را مفتون خود می سازد. هنگام گذر از این عقبه انسان گویا به جهان دیگر ورید می شود. کوههای عظیم، ابرهای نزدیک و فضای آرام و ساکت به هر بیننده احساسی دیگر می بخشد. در فصل بهار دامنکوهای شهرستان پر از گل و گیاهای رنگ و رنگ می شود. طبیعت رنگ دیگر گرفته صحرا به قالین سبز و گل پوش تبدیل می یابد. بوی گلهای کوهی و سبزیش طبیعت روح و الهامی تازه می بخشد به انسان. تابستان باشد، هوای سلقین و فارم این منطقه برای استراحت بسیار موافق است. سفر به این دیار تنها تماشای منظره نیست، بلکه احساس زندگی در آغوش کوه‌ها و شناسایی با تاریخ و فرهنگ خلقی تاجیک می باشد. مردم ناحیه شهرستان با مهماندوستی، صمیمیت و فرهنگ بلند خود شناخته شدند. هر مهمان را با چهره کشاده استقبال می گیرند و کوشش می کنند تا خاطره نیک از این سرزمین باقی ماند. عرف و عادت‌های ملی таомҳои маҳаллӣ ва тарзи зиндагии мардуми кӯҳистон барои сайёҳон хеле ҷолиб мебошад. Нони гарму таомҳои миллӣ, чойи кӯҳӣ ва суҳбатҳои самимии мардум ба меҳмонон эҳсоси гармӣ ва боз ҳам наздикӣ мебахшад. Ҳамсуҳбати дигари мо Саломат Каримова зимни суҳбат иброз дошт ки зебогиҳои табиии шаҳристон ҳар инсонро

0: худ جلب میکند. با گفته او هر فصل سال در این ناحیه حسن خود رو دارد و هر کسی که یک بار به اینجا می آید آرزو میکند باز دوباره برگردد. هم صحبت ما تاکید نمود که طبیعت ناتکرار، هوای تازه و مهربانی مردم سبب اساسی جلب سیاحان به این منطقه گردیده است.
1: راستی سفر من به ناحیه شهرستان باری اول بود. پیش از رفتن تنها نامش رو شنیده بودم، اما وقتی که به آنجا رسیدم فهمیدم که شهرستان تنها یک ناحیه نه، بلکه گوشه از تاریخ و طبیعت زنده تاجیکستان هست. هنوز از راه منظره های کوه های زربفلک، هوای صاف و طبیعت آرام و دلنشین دقت کس را به خود جلب می کنند. هر قدر پیشتر می روی همون قدر احساس می کنی که از غوغای شهر دور شده به آغوش طبیعت وارد می گردی. یکی از جایهایی که مرا بیشتر متاثر کرد قلعه باستانی قهقهه بود. وقتی در آن موضع قرار میگیری چنین احساس میکنی که تاریخ با تو هم صحبت میشود. این مکان از گذشته این پر افتخار سرزمین استروشانه قصه میکنند و هر سنگ و دیوارش نشانه از تمدن کوهن را در خود نگاه داشته است. غیر از جایهای تاریخی طبیعت شهرستان نیست واقعا دیدنی است. چشمه های مصفا در راهوی سبز و آرام و مهمان نوازی مردم و انسان احساس گرمی و راحت می بخشد. من فکر می کنم هر کسی که می خواهد هم استراحت کند و هم با تاریخ و فرهنگ دیار بیشتر آشنا شود باید حتما به شهرستان سفر نماید. این سفر به من نشان داد که زیبایی واقعی تاجیکستان تنها در شهرهای کلان نیست، بلکه همین گونه مکانهای آرام و تاریخی نهفته است.
0: روزها با دستگیری دولت و توجه بیشتر به رشد ساحه سیاحی در ناحیه امکانیت های نوی سیاحی و استراحتی فراهم آورده می شود. ساختمان راهها، بهتر کردن خدمات رسانی و رشد انفراستراکتور سیاحی می تواند در آینده شهرستان را به یکی از منطقه های مشهور سیاحی کشور تبدیل دهد. این دیار مکان است که هر راهش قصه دارد و هر منظره اش الهام بخش است. طبیعت، تاریخ و فرهنگ این سرزمین هر مهمان و سیاح را به حیرت می آورد و در قلب او احساس محبت با وطن را بیدار می سازد. با همین برنامه امروزه رادیو سیاحت به انجام می رسد. در تهیه برنامه سهم داشتیم محرر برنامه منزیاده محجابیرو و کارگردان جونیبک ایدیبک. تا برنامه های دیگر همیشه همسفر زیباگی های وطنی عزیزمون بمانید.

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Хорух рӯи мавҷи 145 FM метавонед бишнавед.
1: дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. Ояндагарӣ, андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.
2: дуруд шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи дидгоҳро мешунавед. мавзӯъ устод Рудакӣ ва замони мо. тажлили рӯзи устод Рудакӣ, ки аз соли 2002 ин ҷониб дар қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон тажлил мегардад, доираву ҳавзаҳои гуногуни адабию фарҳангиро ба ҳам меоварад. муҳимтар аз ҳама, ба таври густарда тажлил гардидани санаҳои муҳими таърихӣ, сиёсӣ, адабӣ ва фарҳангӣ дар замони соҳиб истиқлолӣ бояд ба мушаххасоти ҳувиятӣ ва миллӣ табдил ёбад. ин аст ки дар силсилаи тажлилоти ҷашнӣ ва арҷгузории шахсиятҳои матраҳи миллӣ рӯзи қофила солори шеъри форсии тоҷикӣ устод Абу Абдуллоҳ Рудакӣ ҷойгоҳи махсус дорад. чанд нуктаро дар доираи мавзӯи устод Рудакӣ ва замони мо хидмати шунавандагони азиз манзур месозем. якум, дар таърихи адабу фарҳанги миллӣ устод Рудакӣ ба унвони падари шеъри форсии дарии тоҷикӣ шинохта шудааст ва аз асри 10 то имрӯз дар муҳитҳои илмию маданӣ, фазои маърифатӣ ва ҳавзаҳои баҳсию ҷадалӣ аз абьёти шоир ба унвони мадраки муҳкам истифода шудаву мешавад. ба сухани равшантар, шеъри устод Рудакӣ дар ҳамаи давру замон дархӯр аст ва ниёзҳои маънавии моро бароварда месозад. аз тарафи дигар, устод Рудакӣ ҷаҳон ва зиндагиро дар оинаи илму хирад дидааст ва зиндагиро ба сифати ганҷи бебаҳо тавсифу тамҷид намудааст. ҳеҷ ганҷе нест аз фарҳанг беҳ, то тавони рӯй бар ин ганҷ не. фарҳанг дар нигоҳи устод Рудакӣ аслу моҳияти зиндагии инсонист ва инсон ҳар қадар ба фарҳанг ва ин ганҷи бебаҳо пайванд гардад, маънии инсониро дар меёбад ва ҳалли мушкилоту муаммову уқдаҳои рӯзгор барояш осонтар мешавад. баръакс, агар аз фарҳанг фосилаву канора бигирад, моҳияту сиришти худро зери суол мебарад. ин аст ки устод Рудакӣ чаҳор хислатро барои озода зарур медонад. чаҳор хислат марозодаро зиғам бихарад. тани дурусту хуи неку номи неку хират. ҳар он ки эъзадаш ин чаҳор рӯзӣ кард, сазад ки шод зияд шодмону ғам нахӯрад. дуюм, дар ҳоле ки имрӯз мо бархурдҳои сиёсию тамаддунӣ ва таҳдиду хатарҳои ҷиддии ифродгароиву даҳшатафканиву тундравӣ рӯбаруем, шеъри зиндагисозу ангезабарангези устод Рудакӣ дастгиру мададгорамон буда метавонад. солҳост ки фазову муҳитҳои иҷтимоию маъдании мо тавассути афкори ғаразноки хурофотӣ махшуш шуда, табақаҳои иҷтимоӣ побанди ҷаҳолату таассуби мазҳабӣ мегарданд. эпидемияи хурофотзадагии ҷомеа махсусан насли наврасу ҷавонро, ки ба лиҳози ҷисми баданӣ қувватманду хунгарманд, фаро гирифтааст ва муросову созиш бо ин навъи эпидемияи фарогиру кушандаи башарӣ ғолибан ба кори рӯзмарраи қишри зиёӣ ва фарҳангӣ табдил ёфтааст. бетафовутӣ, фориғболӣ, бепарвофалакӣ, саҳлангорӣ, муросокорӣ ва тамошобинии артишу зиёиёну фарҳангиён ба вазъи ногувори фикрию ҳувиятию ахлоқӣ роҳро барои ташаннуҷи ҷаҳолату нодонӣ ҳамвор сохтааст. як идеяи зиёиёни ватанӣ ё дар хидмати хушкандешон қарор гирифтаанд, ё ба сифати як тамошобини камфаъол вазъро тамошо мекунанд, ё ин ки бо ин тарзи биниши хатарбор созишу муросо менамоянд. танҳо ангуштшумор нафароне пайдо мешаванд, ки дар қиболи вазъи мавҷуда сукут намеварзанд ва алайҳи ҷаҳолату хурофот дар ҳар шакле муқовимат мекунанд ва садои озодагӣ дар медиҳанд. هرچند که از ابیات هزار ساله خود زیاد افتخار میکنیم و ابیات استاد رودکی رو چون شعارگونه در محفل و معرکه ها میپراکنیم، اما به اصل واقعیت زندگی ملی که خیلی نگران کننده است اعتبار نمیدهیم. حالان که شعری استاد رودکی و انسان انگیزه زیستن و برای آن تلاش و مبارزه کردن را میدهد و این معنا استاد رودکی پیش از همه شاعر زندگی است و لذت بردن از زیبایی های طبیعت و روزگار را اصل و اساس عمر دانسته خطاب میکند. روی به محراب نهادن چی سود؟ دل به بخارا و بوتانی تیراست، ایزید ما وسوسه عاشقی از تو پذیرد نپذیرد نماز. سوم، طور مسلم است استاد رودکی دعوی فلسفی پیش می آورد که با جهان و هستی با چشم خیرد باید نگریست و از تجربه روزگار بهره گرفت. این نوع موقع گیری فلسفی و ملی شخصیت فلسفی و روشنگر بودن استاد رودکی را به نمایش می گذارد. استاد رودکی همچون فیلسوف شعری فارسی دری تاجیکی بر مبنای دانش های فلسفی زمان ترکیب دیالکتیکای عالم را به تصویر می کشد. یعنی استاد رودکی مسائل روزگار و زندگی را از طریق اصول و سلسله قیام های فلسفی مطرح میکند و به حیث یک فیلسوف با بحث فلسفی در قالب نظم کلاسیکی میپردازد. به نظر دانشمندان استاد رودکی اثرها پیش از هگل و جوهر دیالکتیکا پی برده در زمینه نظریات تحول و تطور تغییر پذیرفتن عالم هستی را در قالب منظوم برشته تصویر برکشیده. دعوا پیش می آورد که هیچ چیز ثابت و ساکن نیست، کوهن نو می شود و نو کوهن می گردد، درمان درد می شود و درد درمان، و این همان جوهر اصل دیالکتیکی است که طبق آن هستی ها پیوسته در سیر و حرکتند و هر چیز به سوی زیدی خود می رود و با آن آمیخته از آمیزش این دو چیزی تازه پدید می آید. علاوه بر این استاد رودکی نه فقط در بیت خلق زی خاک و زی آب و زی آتش و بادند و ملیک از آفتاب جوهری ساسان که بیتی از قصیده 94 بیتی در وصف باده و توصیف بزم نصر ابن احمد به مسائل فلسفی درگیر می شود، بلکه به نظریه کوهن فلسفی که بر مبنای ترکیب موجودات مرکب یا موالید سلاس از عناصر چهارگانه استوار است توجه می کند. ضمناً در سوگنامه ابوالحسن مرادی بخارایی که از شاعران تازیگوی و پارسی سرای آن روزگار محسوب می شده است، استاد رودکی به نظریه های در زمینه های علم و نفس یا روحشناسی فلسفی، انسانشناسی فلسفی و هستیشناسی فلسفی اشاره کرده است. هر یک بیت از ابای علوی یا پدران آسمانی، یعنی افلاک نوهگانه و ستارگان و سیارگان، با رمز پدر سخن می گوید و از امتهای سلفی و مادران زمینی با رمز مادر یاد میکند. با ابیات زیرین مرثیه استاد رودکی توجه میکنیم: مرد مرادی نه همان آکی مرد، مرگی چونین خواجه نه کاره است خورد، جان گرامی به پدر باز داد، کلبدی تیره به مادر سپرد، آنی ملک با آنی ملکی رفت باز، زنده کنون شد که گوی بیمرد. این است که استاد رودکی در برابر توانمندی های ادبی و ایجادی مرد اندیشمند و فیلسوف مشرب نیز بوده، از مکاتب فلسفی یونانی آگاهی داشته است. وقتی که ابیاتی را از این طریق کهن کند به زمان همان کجا نو بود و این نو کند به زمان همان که خلقان بود، میگوید به نظریه های فیلسوفان قدیمه یونانی پرمین و هرکلید یک نوع استناد میکند. معلوم است که در جهان قدیم یونان پرسش های به این مضمون مطرح بودند که آیا جهان هستی، موجودات و طبیعت که به ظاهر ساکن می نمایند براستی ساکنند یا در نهاد و بنیاد خود ناآرامند و محرک؟ این پرسش در یونان زمین دو پاسخ را به دنبال داشت. یک نظریه بودند که طبق آن هستی ساکن و ثابت است، این نظریه را فیلسوف پرمین ابراز کرد، و دیگر نظریه شدند که موافق آن هستی پیوسته در حال دیگرگونی است. این نظریه را حاکم دیگر یونانی هرکلید مطرح کرده بر آن تاکید کرده است که هستی در تغییر و تحول و دیگر شوی قرار دارد و این مفهوم را در قالب دو بار در یک رودخانه نمیتوان وارد شد بیان داشته است. پیروان هرکلید او را پدر دیالکتیکا می نامند. چهارم، طوری که بالاتر اشاره کردیم، فضای مخشوش عقیدتی و فکری و هویتی که امروز دولت، نهادهای مربوطه حکومتی، جامعه معدنی و قشر روشنگر وطنی را نگران ساخته است، پیش از همه بر روحیه آزاداندیشی، تفکر منطقی و روانی ملی صدمه میزند. اگر بدنه آزاداندیشی و ملی آسیب بیند، دولت و ملت آسیب میبینند و همین طور هدف هویت سازی و ساختمان دولت دنیوی که بر مبنای خرد محوری بنیاد میگردد زیر خطر جدی قرار میگیرد. ما متاسفانه در دوراهی خشک اندیشی سراسری و آزاد اندیشی ملی قرار داریم و در این شب و روز خطربار که از هر سو چالش ها تهدیدمان میکنند تمرکز سر غایه اندیشه ملی امر زمانی و مکانی است. از سوی دیگر شناخت و معرفی شعر استاد رودکی که زمینه ملی و دنیوی دارد و درد امروز زمان می خورد و درد و زخم های کهن ما را درمان می سازد. افزون بر این استاد رودکی در زمان زندگی کرده است که یک نوع تناسب میان تعصب و خرافات و عقل باوری وجود داشت و دولت سامانیان فضای مساعد عقیدتی فکری روانی اخلاقی و مدنی را فراهم آورده بودند. از جمله آزادی وجدان و گرایش آزادانه شاعران و دانشمندان زمانه و هر مکتب و عقیده فضای سالم ایجادی و محیط زیستی را فراهم آورده بود تا جایی که دقیق آزادانه و مفتخرانه از موقعیت عقیدتی و وجدانی و ایمانی خود حمایت میکرد. و یزدان که هرگز نبیند بهشت، کسی که نداند رهی زردوهشت. از این جهت شاعران مثل استاد رودکی در فضای آزادی وجدان و عقیده بسر می بردند و در چنین محیط آزاده البته آزاداندیشی هم امکان پذیر بود. با این معنی استاد رودکی مثل نیاکان با شرف خود آزاد منشی می کند، زندگی و فرصت عمر را غنیمت می شمارد، شادی می کند و از زندگی لذت بردن را به همگان توصیه می نماید. این جهان پاک خواب کردار است، آن شناست که دلش بیدار است، نیکی او به جایگاهی بد است، شادی او به جای تیمار است، چی نشینی بدین جهان هموار که همه کار او نه هموار است، گردشی او نه خوب و چهرهش خوب، زیشتکار و خوب دیدار است. پنجم، به این ترتیب شعری استاد رودکی چون رمزی ملی امروز هم طلبات فکری، ادبی، بدیعی، اخلاقی، اجتماعی و هویتی ما را قانع می‌گرداند. شعری استاد از زندگی و روزگار ملت سرچشمه می‌گیرد و بر روح و روان ملت قدرت و توان می‌بخشد. و این معنی رودکی رفت و ماند حکمتی اوی، می بریز نریزد از می بوی. شنوندگان گرامی، شما برنامه دیدگاه را شنیدید. نویسنده ناظم نورزاده، راوی فردوسی نظام.
3: وحدت ملی، والاترین دستاورد ملت تاجیک، رمز صلح و ثبات و همبستگی است.
4: حافظا ای روح زنده، زنده می‌داری مرا، زنده بادا روح پاک زندگردانت مدام.
5: ما نگوییم بد و مایل به ناحق نکنیم، جامعه کسیه و دلق خود از رخ نکنیم، رقم مغلطه بر دفتر دانش نکشیم، سیر حق با ورق شعبده ملحق نکنیم. عیب درویش و توانگر به کم و بیش بد است، کار بد مصلحتان است که مطلق نکنیم. خوش بیرانیم جهان در نظری راه روان، فکری اسبی سیه و زینی مغرق نکنیم. آسمان کشتی ارباب هنر می شکند، تکیه آن به که بر این بحر معلق نکنیم. شاهگر جرعه ریندان نبحرومت نوشد، التفاتش به می صاف مرفق نکنیم. گربده گفت حسودی و رفیقی رنجید، گو تو خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم. حافظ ار خصم خطا گفت نگیریم بر او. ور به حق گفت جدل با سخنی حق نکنیم.

0: دوستان عزیز شما برنامه زبان دور رو میشنوید مستقیماً از رادیو توجیکستان با شما هستیم همکارم مهران ابو نور زاده من کامران عبدولی کارگردان برنامه ما جانی بکی ایدی بک و بار دیگر خواهشمندم مهران ابو نور که برای شنونده عزیز ما که شاید تازه به موج رادیو توجیکستان و برنامه زبان دور پیوستند شهر دیدیم که اطراف کدام موضوع براشون قبلا گفتیم
1: بله و موضوعی را که ما امروز در این نشر برنامه زبان دان انتخاب کرده ایم و با سهم شما رسانیده شده ایم یعنی اطراف آن موضوع با شما صحبت کرده شده ایم این عباره have got در زبان انگلیسی است که معنایش دارو بودن داشتن ترجمه میگردد و یک فرقیت اون رو از فعلی to have گفتیم که واریانتی have got بیشتر در زبان انگلیسی بریتانیایی و عباره have باشد یعنی فعل have باشد در زبان انگلیسی آمریکایی واسه استفاده برده می شود
0: و تشکر اینچنین ما قبل از بشنیدن ترانه هم اشاره کردیم که برای شنونده عزیزمون به خاطر بوسم به عمق این موضوع رفتن و بیشتر درک کردن که چگونه ما می توانیم موضوع رو خوبتر البته ما از خود کنیم گفتیم می توانیم یک چند جمله های تصدیقی این کاری و سوالی براشون پیشنهاد کنیم همزمان چند این جمله های تصدیقی و این کاری خوب اینجا
1: بله،
0: گفتیم
1: بله،
0: با
1: بله.
0: البته عباره have got و این چنین
1: فعلی تو هف بله
0: خوب بیاد حکایگی یک چند مثال براشون
1: خوب چطور را که میدونه سومین گیرومی در زبان انگلیسی سه نوی جمله ها هستن جمله های حکایگی، جمله های سوالی و جمله های اینکاری که باشد ما حالا در داخل مثال ها با استفاده از عباره have got برایتون باز یک چند یعنی مثال دیگر آورده شرح دهیم این عباره رو
0: تشکر یک مثال است یک جمله حکایگی من برادری دارم که در دانشگاه طبی تاجیکستان یعنی در شهر دوشنبه تحصیل میکند
1: بله خب کمی جمله مرکب تر یعنی من برادری دارم که در دانشگاه طبی دوشنبه تحصیل میکند خب ترجمه میکنیم من دارم بیشتر به همه قسمت دقت میکنیم بله I have got یعنی که میتوانیم بگم I have بله چون سخن امروز در باره have got هست از همین لحاظ جمله ها رو با همین باره میسازیم I have got a brother who studies at the medical university in Dushanbe
0: تشکر و اگر بگیم که اونها برای تشکیل کردن فستیوال بین المللی فرهنگی تجربه کافی ندارند
1: خب این جمله علاقه این کاری است وقتی که ما خواهیم جمله رو این کاری کنیم در دل خواه جمله هایی که این کاری است پس از فعل اساسی ما حسچه این کاری نوت رو استفاده میبریم خب آنها برای تشکیل کردن فستیوال بین المللی فرهنگی تجربه کافی ندارند They have not got enough experience to organize an international culture festival یعنی کافی ندارند have not got enough به همین قسمتی جمله توجه میکنیم که در شکل اینکاری عباره have got همین گونه استفاده برده میشود ولی حالا جمله های حکایگی است که جمله های حکایگی در زبان انگلیسی declarative sentence میشود این جمله ها رو میگویم بعدا باز میگذاریم به قسمتی جمله های اینکاری جمله های سوالی
0: خوب تشکر و اینچنین اگر بگیم آموزگاری من مجموعه جالبی کتاب های نادری تاریخی دارد
1: بله خوب نفرانی هستند که مثلا دوستور کتاب های تاریخی هستند نفرانی هستند دوستور کتاب های بدعی هستند نفرانی هستند
0: دوستور کتاب هایی که جنبه های فرهنگی دارد بله اون هستند علمی هستند خوب مرامت
1: خوب ترجمه میکنیم این جمله رو آموزگاری من مجموعه جالبی کتاب های نادری تاریخی دارد آموزگاری من در زبان انگلیسی my teacher و چون آموزگاری من اینجا نیست شخصی سیوم شماره تنها است یعنی آموزو بله باز شکل عباره have got تغییر میوبد my teacher has got have got گویم حالا که جمله خطا میشود has got و اینکه have an interesting collection of rare historical books
0: خب چرا در این مورد have got نه has got شد
1: گفتم که ما این عباره در شخص ها تصریف می شود وقتی که سخن در باره شخصی سیومی شماره تنها رود علاقه شکلی عباره have got به has got تبدیل می یابد در فعلی مثلا have نیست همین گونه می شود وقتی که ما اگر از عباره has got استفاده نبریم تنها از فعل اساسی have می توانیم بگیم my teacher has an interesting collection of rare historical books
0: ва инчунин гӯем агар ки мо якчанд лоиҳаи муҳиме дорем ки бояд дар ҳамин моҳ ба анҷом расад.
1: خب در اینجا یعنی که با نقشه میگیریم هر یک نفر است که پیش از مثلا یکون کار رو به انجام رسانیدن
0: نقشه
1: اون رو معین میکند ترتیب میدهد که تا کدام موری تا کدام وقت همون کار رو باید به سامون رساند. خب ما یکچه لایحه مهم داریم که باید همین ماه به انجام رسد. در اینجا شکل عباره have got در واقع عوض نمی شود چون شکل اولی شماره جمع است در جانشین از همین مورد خوب تغییر نمی یابد. We have got several important projects that must be finished this month. یعنی که جمله در زمانی گذشته است از همین لحاظ از finished.
0: Thank you very much. برامای اخبارو میشنویم و بعدن یک ترانه با زبان تاجیکی پخش میشود از جانب جانبکی ایدیبک با زبان تاجیکی میشنویم. مرحمت.
2: Салом шунавандагони гиромӣ. Барномаи телоти ахбор аст аз радиои Тоҷикистон дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Таври қаблан иттилоъ додем, дар шаҳри Душанбе ҷаласаи 45-уми шӯрои идоракунандагони фонди иқлими сабз оғоз гардид, ки он то 2 июл идома меёбад. Дар ин хусус аз кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ доданд. Самти фаъолияти фонди иқлими сабз ба маблағгузории лоҳияҳо барои коҳиш додани партовҳои газҳои гулхонаӣ, аз ҷумла гузариш ба энергияи барқароршаванда, мутобиқшавӣ ба иқлим, дастгирии давлатҳо, ки аз хушксолӣ, обхезӣ, баланд шудани сатҳи با اوبشوی پیرخو اصیب میبینند روونه کرده شده است. طبق اطلاعی اگنتی اموری نزدی پریزیدنت جمهوری تاجیکستان از ماه ینوار تا اپریل سال روان با تاجیکستان 439 از 4000 شهروند خارجی وارد گردیده است که این نشان دهنده نسبت به همین دوره سال 2025 7700 نفر یا 19.2% زیاد میباشد. از شماره عمومی شهروندان خارجی 371 از 3000 نفرشان به حیث سیاح وارد شدند که این نسبت به همین دوره سال 2025 20.9% زیاد میباشد. تاجیکستان در شاخصی نوی جهانی حقوق کودکان در بین 194 کشور جای 92 را اشغال کرده است. این ردبندی همه ساله از جانب بنیادی هلندی Kids Rights در همکاری با دانشگاه ارازم نشر شده، کشورهای اشتراکدار کنوانسیای سازمان ملل متحد درباره حقوق کودک را از روی 5 معیار زندمانی، تندرستی، معارف، حفظ و محیط مساعد ارزیابی میکند. در این خصوص اگنتی آسیا پلاس خبر نشر کرده است. انجام برنامه تیلوتی اخبار
3: امروزا از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمدی رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.

0: ادامه دارد. برنامه زبوندون مهرونبون همکارم برای شما باز هم شرح و توضیح میدهند اطرافی البته جمله های سوالی گفتیم و اون را هم باز میتوانیم در نوبت خودش البته هم تصدیقی هم کاری برای شما پیشنهاد دهیم. خب مرحمت مثالی که ما برای شما گفتیم شما اندازه قبلا آیا او برای سفر به کشورهای دیگر حجرت های ضروری دارد و اون را مهرونه برای شما شرح دادن و مثال دیگر است که آیا ما برای رونمایی البته کتابی مکتبی گیم همه چیز لازمه را داریم؟ آیا ما برای رونمایی البته کتاب های مکتبی همه چیز لازمه را داریم؟
1: خب بله سامیان گرامی، باز هم توجه میکنیم به شخصی که در جمله ما اومده است. شخص شماره جمع است و یعنی که جمعی ما. بله در این مورد عباره have got شکلش تغییر نمیابد. در این جمله هایی که ما حالا ساخته استودایم در همش نقش اساسی رو همین عباره بازیده است. از همین لحاظ توجه میکنیم بیشتر به همین عباره. بعدن اگر ترجمه دیگر کلمه ها رو که دانسته باشه پای در پای دیگر اعضای جمله رو میگذارم. بله همه گونه شکل ساختن همون جمله بله به وجود میآید. آیا ما برای رونمایی کتاب های مکتبی همه چیزی لازمه رو داریم؟ Have we got anything that we need for the school prepositions book?
0: اگر بگویم که در این صورت باشم نه ما نداریم.
1: No, we have not میتوانیم بگویم یعنی که نه we have not got.
0: اگر بگویم که بله ما داریم.
1: Yes, we have got. یعنی که yes, we have میتوانیم تنها با هیو بگویم.
0: خب تشکر. و اینجوری چند از مثال های دیگر است اطرافی جمله های این کاری. خب من برای هر بگاه تلویزیون تماشا کردن وقتی کافی ندارم.
1: یعنی که وقت خالی ندارم که هر بگاه تلویزیون تماشا کنم.
0: بله
1: هستن بعضی انسان هایی که خیلی کار با کار مشغول میشوند وقت خالی ندارند یک رجه معین دارند در کدام ساعت باید چی کار کنند.
0: بله.
1: قسم زیادی آدم ها فکر میکنم همین گونه است و خوب این جمله این کاری است. چی طوری که گفتم در ساختن جمله های این کاری قریب در دل خو جمله ها با دل خو فعل ها مؤسسه چای نات استفاده میبریم. I have not got enough free time to watch television every evening.
0: و اگر این حالت بگیم که من هر بگاه برای تلویزیون تماشا کردن وقتی زیاد دارم.
1: وقتی زیاد داشته باشم اگر بخوایم بگیم در اینجا حسچه این کاری رو میبرداریم چون حسچه این کاری تنها خاصی جمله های این کاری هست.
0: نه اینجا ما تصدیق میکنیم یعنی بله ما وقتی زیاد داریم اگر بگیم یا تصدیق کنیم. بله
1: I have got enough free time to watch television every evening. می توانیم تنها همین گونه بگم یعنی حسچه این کاری رو می برداریم باز جمله ما حکایگی می شود. من برای هر بگاه تلویزیون تماشا کردن وقت کافی خالی دارم.
0: خب یعنی اینجا من منظرت
1: اوکی ندارد. خب باز می توانیم در دل خو جمله هایی که این کاری هست ما همین حسچه این کاری نت رو استفاده برده جمله رو بسازیم. فعل اساسی هیو رو نیز وقتی که ما از این فعل نیز استفاده میبریم حسچه این کاری رو به اون ایلوه میکنیم. البته در ساختن جمله های این کاری مثلا او در کار با روزنامه‌نگاران کسبی یگان تجربه ندارد. بعضی انسان های هستند که سال اولی است که به کار می روند یکان تجربه ندارند. در این مورد ما میگویم که او در کار با روزنامه‌نگارانی که قبلا به کار اومدن تجربه زیاد دارند با همون روزنامه‌نگارانی کسبی یکان تجربه ندارد. خوب این جمله رو می توان هم با عباره have got و هم با فعل اساسی have ترجمه کرد. البته وقتی که سخن در باره ما چون بارها نیست تاکید کرده استودن در باره جنس زن رود از جانشینشی و از اگر در باره جنس مرد رود از جانشینی هی استفاده میبریم. خوب این گونه از شکل پوره ترجمه همین جمله She has not got any experience to working with professional journalist. و یا شکل دیگر است She has not any experience in working with professional journalist.
0: سپس و اینچنین اگر بگویم که این سوال دیگر آنها خانه کلان ندارند ولی خیلی قلای زندگی میکنند.
1: They have not got a large house, but they live very comfortable. Бале, боз ҳам аз ҳамон қоида истифода мебарем, боз ҳам ба ҳамон қоида таваҷҷӯҳ мекунем. They дар забони англисӣ онҳо ибораи have not got, яъне онҳо надоранд, a large house, хонаи калон, but, лекин, боз аз they истифода мебарем, вале онҳо хело қулай зиндагӣ мекунанд, but they live very comfortable.
0: ва инчунин меҳрунобону мисоли дигар мо имрӯз барои истифодаи ин таҷҳизоти яъне студия иҷозат надорем.
1: Хуб, ин низ ҷумлаи инкори аст, метавон ин гуна тарҷума кард. We have not got professional permission to use the studio and quiet band today.
0: Ташаккур ва дӯстони арҷуманд, бо шумо ин лаҳза мо хайри хуш мекунем, чун ҳар оғозеро анҷом ист. Чанде аз ҷузъиёти дигари ин мавзӯъро мехостем барои шумо шарҳ тавзеҳ бидем, вале ҷониби кидибек коргардони барномаи мо ишора мекунанд, ки вақти ба барнома ҷудо шуда ба поён расида ва албатта дар барномаи соати фара босам бархоҳем гашт ва атрофи чанде аз бахшҳои ҷолибу озмунӣ бо шумо суҳбате хоҳем дошт. Албатта бо мавҷи мо бимонед. Дар миёна як соат танаффус аст, боз барномаи дигар аз ҷониби ҳамкорони мо ки таҳия шудан пешниҳоди шумо мегардам. Масъулони барнома бо шумо будем меҳрона боно разоғзода ҳамкорам, банда Комрони Абдували
1: ва коргардон ҷониби Кизибек.
0: Ҳамеша муваффақ ва сарбаланд бимонед.
1: Хайр.
0: Худбахш.

آب منبعی هستی همه موجودیت، تازگیش مهمیت، صناعت را اصل واقعیت است. آب زینت طبیعت و گنجینه بزرگ انسانیت است. نعمت بی‌بهای عالم و آدم، بقای سرسبزی و جهان خرم از آب است. آب است و ما را حیات شاداب است. تاجیکانه می بالیم از صحتی پایدار، خان فیضبار، پاکی روزگار و حیات سرشار. بشر دوستی ماست این تشبوس ماندگار، آب برای رشد استوار.

0: از دانش تا موفقیت، از ایده تا اختراع،
1: نوگونی و تکنولوژی های موسیقی.
2: استفاده موثر از ذهن سنتی،
3: رشد جامعه موثر از دیدگاه عالمان و کارشناسان،
4: جاری نمودن ذهن سنتی در تمام ساحه های فعالیت انسان نقش مهم دارد.
3: بررسی مسئله های علم و معارف در برنامه تحلیلی تفکر سازنده از رادیوی تاجیکستان.
5: درود و شادباشی های ما نثار دل پر از مهر شما با هموطنان عزیز شنوندگان گرامی، تقدیم شماست برنامه تفکری سازنده. غایه وحدت ملی در یک مرحله تقدیرساز تاریخی همچون عامل نیرومند اتحاد جامعه ما خدمت بزرگ و پرارزش را انجام داد و امروز وقتی آن رسید است که آموزش وحدت ملی به صفت عنصر محوری خودشناسی و تفکر ملی همه‌جانبه تحقیق و ترغیب کرده شود. تقاضای زمان است که کنسپسیای وحدت ملی چون قسم ترکیبی و توانبخش تفکر ملی اعتراف گردیده، هر یک شهروند کشور به قدر این نعمت متحدساز جامعه رسد و آن را گرامی دارد. امروز از فیض و برکت استقلالیت و صاحب اختیاری و وحدت ملی مردم ما در شاهراه رشد استوار با عزم و اراده قوی به امروز و فردای وطن عزیزمان قدم می زنند.

0: تاجیکان دستاورد بزرگ تاریخی است که از سرشت صلح‌جویانه ازلی آنها برخواسته است. شنوندگان عزیز، راجع به موضوع امروزه برنامه در مورد خودشناسی و وحدت ملی صحبت داریم با بلخ دولت مرادزاده، خادم علمی انستیتوت دولت و حقوق اکادمی ملی علم های تاجیکستان. معلمه، به برنامه ما خوش آمدید.
1: تشکر زیاد.
0: پیش از همه، وحدت از نگاه شما چیست؟
1: وحدت ملی برای خلق تاجیک یکی از ارزش های مقدس، دستاورد بزرگ تاریخی و اساس استواری رشد دولتداری ملی به شمار می رود. امروز وقتی که ما درباره وحدت سخن می گوییم، پیش از همه صلح و ثبات، احترام یکدیگر، همدیگر فهمی، مسئولیت شهروندی و صداقت به وطن را در نظر داریم.
0: سلامت باشید. البته روح بنیاد دولت دموکراتی، حقوق بنیاد دنیاوی و تشکل جامعه شهروندی در تاجیکستان که ما با آن اسوارونه پیش رفته ایستاده‌ایم، واقعا دلیل برجسته پیروزی وحدت، همدیگر فهمی، تحملگرایی، یگانگی خلق و حکومت سیاسی محسوب می‌یابد. این دستاورد نادر حالا به حیث جزئی ترکیبی سنتی تحملگرایی در پیشرفت حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشورمان نقش بزرگ دارد. خب معلومه میگوید که به اندیشه شما وحدت ملی بهره رشد منبعی سیاست داخلی و خارجی دولت تازه استقلال تاجیکان، انتخاب سمت‌های درست رشد و پیشرفت منبعی کشور چه زمینه‌هایی به وجود آورد؟
1: به اندیشه من وحدت پیش از همه یگانگی دلها، همبستگی جامعه و متحدی شهروندان در اطراف منفعت‌های عالی ملی میباشد. وحدت تنها یک مفهوم سیاسی نیست، آن ارزش‌های معنوی، حقوقی و اجتماعی است که آرامی جامعه، استواری دولت، احترام قانون و احساس مسئولیت را در نزد وطن افاده می‌کند. برای مردم تاجیکستان وحدت ملی بعد از استقلالیت بزرگترین نعمت و دستاورد تقدیرساز گردید. محض به شرافت وحدت جنگ شهروندی خاتمه یافت، گریزه ها به وطن برگشتند، فعالیت مقامات دولتی برقرار شد و جامعه به راه سازندگی وارد گردید. از این نگاه وحدت نه تنها خاطره تاریخی، بلکه شرط اساسی زندگی آسایشته و رشد امروز و فردای کشور می باشد. در تحکیم این ارزش بزرگ، سهم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان خیلی بلند و تاریخی می باشد. محض اراده سیاسی، جسارت دولتداری، خیرد صلح آفرین و سیاست سازنده سروری دولت زمینه گذاشت که جامعه تاجیک از حالت پراکندگی به سوی همدیگر فهمی، از ناآرامی به سوی ثبات و از بحران به سوی رشد حرکت نماید.
0: سلامت باشد. در حقیقت تجربه دولتداری خلقهای عالم ثابت می نماید که هستی هر یک دولت و جامعه بروشت آزادانه هر یک فرد آن مس به حس ملی و تندوسی کفالت مهمترین بقای ملت و دولت وابستگی مستقیم دارد. بندشه شما نقش کلیدی وحدت ملی در رشد فعالیت بانوان کشور در ساحه های افضلیتنا چگونه به نظر می رسد؟
1: تشکر زیاد. وحدت ملی در رشد فعالیت بانوان کشور نقش خیلی مهم دارد، زیرا محض صلح و ثبات برای تحصیل، فعالیت کسبی، اشتراک جمعیتی و بالاروی مقام زنان شرایط مساعد فراهم آورد. در جامعه که ناآرامی حکم فرماست، پیش از همه زنان، مادران و کودکان ضرر می‌بینند. بنابراین برقرار شدن صلح برای بانوان تاجیک امکانی فعالانه اشتراک نمودن در حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، علمی، فرهنگی و معنوی کشور به میان آورد. امروز زنان و بانوان تاجیک در مقامات دولتی، ساحه معارف، تندرستی، علم، صاحبکاری، مقامات حفظ حقوق، فرهنگ و جامعه شهروندی فعالانه کار و فعالیت دارند. این پیشرفت نتیجه سیاست دولتی اوید با بلند برداشتن مقام زن در جامعه، دستگیری تحصیل دختران، جلب آنها به خدمت دولتی و فراهم آوردن امکانات های برابر می باشد. سهم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در این سمت خیلی نظر است. محض با تشبس و دستگیری های پیوسته سروری دولت، مسئله احترام به مقام زن مادر، تحصیلات دختران، دستگیری بانوان صاحب استعداد، جلب زنان به اداره کنی دولتی و رشد صاحبکاری زنان ба яке аз самтҳои муҳими сиёсати давлатӣ

زندگی این خود آزادی انسان و استقلال اوست. همین طور آزادی و استقلالیت در هر دور و زمان نعمتی بی‌بها و والای حیات انسان، نشانی برجسته سیما و شخصیت تاریخی، کفیل پیشرفت، رمزی اصالت و هویت ملی و شرط بقای تاریخی ملت و دولت میباشد. امسال 35 سال میشود که مردم سربلند تاجیک در دولت صاحب استقلال عمر به سر برده، با شرافت این نعمت بی‌بها در راه وطنداری و دولت سازی و آباد نمودن وطن و دستاوردهای بزرگ ملی نایل گردیدند. در برنامه امروزه به شما معلومات درباره قصر فرهنگ ناحیه شمسالدین شاهین پیشنهاد می‌گردد. به همگان عیان است که ناحیه شمسالدین شاهین یک ناحیه دوردست است که هنرمندان زیاد امثال فیض‌علی حسنوف، گلچهره صادق و میرزا وطن میروف، شادروان آدینه هاشموف، دولتمند خالق و دیگران را نامبر کردن ممکن است که در جاده صنعت و فرهنگ به قله های بلند موفقیت رسیدند. در این ناحیه نسل جوان ادامه دهنده کسب و هنر اجدادان گذشته خیش هستند و با شکرگزاری از استقلال و وحدت کشور نموده در بنای قصر فرهنگ زمانوی پای کسب و هنر دوست داشته خیش هستند.

0: قصری فرهنگی ناحیه شمسیدین شاهین در همکاری با دیگر ساختارهای دولتی و جمعیتی برای نگاهداری ارزش‌های ملی ناحیه خدمت می‌کند. بنای مذکور با طرز معماری نو و زمانوی زیبای و نظرربای و بر هوا می‌باشد که چند سال قبل پرواز ساخته و نوسازی گشته است. آن یکی از بناهای زیباترین ناحیه به شمار می‌رود. در این بنا جوانان و نورسان و هنرمندان و فرهنگ پروران جمع آمده کار و فعالیت می‌کنند و هنر و مهارت خیش را سایقل می‌دهند. همچنین جوانان و نورسان ناحیه شمسیدین شاهین با شکرگزاری از استقلالیت کامل کشور در آزمون‌های سطح ناحیوی و جمهوریوی اشتراکی نظر رست دارند. دایر به فعالیت قصر فرهنگی ناحیه شمسیدین شاهین اندیشه های راهبری آن میرمدف محمد را با هم میشنویم.
1: استقلالیت بهترین نعمت و گرانترین ارزش برای هر یک دولت و ملت بوده، عامل اثر رشد و ترقی و زمینه سازی در عرصه جهانی جهت انکشاف و حفظ منفعت های ملی و دولتی به شمار می رود. با استقبال جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه شمسیدین شاهین تدبیرهای سازندگی بنیادکاری وسعت گرفته در مؤسسه های فرهنگی کارهای آبادانی سازندگی رفته ایستاده است. توجه جوانان به آزمون های جمهوریوی خیلی زیاد است. این سال باشد در دور یکم آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من که 22 اپریل سال 2024 در قصر فرهنگ ناحیه برگزار گردید، در این آزمون 36 نفر داوطلبان اشتراک نموده، از این 36 نفر 32 نفرش به دور دوم دور ولایتی راحت گرفتند. در بخش فرهنگ ناحیه شرایط خوبی کاری مهیا بوده، آمادگی ها برای جشن 35 سالگی در سطح بلند رفته ایستاده است. نمود ظاهری بنای قصر فرهنگ ناحیه در سطح بلند معماری ساخته، آن را سال 2021 از طرف پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به استفاده داده شده است. نمود ظاهری بنای قصر فرهنگ از دو آشیانه عبارت می باشد. در سطح بلند معماری ساخته شده در این قصر فرهنگ باشد، بخش فرهنگ ناحیه و یک روی خدمتی در نزد بخش فرهنگ کار و فعالیت نموده و ساکنان ناحیه خدمت می نماید.

خدا بر ما دری رحمت کشاده است، بسا دریا و کل و چشمه داده است. نشاط تاجیکستان آب تاجیک، هزاران چشمه سار ناب تاجیک. از این رو آبروی ما بلند است، به هر جا ملت ما ارجمند است.

درود و مهر نثار شما شنوندگان عزیز و ارجمند اخلاصمندان برنامه‌های مستقیم رادیوی تاجیکستان دوستان و علاقمندان برنامه‌های رادیوی تاجیکستان باسم فرصت فرارسیده که در این وقت و ساعت در این دقایق‌های بسیار هم غنیمت که داریم در اختیار برنامه ساعت فرح را پیشنهاد شما نماییم مسئولان برنامه با شما هستیم بنده کامران عبدولی همکارم مهران ابونو رضازاده و کارگردان جانبی که ایدیبک چون قبلا هم اشاره کردیم که بعد از یک ساعت تنفس باسم برمیگردیم

0: بله دوستان عزیز پرچای هر دو ترانه را شنیدیم و اینک ما زنگهای تلفنی شما را قبول خواهیم کرد. شنوندای ارجمند که کدام ترانه واقعا زیبا از نگاه شما؟ بسیارم صمیمی سرود است.
1: ولی کامران ما اسم سرود را نگفتیم در اینجا.
0: خوب
1: میشنویم. سرود نامدار زندگی واقعی سیاران می رود که از جانب سرانده های زیاد سرود شدن یعنی بازخوانی شدن. افزاش شده و دمیر بیگ اولی مفای این سرود را همچنین سرویدن برشته آهنگ کشیدن.
0: و اینجا
1: پرچه اون را آورد.
0: نفری هستن در خط تماس انتظارشون را میگذاریم. قبول میکنیم یارو نبانم.
1: بله. الو.
0: بله درود به شما.
1: متاسفانه صدا نمی آید با ما پیوست شدند ولی صدا نیست.
0: خوب اینجا نفره می نویسند یک از شنانده های فعال ما مفتونه بانو درود به شما نیمه روزی بخیر باشد. من می خواهم که صدای دمیربیگ آلیموف را بشنوم. بسیار هم زیبا سرودند. البته تاریخی از میسپای مک مفتونه بانو نوشتند. تشکر به شما و عرض سپاس میگویم. قبول میکنیم باسم شنوانده های نوبتی
1: بله
0: خود
1: را. بله سومیان گرامی رقم ها فعال هستند. شما نیز فعال باشد. زنگ زنید اشتراک کنید. در بخش نوای دوباره گفتم که سرود را آوردیم با اسم زندگی باقی سیاران می روند از جنبی افزاش شده و دمیربیگ آلیموف سرویده شده است که پرچ از آنها رو ما پخش کردیم. اکنون شما میتوانید زنگ زنید اندیشه های خود رو بگوید کدام سبک این سراینده ها برایتون پسند آمد چه اندیشه دارید راجع به این متن سرود راجع به صدای این دو سراینده ای که محبوب دل های نفرانی زیاده هستند. الو
2: الو السلام علیکم
1: درود به شما روزتان بخیر باشد.
2: سلام باشید. سلام دیگه بر شنوندگان شما همچون با کارماندانی شما سلام گرم و دوشان میرسانم. شنوانده شما ویزالی های شهری بختر انتخاب میکنند امین بیگ اولیموف اگر امین سرود قلیبیت و در سنایی را تاریخی وقتی برنامهاتون را جایگیر کنید در امین بیگ اولیموف مستراید بیاید خوشحال میشید.
0: سلامت بشه. تشکر زیاد. خب قبول میکنیم شنوانده نوبتی رو باز اینجا دمیر بیگ اولیموف با کسب دو آواز حالا در زینه اول
1: ترانه بله بله. نفر دیگری است. الو
3: السلام علیکم.
1: روزتان بخیر باشد. درود نیسار شما. شنوانده گرامی بفرمایید ما شما رو میشنویم.
3: خب میرونه بونو اکر کامرون این روز بخیر.
0: درود به شما سپاس.
3: شنیدیم هر یک سرانده با سبک اسلوب خود با آرنج راکوی خود سرویدگی هستند و این زمان میخواستم و همون سر ترانه که دمیربیگ اولیموف سرود است همون رو اگر آواز گریف هم رو میخواستیم پخش شود مو پوش کنیم دیر باز گوش نکردیم علاوات بریم. سلام با کلی دوستان.
0: سلامت باشید. تشکر زیاد. نفر دیگر هستن مهران بانو باز هم شنونده ما فعال میشن قبول میکنیم. بله
1: بله الو میشنوی شما رو متاسفانه صدا نمی آید. بله بله
4: سلام علیکم.
1: روزتون بخیر باشد. درود بر شما. بفرمایید.
4: روز شما هم بخیر شدی باشد و کای کامران و اینجوری خواهرامون میرونه بانو.
0: درود سلامت باشد. سپاس.
4: کارگردان بهترین امال کای جونی بیگ من میجون هستم از
0: نفر. سپاس. خوب
1: میجون شما چه اندیشه دارید؟
4: سلامت باشید. من اندیشه دارم که هر یک سراینده خوب سرایده است. اینجا اگر مشاهده کنیم دمیربیگ اولیموف هم خیلی خوب خونده است و استاد عزیز آوازشو شدیف هم خیلی خوب خونده است. هر دو صدا یعنی که شیرادور هستند. لیکن خیلی که هر چیز میگوین از سخن از دنی لغمون خوش است. خیلی به هر حال امین شدروان دمیربیگ اولیموف را انتخاب میکنیم و میخواییم که شنویم چه خیلی که برادر عزیز بختیار جان هم گفتن که دیر باز نشنیدیم راستی چور خوب سرایده شده است. هر دو یک هستن هر دو یک خیلی مانند هستن لیکن
0: های دمیربیگ اولیموف
4: ما هم
0: انتخاب میکنم
4: میخوام شنویم. سلامت
0: باشید. سلامت باشید. تشکر زیاد. نفر دیگر هستند باسم در خط تماس انتظارشان رو میگذاریم و نگفته نماند. الو
1: بله
0: متاسفانه نگفته نماند بله. دمیربیگ اولیموف چهار آواز. خب نفر دیگر هستند.
1: الو بله متاسفانه بله
5: روز بخیر شدی باشد آقا جان.
1: درود با شما نیز شنونده گرامی بفرمایید ما شما رو میشنویم اسم خود رو بگید.
5: روز با کلی شنونده هایم من انیسا از شهر ایسار و انتخاب میکنم دمیربیگ اولیموف.
0: سلامت باشید انیسا بانو سپاس به شما برای اشتراکتون و برای جانبداری کردن.
1: بله
0: اگر نفر
1: بله.
0: دیگر هستن مهران بانو میشنویم و بعدن نتیجه گیری خواهیم کرد.
1: بله اگر شنونده نباشد
0: بله شنونده داریم انتظار نمیگذاریم.
1: بله روزتون بخیر باشد، بفرمایید.
6: تشکر، از شمانیز بخیر باشد برادران عزیز، آقای مهربان.
0: سلامت باشد، سپاس، تشکر. اسم شما؟
6: بله، من آیشه هستم، شنونده شما.
0: خوب آیشه بانو، صدای کدوم از این آوازخوانان برای شما بیشتر پسند است و میخواید این ترانه محض این نوابت برای شما تقدیم گردد؟
6: بله، هر دو سرانده و سرانده خوب هستند.
0: سلام آد باشید. خوب
1: میرون
0: بونو بیدین ترانه رو میشنویم از دمیربیک اولیموف و بعدن بوسم برنامه رو ایدامه
1: خواهیم. بله چون دمیربیک اولیموف با کسبی 6 آواز در زینه اول قرار گرفتند و همین سرود رو که زندگی با قیس یاران میرود این حال کارگردان پخش میسازند با صدای دمیربیک اولیموف میشنویم.
0: پذیرا باشید.

0: سلام باشه دوستان عزیز، ادامه داره برنامه ساعت فرح و باسم بخاطر فرحمند و خوشحال گردیدن شما. البته با حضور یکایی که همه شما شنونده های گرامی میتونیم باسم محفل خود را زیبا و خاطرمون بگردانیم. رقم های ما فعال است 2760
1: 2760 سامین گرامی. برشای دیگری برنامه ساعت فرح بشنود شما میگردد، میتوانید با همین رقم ها زنگ زنید و اشتراک نمایید.
0: بله خوب شنونده های ارجمند، اینجا امروز روز بین المللی استفاده شبکه های اجتماعی است و چون میدونیم که امروز همگی از شبکه های اجتماعی اکثریت استفاده میبریم و میخواهیم که پیرومانی همین موضوع که شما کدام شبکه های اجتماعی رو استفاده میبرید و البته با کدام مقصد و چند ساعتی وقتی خود رو البته دوام یک شبانه روز صرف همون شبکه اجتماعی میگردونید و باز هم بشنوانده داریم، انتظارشون رو میگذاریم، قبول میکنیم بابت این موضوع بخشیده به روز بین المللی استفاده شبکه های اجتماعی نظرش نوانده خیش رو خواهیم شنید و برتریتی همون شبکه اجتماعی از دیگرش در چی است که شما محض همون رو استفاده میبرید و کدام یک خصوصیت یا اون توانسته که شما رو امروز جلب سازد.
1: بله
2: الو
1: الو، روز بخیر، درود به شما، بفرمایید.
2: سلامت باشه، بخیر و مزایای روداکتی با شما صحبت دارم. آید موضوع شما چی گفتنی هستیم که امروز عصر 21 اینترنت با سرعت بلند پیش می رود، از هر گوشه کنار جمهوری و تمام دنیا خبر و اطلاع همون چیزی که باشد داری وقت می شنویم و می بینیم، تماشا میکنیم، می شنویم. بیشتر من کم استفاده میبرم، به حد نهایی کمی کم، و لیکن سامونه اجتماعی گوگل یک کمی هم باشه استفاده میکنم، بعد واتساپ برای خون دوستان یک کمی هم باشه صحبت میکنم. سامونه اجتماعی گوگل باشد برای درخواست کردن یک معلومات، دریافت کردن یک معلومات استفاده میکردم، میکنم همین هم به حد یک دقیقه طولی روز، یعنی که طول هفته، طول روز برای جستجو، برای معلومات پیدا کردن، وگرنه دیگر استفاده نمیکنم. مقصد تیک توک و اینستاگرام و دیگر سامانه اجتماعی که نوار های زیاد اونجا جای گذاری جا کرده میشن و وقت زیادتی رو اونجا میگیرد برای اونها رو تماشا کردن، از اونها استفاده نمیکنم. هرچی هست اقرار باید شد، باید چیکار کرد.
1: بله بله، واقعا. و بختیار شما میگفتید که در خاطر دارید که اولین شبکه اجتماعی که استفاده بردید کدام بود؟ محض
2: ادنا کلاس این سالای 2008 بود، 9 بود، ایو 2007 بود بکرم، همون وقت بود و قبل همسین فون از همون سامنه اجتماعی بود. بعدا تا به حاضر سیگر آشد مالو از اون شده نمیبرم.
1: سلامت باشید. کمی خود رو
2: بختیار
1: و استفاده بردن
2: شما باید درخواست کنم اکای کامرون.
0: خب مرمت مشنوی
2: شب نمی توجیدین اگون ترانوی جدیدش باشه پخش شود.
0: سلامت باشید. تشکر زیاد بختیار برای ابراز اندیشه، برای اشتراکتان و من برای تماس گرفتن در برنامه ساعت فرح. البته با اینو بعد میگرن جانبه که دیگه باسم چون همیشگی از شب نمی توجیدین خواهش کردن یک ترانوی جدید که با زحمت این آوازخوان البته روی کار آمده و امروز به حریم خلیصانشون خواهش کردن در دایره امکانیت پخش خواهند کرد و ادامه میدهیم باستم همین موضوع رو و خودشما شنوانده عزیز شاید همین لحظه ها و همین صحبت هایی که ما داشتیم و بختیار بودید که چگونه، یعنی گفتند که چقدر وقت کم یعنی صرف میکنند برای استفاده بردن شبکه
1: های اجتماعی. بله.
3: سلام علیکم کامران،
0: درود به شما، خسته نباشید.
3: بله مزفر، شما نیز خسته
1: نباشید، بفرمایید.
3: من همین شبکه اجتماعی رو هم تماماً استفاده نمیبرم، خیلی یعنی پروندان هم نیام کسی دارد، خیلی میگه که در اینترنت این خیلی شده است، اون خیلی گپا من استفاده نمیبرم. همین یک بخشی خوب دارد، همین بخشی خندره گفتید میمونه. من همین یاد دوست خنده باره همین اینترنت همین شبکه ها گفتم،
0: همین
3: یک لطیفه میخواهم گویم.
0: چرا نه؟ مرمان نشتیم شما را.
3: من اصلا همی لچه ها رو کمرو من همی خودم همی ایجاد میکنم در جا مشاهده میکنم، یه روز همی در همی رد اشمو زنگ زدم، یک لطفه نو گدی هیچی لطفه نیستم، هم یک شنوانده زنگ زد و شنوانده دیگر که همی جانبه گیدیبه کارگردان را به تاجیکستان چی نام دارد و همی را حضل کردم لیکن از یک دیگر یک توی دوما در روسیه همی ملا را میبرم ایکا کنم بعد عروس را یک بلا کرده یک ایلاج کرده روزی میکنم بعد ملا همی خدبه همی نیکا را میخوند بعد تمام میکنم نگه خواستم و بلاش کردم بزنی اکه تو بگو نگه سنی شش همه گه اخی بابای ملا اخی در خدب نیکاش کرده سید همه اول خدب خواستم قبولش کردم بعد میگو
0: سلامت باشید. تشکر زیاد. نفر دیگر هستند مهرانمونو بیاد انتظارشون نمیگذاریم. شاید حرفی دارند بابتی البته استفاده به مورد یا به مورد شبکه های اجتماعی که امروز شاید مشاهده میکنه از جانب برخی از جوانان که تا کدام اندازه البته از معرفت درست استفاده آنها کار
1: بله برن. اگر شبکه های اجتماعی رو با منفیت استفاده برد میتوان خیلی سودمند باشد، یعنی یک چیزی خیلی سودمند است برای معاشرت کردن با دل خواه نفره که در راه نزدیک است دور است.
0: البته دوستان زیاد ما پیدا میکنیم بله. اگرچه فاصلوی هم باشد و اینچنین ما میتوانیم اطلاع و معلومات زیاد بگیریم طریق شبکه های اجتماعی.
1: میتوان کار کرد در شبکه های اجتماعی
0: حالا یعنی منفیت به دست آورد.
1: بله نهایت تکنیک و تکنولوژی پیشرفت کرده ایستادن مردم میتوانند از خانه با توسط شبکه های اجتماعی کار کنند معاش به دست آورند، یعنی که اگر توانیم با منفعت استفاده بریم سود شبکه های اجتماعی نهایت زیاد است و امروز 30 ایون در تمام جهان در سراسر جهان روزی بین المللی شبکه‌های اجتماعی اعتراف کرده در
0: خوب بید یک ترانه بشنویم و بعداً با هم ادامه خواهیم داد اگر اونایی که بابت این موضوع میخواهند ابراز اندیشه نمایند. تقدیم شماست یک ترانه بسیار هم جذاب از جانب کارگردانی برنامه ما جانب کی ایدی بگ بحری رفیق خستگی شما در نیمه روز
1: همراه ما باشید. برمیگردیم.

0: بله مهرانبون ادامه دارد برنامه ساعت فرح مستقیما روی موج 104.7 FM از رادیوی تاجیکستان جانب کی دیبک پس روزانه اشاره میکنن که نفر در خط تماس هستند میخوان که بابت استفاده شبکه‌های اجتماعی چون امروز روز بین المللی استفاده شبکه‌های اجتماعی است گفتیم در سراسر جهان تجلیل میگردد یعنی 30 ایون همه ساله تجلیل میگردد به این مناسبت و ما خواستیم زیر چند سوال و زیر سوال اندیشه شما رو بشنویم که امروز شما یا شاید نزدیکان شما اگر نسل کلان سال باشن فرزندانشون نبیره هاشون از کدام شبکه‌های اجتماعی استفاده میبرند و اون رو البته زیر نظارت شما میگیرید که چقدر وقت رو برای صرف شبکه‌های اجتماعی کنند و شاید که از معیار زیادتر استفاده میکنند نو واسه از اون که بعضن به قول مانعها ایجاد میکنید که کم استفاده برند. اینک میشنویم نفری در خط تماس هستند انتظار نمیگذاریم بابت این موضوع و بعدا با بخش دیگری برنامه خواهیم گذاشت. نفری نوشتند که سیاد هستم درود به شما یک از شنوندههای رادیو تاجیکستان برنامه های آن و محل اهل خانواده شما رو میشنویم. در باره شبکه های اجتماعی گفتید همه شبکه های اجتماعی اگر به منفیت استفاده برده شود البته خوب خواهد بود به خاطر که امروز من اکثریت شبکه های اجتماعی رو استفاده برم از جمله فیسبوک، اینستاگرام، تیک تاک و دیگر و دیگرها البته یوتیوب هم که چون جا از وی بایگانی خزینه بسیار هم صورت های خوب گذاشته شده است از جمله از سراینده های محبوبه که در گذشته بسیار هم صدای دلنشین داشتند و متنی صورت هایشان بسیار هم موندگار و تاثیر بخش بود برای من پسند است که اونجا اکثریت شاید ممکن دوامی روز یک ساعت و بیشتر از اون من وقت خود رو به گوش کردن صورت ها در شبکه اجتماعی یوتیوب صرف میکنم. این چونین از فیسبوک من باز هم مواد های زیاد مطالعه میکنم از جمله بعضی مقاله های تحلیلی که از جانبی ادیبان، متفکران، روزنامه‌نگاران، سیاست شناسان البته اونجا گذاشته میشود به زبان های گوناگون عالم که اون رو ترجمه میکنیم. امروز دور میدونیم تکنیک و تکنولوژی بسیار هم با صورت کیهانی رشد کرده است از جمله طریق میتونیم ذهن سنی ما ترجمه کنیم دلخوا متن هایی که امروز البته در شبکه های اجتماعی گذاشته میشود. سپاس به شما نیز سیاد شنونده ارجمندمان که اینجا گفتند چندی از شبکه‌های اجتماعی بخصوص اینجا اشاره کردند فیسبوک و یوتیوب را زیاد استفاده میکردند دوام روز و از آن برای گرفتن معلومات و اینچنین فراغت استراحت خود را تامین کردن در یوتیوب از صورت هایی که در گذشته البته از جانب آوازخوانان محبوب کشور ما ثبت شده است و اونجا امروز محفوظ است.
1: بله سامان گرامی شما نیز اگر گفتنی داشته باشید راجع به سوال هایی که دادیم در وابسته به شبکه های اجتماعی می توانید زنگ زنید رقم ها فعال هستند اشتراک کنید و اگر نه باز می گذاریم به صفحه دیگری برنامه چون بخش های ساعت فرح دیگر بخش هایش ما رو انتظار هستند.
0: خوب اینجا نفری نویستند که فرنگیس هستم درود به شما من می خواهم بخش خندرس پیشنهاد کرده باشد ما یک چند لطیفه پیشنهاد کنیم بله همزمان بله. شما نیز فعال باشید شنونده های ارجمند رقم های ما فعال است 2760
1: و 2760
0: بله. بله. این رقم های هستند که کارگردان برنامه ما می توانند طریق این رقم ها اگر شما زنگ زنید و تا پیوست کنند رقم های ما در استودیوی رادیو تاجیکستان. لطیفه چونین است یک دختر پیش از ازدواج با دوست داشتهش میگوید عزیزم به من وعده ده که از تمام کارهایی که تا امروز انجام میدادی دست میکشی. میگه چی؟ یعنی کدام کار؟ مثلا کارهای خانه باشد شاید کارهای خوجگی هست. میگه نه چی کار؟ سیگار نمیکشی. خوب مایلش قبول
1: طبیعیست بله
0: باز چی؟ البته عرق نمی نوشی. خوب قبول میگوید قبول. کار دیگر همین است که جورابازی نمی کنی. قبول است. باز جوان میگرد و میگوید تمام همین قدر تمام دیگه یگان سپارش خواهش نیست دیگه. دختر در جواب میگوید باز از چی دست کشیده می توانی؟ جوان میگوید که از زنگری از زنگری
1: از همه اینا که دست کشم از تو هم دست میکشم.
0: بله به همین خاطر فشارهایشون خیلی زیاد که بود است گفتن از زنگری دست میکشیم از زنگری دست نکشید. خب قبول میکنیم نفر در خط تماس هستند انتظارشون نمیگذاریم مهرانبان و شنونده عزیز ما اینک فعال میشن در بخش خندرس. بله درود به شما نیمه روزی بخیر باشه شنونده ارجمند میشنویم از کجا تماس میگیرید. الو خب متاسفانه.
1: بله بله سومن گرامی بخشی خندرز است اینجا پیشنهاد شما که میتوانید با لطیفه های نمکینی خود طبی ما و شنوندگان رادیو تاجیکستان رو شاد سازید میتوانید زنگ زنید اشتراک نمایید.
0: بله مهران بانو اینجا مزارد از شما نفر دیگر تا لحظه که تماس میگیرن یک لطیفه دیگر رو میخوام به سم شما و شنوند های عزیز رادیو تاجیکستان بخصوص برامه ساعت فرح برسانم. خب عنوان دارد لولا کباب. در طرف خونه پیش خدمت لولا کباب رو در چنگک گرفته با انگشتش خپیده میورد.
1: عجیب
0: میزاج میگوید شما عقلتون رو خوردید می؟ عقلتون رو خورده؟ بعد میگه چرا آقا لولا کابوی ما رو به دستتون داشته خپیده آوردید کو؟ پیش خدمت میگه چی؟ میزاج محترم شما میخواید که اون رو بار سیوم به زمین افتانم می؟ علاقه دو مراتبه از مدی نظری میزاج دور افتاندیم باری سوم ایس سبیل موند این چنگنگ نشد گفته دستش هم به قبیده ایگه آورده یکی با قول اشتیهای میزاج دیگه گشت نمیخورن دیگه لولا کبابا نکی نیمه روزی است خوردنش خیلی جایز است نمیتوارن خب قبول میکنی باسم شنانده دیگری خود رو اینجا در بخش خندره است که بسیار هم شنانده از ما خواهیش کردن اشتراک کنن جانبه که دیبک پیوست میکنن یک نفر اینجا در خط تماس هستن انتظارشون نمیگذاره مهران بانو بیاد لطیفشون رو میشنه بعدا ترانه در خواستی که از جانب شنانده از ما از شبنم تجدین بود یک جا خواهیم شنید و اینک آماده است جانبه که دیبک پیوست میکنن نفری رو و بعد از بشنیدن این لطیفه که شنونده عزیز ما مطمئن هستم که یک لطیفه جالب و نمکین و شنیدنی رو برای ما پیشنهاد میکنن در نیمه روزی بحری رفی خستگی هر یکی ما و شما که این لحظه البته بندی کار هستیم شاید لحظه استراحت است دوام یک ساعته که ما داریم در اختیار اونجا ما رو میشنوند و متاسفانه نمیدونم از چی سبب است که همین گونه پسی روزانه اشاره میشود که نفر زنگ میزنن ولی برایشون میسر نمیشود قبول میکنید
1: پیوست کردم بله
2: سلام علیکم کامران بان باز من مزفر میتونم یک لطیفه اگر گفته باشم برای شما
1: بله مزفر میشنم
0: درود باشم مرمت
2: یک توی میشود امی بعد از پس از توی ای از خفوی عروس میروان یا در 15 زنه خطی کودکاش رو میروان که میروان هفت نمود خوراک یعنی هفت پرسا میگیم بعد میورن همه همه چیزا آش شربا گوش بریان همه بعد منتو میورن بعد یک زنه با یک دخترچه سینفی سه چور در برش یک میگه او چه یک منتو ته بعد یک منتو میدید یک گاز میگیرد از منتو میگه او چه میگه این منتو را گوشت هم میکنن تا خونه خیمو فقط با کدو میکنن
0: سلام بشد عرض سپاس برای لطیفتون مزفر تشکری زیاد بید ترانه درخواستی اگر باشد از شبنمی تاجدین که قبلا خواهیش کردن شنونده عزیزی ما بختیار با هم بشنویم و بعدا شنونده های گرامی البته ادامه خواهیم داد برنامه ساعت فرح را با بخش های دیگری برنامه موسیقی

0: дар душанбе соат 13. Салом, шунавандагони гиромӣ. Барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Имрӯз дар Китобхонаи миллии Тоҷикистон бо ташаббуси Маркази миллии қонунгузории назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон форуми ҷумҳуравии маърифати ҳуқуқи омили рушди давлати ҳуқуқбунёд баргузор гардид. Зимни форуми мазкур таъкид гардид, ки дар шароити муосир баланд бардоштани маърифати ҳуқуқӣ, таҳкими шуури ҳуқуқӣ ва тарбиявӣ ҳуқуқии шаҳрвандон аз самтҳои афзалиятноки сиёсати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. Гузориши ҳамкорамон Сураёи Сироҷиддин дар ин хусус.
1: در این زمینه حکومت جمهوری تاجیکستان
2: در فرم جمهوریوی نمایندگان مقامات دولتی مؤسسه های علمی جامعه شهروندی و دیگر وزارت و کمیته ها اشتراک داشتند ضمن سخنرانی دایرکتور مرکز ملی قانونگذاری جمهوری تاجیکستان عزت الله سیدزاده ابراز داشت که فرم امروز با مقصد اعلان سال 2024 سال معرفت حقوقی راه اندازی گردیده است که این بلند برداشتن سطح معرفت حقوقی شهروندان ترغیب ارزش های دموکراسی مستحکم ماندن انسیتوت حقوقی انسان و بلند برداشتن مقام قانون و تربیه شهروندان در روحیه احترام نسبت به آن مساعدت می نماید.
1: اعلان گردیدن سال 2024 همچون سال معرفت حقوقی دلیل روشن توجه خاصه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمون همچون کفیل حقوق و آزادی های انسان به این مسئله مهم می باشد. باعث افتخار است که تشبس های جمهوری تاجیکستان در این سمت در عرصه بین المللی نیز جانبداری پیدا نمودن از جمله با ابتکار پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمون از جانب مجموعه عمومی سازمان ملل متحد سال 2027 همچون سال بین المللی معرفت حقوقی اعلام گردید.
2: همچنین معاون بخش یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به مساله های حقوقی عبدالمجید عبدالسلامزاده سخنرانی نموده ابراز داشت که معرفت حقوقی نه تنها مجموعه دانش ها اوید به حقوق و قانون گذاری بلکه زمینه تشکل جهان بینی شهروندی مسئولیت اجتماعی و اشتراک فعال شهروندان در حیات جمعیتی و دولتی می باشد. طوری منصوف ابراز داشت.
3: وقتی معرفی جمهوری تاجیکستان از آغاز استقلال دولتی و مسئله تعمیل اولویت قانون و بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان توجه خاصه ذاتی می نماید. در برابر این عملشوی سمرمانتی اولویت قانون به بلند برداشتن سطح دنجی فرهنگ و معرفت حقوقی شهروندان تعیین امکان از این رو روش معرفت حقوقی و تربیه حقوقی اهالی از شرطهای مهم تحکیم دولتداری حقوقبنیاد و جامعه شهروندی به حساب میرود.
2: زمین فرم رحمان دلشاد رهبری دستگاه مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان قید کرد که بنیاد جامعه حقوق بنیاد تحکیم قانونیت تامین ولایت قانون و حفظ حقوق و آزادی های انسان بدون تشکل فرهنگ بلند حقوقی غیر امکان می باشد.
3: حکم در جامعه امروزه نفوذ دولت را نه تنها سلام اقتصادی و نظامی بلکه سطح احترام به قانون ولایت قانون تامین حقوقهای انسان و شهروند روش فرهنگ حقوقی معین نمود. بنابراین معرفت حقوقی یکی از عنصرهای اساسی برای استقرار دولت پربنیاد محسوب میرود.
2: معاون وزیر عدلیه جمهوری تاجیکستان ظفر سفرعلیزاده چنین ابراز داشت که هدف دیگر این تشبث تامین نمودن ولایت قانون و نهادهای جامعه شهروندی در سمت معرفت حقوقی اهالی میباشد. طوری نام برده ایلاوه کرد. در آخری فارم ابراز گردید که تشبس های جمهوری تاجیکستان در این سمت در عرصه بین المللی نیز اعتراف گردیده. با ابتکار پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمون از جانب مجموعه عمومی سازمان ملل متحد سال 2027 سال بین المللی معرفت حقوقی اعلان شده است. سرای سراج دین برای اخبار رادیوی تاجیکستان.
0: Дар шаҳри Алматои Ҷумҳурии Қазоқистон ҷалсаи солона ва бизнес-форуми Бонки Евросиёгии Рушд бахшида ба 20 солагии таъсисёбии бонк баргузор гардид, ки дар он муовини вазири рушди иқтисод ва савдо Восидиён Фарҳод иштирок намуда, дар ҷаласаи пленарӣ таҳти унвони Евроосиё 2030 ҷам сармоягузори рушд ва имкониятҳои нав суханронӣ намуд. Зимни суханронӣ Восидиён Фарҳод омодагии Ҷумҳурии Тоҷикистонро ҷиҳати тавсияи ҳамкориҳои мутақобилан судманд бо Бонки Евросиёгии Рушд дар доираи стратегияи нави бонк барои солҳои 2027-2031 иброз намуда, таъкид дошт ки рушди устувори иқтисодии Евросиё бояд ба пояи навоварӣ, технологияҳои муосир ва рушди сармояи инсонӣ бунёд гардад. Дар ин бора аз Вазорати рушди иқтисод ва савдои кишвар хабар доданд. Дар донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон ҳамоиши илмӣ бахшида ба қабули қатномаи маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид таҳти унвони 10-солаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда баргузор гардид. Ҳамоиш бо сухани ифтитиҳии ректори донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон Убайдулло Асрорзода оғоз гардида, зимни он аҳамияти таърихии қабули қатномаи мазкур ва нақши Ҷумҳурии Тоҷикистон дар пешбурди ташаббусҳои байналмилалии сулҳпарварона мавриди баррасӣ қарор гирифт. Зикр гардид ки қабули ин қатнома дар арсаи байналмилалӣ боз як дастоварди муҳими сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, ҷойгоҳи кишварро ҳамчун ташаббускори масъалаҳои сулҳ, амният ва ҳамкории созанда дар ҷаҳон боз ҳам таҳким мебахшад. Анҷуми барномаи тилоти ахбор
4: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. تاریخ موسیقی تاجیک. کتاب تاریخ موسیقی تاجیکی اصلی‌الدین نظامی تاریخ موسیقی خلق تاجیک را از دوره‌های قدیمترین تا اولی عصر 20 فرا می‌گیرد. مؤلف با تکیه به سرچشمه‌های زیادی تاریخی از جمله دستخط‌های مربوط به موسیقی و سما نقش موسیقی را در فرهنگ و فری ملت تاجیک روشن بیان نموده است. این اثر زیر نظر پروفسور سلطان‌علی خدایبردیف و نامزد علمی تاریخ بهرنیسا قابل و به تبر رسیده است و آن برای استادان، دانشجویان دانشکده و کالج‌های صنعت، فرهنگ‌شناسان، ادبیات‌شناسان

0: برنامه معرفت منبری درخواست و پیشنهاد و افکار بهره بالا بردن معنویات جامعه.
1: برنامه معرفت تقدیم از رادیوی تاجیکستان.

0: خارجی، یعنی یا نمیسی یا فرانسوی یا عربی را انتخاب کردند، سوب تستی داخل دار در شکل ورقه الهیده به هر یک دو طلبی این زبان رو انتخاب کرده پیشنهاد کرده شود.
1: سلامت باشید، عذر سخنتون رو میبرم، در خط علاقه شنونده اون کس رو میشنویم، سپس صحبت رو ادامه میدیم. میشنویم شما.
2: السلام علیکم.
1: و علیکم السلام.
2: سلام با مهمون شما، یک سوال داشتم.
1: مرحبا.
2: ما فرزند مون انا پنجم کلاس سپردیم شد، یکی از دو اختصاصش معقول نشد، همین رو ایواز کردیم. همین ما سپردیم، همین دوری دیوم داخل میشه یا که با دور یکم نباشد. همین هفتم چیزلات انجام های سنجشی بود، همین هفتم چیزلات بازی با میگن شانزام، همین مشخص میفهمونده.
1: سلامت باشید برامون.
0: این سوال نیست، خیلی سوالی به مورد است و فکر میکنم که شنوندگان ما باید در برای اون معلومات پوره داشته باشند. واقعا از بس که تمام دعوتنامه ها با داوطلبانی که در دوره یکمی به قید گیری، یعنی از 2 مارت تا 30 اپریل نام نویس شده، آماده چاپ و ارسال کرده شدند، این گونه داوطلبان می توانند بعد از نو به قید گیری در دوره دوم به اشتباه رادیان. خواهش میکنیم کسی که در دوره یکم از قید گذشته بود و بعدا در دوره دوم انتخاب های خود را ایواز کرده است، باید دعوتنامه یکم دریافت کرده اش را از اعتبار ساقط داند، یعنی از اون دعوتنامه استفاده نبرد، به امتحانی که در دوره یکم پیش بینی گردیده است حاضر نشود، بلکه این گونه داوطلبان باید دعوتنامه های خود را، انیقترش دعوتنامه های نوی خود را روزهای 6, 7, 8 ایول از مرکز و بخش های منطقوی آن دسترس نمایند و طبق آن در روز 15 ایول، یعنی در دور دوم امتحان ها، به مرکز امتحانی داخل دار حاضر شوند. تاکید می نمایم که سالهای پیش حالت هایی بودند که مثلا داوطلب قبلا در دوره یکم نام نویس شده بود و بعدا در دوره دویوم نیز اثری نو نام نویس شد، ولی با استفاده از دعوتنامه دور یکم که پیشکی دریافت کرده است با امتحان حاضر شد. در این صورت معلومات ثبت یکم داوطلب فعال نگاه داشته می شود، ثبت دویومی که هدف اساسی داوطلب بود غیر فعال کرده می شود. از این لحاظ در این مسئله داوطلبان گرامی نباید به خطا یا اشتباه راه دهند. اگر نفهمی باشد خوب می شود این گونه داوطلبان بی‌واسطه به مرکز مراجعه کنند. بازم تاکید می کنم سالهای پیش ما در تجربه داشتیم که داوطلب به جای ثبت دویومش را استفاده کردن از ثبت یکم استفاده کرده بود.
1: سلامت باشید. و یک سوال دیگری که بیشتر داوطلبان رو مثلا اصلا گیرم داوطلب به اشتباه رو میدید، هر سال همین حادثه رو میدید، این چی وقتی حاضر شدن به مرکز امتحان، یعنی دایر به آغاز امتحان ها و انجام امتحان ها یک دوستخان نکته برشان بگم؟
0: آغاز امتحان ها من باید تاکید کنم که دستور دهی در مرکز های امتحانی طبق نقشه که تصدیق گردیده است از ساعت 9 رسا آغاز میگردد. خود امتحان ها باشد بعد از دستوردهی از ساعت 9:20 و داوطلبان را ضرور است که ندیرتر از 1.5 ساعت پیش از آغاز دستوردهی، یعنی ساعت 7:30 به مرکز های امتحانی حاضر شوند، زیرا معلوم است که حالت هایی می شود که داوطلب مثلا یکی از اشیای ضروری و حجت ضروری را فراموش کرده است، بعدا وقتی که همراه داوطلبان صحبت گذرانیده می شود معلوم می نماید که مثلا شناسنامه خود را فراموش کرده است. در این صورت داوطلب می تواند یک نفر را خواهش نماید تا اینکه شناسنامه او را تا مرکز امتحانی دسترس نمایند. از این لحاظ هر یک داوطلب باید در وقتی مقرر شده به مرکز امتحانی حاضر شود. البته موافق ترتیبی که حکومت تصدیق کرده است به داوطلبی که با امتحان دیر حاضر شده است اجازت ورود به مرکز امتحانی داده می شود، به شرطی که داوطلب مذکور برای سپاریدن امتحان به شنیدن دستور امتحان راضیگی دهد. اینجا می خواستم باز سری نوگانی برگردم، زیرا یک تاکید دیگری نیز هست. خوشمندم آن نفرانی که زبانی انگلیسی را نمی دانند، ва довталаби гурӯҳи ихтисосои дуюм ё сеюм ё чорум ҳастанд. Ман дар назар дорам дорандаи таҳсилоти миёнаи умумӣ. Агар забони дахлдор ё немис ё франсавӣ ё арабиро ки медонанд дар вақти ба қайдгирӣ интихоб накарда бошанд, пешакӣ барои роҳнамоӣ дар ҳалли ин масъала ба марказ муроҷиат кунанд, то ин ки дар вақти имтиҳон ба нофаҳмӣ рӯбарӯ нашаванд.
1: Ва як мушкилоти дигаре ки ҳар сол масалан аҳён-аҳён ам бошад ҳамин рух медиҳад, ин надонистан ё худ аҳамият надодани кадом маркази имтиҳон. Мисол мераванд ба як мактаб, мебинанд ки дар онҷо фарз кунем ному насабаш нест, то меравад ба он маркази имтиҳони дахлдор, ки аллакай имтиҳон сар мешавад.
0: بسیار سوالی ما به مورد واقعا در تجربه ما چنین حالاتو را داریم. هرچند روی خط مرکز امتحانی با نشان دادن سراغه هر یک مرکز امتحانی و همچنین نقطه راهنما با اصطلاح ارینتیر در سامانه مرکز گذاشته شده باشد هم، ولی شخصانی که از این انیقترش دو طلبانی که از این روی خط استفاده میکنند خیلی کمند. و البته معلوم است که بعضی حالات دو طلب از یک شهر به یک شهری دیگر برای سپریدن امتحان می رود و اگر دو طلب مکانی سپریدن امتحانش را قبلا یعنی پیشکی نداند، در روز امتحان ممکن است که به مشکل یعنی دشواری روبرو شود. البته ما می دانیم که در زمان زندگی کرده استودیم که تکنولوژی خیلی پیش رفته است، از جمله استفاده خریده های آنلاینی به منفیت هر یک داوطلب خواهد بود. همچنین ما خواهش میکردیم که داوطلبان پیشکی با همون نقطه مرکز های امتحانی که در آنها باید امتحان سپارند شناس شوند، تا اینکه در روز امتحان سپاری به مشکلی یافتن مسیر یا راهی مرکز امتحانی روبرو نشوند.
1: و یک مشکلی اصلا گیریم سوال ها نهایت زیاد بودن تا هفته سوال شده است از ولایت خطلان از نوم یک داوطلب، یعنی داوطلب از مرکز از نقطه به قیدگیری از قید گذشته است از 10 تا 30 میلیون اصلا، و او سوال داده است که میتواند در شهر دوشنبه امتحان سپارد.
0: اگر از 10 تا 30 میلیون خود را ثبت نام کرده باشد و مکان امتحان سپاریش را مثلا شهر کولاب گرفته باشد، که در شهر کولاب ما بخش منطقوی داریم و همچنین دور دوم امتحان ها در شهر کولاب نیز برآمده می شود، و این دو طلب اگر واقعا خواهش عوض کردن مکان امتحان سپاریش را داشته باشد، یگانه راه برای این دو طلب در روزی معذرت می خواهم، اگر دو طلب در دور یکم نام نویس شده باشد، زیرا دو طلبانی در دوری دویوم نام نویس شده چون این امکان رو ندارند. در این حالت دو طلب می تواند در روزی برگزاری امتحان ها در دوری یکم به مرکز امتحانی حاضر نشود و بعدا به مرکز برای سپاریدن امتحان در شهر دوشنبه در دوری دویوم عریضه پیشنهاد کند. خاطر رسان میکنم که برای سپاریدن امتحان در دوری دویوم دو طلبانی که امتحان رو باید در دوری یکم سپاریدن باید مبلغ ایلوگی را که در حجم 80 سومانی مقرر شده است توسط کارخانه واحد دولتی بانک امانتگذاری جمهوری تاجیکستان امانت بانک یا تشکیلات های دیگری قرضی ایمالیوی پرداخت کند و بعدا به مرکز یا یکی از بخش های منطقوی آن عریضه دخل دار را پیشنهاد نماید.
1: سلامت باشد. خوب دو طلب سپاریش امتحان را بر وقت به آخر رسانید. او حقوق برآمدن از سیمخانه را دارد؟
0: موافق تجربه ای که در تمامی قریب که دولت های پیش رفته و بسته به گذراندن چنین امتحان های متمرکز تطبیق یا استفاده می شود، هر دو طلب حقوقی بیرون شدن از سیمخانه امتحانی را تنها بعد از سپری شدن 60 درصدی وقتی برای امتحان جدا شده پیدا می کند. تو سپری شدن این وقت هیچ نفری از دو طلبان به استثنای حالت هایی که از دو طلب وابستگی ندارند، به مانند بد شدن وضع سلامتی دو طلب یا حالت های دیگری ناخوشی که در رابطه با یگان خویشاوند نزدیک دو طلب رخ میدهند، حقوقی بیرون شدن را دیگر کس ندارد.
1: و سوالی مقابل آن، دو طلب حقوق دارد از میاری وقتی جدا شده زیادتر در سیمخانه
0: با مقصد تامین شفافیت و арзоби одилона, вақти имтиҳон спорӣ барои ҳамаи довталабон бояд якхел бошад. Яъне риояи вақти муқарраршуда вобаста ба ҳар як қисми имтиҳон ва гурӯҳи ихтисосҳо барои ҳама як ҳад мест.
1: Саломат бошед. Шунавандаи дигар дар хати алоқа мешунавем шуморо.
3: Салом алейкум афай ҷон, меҳмони хуш омадед. Мегӯм як савол дорам бародари кишанги, охир саволи айнан ман додагӣ буд. Мо бая буҷави супурдагӣ будем, роси гап дониши бачаҳо камтар вайне бо шартномавӣ карем, ҳамина баъд даъватномаши агуҷо гирем ва маркази милли тести чӣ қадар алоқа бурем, як рақам додем, куштагия мегӯ.
0: ҳарчанд ман инҷо ин саволро такроран намшинавам, вале бинобар зарурат ва муҳимияти он ман дубора ҷавоб медиҳам. Албатта бозам такрор мекунем, агар довталаб як маротиба дар давраи якум моҳҳои март апрел номнавис шуда бошад ва баъдан дар моҳи июн асари нав худро сабти ном карда бошад, имтиҳонро бояд бо даъватномаи нав дар даври дуюм супорад.
1: Хуб, узр, ҳоло мо навбатро ба ҳамкоронамон аз идораи иттилоотӣ ахбор медиҳем ва сипас суҳбатро идома медиҳем.
4: салом шунавандагони гиромӣ, бо муҳимтарин хабарҳои ҷаҳон дар студия Гулбаҳор Соқибекова. Шӯрои амнияти Созмони Милали Муттаҳид қатъномаеро дар бораи тамдиди режими таҳримҳо алайҳи Ҷумҳурии Демократии Конго барои як сол то 1 июли соли 2027 қабул кардааст. Ин таҳримҳо гурӯҳҳои мусаллаҳ дар Конго манъи сафар ва яхбандии дороиҳо ба шахсони воқеӣ ва созмонҳои аз ҷониби Кумитаи таҳримҳои Конго таъиншударо дар бар мегирад. Қатъномаи 2825, ки аз 15 кишвари узви Созмони Милали Муттаҳид якдилона дастгирӣ ёфт, инчунин ваколати гурӯҳи коршиносонро, ки ба Кумитаи таҳримҳои Конго то 1 августи соли 2027 кӯмак мекунад, тамдид мекунад. Шумораи қурбониёни ду заминларза дар Венесуэла ба 1719 нафар расидааст. Дар ин хусус раиси Маҷлиси Миллии ин кишвар Хорде Родригес хабар додааст. Дар маҷмӯъ бар асари ин офати табиӣ 5034 нафар ҷароҳат бардошта, 10000 тани дигар бедарак шуданд. Ба гуфтаи Хорхе Родригес, 15866 нафар хонаҳои худро аз даст доданд. Вай тавзия додааст, ки корҳои наҷотдиҳӣ идома дорад. Расонаҳои маҳаллӣ хабар доданд, ки садамаи нақлиётӣ дар Гвинея боиси ҳалокати 15 нафар гардидааст. Ҳодиса тақрибан соати 1 ба вақти маҳаллӣ дар минтақаи Маму тақрибан 300 километри шумолу шарқии Конакри рух додааст. Ба иттилои Синхуа, садамаи нақлиётӣ ҳангоми бархурди ду мошин ба вуқӯъ омадааст, ки дар дохили он 16 нафар буданд, ки аксари онҳоро мактаббачагон ташкил медод ва онҳо барои таътили тобистона ба хона мерафтанд. Анҷуми ахбор.
5: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
1: Барномаи маърифат идома дорад ва шунавандагони азиз, шумо суҳбати моро бо муовини аввали директори Маркази миллии тестии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Шодиниё Абдулбосит Шодӣ мешунавед. Рақами телефонҳои студияи мо барои муроҷиат 227-60-10 ва 227-60-20 мебошад. Метавонед занг занед.
6: Барномаи маърифат минбари дархосту пешниҳод ва афкор баҳри рушди ҷомеа.
1: марҳамат шудня.
0: Хотиррасон мекунам, суоли шунавандаи мо дар робита ба дар кадом давр супоридани имтиҳон барои довталабе буд, ки қаблан, яъне дар давраи якум номнавис шудааст ва баъдан дар давраи дуюм аз сари нав худро сабти ном кардааст. Ин гуна довталабон новобаста ба дарёфт кардани даъватномаҳо тибқи маълумоти ба қайдгирии давраи якум бояд имтиҳонро дар даври дуюми имтиҳонҳо, ки 15 июл муқаррар карда шудааст, супоранд. Хотиррасон мекунам, ки даъватномаҳои довталабоне, ки дар давраи якум сабти ном шуда буданд, пешакӣ омода шуда буд. Аз ин лиҳоз ин даъватномаҳо ба ҳамаи довталабони мазкур фиристода шуданд. Яъне албатта баъд аз дарёфти даъватнома довталаб ҳуқуқ ва имкон дорад, ки аз сари нав худро сабти ном кунад, вале баъд аз сабти ном шудан бояд бидонад ки имтиҳонро бояд дар даври дуюм бисупорад. Дар ғайри ин сурат, агар бо даъватномаи якум дарёфт кардааш ба имтиҳони даври якум ҳозир шавад, дар ин сурат сабти дуюми довталаб беэътибор карда мешавад. Хотиррасон мекунам ки барои дарёфти маълумоти муфассал ҳар як нафар метавонад бевосита ба марказ бо телефонҳои 224-53-68 дар тамос шаванд.
1: Саломат бошед. Хуб, ҳангоми бад шудани вазъи саломатии довталаб ва баровардан аз имтиҳон чунин суоле шудааст ки ҳамон довталаб кай ҳуқуқи супоридани имтиҳонро дорад?
0: Тавре ман инҷо зикр кардам, яке аз ҳолатҳое ки метавонад барои иҷозат додан ба довталаб барои тарки синфхона пеш аз вақти муқаррар шуда ва ё иҷозат додани ӯ барои супоридани имтиҳон дар даври имтиҳонҳои дигар шавад, ин албатта бад шудани вазъи саломатии довталаб ва умуман барои довталаб имконнопазир гардидани супоридани тест дар рӯзи муқаррар шуда аст. Албатта дар ин ҳолатҳо пеш аз ҳама хулосаи корманди тиб ба назар гирифта мешавад. Ёдрас менамоям ки дар ҳар маркази имтиҳонӣ маркази милли тестӣ бунгоҳи тиббӣ ташкил намудааст ва дар ин бунгоҳи тиббӣ кормандони тиб ҷалб карда шудаанд. Ҳар як бунгоҳи тиббӣ бо маводи зарурии дорувори албатта барои расонидани кӯмаки аввалия таъмин карда шудааст. Дар сурати зарурат довталабон ва ҳамчунин шахсони дигаре ки дар маркази имтиҳонӣ ҳузур доранд метавонанд барои муоинаи пешакӣ ё расонидани кӯмаки аввалия ба бунгоҳи тиббӣ муроҷиат кунанд. ва дар сурате ки агар воқеан баъзи довталаб бад шавад ва корманди тиб хулоса диҳад ки довталаби мазкур имкони идомаи имтиҳонро надорад, дар ин сурат ба довталаб супоридани имтиҳон дар даври дуюм иҷозат дода мешавад. Хотиррасон мекунам ки ин ҳолат танҳо барои даври якум пешбинӣ гардидааст, зеро тавре ки маълум аст даври дуюм ин худ даври эҳтиётӣ аст. Барои даври эҳтиётӣ боз як даври эҳтиётии дигар пешбинӣ нагардидааст. Аз ин лиҳоз хоҳишмандем дар даври дуюм, яъне рӯзи 15 июл, довталабон кӯшиш кунанд ки имкони охирини худро барои донишҷӯ шудан аз даст надиҳад. Албатта шояд баъзеҳо суол диҳанд ки чаро аз даст диҳем, зеро дар пешбоз даври сеюм ва даври чорум мо дорем. Ман дар назар дорам имкони донишҷӯ шуданро аз рӯи ихтисосҳои писандидаашон, зеро маълум аст ки дар давраҳои сеюм ва чоруми ба қайдгирӣ на ҳамаи ихтисосҳо пешниҳод карда мешаванд, зеро аксари ихтисосҳо дар тибқи натиҷаҳои давраҳои якуму дуюми имтиҳонҳо аз рӯи нақша пур мешаванд ва ин гуна ихтисосҳо ба давраҳои сеюму чоруми ба қайдгирӣ пешниҳод карда намешаванд.
1: ва як гурӯҳи муайян ҳаст, яъне он нафароне ки маъюб ҳастанд, нобино ҳастанд, ин сол масалан кадом шароитро марказ фароҳам меовард барои аслан гирем дар ҷараёни имтиҳон супорӣ?
0: Барои ин гурӯҳи довталабон маркази миллии тестӣ мувофиқи тартибе ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон тасдиқ намудааст, бояд шароити заруриро фароҳам орад. Аз ҷумла агар довталаб нобино бошад, дар ин сурат пеш аз ҳама синфхонаи имтиҳонӣ барои ин гуна довталабон дар ошёнаи якуми маркази имтиҳонӣ дар як ҷои барои довталабони мазкур дастрас пешбинӣ карда мешавад ва ҳамчунин дар ҳар як синфхонаи имтиҳонӣ барои ин гуна довталабон ки ҳар яке алоҳида имтиҳон месупоранд, ду маъмури имтиҳон таъин карда мешавад. Маъмури якум барои довталаб саволу масъалаҳои тестро аз рӯи китобчаи тест мехонад, маъмури дуюм бошад ҷавобҳои интихоб карда ё ҳал кардаи довталаби мазкурро ба варақаи ҷавобҳояш мекучонад. Албатта маълум аст ки довталабони мазкур ҳуқуқ доранд ки барои иҷрои саволу масъалаҳои тест аз ашё ва дигар гӯем дастгоҳ ё таҷҳизоти барояшон зарурӣ ва муҳим истифода кунанд ва барои истифодаи ин гуна ашё, таҷҳизот ва воситаҳо бояд пешакӣ ба марказ муроҷиат кунанд, то ин ки марказ номгӯи онҳоро ба феҳристи дахлдор ворид намояд. ва агар довталабро биноиаш суст бошад, барои ин гуна довталаб ки аслан супоридани имтиҳон дар синфхонаҳои муқаррарӣ пешбинӣ карда мешавад, доштани таҷҳизоти махсус, масалан ба монанди заррабин ё айнакҳои дигар иҷозат дода мешавад. Ва агар барои чунин довталаб низ масалан супоридани имтиҳон ба танҳоӣ бе ёрии гӯем ки маъмури дуюм барои кучонидани ҷавобҳои дуруст ё гузарондани ҷавобҳои дуруст ба варақаи ҷавобҳо имконнопазир бошад, дар ин сурат барои ин гуна довталаб низ марказ метавонад чунин шароитро фароҳам оварад. албатта барои ин довталабро зарур аст ки пешакӣ ба марказ ҳуҷҷат пешниҳод кунад ва дар ин бора муроҷиат кунад. ин сол мо дар таҷриба як ҳолати дигаре низ доштем, масалан як нафар муроҷиат кард ки бинобар доштани бинои паст ва ҳамчунин бемории вайроншави ранги искунӣ, варақаи ҷавобҳоеро ки ранг аст ва дар он омезиши рангҳои гуногун мавҷуд аст пур карда наметавонад. ва барои ин гуна довталаб тибқи муроҷиат ва ҳамчунин дар асоси маълумотномаи тиббӣ пешниҳод кардааш, варақа дар шакли барояш мувофиқ, яъне дар шакли сиёҳ-сафед чоп карда шуд. ва агар ҳолатҳои мазкур ҷой дошта бошанд, довталабон бояд пешакӣ ба марказ бо ҳуҷҷати тасдиқкунанда муроҷиат кунанд, то ин ки марказ барои онҳо низ шароити заруриро таъмин кунад. албатта маълум аст ки яке аз ҳадафҳои марказ ин пеш аз ҳама таъмини шароити зарурӣ дар имтиҳонҳо ба ҳар гурӯҳи довталабон вобаста ба имкониятҳои ҷисмонию дигари довталабон мебошад.
1: саломат бошед. ва маълумам ҳаст ки куратор ё худ назоратчии бевосита дар ҷараёнгирии имтиҳонҳо ин маркази миллии тести назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон аст. хуб, муассисаи таълими маркази имтиҳон мешавад, фарз кардем мактабҳои таҳсили сумёнаи умумӣ, доир ба дидани чорапагоҳ масалан имтиҳон аст. окай, хуб, доир ба дидани чораҳои беҳдоштӣ ва ҳамзамон санитарӣ дар синфхонаҳои имтиҳонӣ чӣ гуфта метавонед?
0: барои ҳар як маркази имтиҳонӣ кормандони техникӣ низ дар баробари кормандони ҳайати асосӣ ки барои ташкилу идораи имтиҳонҳо ҷалб карда мешаванд таъин карда шуданд. ва вазифаи кормандони техникӣ фароҳам овардани шароити муносиб барои супоридани имтиҳонҳо дар марказҳои имтиҳонӣ аст. албатта барои ин мавод ва ашёи зарурӣ аз ҷониби марказ таъмин карда шудааст. мо кӯшиш менамоем ки дар синфхонаҳои имтиҳонӣ тозагӣ риоя карда шаванд. ба тибқи тартиб пеш аз оғози имтиҳонҳо, яъне як рӯз пеш аз оғози имтиҳонҳо, аниқтараш имрӯз, масалан барои фардо, тамоми синфхонаҳо омода, тоза, албатта аз ашёи ғайри зарурӣ тоза карда мешаванд ва муҳр карда мешаванд. пагоҳ баъд аз имтиҳон боз ҳамин амал барои имтиҳонҳои пас аз пагоҳ анҷом дода мешавад. яъне тамоми шароити заруриро марказ барои фароҳам овардани имконияти хуби имтиҳонсупорӣ барои довталабони гиромӣ андешида истодааст. ва фикр мекунам мо агар солҳои пешро ба ёд биёрем, тӯли аз соли 2014 то соли 2025 имтиҳон гузаронидан мо ягон шикояте дар мавриди вайрон кардани тартиби баргузории имтиҳонҳо ба истисной як ҳолат надоштем. фикр мекунам имсол низ ин имтиҳонҳо дар сатҳи хеле баланд бо риояи тартибу қоидаҳои муқаррар кардаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баргузор карда мешаванд. албатта бояд таъкид созам ки сатҳу сифати баргузории имтиҳонҳо на фақат аз маркази миллии тестӣ ва ҳамчунин аз довталабони гиромӣ низ вобастагии калон дорад.
1: саломат бошед. хуб, комиссияи апеллятсионӣ аз кай корашро шурӯъ мекунад?
0: тибқи фармоиши директори маркази миллии тестӣ, аллакай комиссияи апеллятсионӣ таъсис дода шудааст дар ҳайати шахсони дахлдор. ва кори бевоситаи комиссияи апеллятсионӣ аз рӯзи оғози имтиҳонҳо шурӯъ мегардад. яъне тавре ки маълум аст, ба ҳар як довталаб тибқи тартибе ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон тасдиқ намудааст, пешниҳоди аризаи апеллятсионӣ дар ду маврид дода шудааст. мавриди якум дар сурати вайрон кардани тартиби баргузории имтиҳонҳо, ки ман аллакай дар бораи ин таъкидам кардам, در این حالت اگر واقعا ترتیب برگزاری امتحان ها ویران شود، داوطلب رو ضرور است که از سیمخانه امتحانی بیرون نبر آمده به راهبر مرکز امتحانی مراجعه کند و از او شکل عریضه اپلیکیشنی رو درباره ویران کردن ترتیب برگزاری امتحان دریافت نماید، آن را پر نماید. البته عریضه باید اساسناک کرده شود. بعد از پر کردن عریضه مذکور باید به راهبر مرکز امتحانی یا حداقل نماینده وکالتدار مرکز در مرکز امتحانی سپرده شود. از جانب گروهی کاری که در مرکزهای امتحانی فعالیت می نمایند، گروه های تکنیکی گوییم، پیش عریضه اپلیکیشنی پیشکی بررسی کرده می شود و یک خلاصه پیشکی به کمیسیون اپلیکیشنی مرکز ملی تستی نیز همراه عریضه اپلیکیشنی داوطلب سپرده می شود و قرار نهایی را کمیسیون اپلیکیشنی مرکز قبول می نماید. حالت دوم، یعنی مورد دوم را نیز تاکید می نمایم، این پیشنهاد عریضه بنابر ناراضی بودن از خاله های گذاشته شده است که در این باره البته ما در روزهای نزدیک به اعلان نتیجه ها بیشتر خواهیم گفت.
1: سلامت باشد و باعث خوشحالی هم است که هر سال سال از سال گویم در فعالیت مرکز ملی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان نوگونی و دیگرگونی و تغییرات مثلا راه اندازی عملی کرده می شوند که البته به فایده کار است. خب پدر و مادر چون سال های پیشین از رفت امتحان سپاری فرزندان توسط فرض کردی مانیتورهایی که در نصب کرده می شود آگاهی می یابند؟
0: بله، این هم طبق ترتیب پیش بینی گردیده است. در هر یک مرکز امتحانی تالارها یا حداقل حجره های مخصوص برای مشاهده پدر و مادران روند امتحان را تشکیل کرده می شود. مرکز هم اصولا کوشش می نماید که برای چنین تالارها یا حجره ها مانیتورهای موافق و مناسب رو خریداری و به طور رایگان دسترسی مؤسسه تعلیمی گردوند. البته معلوم است که یک و یک باره همه این تالارها رو با مانیتورهای مناسب و موافق تامین کردن امکان ندارد، زیرا این کار باید دوره به دوره و به یکان سرباری زیاد در سپاریدن مبلغ برای داوطلبان صورت بگیرد. از این لحاظ این سال نیز ما یک چند مرکز امتحانی رو با مانیتورهای بلند صفت یعنی قطرشون کلانتر تامین کردیم. فکر میکنم سالهای آینده قریب که در جمهوری یکان مرکز امتحانی نمیموند که در آن مانیتور موافق و مناسب برای مشاهده روند امتحان ها استفاده نشود. البته معلوم است که صفت مانیتور ها برای تماشا خیلی اهمیت کلان دارد، همون قدر صفت خوب داشته باشد روند امتحان ها رو با آسانی به وضوح دیدن ممکن است و همون قدر برعکس اگر قطری مانیتور ها خردتر باشد مشاهده روند امتحان مشکل تر می گردد. ولی به هر حال ما کوشش می نماییم که این کار رو دوره به دوره به انجام برسانیم و البته نگفته نماند که با مقصد تامین شفافیت روند امتحان ها در هر مرکز امتحانی از جمله فعالان شهر یا ناحیه یا حداقل محله یا جماعت کمیسیون جمعیتی از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر ناحیه هایی که در آنها مرکز امتحانی تأسیس داده شدند تشکیل کرده شدند و اعضای کمیسیون جمعیتی روند امتحان ها رو به واسطه در مرکز امتحانی مشاهده و نظارت میکنند و در خصوصی حالت های در امتحان ها رخ دهنده حسابات نیست آماده می نمایند که آن را باید به مقاماتی و کلاندار دولتی پیشنهاد نمایند.
1: سلامت باشد. خب امتحان ها شروع می شوند، چند روز دوام می کنند و کی داوطلبان از نتیجه کارشان خبر داده می توانند؟
0: امتحان های دور یکم از یکم ایول آغاز گردیده تا نهم ایول ادامه می یابند. خاطر رسان می کنم که در این دوره ما یک چند روز استراحتی داریم و نوابسته به این روزهای استراحتی امتحان در روزی مقرر شده برگزار میکردد. یعنی متاسفانه بعضی حالتا ما چنین سوال هم میگیریم که آیا در روز استراحتی امتحان برگزار میشود یا نه. داوطلبان گرامی، شنوندگان عزیز، وقتی یک معلومات به طور رسمی از جانب مرکز نشر شد، همون کار یا چوربینی یا روان طبق همین معلوماتی نشر کردیده در روزی مقرر شده باید عملی کرده شود. و همچنین خودی رسان میکنیم که دو طلبانی دوروی تحصیلاتی میانه عمومی یعنی سینف 11 همی ابتدایی و میانه کسبی که گروه اختصاصای سیوم و پنجم را انتخاب کردن دو روزی امتحان می سپارند، انیقترش در دو روز امتحان می سپارند، یک قسمی این کنه دو طلبان در روز اول و قسمی دیگرشون در روز مثلا گروه اختصاصای سیوم را انتخاب کرده یک قسمشون روزی سیومی ایول و قسمی دیگرشون روزی چهارمی ایول و دو طلبان داروی تحصیلات میانه عمومی گروه اختصاصای پنجم را انتخاب کرده یک قسمشون روزی هفت ششمی ایول و قسمی دیگرشون روزی هفتمی ایول و همچنین دو طلبان داروی تحصیلات عمومی اساسی صنف نهم که گروه اختصاصای پنجم را انتخاب کردند آنها نیز امتحان را دو روز در دو روز می‌سپارند زیرا تعداد دو طلبان این گروه اختصاصها وابسته به قسم‌های ذکر گردیده از تعداد جای‌های نشست زیادتر بودند و طبق ترتیب اگر چنین حالت جای داشته باشد مرکز حقوق و امکان دارد که امتحان را با تقسیم کردن دو طلبان به دو گروه در دوام دو روز برگزار نماید.
1: معلومات همه این عذر و همه این معلومات در سمونه مرکز جای کرده شده است؟
0: همه این معلومات البته در سمونه مرکز جای کرده شده است و همچنین به هر یک دو طلب دعوتنامه چاپی با نشان دادن مکان مشخص امتحان سپاری زمان مشخص امتحان سپاری دسترس کرده شده است. اینچنین نگفته نماند که به هر دو طلب پیامک یعنی معلومات مختصر در رابطه به مکان و زمان امتحان سپاری فرستاده شده است. این معلومات همه در شکل الکترونی در کابینت انفرادی دو طلب نیز گذاشته شده است و البته دو طلب اگر تا به حال معلومات پیدا نکرده باشد میتواند برای دریافت معلومات به مرکز با تلفن های داخل دار مراجعه کند. در مورد دور دوم امتحان ها باید ذکر کنم که همه دو طلبانی که در دوره دوم به قیدگیری یعنی از دهم تا سیوم ایون نام نویس می شوند امتحان را و همچنین همه دو طلبانی که امتحان را باید در دور یکم سپریدن دو ولی سپریدن نمی توانند اینها نیز یک جای با دو طلبان گروه یکم روز 15 ایول می سپرند نو بسته به گروه اختصاص ها و همچنین نو بسته به قسم های امتحان.
1: سلامت باشید. این معلومات ها بود. اکنون مصلحت درخواست پیشنهاد شما با پدر و مادر با دو طلبان برامد.
0: یکی از مسئله های مهمه که در روند امتحان ها همه سال ما روبرو می شویم این به مرکز امتحانی به حجت تصدیق کننده حاضر شدن دو طلبان است. از دو طلبان گرامی پدر و مادران عزیز من خواهش می نمایم که پیش اکی یعنی یک روز پیش از رفتن به مرکز امتحانی حجت تصدیق کننده خود را یافته آماده سازند زیرا حالتی می شود که در روز امتحان شخص با کافتن یا جستجویش حجت تصدیق کننده شخصیتش می دروید که این می تواند باعث تأخیر او به مرکز امتحانی شود. از این لحاظ داشتن حجت تصدیق کننده شخصیت برای هر یک دو طلب جهت ورودش به مرکز امتحانی ضرور و مهم است. با دو طلب واریچوی به مرکز امتحانی به پیشنیاد حجت تصدیق کننده اجازه داده نمی شود. شخصانی که به سین گرفتن شناسنامه رسیدن باید حتما با خود شناسنامه ملی یعنی همون کارت ملی یا حد اقل شناسنامه خارجی و یا البته حجت دیگری صورت دار به مانند مثلا اجازت نامه رانندگی یا بلیت حربی داشته باشند. اگر این گناه شخصان یکان حجت از این ذکر شده او را نداشته باشند در این صورت باید با خود معلومات نامه صورت دار را از شعبه وزارت کارهای داخلی داشته باشند. شخصانی که به سین گرفتن شناسنامه نرسیدند یعنی 16 ساله نشدند باید با خود از جای استقامت معلومات نامه صورت دار و شهادت نامه تولد را داشته باشند. به این حجت به مرکز امتحانی وارد شدن با این گونه دو طلبان اجازه داده نمی شود. خاطر رسان میکنیم این گونه حجت ها باید پیشکی آماده کرده شوند زیرا تجربه نشان می دهد که بعضا دو طلبان با مرکز امتحانی به این گونه حجت ها حاضر می شوند که آنها به امتحان راه داده نمی شوند و باعث سرگردانی آنها نیز می شود این حالت. در موردی همچنین آمادگی به امتحان ها من میخواستم تاکید سازم که البته در امتحان های مرکز آنده داخل شوید تعداد زیادی داوطلبان اشتراک میکنند. مثلا سال جاری در دور یکم در زمینه سینف 11 هم 116,568 نفر نام نویس شده است. در دور یکم در زمینه سینف 9 هم 22,605 یعنی جمع و جمع قریب 133,000 همه این دو طلبان 139 بخشش همه این دو طلبان اگر در دور یکم امتحان سپارند تصور کنه امکان دارد که هر حالتی گوناگونی با آنها رخ دهد. از این لحاظ هنگامی وارد شوی به امتحان با خود اشیای ضروری از جمله دو دانه ручکای آدی رنگش زیاد داشته باشند. وقتی وارد شوی معلومات ضروری رو در رابطه با سینف خونه ای که آنها باید امتحان سپارند از با قید گیرنده مرکز امتحانی درود دریافت کنند، در جای ثبت کنند و به همان سینف خونه روند و هنگام وارد شوی با سینف خونه امتحانی نام و نسب خود رو از روی خطی که در دری سینف خونه آویخته شده است درست ببینند و در همان جایی که طبق روی خطی مذکور پیش بینی گردیده است در همان جای نشینند. زیرا در تجربه هرچند کم هم باشد ما دور مولاتوی رو که داوطلب در جای خود نمیشیند در این حالت معلوم است که تمام معلوماتی که در رابطه با امتحان سپاری داوطلب است در شکل شتریخ کد است، یعنی نام و نسب در جای استفاده نمیشود. در این گونه حالت ها کار داوطلبی که در جای داوطلبی مثلا حاضر نشده نشسته است به همون داوطلبی حاضر نشده منصوب دانسته میشود. یعنی این یک روند تکنولوژی است. اگر داوطلب در جای خودش ننشیند در این صورت کاری او امکان دارد که به داوطلبی در امتحان حضور نداشته. البته اگر مامور امتحان این رو در پروتکل رفت امتحان درج نماید این حالت پیشگیری کرده می شود.
1: سلامت باشید و معلوم هست که هر سال فرض کردیم شما را این سال نظر به در فرقیت نظر به سال گذشته خیلی زیاد شده است. یعنی سال به سال شماره اون نفرانی که می خواهند که صاحب کسب بشن و علم و هنر شن زیاد شده استوده است. خب رقمی من در نزد من سوال های نهایت زیادن ولی وقت امکان نمیدید باری دارم که اونها رقم تلفنی فعال رو یعنی امروز این شب بروز انیق نقطه های مرکز های امتیانی اموده شده استوده است و تلفن ها فعال است. رقم تلفن رو میگوید بسیار خوب میشد برای مراجعه.
0: رقم تلفن ها برای مراجعت به مرکز 224-53-68 و همچنین خاطر رسان میکنم که در روزهای برگزاری امتحان ها مراجعت ها در هر مرکز امتحانی نیز قبول کرده میشوند. اینچنین بعد از انجام امتحان ها در بخش های منطقوی مرکز در شهر و ناحیه های خاروخ، خوجند، پنجکین، باختر، کولاب، رشت و دنقره نیز مراجعت ها قبول کرده می شوند. البته در بینای دفتر اساسی مرکز مراجعت ها همه روزه نو بسته به وقتی برگزاری امتحان ها قبول کرده می شوند. هر نفر می تواند با سوال یا مراجعت خود به یکی از این جای ها یا بخش های منطقه مرکز یعنی یا خودی مرکز حاضر شده مراجعت یا پیشنیاد یا سوال خود را مطرح نمایند.
1: سلامت باشید و شنوندگان گرامی متعاگرون برنامه معرفت نیز به همه دو طلبان موفقیت در سپردن امتحان و همزمان به مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تویستان برار و پیشروی در اجرای رسالت مهم دولت تمنا داریم. خوب خاطر رسان میکنیم که امروز مهمان برنامه معرفت بودن معاون اول دایرکتور مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان شادینیو عبدالبسیط شادی. متعاگرون برنامه در فعالیت مشکل ولی مسئولیت نکاتان برار و پیشروی ها را تمنا داریم. سلامت باشید و نو گفتن اموند که تکراری برنامه معرفت روز پنجشنبه ساعت 20:20 پیشنیاد کرده می شود. خوب در برنامه این ساعت سهم گذاشتیم ما کارگردان اسوبی یوسف و من محرری برنامه جمیله جمال. خیر عزیزان تنسیت باشید.

0: Салом шунавандагони гиромӣ, барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Тибқи маълумоти агентии омори назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, дар моҳҳои январ-май соли 2026 ҳаҷми гардиши савдои яклох, чакана ва таъмири автомобилҳо ба 35 миллиарду 667.2 миллион сомонӣ расида, нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 24.3 фоиз ё 7 миллиарду 103.3 миллион сомонӣ зиёд гардид. Ба иттилои манба, афзоиши назарраси гардиши савдо аз рӯи фаъолияти соҳибкорӣ, густариши бозори истеъмолӣ ва болоравии талаботи аҳолӣ ба молу хизматрасониҳо шаҳодат медиҳад. Маркази миллии зидди допингии Тоҷикистон ва агентии зидди допинги Ҷумҳурии Корея ёддошти тафоҳумро ба имзо расониданд, ки марҳалаи нави ҳамкориҳои байналмиллиро дар самти мубориза бо допинг ва таҳкими арзишҳои варзиши пок оғоз мекунад. Дар доираи он татбиқи лоиҳаҳои муштараки Key Lean Together Program Testing and Analytics Support Project пешбинӣ шудааст, ки ба таҳкими низоми назорати допинг, баландбардоштани сатҳи тахассуси мутахассисон ва ҷорӣ намудани таҷрибаҳои пешқадами ҷаҳонӣ равона шудааст. Дар ин бора аз Маркази миллии зидди допингии Тоҷикистон хабар доданд. Анҷоми ахбор.
1: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
2: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
3: بخیره میازار جانی کسی، نباید که پیچی ز افرا بسی.
2: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.
4: کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. کلیات فارسی محمد اقبال لاهوری. کتاب کلیات فارسی علامه محمد اقبال لاهوری، شاعر، متفکر و سخنور اصیل شرق، یکی از آثار مهم ادبیات فارسی به شمار می رود. این اثر که با تهیه متن و تحقیق علمی ادبیات شناسان علی محمدی خراسانی و شرف نسو پولادو آماده گردیده است، با محرری پروفسور حبیب الله رجبوف با تاب رسیده، برای محققان، دانشجویان، آموزگاران و دوستان ادبیات فارسی منبع ارزشمند به حساب می رود. کتاب کلیات فارسی محمد اقبال لاهوری سال 2013 در حجم 672 صفحه طریق نشریات دانش در شهر دوشنبه به طبع رسیده است. این اثر با تمام علاقمندان ادبیات، فلسفه و فرهنگ شرق توصیه داده می شود. اگر در زندگی زود زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
5: درود شنوندگان عزیز، دوستداران و دلباختگان سرود و موسیقی های دلنشین. برنامه موسیقی روح افزا رو از اداره موسیقی رادیو تاجیکستان تقدیمتون می‌داریم. در برنامه نوبتی گلچین سرود و ترانه ها رو در اجرای هنرپیشه خلقی تاجیکستان محمد علی ایوبی تقدیمتون می‌داریم. سرودی نخستین ای عاشقان نام دارد، پذیرا باشید.

0: تابستان فصل استراحت، سیاحت و شادمانی است. اما فراموش نسازیم که گرمی زیاد میتواند و سلامتی ضرر رساند. تابستانی به خطر کفیل سلامتی شماست.
1: در دوشنبه ساعت 15 سلام شنوندگان گرامی، نشری نوبتی برنامه اخبار این ساعت از رادیو تاجیکستان پیشنهادی شما میگردانیم. در استودیو اولفتا شریپوا. قطنامه ده ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده دولت‌های بر قدرت را وادار می‌سازد که منبعد برای صلح و ثبات و زندگی آسایشته مردم سیاره اقدام‌های نیک را روی کار گیرند. راجع به این موضوع خبرنگارمون فضل‌الدین محمدبگ‌زاده تفصیلات بیشتر می‌دهد.
2: واقعا استقلالات دولتی وحدت ملی برای هر یک خلق و ملت ارزنده‌ترین نعمت و بزرگترین سرمایه به حساب می‌رود. این پدیده پسندیده تنها به خلق و ملت سازوار می‌شود که درک دوروی هویت بلند ملی، خودشناسی و خودآگاهی و خیشتن دوستی بوده، یکدلی و یگانگی و سرجمی را در ضمیر خود می‌پرورد. تشبث نوی تاجیکستان تحت عنوان 10 ساله بین المللی اوید به تحکیم صلح برای نسل‌های آینده سال‌های 2027-2036 با قطعنامه مجمعی عمومی سازمان ملل متحد قبول گردید. این رویداد تاریخی را ساکنان ناحیه تاجیک‌آباد خوش استقبال نمودند.
3: حاجی قربان سیراجوف مشاوری شعبه معارفی ناحیه تاجیک‌آباد در سازمان ملل متحد قطعنامه 10 ساله بین المللی تحکیم صلح برای نسل‌های آینده یعنی سال‌های 2027-2036 با تشبث بی‌واسطه جمهوری تاجیکستان قبول گردید. این بار دیگر اثبات آن می‌کند که جمهوری تاجیکستان دولت است که از روزهای اولی صاحب استقلالی خود جانبدار صلح، تنجی، آرامی، وحدت، یکدیگر فهمی و با همین واسطه حل نمودن همه مسئله ها برآمد کرده ایستاده است. در برابر دیگر تشبث های به واسطه سرور دولت اوید به آب، اوید به پیریخ ها، اوید به حقوق انسان و دیگر تشبث های جهانی جمهوری ترکستان، این تشبث نو هم بسیار اهمیت کلان دارد. این تمام دولت های دنیا را وادار می سازد که همه گونه مناقشه، زد و خورد و درگیری هایی که امروز ها در عالم رفته ایستادند تنها با واسطه گفتو شنید، با واسطه صلح، تنجی و آرامی حل خود را مییابند.
2: هر یکی ما باید به قدر زحمت های شبانه روزی سرور دولت که بحر باز هم آباد و زیبا گرداندن این وطن انجام می دهد، رسم و مرز و بوم کشور خود را حفظ نماییم. فضل‌الدین محمدبگ‌زاده از ناحیه تاجیک‌آباد برای برنامه اخبار رادیوی تاجیکستان.
1: اویلکی اساسی جمعیت است تحت حفظ مخصوصی قانون و دولت قرار دارد. زوروری در اویل همچون ظهورات نامطلوب برای شخصیت، جمعیت و دولت خفنوب می باشد. موضوع را مخبرمون سهیل شریفزاده پیگیری نموده است که با هم میشنویم.
4: در جامعه امروزه یکی از مسئله های تشویش آور این افزایش خشونت و زوراوری در آیله و پشخوری آیله های جوان به حساب می رود. این پدیده نامطلوب نه تنها به مناسبت بین زن و شوهر تاثیر منفی می رساند، بلکه به تربیه فرزندان، آرامی جامعه و رشد معنوی ملت نیز ضرر جدی دارد. خشونت در آیله بیشتر نسبت به زنان و کودکان ظاهر گردیده، باعث از بین رفتن مهر و محبت، احترام همدیگر و آرامی خانوادگی می گردد. در عرفیت بهوده نگفتند که اگر در آیله تفاقی و همدیگر فهمی باشد، زندگی شیرین و گوارا می گذارد. سباحت بابوجانوه، کارمند تشکیلات جمعیتی مرکز زنان گلرخسار تاکید نمود که
5: زن و شوهر به یک نقطه نگاه کنند. در آیله من نیست. در آیله از دو من مو باید تشکیل یابد. در آیله ای که سرور خاندان مرد است و آیله رو به یک روحی زندگی خوشبختانه رهنمون می سازد، اون آیله خوشبخت شده می تواند. در آیله ای که اعضایان آیله متحد هستند، اون آیله می تواند خوشبخت باشد. در آیله ای که در سر یک میز نشسته تناول می کنند، مشورت می کنند، مصلحت می کنند، اون آیله رو خوشبخت گفته می توانیم.
4: اصلا آیله در زمینه معیارهای مستحکم اخلاقی بنیاد گردیده، با وجود پستی و بلندی های زندگی برای پایداری آن باید کوشش به خرج داد. زیرا با ویران شدن آیله ها نه تنها همسران ضرر میبینند، بلکه مشکل ترین و وزنین ترین پیامدی آن بی‌پرستار ماندن فرزندان میباشد. محروم گردن کودکان از تربیت مهر و نوازش و دستگیری مادی و معنوی والدین یکی از مسائل نگران کننده جامعه به شمار می رود. علاوه نمود صباحت بابا جانوا کارمند تشکیلات جمعیتی مرکز زنان گلرخسار.
5: امروز ما دیده استادیم که اکثریت جوانان ما تیار نیستند برای برپا کردن اویله سالم. حتی دخترکان رو پیش از توی آمادگی میبینند برای لباس خری، برای جشنها، بازمها تیاری میبینند. لیکن در قفای این بازمها وقتی که اویله به قدم نهاده میبینند تماماً علاقه دیگر جنبه های پسیخالوگی اونجا اهدداری ها وزیفه ها میستند که علاقه در نزد جوانان مونیگی ها رو پیش رو میویند. وقتی که در همین اویله دختره که به خاندان عروس کده میبویند اکثریت به های امیدواری دارن که وی چقون است، زیبا است، آزاده است، پزنده است. لیکن یکون نفر ایدیال نیست. البته همه کمبودی خودش دارد، خوخ جوان باشد، خوخ دختر باشد. هنگام راست نامدن انمین بخواهی انتظاری آنها علاقه از رویسوی اول جنگ و جنجال یا اینکه نفهمی و سر می شد.
4: با نظر داشتی مهمیت مسئله در جمهوری تاجیکستان 19 مارت سال 2013 قانون جمهوری تاجیکستان در باره پیشگیری زوراوری در آیله قبول گردید. قانون مذکور برای حفظ حقوق های شهروندان، پیشگیری خشونت و تنظیم مناسبت های اویلوی زمینه حقوقی فراهم آورده است. واقعا بنیاد اویله سالم مسئولیت بزرگ بوده از هر یک جوان فرهنگ بلند معاشرت، احترام همدیگر و حس مسئولیت شناسی را طلب می کند. سوال شریف سودا، بلیت سوخت، رادیو تاجیکستان.
1: انجام برنامه اخبارین ساعت از رادیوی تاجیکستان.
6: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
7: ҳар қатра оби пиряхҳо равон аз чашми чашмаҳо ҷорӣ дар бағали дарьё. оби пиряхҳост ҷонбахшу ширину мусаффо ганҷинаи ганҷури калонтарин дарьёҳо сиру панҷу зарафшон. Дар Бадахшон пиряхҳои азими Исмоили Сомонӣ, инқилоб, истиқлолу Сино. Пиряхҳои савуқдараи калону зарафшон дар зарафшон. Пиряхҳои қаторкӯҳҳои раштону хатлони бостон мисли оина сафобахшу тобон сарчашмаи оби ноби тоҷикистон.

0: از بار دیگر درود میگیم شنوندگان عزیز، آغاز میکنیم صحبت همون را دایر به بازی های جام جهانی 2026 که طی 3 روز ما در روی موج نبودیم، انیقترش برنامه مستقیمش روزنامه جام جهان روی پخش نبود و ما پس از چند روز دوباره باز برگشتیم و باشد که از انمان چمپیونت بزرگی فوتبال که در سه کشور است، کشور کانادا و مکزیکا و امریکا، یعنی جام جهانی 2026 برگزار شده ایستاده است، با شما یعنی قصه کنیم و چگونه که طول چند روز اخیر یعنی بازی های جالب ما رو انتظار بود و برگزار نیز گردیده بودن و ما تای سه روز آخر چی طوری که گفتیم در روی موج نبودیم و بازی هایی که ما رو یعنی یک چند قطار بازی ها انتظار بود همه آنها برگزار گردیدند و دسته هایی که یعنی با آنمون تناسبی توپ های بیشتر به مرحله نوبتی راه یافتند همگی معین شدند و مخصوصا 8 دسته هایی که راحت را از زینه سیوم به دست آوردن این دسته ها نیز معین گردید و برای کسب زینه های فخری و کسب زینه های یعنی یکم و دویم و سیم و چارم و به دست آوردن خال های بین المللی کوشش میکنند و چگونه که قید کردیم بازی دسته هایی که ما قبلا یعنی به سهم شنوندگان رسانیده بودیم تا بازی انگلیا و پاناما، خرواتیا و گانا بود و اینجا ما شنونده داریم پیوست میکنیم.
1: درود شورو.
0: بله درود بر شما. درود سلام سلامت باشید شدی
1: نسبت افریقای جنوبی کم پرکوتر بودند و عدالت یافت و برای کانادا واقعا ارزنده بود و افریقای جنوبی نیز بازی خوب نشون داد ولی به مقابل صاحبان میدان البته که رقابت نشون دادند ولی اما کانادا که هم از روی هیئت و هم از روی که صاحب میدان بودند و با یک گل بی جواب آنها پیروزی به دست آوردند و به مرحله هشتگ نهایی راحت گرفتند و بازی ژاپن و برزیل را من چنین گفتنی هستم که و البته که برزیل نسبت ژاپن پرقوت است و آنها یک سرمربی خیلی پرتجربه دار را دعوت کردند کارلو آنچلوتی که در اروپا در کارنامه مربیگیش به نتیجه های خیلی
0: نظر است نویل گردید است
1: او در میلان و در یوونتوس و در ریال مادرید البته که در چمپیون پریمیر لیگ انگلیا نیز خیلی رقابت خوب کرده است ولی در بار اول اگر خطا نکنم در تیم منتخب فعالیت کرده است و البته که در بازی برزیل البته بازی چیگه مقدر بازی زیر تعریف نیست ولی با وجود این بازی نشان داده استفاده است و نسبت ژاپن البته که آنها حق بودند که غلبه کنند و غلبه هم کردند و بازی خوب نشان دادند در قسم دوم ولی ژاپن با آنها مانع ایجاد کرد ولی در قسم دوم برزیلی ها که بازی خود را یافتند و یک دو گل را به دروازه ژاپن
0: در آورده
1: کردند و

0: ки воқеан ҳам ҳангома буд барои ман ин бозии олмон ва парагвай буд ки албатта ки ғайри чашм дошт ки ман албатта ки афзалиятро ба олмон гуфта будам ва бе ягон шаку шубҳа албатта боварӣ ҳам доштам ки олмон ғалаба мекунад вале як ҳангома ҳам шуд бигӯям мешавад зеро ки дар тими мунтахаби олмон ин бозие ки дар онҳо дар марҳилаи гурӯҳӣ нишон додан ғалабаи 7-1 ва 2-1 бар зидди коддиор ва як бохти эквадор хай اون باخت رو
1: بله.
0: فکر میکنم که با آلمان که اون بازی اهمیت نداشت اونها
1: بله لکه روخت رو به دست آورده بودند
0: 16 نیروی روخت گرفته بودند فکر میکنم که اونها به این بازی قدر توجه نکردند و برای همین هم اکوادور پیروز گردید ولی در خصوصی بازی آلمان و پاراگوئه من قدر استنی هستم که در آلمان همون بازینگرانی که واقعا هم سالهای قبل در تیم منتخب یک بازی جالب نشون میدادن با مانند توماس میولر، ماریو گیورسه و باستیان شوینشتایگر، فیلیپ لام، میراسلاف کلوزه که واقعا هم این بازینگران قابل توصیف بودند و ارزنده تعریف بودند و واقعا هم یک بازی جالب نشون میدادن و همه тимҳои мунтахаб аз олмон ҳарос мекарданд вале имрӯз бубинед ки бо гузашти сол ва албатта ки бо ивазшавии насл ки бо олмон ин қадар бозингаронро дигар ёфта наметавонад ва анамун бозингарон дар олмон намерасад ки барои ғалаба кардан барои ғалабаи тимашро таъмин намудан جاد تلاش کنند.
1: بله سام بزرگ باشند.
0: یکی از سببهای اساسی بازی آلمان من فکر میکنم که منوی نویران بود و او سال سین سالی اون در وزبان با جای رفتیدن و با اشتباه های زیاد راه داده استودن و فکر میکنم که اگر همچون مخلیط نمیدونم شنوانده در فکر من چگونه راضی میشن ولی فکر میکنم که آلمان حتما که در وزبان دیگر را پیدا کنه زیرا که سین سالی منوی نویران با جای رسیده است و البته علاکه که او باید که موقع خود را به دیگر دروازه بان میدید و دیگر از سبب اساسی همون حملگرانی که پیش در آلمان بودن ان همون گونه حملوران به آلمان نمیرسد و همون حمایتگران همون نیمه حمایتگرانی که در تیم منتخب آلمان بازی میکنند البته باعث قبول نیست زیرا که اونها نمیتوانند که بازی جالب را نشان دهند و پیش در آلمان اونقدر بازینگران پرتجربه اونقدر بازینگران بودن که هم در خط حمله هم در خط نیم حمایه هم در خط حمایه البته که توصیف زیر توصیف آفرین بودن و همتا نداشتن و امروز همون هم ایوازشوی سین سال است که آلمان به همین پرابلم ها دچار گردید استاد و فکر میکنم که به آلمان یک البته که ما البته که سبک دوست می شود سر مربی این بیگون جوی شکل شبه نیست و سال 2028 یورو 2028 که در آلمان برگزار می گردد تا همین دوره باید که آلمان به همین خطاگی ها اصلاح شود و
1: بله امکانیت خوب دارد را
0: پیدا کنند که واقعا هم در چمپیونات اروپای خانگی که برگزار می گردد آنها یک برآمد خوب کنند و یک بازی جالب نشان داده همون به مقصد برسند و فکر میکنم که بازی پاراگوئه و آلمان سببهای اساسی همین بود هم ایوازشوی نسل و هم همون نرسیدن بازینگران پرتجربه هم در خط حمله و هم در خط نیمه حمایه و هم در خط حمایه و که البته آلمان ضعیفی دارد این گرچه که بازینگران در دسته باواریا و باروسیا دورتموند و همون بایر بازینگ میکنند ولی همین ضعیفی ها به آلمان هست و یکی از سبب های اساسی دیگر هم همین چیزی که من در گفتم همون البته که باید که منویر نویر نیست کریر خود را جمع بست کنید و البته جوی خود را به دیگر دروازه‌بان بدید و در خصوص بازی نیدرلند یعنی من همین را گفتنی هستم که البته که رونالد کومان با سرمربیگی تیم منتخب نیدرلند را به عهده گرفت ولی فکر میکنم که در تیم منتخب نیدرلند یعنی همین گونه پرابلم ها معما وجود دارد و البته که ما چون آرن روبن ویسلی سنیدر و ابراهیم افیلای و بودن بازینگرانی که واقعا هم از همون یک در سال 2014 که ما تا فینالی ما آلمان نیدرلند را دیده بودیم و ارزنده هم بازی میکردن و همین پرابلمه ها ما در خط در چمپیونات اروپا نیز ما دیده بودیم که نیدرلند اونقدر برآمد خوب نشان نداده استاد و اونها از چه شکست خورده بودند در مرحله پلی آف و امسال مراکش نیز واقعا تیم پرقدرت از ما برآمد خوب اونها را در قطر دیده بودیم و واقعا بازیگران پر استعداد دارد چون اشرف حکیمی و دیگر و دیگران که واقعا یک بازی جالب نشان دادن و با مقابل برزیل هم دیدیم که برآمد ارزنده کردن و این جای پوشیدن است به فکر من همچون مخلص فوتبال مراکش نسبت آلمان نسبت
1: نیدرلند بله
0: پرقدرتی خود را اثبات کرد و گرچند که من دیروز یک در بین مخلصان یک عقیده کرده بودم که 45 در 55 یعنی که 55% از نسبت نیدرلند و 45% امکانیت. زمان مهارت و استعداد بازیگران استفاده بود و من در قسم اول برتری مراکش را احساس کردم و در قسم اول خوب برآمد کردند و همون دو حالتی 100% گلزنی بود که دروازه‌بان نیدرلند برطرف کرد و در قسم دوم نیدرلند با پیش برآمد ولی در اونجا من حس کردم که علاوه همون مراکش بازی رو برابر میکنه و همین طور هم شد وقتی که برابر شد البته من همون رو گفتم من خود به خود به همین عقیده آمدم که همین بازی توسط سلسله های ضربه های 11 متره میرود و همین هم شد ولی در سیترا 11 متره البته که مهارت مراکش و مهارت یاسین بونو خیلی خوب است زیرا که آنها یکی از داوطلبان اساسی چمپیونات جهان آنها در قطر اسپانیا را از صدیرو
1: برداشتند
0: و مقابل پرتغال یعنی بسیار یک رقابت جذاب نشان داده آنها را از بازی
1: بله و غلبه نیز نموده بودند
0: تا مرحله نیمه نهایی رفته از در در جای چهارم سوم قرارت شکست خورده بودند ولی همین سال هم البته که مراکش یک بازی خوب نشان داده استاد و فکر میکنم که باخت نیدرلند از مراکش یگان هنگامه نیست و فکر من این هنگامه هم شده نمیتونه ولی بازی پاراگوئه و آلمان فکر میکنم که این هنگامه اساسی چمپیونات جهان 2026 میباشد.
1: بله تشکر زیاد شدی برای تماستون و ابراز اندیشه‌هایتون و چگونه که میدونیم شنوندگان عزیز ما رو امشب چهار بازی یعنی انتظار بود یعنی بازی های 16 یک نهایی جام جهان 2026 چگونه که قید کردن شدی کانادا منتخب افریقای جنوبی را با حساب 1-0 شکست داد و دسته برزیل باشد با ژاپنیا بیاید اینجا اندیشه های همکاری ما همکسبی ما رو سلمان سلطان زاده رو میشنویم و صحبت هم رو ادامه خواهیم داد بله وای میدونه سلمان بازی که واقعا هم مردم و هواداران زیاد به خود جلب کرد و علاکه یعنی هنگامه شو در این جام جهانی 2026 این دیدار دسته بله. گرمانیا و پاراگوئه محسوب میباد
2: تشکر زیاد به تمامی مخلصان و شنوندگان رادیوی تاجیکستان سلام و درود خود رو میرسونم و واقعا هم یک چند بازی ها و دیدارهای انجام یافتند در دوره چمپیونات جام جهان که تمام مخلصان فوتبال را در حیرت گذاشتند اول خصوص ان همین بازی دسته آلمان با تیم ملی
1: با تیم بله دسته پاراگوئه
2: و در این بازی خب ما آلمان رو میدونیم چی طوره که باز مخلصی ما گفته گذاشتن در این باره آلمان نه آن آلمانی است که در چمپیونات جهانی فوتبال 2014 نمایش خوب
1: دیده میشد ولی
2: خود رو نشان داده بود و سال تا سال منتخبی آلمان در یک ضعیف‌تر شده استوده است و حیاتی دسته نیز نه به اون طوری باید و شاید پرقدرت و رقابت پذیر است
1: بله میدونه در اینجا علاقه یعنی چیگنایی که شدی نیز اشاره کردن که یعنی اون بعض بازینگران علاقه سین و سالشون به یک جای رسیده است و مخصوصا اینجا خطی مانوئل نویر خطی دروازه این چنین خطی دفاعی دسته گرمانی علاقه سین و سالشون از 30 بالا شده است یعنی برای همون تقویت بخشیدنی هم خطی هجوم و هم خطی نیم حافظه و برگشت به دفاع. یعنی این همین بازینگران علاقه اینه که سین سالاشون تو چنده یعنی رفته ایستادن با اونها مشکل می شود و مخصوصا اینجا جوشوا کیمیخ رو اشاره کردند لازم است. و اینجا اگر برنامه اخبار داشته باشیم با اشاره کارگردان ما این رو می شنویم و پس آن صحبت هم رو ادامه خواهیم داد. بله.
3: Салом шунавандагони гиромӣ, барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои Тоҷикистон дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Тибқи маълумоти агентии омори назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар моҳҳои январ-май соли 2026 ҳаҷми гардиши савдои яклох, чакана ва таъмири автомобилҳо ба 35 млрд 667,2 млн сомонӣ расида, нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 24,3 фоиз ё 7 млрд 103,3 млн сомонӣ зиёд гардид. Ба иттилои манба, афзоиши назарраси гардиши савдо аз рӯи фаъолияти соҳибкорӣ, густариши бозори истеъмолӣ ва болоравии талаботи аҳолӣ ба молу хизматрасониҳо шаҳодат медиҳад. Маркази миллии зидди допингии Тоҷикистон ва агентии зидди допинги Ҷумҳурии Корея ёддошти тафоҳумро ба имзо расониданд, ки марҳалаи нави ҳамкориҳои байналмиллиро дар самти мубориза бо допинг ва таҳкими арзишҳои варзиши пок оғоз мекунад. Дар доираи он татбиқи лоиҳаҳои муштараки Key Lean Together Program Testing and Analytics Support Project пешбинӣ шудааст, ки ба таҳкими низоми назорати допинг, баландбардоштани сатҳи тахассуси мутахассисон ва ҷорӣ намудани таҷрибаҳои пешқадами ҷаҳонӣ равона шудааст. Дар ин бора аз Маркази миллии зидди допингии Тоҷикистон хабар доданд. Анҷоми ахбор.
4: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

0: رو آورده همون دانشایی که آموخته همونا به یاد بیاره و از اون وقت من قول کردم که من فیلسوف میشم برای که این مشکلاتی که پیش من اومده بود اون وقت من نفرانی که علو میخوانند گیرنده استیپندی لیلی بودن برای اون یگو مشکلات وجود نداشت لیکن از بس که این آموزگاری سرطلب بود برای به من نگذاشت با من گفتن که من همین حتما فیلسوف میشم هرچند معلومات اولیه من فیلسوفی روس است لیکن من به فلسفه رفتم و امروز پشیمون نیستم که من همین این رو انتخاب کردم.
1: استاد شما کی بود و چگونه موفق شد در آموزش این؟
0: در دوره دانشجویم استادانم سه نفر بودن. من اونها رو فراموش نکردم و در دوران خوندن در اسپیرانتورا و دکترانتورا روبری علمیم پروفسور خارین یوری اندریویچ از شهر مینسک یکی از دانشمندان معروفی صحای فلسفه اجتماعی بودن و اونها به من نوزکی های تحقیقات علمی رو در صحای فلسفه اموزاندن. خوشبختانه من سری وقت هم رساله نامزدی و هم رساله دکتری رو امویه کردم و من از اونها تو وقتی که هستم مینت دارم زیرا یوری اندریویچ خارین به من اون چیزی رو اموخ که شاید در بسیار از دانشمندانی که من با اونها شناس هستم و سر و کار دارم وجود ندارد. هر بار که کار یکم شاگردم یا یکم نفری که نزد من میارد برای خواندن و تحریر کردن اون رو من تحریر میکنم و میخونم همون یوری اندریویچ خارین رو پیش نظر میارم و با او هم در دلم و هم آزاد تشکر میگم. پروفسور خارین به من یک چیز رو آموخ که من اون رو تا هنوز موافقانه استفاده می برند. این پیش از همه کمک بی‌غرضانه به نفرانی که در تلاش علم هستند. و از آن شکر میگم که حاضر من اگر این محبوب نشود من مکتب علمی خودم رو دارم و همون موضوعی که من در زیر رهبری پروفسور خارین یوری اندریویچ اون رو به اتمام رساندم با واسه به این موضوع من قریب 6-7 نفر نامزد و دکتران رو تیار کردم که این خود یک مکتب علمی حساب می شود.
2: در کدام حالت آموزگار نه تنها راه دانش بلکه برگشت به اندیشه عمیق را نشان می‌دهد. رسیدن به قله علم و دانش پیراهه‌های زیاد دارد و چی طور می‌توان آن را عبور کرد؟ در کدام حالت آموزگار برای شاگردانش به نمونه عبرت و الگوی معنویت تبدیل می‌یابد؟ پیگیری این و پهلوهای دیگری موضوع در برنامه نوبتی مشعل افروز از رادیوی تاجیکستان. هر نسل آینه زمان خود است. اگر دیروز دانش از کتاب‌های محدود جستجو می‌شد، امروز جوانان در میان بحر بی‌کنار اطلاعات زندگی دارند. اما فراوانی اطلاعات همیشه به معنای فراوانی دانش نیست. جوانان امروز امکانیت‌های بیشتر برای آموزش دارند، ولی در برابر این با چالش‌های نو روبرو هستند. از این رو ارزیابی سطح دانش، جهان‌بینی و توجه آنها به علم برای هر آموزگار مسئله مهم می‌باشد. عبدالمنان سعیدوف سالها باز با جوانان کار میکند و از نزدیک تغییرات فکری و معرفتی آنها را مشاهده مینماید. او نه تنها از راه و روش و صفتهای عالی استادان خود استفاده میبرد و آنها را سرمشق کار میداند بلکه تلاش میکند تا هر جوانی را که در راه علم قدم میبردارد بی‌غرضانه کمک و دستگیری نماید. همچنین نگاهی سرسرانه را به علم قابل قبول ندانسته توصیه میدید که هر راهبر باید صدقاً کار کند و شاگردان ارزنده را برای جامعه آماده سازد.
0: اگر از یک طرف در حقیقت هم یک زمره جوانانی بلایاقت امروز در فلسفه موفق گشته باشند هم متاسفانه یک زمره دیگرش من به نامگذاری محقق صحیح فلسفه نمی ارزند. زیرا اگر به صفت کارهای علمی 15-20-30 سال پیش نظر آنوزیم آنها نسبت به صفت کارهای علمی اجراگرده حضره برخی از محققان بلندم. من البته باور دارم که اون نفرهایم که صاحب عنوان علمی گشتن و درجه های علمی رو صاحبی کردن اونا هم کوشش میکنن که البته این کمبودی رو برطرف کنن. لیکن متاسفانه جای دارد این چی در علم و ما استادان نفرانی که با جوانانی در ساحه علم کار و فعالیت میکنن که روبری میکنیم باید کوشش کنیم که اونا رو خوب تیار کنیم و کارهای با صفت علمی رو برای دفاع برای جامعه آموزش جامعه پیشنهاد کنیم و من باور دارم که ما داریم همون ذخیره پتانسیل علمی که برای تیار کردن کادرهای علمی لازم است. خیر اکنون از تصادف هیچ کس و هیچ یگان دولت آزاد نیست. هستند شخصهای تصادفی که هم در علم رهبری میکنند ва ҳастанд шахсони тасодуфӣ ки онҳо намехоҳанд ёки наметавонанд аниқтараш барои тайёр кардани кадрҳои баланди ихтисос дар илми фалсафа мусоидат намоянд.

درود به مخلصان برنامه های اداره موسیقی رادیو تاجیکستان. در برنامه کنسرتی شما سرودها را در اجرای سراینده محبوب اورز علیم شو میشنوید.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: چو از دامنی ابر چین کم شود، بیابان زباران پر از نم شود.
0: هر آن کس که شهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.

0: همه خیل گوید سب های عجایب خاندان های عجایب همشون از یادگر بهترین میخوانند. من بسیار هم خرسن شدم بعد همین فستیوال آزمون. باور کردم که در آینده نصیب باشد شش مقام باز هم پوشکوفتر بشود و رواج میابد.
1: خب حیات حکمان بیشتر باید به چه چیزها بها میدادن در این فستیوال؟ کدام جنبه ها؟
0: اولش اینکه شرطی، سرود شرطی فقط اشتاق بودنش در کار با این اهمیت دادیم. بعد اکو همه هم اکو هم بوده نشستگی هم در همه سوها موی سرشون رو سفید کردن یه جوربه نبی فهم مرود فهم مویم و ترج خوندنش بنیو کردیم آوزش بوای خصوصا با تنبور بسیار خوب برامد کردن بچه تنبور بود تنبور و اما همگی جای های افتخاری که باید صاحب گردن هفتا بود افتخار نومه دادن به همه اشتراک چون اما جای های یکم دویم سیم جای ها بود بعد دوتگی همه ششته تا جایزشان یکتا بود برای همه در همین حالت باور کنید بحث بسیار شد با استاد جوربیک مراد خوب جوربیک نبیف به خلاصه آمدیم که همین فستیوال رو رجب احمدزاده با تشخیص خودشان تشکیل کردن و در همون فستیوال حسن آزمون نور خوجان بهترین برامد کردن باور میکنید همچنان خوب بود نوازندگانش چنان خوب نوخته و همین شاه جایزه را ما به همون ها مناسب دانستیم همه با یک آوز جای یکم را انسامبل های عمومی و یک خان آوز دادیم بعد در تاریخ فیلارمونیای دولتی تاجیکستان یگان بار در یگان جا انسامبل شش مقام در یگان جا اشتراک کردگی نبود من اگه من 50 سال بود در همین جاده کار کرده شده باشم در یگان جا ندیدم که یگان انسامبل از طرف فیلارمونیا فرض کردیم اشتراک کرده باشد اما اینجا جای یکم رو به همین انسامبل شش مقام خانانی فیلارمونیای دولتی تاجیکستان به نام اکاشریک جورایف دادیم چون که بسیار سرجام بودن بسیار خوب خوندن و معلوم بود که در خط محنت کردن باز جای یکم اونجا من خودم به یک تر سردار بی خواننده بسیار خوب هست که فضیلت کتی تاجیکی خوندن هر دوشون گلشن جمال خوندن که این سرود در وقتش بسیار معمول بود مشهور بود زنده یاد بنا اسخوم می خوندن و همین سرود رو در جان یعنی که در همون جای این هم در نوری خوجان کار میکند هم همچون معلم در فاکولته صنعت کار میکند این بچه هم نوازنده خوب سردارбек سالیف سراینده جوان ازبک شش مقام خان فضیلت احمد و گلشن جمال میخوانه بسیار خوب خونده هم خیلی آجای بلند گرفتگی که حیران میمونه دادم یکم جای این هم دادیم مورگی بخارا انسامبل شش مقام خانانی شهر بخارا اشتراک کرده دویم جای رو به همون ها دادیم
1: و تاجکی خونده
0: تاجکی خونده از نصر اشتراک سر کردن اگر

0: را در بینشون انسمر یک زن بود نامش مهرنسا بود است همچنان آوازش ناز بود است که همه مردها که یک تا آواز دیدن سرود را اجرا کردن ترانه ها است که یک عجایب که اجرا کردن برای من به اونها جای دویم را دادیم ایرانی زن و مرد آمدگی بدن هر دو شنبه دویم جای دادیم جایزه دارد همش جای سیم باز کدام یک گروه عمومی کتی رای بدادیم یک خونی با خلاص کلام همین خیلی کرده با هم و خودیم یکان کس از ما نرنجیدن
1: از نماینده های دیگر دولت ها مثلا ایران از قرقیزستان چه چیز رو پیشنهاد کرده بودن اینا
0: من تلخینی باید خوندگی در فوند رادیو هست تلخینی باید به غزل هلالی از مقام نو خوندگی من این خیلی سخناش همون ترک یاری کردی و من همچنان یارم تو را دشمنی جانی و از جان دوستر دارم تو را آهنگش که تی اگر خونم ترکیه

0: تماشای غروب آفتاب شفق لالگان را دوست می‌داری؟
1: آره، تماشاگاه خوب است. ولی یک روز زندگی ما پشت سر می‌شود.
0: شام چند لحظه است که هشدارمان می‌دهد از گذشت عمر.
1: شام پیوندگری روز و شب است و خاطره‌ها را در صفحه کتاب زندگی رنگ ریزی می‌کند.
0: با امید خوش بودن این شام زندگی.
1: شام بخیر هموطن.
0: شام بخیر هموطن.

0: ва 227-6020 рақамҳои студияи радиои тоҷикистон, ки ба гунаи зинда барномаамон ҷараён дорад. Ва шунавандаи дигар доне пайваст мекунед? Бале.
1: Салом алайкум.
0: Бале, дуруд бар шумо, хаста набошед.
1: ташаккури зиёд, омаданишон ба хайр бошад. Салом ба коргардон, ман Сурая ҳастам, аз шаҳри Норак занг мезанам.
0: Бале, Сурая бану, мешунавем шуморо.
1: ташаккур зиёд, ман интихоб мекунам Зиёддин Нурзо.
0: سلامت باشد، اینجا شنوانده ما سرای بونو انتخاب کردن زیادین نورزاد رو و حساب 3-0 بسود مخلصان زیادین نورزاد است و مکنون دو وز دیگر به ما نمیرسد تا یک سراد از زیادین نورزاد بشنویم و رقم ها فعال هستند 2760 و 2760-20 رقم های سود رادیو تاجیکستان زنگ بزنید و جنیب داری کنید از سراینده های دوستو
2: شد. سلام علیکم.
0: بله، درود بر شما، خسته نباشید.
2: اوه شما اوه اکر من بسوت اوه با اواز بکنی میگم اوه ماشی بود
0: زیودین این روزود
2: دولت شهریور.
0: بله، شهریور دولت طرف. تشکر زیاد، اینچو شنوانده ما به شهریار دولت فوز دادند و حساب 3-1 به سود مخلصان زیودین نورزاد هستند و چگونه که میدونیم یعنی رقم های مفعول هستند 2760 و 2760-20 زنگ بزنید از سراینده های انتخاب گردیده ما جانب داری کنید چون اینجا تماس آزاد است، میتونید از هر سراینده دوست داشته خود یعنی جاریم داری کنید و حساب علاقه 3-1 بسود مخلصان زیادین نورزاد است باشد که یک شن شنوانده دیگر قبول کنید و فکری آنها رو دایر به نمون آوازی آنها رو دایر به سرانده های این شام ما با هم بیشنویم و اینجا شنوانده داریم پیوست میکنیم ولی متاسفانه چگونه که کارگردان نشوره دارد شنوانده ما از خط علاقه بر آمدن و اینجا باشد که هنگامی زنگ زدن در کمی در خط علاقه بیموند چون کارگردان ما در رفته یعنی قبول کردن این زنگ شما یعنی تواند زنگ شما رو قبول کنند و وقتی که شما نمون تماس میگیرید و تلفن رو میکشید ما نمیتوانیم اون رو پیوست کنیم و رقم ها فعال هستند 2760 و 2760-20 اینجا زنگ بزنید به رقم های استودیو ما و شنونده داریم پیوست میکنیم.
3: سلام علیکم آقا.
0: بله، درود بر شما، خسته نباشید.
3: شما بخیر آقا جون.
0: سلامت باشه، شما شما نیز بخیر باشد.
3: ما چرا انتخاب ما زیادین نورزاد؟
0: تشکر زیاد شنونده ما آواز دادن باز زیادین نورزاد و علاقه حساب 4-1 و شنونده آخران میتواند حل کننده باشد در این بخش چون علاقه حساب 4-1 به سود مخلصان زیادین نورزاد است که با نمون سرودهای احساسی و عشقی خش در دل هزاران مخلص جای دارد، مخصوصا با نمون ترانه ها و با نمون سرودهای عشقی که هم در وصف مادر هم در وصف وطن و هم در وصف زندگی می سراید به دل و دیده نمون شنونده ها جای دارد و رقم ها فعال هستند 2760 و 2760-20 زنگ بزنید و از سراینده دوست داشتهتون جانب داری کنید و اینجا در شبکه های اجتماعی من نویستند که سفر هستم از ناحیه قبادیان و انتخاب کردن زیادین نورزاد رو و اینجا شنونده داریم پیوست میکنیم. بله، درود بر شما.
4: سلام علیکم برادر، شما می اومدن بخیر باشد. شنونده شما این دل مدن انتخاب من زیادین نورزاد با شما
0: سلامت باشد، اینجا هایم گلبانو آواز دادن و باشد که یک سرود از زیادین نورزاد با هم بیشنم و پس آن برنامه مون رو ادامه دهیم.

дамар ҷафояд.

0: زاهدی.
1: خسته نباشه دوستان عزیز، اینجا کارگردان ما را نمو شوق و شور جوانیش باز بیدار شد و برای عاشقان، برای دلدادگان یک سرودی زیبا و احساسی و عشقی از سراینده مشهور ایرانی کسرا زاهدی به سمع شنوندگان رسانید و اینجا با هم شنیدیم سرودی ناب را از سراینده مشهور ایران کسرا زاهدی که با آنمون سرودن سرودهای احساسی و عشقی یعنی معروف است. و باشد که اینجا به بخش دیگری برنامه همون میگذاریم که عنوان دارد سری اشیا و ما در این بخش اطرافیان همون پیدا شدن یکان اشیا به سهمی شما میرسونیم و برای چی یعنی روخ دادن خودیسه ها و یعنی به انجام رسیدن کارها بعضی کارها را به سهمی شما خواهیم رسونید و اینجا در بخش همون یعنی در بخش سری اشیا همون سوالی چرا تگمه های کرته ها چونین جایگیرند یعنی جایگیر شدند را مطرح می سازیم و چگونه که می دانیم منمون تگمه هایی که قرار دارد یعنی در لباس های ما به قول تگمه های کرته ها امروز یک جزی عادی لباس به نظر می رسد اساسا، اما جایگیر شوی آنها تاریخی چند صد ساله دارد. چگونه که می دانیم اگر دقت هم در بسیاری کرته های مردانه تگمه ها در طرفی راست و یا چپ سرخش ها در طرف چپ جای گیرند، ولی در لباس زنانه اکثرا برعکس تگمه ها در طرف چپ می باشند و یکی از نظریه های اساسی به دوره اثرهای میانه و زمان جنگاوران وابسته است، مخصوصا مردان و اشرافان و سربازان اکثر وقت شمشیر را در طرف چپ خود می بستند تا با دست راست آن را گیرند و جایگیر شوی تگمه های کرته به آنها امکان میداد که لباس را زودتر کشویند یا پوشند و همزمان دستی اساسی آزاد باشد. یعنی آنمون وقتی که شمشیر را از غلاف میبرارند دست راست یعنی باید آسان یعنی آزاد باشد، چون وقتی یعنی خطر احساس کردن یعنی دست آزاد باشد و شمشیر را از غلاف برارند. و نظر دیگر به عادت های زندگی طبقه های بالای جامعه وابسته است و چگونه که میدانیم در گذشته زنان اشراف اکثرا لباس های مرکب میپوشیدند، یعنی همون زنهایی که در یعنی مقام های بالاتر رو در جامعه کسب میکردند یعنی زنی همون اشرافان اکثرا لباس های مرکب میپوشیدند و برای پوشیدن اونها از کمک به قول خدمتگاران استفاده میکردند و اینجا شنونده داریم پیوست میکنیم. باشد.
2: سلام علیکم، من طریق تلفن گوش کرده ایستادم، گلنیسا هستم.
1: سلامت باشد گلنیسا بانو، میشنوی شما را.
2: فکر خود را میگویم.
1: البته شرانه.
2: تاریخ جایگیر شوی تگمه ها و فکر من همین خیل است از دوره های قدیم. همین تگمه ها را در مرد ها از طرف راست و در زن ها از طرف چپ، مرد ها که خودشون میپوشیدن لباس را بسیارشون و اونها همین خیل چی بود؟
1: دلی.
2: دست را از آسان بود پوشیدن همون ها و دست از طرف دستی را تگمه ها را گذاروندن آسان تر بود از زن ها باشد از طرف چپ برای اون تگمه هاشون جاگیر شده بود که در وقت های پیش زن های لباس های تگمه دار را بسیار زن های سرورمن می پوشیدن برای همون قدر برای اونها یعنی که کنیزک ها
1: پیش
2: یه لباس می پوشندن برای همین قدر با خدمتگار که از برو پروی زن ها لباس که می پشون با خدمتگاران از طرف چپی همون از زن ها و با خدمتگاران از طرف راست همین چی بود یعنی که با اصطلاح بگیم اداب می بود.
1: بله به اصطلاح اداب نه یعنی برای هر یک انما خدمتگاران قلعه تر بود.
2: بله
1: سلامت باشد برای تماس برای اشتراک در بخش سری اشیای ما و اینجا ادامه میدیم و نظر دیگر به عادت های زندگی طبقه های بالای جامعه وابسته است. چگونه که گفتیم از در گذشته زنان اشراف یعنی همون مرتبه های بالای رو عنوان داشتند اکثرا لباس های مرکب می پوشیدند و برای پوشیدن آنها از یعنی چگونه که شنونده ما گفت از خدمتگاران استفاده میکردند، از بس که شخص دیگر یعنی از همون خدمتگاران از رو برو لباس رو می دوختن همون تگمه رو یا تغمه میکردند، جایگیرشوی تغمه به شکل انتخاب میشد که برای این روند قلعه باشد و این رو اینجا شنونده مونیز اشاره کردند. همچنین بعضی محققان میگویند که این فرقیت با طرز گرفتن کودک هنگام شیر دادن نیز ربط دارد. یعنی برای یعنی به اصطلاح برای همون طفلان خود، یعنی برای شیر دادن یعنی مادران به طفلان خود قلعه تر بود. با بگذشت وقت این ترتیب به یک معیار عنعنوی دوزندگی تبدیل یافت، چگونه که ما میدانیم. و وقتی که استحصال فابریک های لباس ها آغاز شد، کارخانه ها همین شکل را نگاه داشتند و زیرا مردم به این علاقه عادت کرده بود. و امروز باشد جایگیر شوی تگمه های بیشتر نشانه های عنعنه و اسلوب است و بسیاری از لباس های موسیر حتی از این قایده های کهنه استفاده نمی کنند. اما اگر شما به کارتای کلاسیکی نگاه کنید، چگونه که میدونیم، در اون هنوز هم نشانه های تاریخی گذشته تگمه ها به طور مخصوص جایگیر شده دیده می شوند. یعنی که یک جزء خرد لباس می تواند در خود تاریخ جنگ، فرهنگ، طرز زندگی و مود چندین عصر را نگاه دارد. و اینجا بخش مونیز به انجام می رسد که از جایگیر شدن، یعنی چرا تگمه های کارت ها چونین جایگیر شدند، ما قصه کردیم به سمع شما رسانیدیم و اطمینان کامل داریم که و باور داریم که ذره هم باشد انمون ذره هم باشد معلومات را به سمع شما رسانیدیم. و باشد اینجا وقتی به برنامه موجود داشتن است به اتمام رسیده است از شنونده گیرومی و مسئولان برنامه بودیم. برای امروز بنده شاروخ تشریف زوده و کارگردانی کردند برنامه مستقیم شنبخه را جونی بکی ایدی بک. و در اخیر یک سرود از انتخاب جونی بکی ایدی بک میشنویم و تا برنامه های دیگر تنسیت و سالم بمونید.

0: дуруд шунавандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтори адабӣ аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи қиссаи детективии қасос номасари рӯзноманигор ҷовид муқим. қаҳрамони қиссаи қасос валиҷони милиса ва нодири журналистанду дӯстанд, ки бюрои детективӣ ташкил карда ҷинояти ҳангомадорро ифшо мекунанд. ҳодисаҳое, ки дар ин китоб нақл карда мешавад, маҳсули тахайюли нависанда мебошанд. Оғози гуфтори якум.
1: Нодир чорроҳаи назди боғи рудакиро аз пиёда гузар убур мекард, ки як мошини сабукрави тамғаи мерседес хати зебраро ба тарафи меҳмонхонаи тоҷикистон гузашта истод. Аз он як марди танӯманди 50-55 сола фаромада Нодир ҷон гуфта нидо кард. Нодир, ки кӯчаро гузашта буд, ба чап ба сӯи садоҳ нигоҳ кард ва ҳамхизматаш палковник милиса валиҷони назруллоро дид. او در تن لباس شهروندی به سوی نادیر می آمد. نادیر هم به استقبال او روان شد. آنها به هم آغوش کشاده واخوری کردند. چند روز باز تو را می کافتم. شماره تلفنت را گیرم. این رقم در شبکه ما وجود ندارد. می آید صدای زن در تلفن. به جای کارت زنگ زدم. گفتند که نیم سال باز از کار رفته ای. کسی نمی داند که در کجا کار کرده استاده ای. امروز به خانه ات رفتم. در را برویم یک مرد ناشناس کشاده گفت که تو خانه ات را به او فروخته ای. اکنون توسط کانال های خود تو را کافتنی بودم. این را بینید که نیت صاف است و تو را واخوردم. گفت با خرسندی ولی جان. با تو یک مصلحت کردنی بودم. وقتی خالی داری که در سر یک پیاله چای صحبت کنیم. پرسید ولی جان. رسمن بیکار باشم هم. وقتی خالیم کم است. پاسخ داد نادیر و افزود. البته برای تو کار داشته باشم هم وقتی صحبت میابم. پس به ماشین نشین. یکانجا رفته خوراک چاشت خوریم. نصفی روزی هم شده است. ضیافت از حساب من باشد میروم. نادیر جان من تو را دعوت کرده ایستادم. بنابر این البته خرج از حساب من خواهد بود. باز تو بیکار هم بوده ای. نیمی مردم تاجیکستان بیکار ولی کسی از گرسنگی نمرده است که گفت نادیر گپ را کم کن سوار شو به ماشین رفتیم نادیر در کرسی نزدی راننده نشسته و ماشین به حرکت در آمد خوب گپ زن که چی حال داری؟ سوال کرد ولی جان شکر به مثل همه خود را فریب کرده روز گذرانیده استادم ولی جان معنی گفته های نادیر را فهمیده گفت بله امروز اکثر مردم تاجیکستان روز کار میکنند این مگر زندگی است برای از گرسنگی نمردن کار میکنند مردم این گپ ها را نگوی که دیوار موش دارد موش گوش باز در ماشینت گپ چی نگ نمانده باشند که از کار پیش کنند دیگر پیش کردن نمیتوانند من استعفا داده به نفقه برآمدم چرا؟ وظیفت به کسی لازم شد مگر شاید بغیر این به جانم زد به جای دیگران کار کردن به سواد بسیار را جمع کردند با آنها کار کردن نمی شود فهما تو چرا از کار رفتی یا جای تو هم به کسی لازم شده گیست من منصب نداشتم که کرسیم را گیرند قلمی مرا گرفتن نمی توانند اگرچه از منبر محرومم کردند تو در گزیته خصوصی کار میکردی کو؟ تو بر این جورنالیستانی صاحب قلم و با وجدان و آتشین سخن در کوچه نماندند که پیشت کنند. پیش نکردند، دایره فعالیتم را تنگ کردند. نوشته های تنقیدیم را قیچی میکردند و یا با هر بهانه چاب نمیکردند. خلاص سنزوره سرمحری رو مؤسس از حد گذشت. از جانب دیگر گزیته از سمت اولی آزاد بیانی عقیب گشت. در گزیته مقاله های فرمایشی پولکی غیر قانونی زیاد شد. من نمی توانستم که مرا هم خواننده ها چون آنها پندارند. بنابراین نیم سال پیش عریضه نوشته از کار رفتم. سرمحریر هم گویا این را انتظار بود که بی یگان گپ آن را امضا کرد. اینا کبوتری آزادم. پس زندگیت را در چنین شرایطی وزنین چی خیل می گذرانی؟ مثل پیشینه خدا با نوگ قلم روزی می دهدم. دوستان ترجمه یا تحریر کتاب را برایم پیشنهاد می کنند. حالا طلبات به ترجمه زبان تاجیکی یا روسی زیاد است. ماه تا 2000 سومانی کار می کنم که برای از گرسنگی نمردن می رسد. ینگا کار می کند؟ بله، ولی آیلم اینجا نیست. رسمن از زنم جدا شدم و حالا او با بچه ها در روسی است. اخلت را خورده ایم اگر؟ دیگر علاج نداشتم. بعد مقاله های آخرین تنقیدیم به من فشار آوردند، شانتاژ کردند، ولی به مراد نرسیدند. این همه را به نظر گرفته با رفیق زنگ مصلحت کردیم که رسمن از هم جدا شویم تا برای من شده آیلم را تعقیب نکنند. میدانی که زنم خونی روسی دارد، بی بیش روس و بابایش تاجیک است. بعد شروع جنگ شهروندی پدر عروسم با اهل آیلش کوچیده به زادگاه مادر عروسش رفتن. خانه را فروخته از شهرک اطراف مسکو که پدر عروسم آنجا زندگی میکند یک حولی را با 20 ساتیق زمینش خریدیم. حولی خوب است. خانه هم از خشتی پخته ساخته شده از 5 حجره عبارت است. اهل بید راضی. زنم در مکتب درس میگوید. پسر کلانیم که متخصص کامپیوتر است در مسکو کار یافته است. هر سحر با الکتریچکا به کار رفته شام بر می گردد. دو پسر خردی و دخترچه‌ام در همان مکتبی که مادرشان کار میکنند تحصیل دارند. دائم تلفنی در تماسیم. با زنم و فرزندانم شهروندی روسیه دادند. دیگر مشکلات نیست. خودم حالا در یک خانه یک حجرگی دوستم اجاره نشین هستم. پس چرا خودت هم نرفتی؟ اولا من تاجیکم و تاجیکستان وطنی من است. من آن را به کسی مانده رفتنی نیستم. خون نافی من در این خاک و بوم ریخته است. من اینجا زندگی میکنم و همینجا خاک خواهم شد. من به خاطر کیک ها پوستی نمی سوزم و وطن اجدادی را ترک نخواهم کرد. آفرین، تو بر اینها 1000 نفر می شدند، کیها وطن آباد می شد. با تأسف گفت ولی جان، جوره، ما و تو بر اینها کم هم باشیم، هستیم و این ناخلفان همیشه از ما بیم دارند و نامقولیشان را تا حد افراد برده نمی توانند، گفت نادر. به آشخانه هم رسیدیم، گفت ولی جان ماشین را به حوله آشخانه نسیم دریا درآورده. آشخانه مذکور هنوز در دوره شوروی در ساحل کانالی که آبش از سلسله گیس های ورزاب آمده از کوچه زرگر پایین می شد ساخته شده بود. از اینجا 100 متر دورتر دریای دوشنبه جاری بود و در برابر آب کانال نسیم دریا نیز وزیده در چیله تابستان هم اینجا سلقین بود. پیش اینجا اساساً ماشینداران می آمدند. حالا باشد مشروطکه های رقم 17 و 19 از نزدش گذشته مشتریان آشخانه را افزون کرده بودند. این مؤسسه به نامش آشخانه باشد هم در اصل مثل دیگر آشخانه های پایتخت نرخ غذایش از طلبخانه ها ماندنی نداشت. ولی جان و نادی را پیش خدمت دختری زیبا اندامی قد بلند به میز ساحل کانال هدایت کرده طعام نامه پیشنهاد نمود. چی میخوریم؟ پرسید ولی جان. خودت میدانی که من بنده شکم نیستم و برای خوردن زندگی نمی کنم. با یک بردن نان و یک پیاله آب هم قناعت می کنم. به هر حال انتخاب بکن. من به غذای یکم نیم کاسه خام شوربا می فرمایم. به من نیم کاسه بارش کرم شوربا بیارید، فرمایش داد نادر. به خوراک دویم چی می خواهید؟ پرسید پیش خدمت. سیخ کباب گوشت گاوی هست؟ پرسید ولی جان که تنها گوشت گاو خوردن نادر را می دانست. ها، از گوشت گوسفند و بز هم داریم. من گوشت گاو میگویم. ها هست. پس سیخ کباب میخوریم. پرسید ولی جان به نادر نگاه کرده. انتخاب خوب است. 4 سیخ ششلیک، فرمایش داد ولی جان. می شود پرسید او از نادر. برای پلکونیکی مصطفی همین قدرش هم زیاد است. چی می نوشید؟ باز پرسید پیش خدمت. چای کبود، فرمود نادر و افزود. شاید تو دیگر چیز نوشی؟ نه، سری فرمانی ماشینم و بعد در این گرمی. خودت اگر می خواهی فرمایش دهم. نه، من سالی سیوم است که از نوشاکی های سپیرتی پرهیزم، گفت نادر. پیش هم چندانه می نوشیدی؟ حالا باشد عموماً نمی نوشم. چرا یک بار از این دلخوشی زندگی دست کشیدی؟ یا تو هم پنج وقته شده ای؟ بعدی حاجی شدنی پدرم دیگر حتی پیوا نمی نوشم. برای نمازخانی حالا آماده نیستم. بعضی قلیخ های بدم را پرتافتم. خانم زیبا را بینم دلم مایل می شود و به قول از وسوسه شیطان خود را کنار گرفته نمی توانم. بنابراین چرا به مثل دیگران خدا را هم فریب دهم و بندهش را هم؟ نان یا خلیب آرم؟ سوال کرد پیش خدمت. از کلچه های تعریفیتان باشد دو دانه بیار، فرمود ولی جان. سلاد بیارم؟ نه تشکر، حالا همین فرموده من را بیار، گفت نادر. پیش خدمت برای غذا آوردن رفت و ولی جان و نادر تنها ماندند. از این فرصت مناسب استفاده کرده ولی جان سخن را آغاز کرد. من کمی باشد هم با وضعیت تو شناس شدم. من 3 ماه باز نشستم و از بیکاری به جان رسیدم. البته مرد 50 ساله نباید بیکار باشد. باید یگان کار پیدا میکردی، گفت نادر. آفرینی تو. من 1 هفته بیکار بودم. قریب از زیقی میکفیدم. مرا از نو به کار دعوت کردند. قبول نکردم. تو فکرده ات را پس به دهانه میگیری. من بعد فکر زیاد به خلاصه آمدم که بیورای دیتکتیوی تاسیستی هم. این چیز برای تاجیکستان نو است و باور دارم که بیزنسی خوب هم هست. کیناهای خارجی را تماشا کرده مینت ویران شده است. شرایط تاجیکستان را می دانی و تو کی اجازت نامه فعالیت می دهد و آیا می مانند که کار کنی؟ کار را آغاز نکرده که 10 تا ناظر بالای سرت می ایستد و هر یک حق خود را طلب می کند. این مسئله حل نشونده است. خب پس تو از من چی می خواهی؟ می خواهم که شریک من باشی. من یک خودم از تأسیس و بردن فعالیت آن نمی برایم و من مثل تو شخص جسور و پرتاقت و باسواد لازم است. آخر من مثل تو مفتش نباشم. تدقیقات های جورنالیستی که تو انجام داده ای نه هر مفتش می تواند اجرا کند. گوش کن، در عرفیت می گویند که نان شریکی را سگ نخورده است. پگاه کاری ما پیش رو شود و تو آن را کشیده گیری، شوخی کرد نادر. بهترش هر کس کاری از دستش می آمدگی را کند. این گپ ها را من، مرا نقص می دانی. من از نامرد ها نیستم. برابری و برادری گفتند. سانی من تو را خوب می شناسم. از عهده کار می برایی. برای همین هم این کار را به تو پیشنهاد کرده استادم. من شوخی کردم نرنج. اگر من تو را نمی دانستم با هم سر یک میز نمی نشستیم. واقعا پیشنهادت مراقنگیز است. ولی در کشوری ما آیا طلبات به دیتکتیو خصوصی هست؟ باز نشود که پلهای من را خرج کنیم و 2 چلیک پاچک بینی نشینیم. طلبات هست. خودت می دانی که میلیسا خوب کار نمی کند و آدمان پلدار راضی هند که خدمتشان را کرایه انجام دهند. پس چی کار می کنیم؟ بیورا را ثبت نام کرده اجازت نامه گرفتن لازم. همین وقت پیش خدمت چای و کلچه و شربای و بارش آورده برایشان اشتهای خوش خواست. دوستان غذا خورده صحبت را ادامه دادند. ثبت بیورا همچون مؤسسه تجارتی چندان مشکل نیست. توسط روزنه یگانه در مدت زیادش 3 روز ثبت کردن ممکن است. ولی اجازت نامه گرفتن مشکل. بی رشوه نمی شود، گفت نادر. اجازت نامه را من می گیرم. واقعا من مشاور غیر شتاتی وزیر می باشم. وزیر که شاگردم است خودش وعده کرده است که اجازت نامه گرفته می دهد. چه خیل. و خود منفیت دار است که در افشای بعضی جنایت ها کمکشان کنیم. او به نزدیکی مرا دعوت نموده خواهش کرد که به وظیفه سردار اداره مبارزه علیه جنایتکاری متشکل برگردم و در پیدا کردن قاتل دادر عروس سروزیر سهم گیرم. خودت شنیدگیستی که بعد این کشتار تمام میلیسا را به پا ماندند. خود سروزیر برای دریافت جنایتکار $1,000,000 وعده کرده است. ولی تا هنوز نتیجه نیست. من برای به میلیسا

0: من پیشنویسی آینامه بیورا را آماده کردم. تو این بگاه یک بار خان و تحریر بکن. پگاه از پی ثبت نام و اجازت گیری می شویم. وزیر تلفن کرده گفته است. زود ثبت نام میکنیم و اجازت نامه هم در کوتاه‌ترین وقت دریافت می شود. پیش خدمت سیخ کباب آورد. باز یگان چیز بیارم؟ سوال کرد او. نه تشکر. پاسخ داد نادر. حساب بکن چند پول می شود؟ گفت ولی جان. 78 سومانی. نادر دست به کیسه برده بود که ولی جان پیش دستی کرده و پیش خدمت 100 سومانی دراز کرد. گفتم که ضیافت از جانب من است. یک خوراک عادی چاشتی ما قریب 80 سومانی شد. این به معاش حداقل برابر است. اظهار نگرانی کرد نادر. از ماه سپتامبر معاش حداقل 200 سومانی می شود. میدانم ولی این هم کم است. نرخ ها نسبت پارسال دو مراتبه قیمت شدند و حالا هم رو به بالا روی دارند. اگر تورم را به نظر گیریم، قرب معاش نسبت 3 سال پیش باز هم کمتر می شود، افزود نادر. ولی جان بقیه را از پیش خدمت گرفته گفت، بیا سیخ کباب را خوریم. اگر همه این را فکر کنیم، سردرد می شویم. این پرابلم را کرسی نشینان باید حل بکنند. ولی نباید بی‌طرف بود. بی‌طرفی جامعه را به ورطه می‌برد. درست می‌گویی. ولی من و تو نمی‌توانیم جامعه را دیگر کنیم. به هر حال اگر ما ضد نیروی اهریمنی ایستادگی کنیم، ضحاک غلبه نخواهد کرد، گفت نادر. با تأسیس بیورا ما می‌توانیم جنایتکاران را آشکار کنیم. ما آشکار کنیم و سود آنها را سفید کند. به هر حال ما وظیفه خود را اجرا میکنیم، گفت ولی جان و افسود. سیخ کباب خنک میشود. دوستان غذا را تناول کرده از آشخانه بیرون شدند. من تو را به خانه برده میمانم. کجا زندگی میکنی؟ پرسید ولی جان ماشینش را به حرکت درآورده. در محله حصار. مخصوص از آنجا کوارتیرا گرفتی؟ نه، دوستم در همین محله خانه داشته است. به اجاره داد. ماهی $100 میپردازم. بغیر برق پولی و خدمت کمونالی برای آدمی تنها می شود. هیچ گمنی طاقت بکن. چون مکافات پولی سروزی را گرفتیم خانه نو می خری. واقعا ماشینت را هم فروختیم اگر؟ بله، پولش را خرج راهی آیله هم کردم. به محلتان رسیدیم. در کدام بینا زندگی می کنی؟ پرسید ولی جان. در بینای چار آشیانه پسی ها انا آن بینای نه آشیانه. در همین جا هم فرایم می شود. نه، تا درآمدگاه بینا می برم. من باید انیق دانم که در کجا تو زندگی می کنی. در آشیانه چندم هستی؟ در طبقه سیوم، در حجره هشتم. ولی جان ماشینش را در نزد بینای نادر من کرد. واقعا این پبکه را گیر و آینامه را خوان. پگاه ساعت 8 صبح در نزد آجانسی آمار که روزنه یگانه سب آنجاست و میخوریم. رقم تلفن من 93-561-11. سب بکن و زنگ فیلیست تا من هم رقم تلفنت را ثبت کنم. نادر این رقم را در تلفنش ثبت کرد و به ولی جان زنگ فیلیستاد. ویرسی الکترونی آینامه هست؟ بله، در دیسک هست. دیسک در درون پپکه. بیا به خانه یک پیاله چای دهم. مراعت سمرقندی نمی کنم. ولی جان را به خانه دعوت کرد نادر. می دانم که تو از ته دل می گویی، ولی حالا کار دارم. یک به اداره رفته از دوستان درباره این کشتار معلومات جمع می کنم. از حالا کار را آغاز کردن لازم. پس خدا حافظ تا پگاه.
1: شنوندگان گرامی، شما گفتار ادبی را از سلسله خانش بدهی از روی قصه دتکتیوی قصاص نامسر روزنامنگار جاوید مقیم در پیشنهاد راوی دلشاد الصمدوف و کارگردان اصحاب یوسف شنیدید. انجام گفتار یکم.

0: حافظا ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زنده گردانت مدام.
1: مدت در طلب مال جهان کردم سعی، تا به آخر خبرم شد که زنف اش ضرر است. ایوازی هرچی فلک داد به من با ستود، نکند فایده فریاد جوانی چی سر است. عمر ضایع شد و از مال زیانی دارد، اندوهی عمر کنون از همه غم ها بتر است. بعد از این یک نفس از عمر به ملک دو جهان نفروشم که به چشمم دو جهان مختصر است. گنج ها یافتم در دل ویران ز هنر، گرچه بحری است ضمیرم که سراسر گوهر است. بعد از این هر چی رسد از بدنی کی حافظ، غم مخور شاد بزی زان که جهان در گذر است.

0: дар душанбе соат 20 салом шунавандагони гиромӣ ба тавҷҳи шумо барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои туҷикистон дар студия бо хабарҳо муҷиддини сайфиддин имрӯз таҳти раёсати президенти ҷумҳурии тоҷикистон раиси ҳукумати кишвар пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардид идомаи мавзӯъро дар пешниҳоди ҳамкорамон баҳруллои абдулло мешунавем
1: пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар оғози маҷлис аз хизматҳои шоёни таҳсини алишер мирзонабод раиси марҳуми вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ки ҷасадаш субҳи 30 июн аз дарёи панҷ дарёфт шуд ёдовар шуда ба поси хотири ин фарзанди содиқи ватан дақиқаи хомӯшӣ эълон намуданд дар идомаи маҷлис нахуст дар бораи барномаи давлатии рушди инноватсионии соҳаи пахтакорӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 гузориши вазири кишоварзӣ Қурбон Ҳакимзода шунида шуд. Таъкид гардид ки барнома бо дар назардошти нақши пахтакорӣ дар таъмини аҳолӣ бо ҷои кор, истеҳсоли ашёи хом барои рушди саноати сабуки хӯрокворӣ, афзоиши ҳаҷми содироти маҳсулот ва ҷорӣ намудани механизми таъмини рушди устувори соҳаи пахтакорӣ таҳия карда шудааст. гуфта шуд ки пахтакорӣ яке аз бахшҳои муҳими комплекси агросаноатии ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳисоб рафта дар таъмини шуғли аҳолии деҳот рушди иқтисоди миллӣ ва баланд бардоштани иқтидори содиротии кишвар нақши муҳим дорад инчунин зикр шуд ки барнома ба ҳалли мушкилоти мавҷуда ва фароҳам овардани заминаи мусоид барои рушди минбаъдаи пахтакорӣ ба роҳ мондани парвариши навъҳои пахтаи ватанию хориҷӣ ва баланд бардоштани иқтидори кадрии соҳа равона гардидааст сипас барномаи рушди соҳаҳои кермакпарварӣ ва коркарди пилла дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 муҳокима гардид таъкид шуд ки мақсади асосии барнома зиёд намудани истеҳсоли пилла таъмини шуғли аҳолӣ рушди содирот ҷалби сармоя ва муосиркунонӣ технологияҳои коркарди пилла ба шумор меравад ҳамчунин зикр гардид ки лоиҳа ба панҷ самти асосӣ ташкил ва рушди боғҳои тут воридоти тухмии кирмак парвариши кирмак, истеҳсоли пилла ва маҳсулоти тайёр пешбинӣ шудааст. Дар бораи барномаи рушди китобхонаҳои деҳот дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2027-2031 гузориши шахсони масъули соҳа шунида шуда, таъкид гардид ки мақсад мусоидат намудан ба рушди китобхонаҳои деҳот, ташаккули низоми такмили ихтисос, бозомузӣ ва тайёр намудани мутахассисон, таҳкими заминаи моддиву техникӣ ва ба талаботи муосир мутобиқ кардани фаъолияти онҳо мебошад. ҳамчунин гуфта шуд ки ҳадафи барнома аз таъмини китобхонаҳои деҳот бо таҷҳизоти компютерӣ, пайвастшавии онҳо ба шабакаи интернет, ташкили махзанҳои электронии китобҳо ва баланд бардоштани саводнокии кормандони китобхонаҳо ва ҷалби бештари аҳолӣ, хусусан наврасону ҷавонон ба китобхонӣ иборат мебошад. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба вазорату идораҳои марбута барои татбиқи барномаҳо супориш доданд. дар кори маҷлис ҳамчунин масъалаҳо дар бораи нақшаи кори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар нимсолаи дуюми соли 2026 лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи омори расмӣ лоиҳаи созишномаи сармоягузорӣ байни ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди кристал грин глас оид ба сохтмон ва ба истифода додани корхонаҳои истеҳсолу ғанигардонии кварс шишаҳои панелӣ ва зарфҳои шишагӣ қоидаҳои воридшавии энергия аз манбаъҳои барқароршавандаи энергия истеҳсолшуда ба системаи энергетикӣ ва фурӯши он ба истифодабарандагон ва дастгирии фонди рушди сайёҳии ҷумҳурии тоҷикистон баррасӣ гардид дар фароварди кори маҷлиси ҳукумати кишвар пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дастур доданд ки дар заминаи татбиқи қатъномаи созмони милали муттаҳид таҳти унвони даҳсолаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 бо таҳияи барномаҳои фарогир тарғибу ташвиқи фарҳанги сулҳ дар дохил ва хориҷи кишвар васеъ ба роҳ монда шавад ҳамчунин барои вусъати кишти такрорӣ дар заминҳои обӣ захираи тухмӣ истиқболи сазовори ҷашни умумимиллии 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бо тезонидани корҳои ободонӣ ба масъулин дастуру тавсияҳо доданд
0: идомаи ахбор имрӯз дар шаҳри душанбе бо ибтикори кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон мизи мудаввар дар мавзӯи ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти ҳокимияти давлатӣ ташкилотҳои байналмилалӣ ва ҷамъиятӣ барои татбиқи стратегияи миллии фаъолгардонии нақши занон дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2021-2030 доир гардид. Дар чорабинии роҳбарияти кумитаи корбозанон ва оила намояндагони дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии тоҷикистон, намояндагии созмони милали муттаҳид дар тоҷикистон, вазорату идораҳо ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, ташкилотҳои байналмилаливу ҷамъиятӣ, инчунин коршиносон ширкат намуданд. ҳамкорамон Сарвинози Саидалӣ аз баргузории чорабинии мазкур гузориши муфассал медиҳад.
2: Стратегия ملی فعالگردانی نقش زنان در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2030 در دو مرحله عملی می‌گردد. مرحله یکمی آن برای سالهای 2021-2025 تطبیق شده. اینک نقشه چاره‌بینی‌های این استراتژی برای سالهای 2026-2030 به تصویب رسید. در آغاز چاره‌بینی بنفشه فیض‌علی‌زاده رئیس کمیته کاربوزنان و اویله کشور سخنرانی کرده، ابراز نمود که در دایره تطبیق استراتژی ملی فعالگردانی نقش زنان در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2025 صفی بانوان و زنان در منصبهای رهبری کننده مقامات دولتی زیاد گردیده، طبق کوتا دختران در داخل و خارج کشور به مؤسسه‌های تعلیمی عالی و کسبی به تحصیل فرا گرفته شدند.
3: او بعد از آوردن گرانت‌های پرزیدنتی در این دوره زنها با شغل‌های مناسب خود دلخواهشان به سوی کوری مشغول شده و این مسئله سطح زندگی خود را بهتر گردانیدم. در 5 ساله میبردن 8 ساله و در حجم 15 میلیون سومانی گرانت ها جلو میگردن و سال 2025 200 زن را دستگیری کرده. این سال نیز روزهای نزدیک باز 200 زن به اونو دیگر صاحب همین گرانت ها میشوند.
2: در ادامه درویش سفرزاده نماینده از دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سخنرانی کرده گفت که در جلسه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد سنه 8 اپریل سال 2026 جمهوری تاجیکستان با گرفتن 48 آواز از 54 کشور به عضویت کمیسیای سازمان ملل متحد اوید به مقام زنان برای سالهای 2027-2031 انتخاب گردید. این رویداد مسئولیت کشورمون را بیشتر گردانیده، از نهادهای دولتی تطبیق نمودن تدبیرهای سازنده و معرفی شایسته دولت را در داخل و خارج تقاضا میکند.
4: اشتراک زنان در اداره دولتی، خدمت دولتی، دسترسی زنان به تحصیل و بازار مهنت بهتر قاعده ایستاده است. این همه نشان میدهد که سیاست دولت در سمت برابری جندری عادلانه و هدفمندانه عملی گشته ایستاده است. تامین اشتراک فعال زنان نه تنها برابری بلکه عامل مهم رشد استوار اقتصادیات و اجتماعیات کشور میباشد.
2: مرحبا علیمی نماینده تشکیلات جمعیتی گندر و ترقیات ضمن صحبت با ما گفت که استراتژی ملی فعالگردانی نقش زنان در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2030 تمام соҳаҳо аз ҷумла тандрустӣ, таҳсилот, коркарди маҳсулоти кишоварзӣ, соҳибкорӣ ва рушди корхонаҳои навтаъсис, пешгирӣ ва рафъи зӯроварӣ аз рӯи аломатҳои гендерӣ нисбат ба занону бонувонро дар бар гирифта ба рушди ҳамаҷонибаи онҳо мусоидат мекунад.
5: Имрӯз сиёсати гендерии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон алан ба рушди мақоми занон дар ҷомеа, беҳтар намудани ҳаёти иҷтимоии ва иқтисодии онҳо, ҷалби бештари занон ба ҳаёти сиёсии кишварро дар назар дорад. از این لحاظ من فکر میکنم که دریافت راههای همکاری در این سمت تنها برای پیشبردی کار مساعدت خواهد کرد.
2: همزمان در چارابینی اشتراکچان در باره راه اندازی و عملی کردنی فعالیتی هماهنگ شده مقامات حکومتی دولتی همه زینه ها تشکلات های جمعیتی و بین المللی و خیریوی جهت تطبیق استراتژی ملی فعالگردانی نقش زنان برای سالهای 2026-2030 مبادله افکار کرده نقش چارابینی ها آید به عملی سازی آن پیشنهاد کردند. سروینازی سیدالی، رادیوی تاجیکستان.
0: قبل قدومه مجمع عمومی سازمان ملل متحد 10 ساله بین‌المللی اوید با تحکیم صلح با خاطر نسل‌های آینده 2027-2036 رویدادی واقعا تاریخی و مایه افتخاری هر یک شهروندی تاجیکستان می باشد. کارشناسان اقدام نوی پیشوای ملت را تنها یک دستاورد دیپلماتیک ندانسته بلکه آن را اعتراف نقش فعالانه تاجیکستان همچون دولت تشبثکار در حل مسئله های مهم جهانی مخصوصا تحکیم صلح ارزیابی می نمایند. این موضوع در پیشنهاد همکارمان الفتا شریپ و
6: قبول قطنامه سازمان ملل متحد اوید به 10 ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده همچون یکی از مهمترین تشابس های بین المللی جمهوری تاجیکستان ارزیابی می شود. به اندیشه نویسنده سیروج الدین اکرامی این رمزیان است که تجربه صلح تاجیکان که با سیاست خردمندانه و تلاش های پایگیرانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمون به دست آمده است همچون تجربه ارزشمند در سطح بین المللی مورد اعتراف قرار گرفته است.
7: قبول گردیدن قطنامه مخصوص آید و 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده بار دیگر اعتبار و نفوذ دولت ما را در سطح جهان بلندتر گردانید و این معنای اون را دارد که صدای مردم ما در سیمای رهبر دولت در منبرهای بلندترین سازمان های سطح بین المللی شنیده می شود و قبول می گردد.
6: در عرفه تجلیل از 29 سالگرد وحدت ملی اقدام نوبتی پرزیدنت مملکت یعنی قبول قطنامه 10 ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده مژده نیک نه تنها به ملت تاجیک بلکه به جهانیان میباشد میگوید هم صحبتمون سیروج الدین اکرامی.
7: در عرفه روز تجلیل وحدت ملی قبول گردیدن چنین یک قطنامه بس و رمزیست و حکمت خود را دارد. این معنای اون را دارد که بار دیگر اعتراف می شود که رهبر دولت تاجیکان در برقراری صلح و ثبات از بین بردن نزاعها تجربه بسیار بزرگ دارند و سازمان های بین المللی این را اعتراف کردند.
6: در شرایطی که جهان با جنگ ها اختلاف های سیاسی تروریسم افرادگرایی و دیگر تهدیدهای امنیتی روبرو است تشبث مهم برای مردم تاجیک پیروزی بزرگ دیپلماتیه تاجیکستان و اعتراف بین المللی سیاست صلح پرورانه کشور بخصوص پیشوای ملت محترم امومالی رحمان می باشد.
7: مردم تاجیک بسیار خوب می داند و درک کرده است که تنها در صورت برقراری صلح و ثبات آرامی و آسودگی هر یک مردم می تواند در جاده پرسعادت و خوشبختی گام نهد و به دستاوردهای زیاد مشرف شود و می تواند سطح زندگی و اجتماع خود را بلند بردارد آرمانهای ملیش را در عمل تطبیق نماید.
6: در مجموع می توان گفت که در واقع قبول قطنامه 10 ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده دستاورد مهم دیپلماتیه تاجیکستان می باشد. محض همین تجربه امروز در سطح سازمان ملل متحد همچون نمونه ارزشمند پذیرفته می شود و از نگاه سیاسی و حقوقی بین المللی این قطنامه آبرو و نفوذ تاجیکستان را در عرصه جهانی باسم تحکیم بخشیده مسئولیت جامعه جهانی را برای تربیه نسل های آینده در روحیه صلح هم دیگر فهمی و همزیستی و سویشته باسم هم تقویت میدهد. الفتا شریف و اخبار.
0: قطنامه 10 ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده دولت های ابر قدرت را وادار می سازد که من بعد برای صلح و ثبات و زندگی آسایشته مردم سیاره اقدام های نیک را روی کار گیرند. راجع به این موضوع خبرنگارمان فضل الدین محمدبیگ زاده تفصیلات بیشتر می دهد.
8: واقعا استقلالات دولتی وحدت ملی برای هر یک خلق و ملت ارزنده‌ترین نعمت و بزرگترین سرمایه به حساب می‌رود. این پدیده پسندیده تنها به خلق و ملت سازوار می‌شود که درک دوروی هویت بلند ملی، خودشناسی و خودآگاهی و خشتن دوستی بوده، یک دلی و یگانگی و سرجمی را در ضمیر خود می‌پرورد. تشبث نوی تاجیکستان تحت عنوان 10 ساله بین المللی اوید با تحکیم صلح برای نسل‌های آینده سال‌های 2027-2036 با قطعنامه مجمعی عمومی سازمان ملل متحد قبول گردید. این رویداد تاریخی را ساکنان ناحیه تاجیک‌آباد خوش استقبال نمودم.
9: حاجی قربان سیراجوف مشاوری شعبه معارفی ناحیه تاجیک‌آباد در سازمان ملل متحد قطعنامه 10 ساله بین المللی تحکیم صلح برای نسل‌های آینده یعنی سال‌های 2027-2036 با تشبث بی‌واسطه جمهوری تاجیکستان قبول گردید. این بار دیگر اثبات آن می‌کند که جمهوری تاجیکستان دولت است که از روزهای اولی صاحب استقلالی خود جانبدار صلح، تنجی، آرامی، وحدت یکدیگر فهمی و با همین واسطه حل نمودن همه مساله ها برآمد کرده ایستاده است. در برابر دیگر تشبث های به واسطه سرور دولت اوید با آب، اوید با پیریخ ها، اوید با حقوق انسان و دیگر تشبث های جهانی جمهوری ترکستان، این تشبث نو هم بسیار اهمیت کلان دارد. این تمام دولت های دنیا را وادار می سازد که همه گونه مناقشه، زد و خورد و درگیری هایی که امروز ها در عالم رفته ایستادند تنها با واسطه گفتشنید، با واسطه صلح، تنجی و رومی حل خود را می یابند.
8: هر یکی ما باید به قدر زحمت های شب و نرازی سرور دولت که بحری باز هم آباد و زیبا گرداندن این وطن انجام می دهد، رسم و مرز و بوم کشور خود را حفظ نماییم.
0: در ولایت ختلان دور ولایت عظمی جمهوریوی تاجیکستان وطنی عزیزی من در مقایسه با سالهای قبلی دایره بیشتری اشتراکداران را فرا گرفته است. وابسته به فضای آزمون، ارزو و هدف های اشتراکچیان و نظری حیات حکمان، خبرنگارمان محمد علی اکرموف گزارشی مفصل می دهد.
10: سرود وطن، آهنگ دلنشینی روباب و نوای فرام و روحبخش سازهای ملی فضای تالار تئاتر ولایتی به نام عطا محمد جانوف را که مکان برگزاری دوری ولایتی آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیزی من می باشد، شکوه و تراوت دیگر بخشیده است. از شهر و نوحیه های ولایت ختلان جوانان صاحب استعداد با آرزوی پیروزی و محبت صمیمی به صنعت ملی گرد آمدند. در این آزمون داوطلبان از روی نامینیسی های گوناگون مهارت خود را نشان میدهند. صابر سفرعلی زاده عضو هیئت حکمان میگوید که سطح آزمون امسال نظر به سالهای گذشته خیلی بهتر است.
11: ما علاکای شاهد هنرنمایی داوطلبان 15 شهر نویه ولایت ختلان گردیدیم که هر یک داوطلب کوشش می نماید که هنر مهارت خود را در سطح خوب پیشکش هیئت حکمان نماید و از هیئت حکمان بهای سزاوار گیرد تا اینکه راحت پیدا کند به دور جمهوریوی، یعنی که به دور سیوم آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من. از برآمد هر یک داوطلب ما مشاهده میکنیم که با یک تیاری خوب، با یک تیاری جدی آمده هنر خود را، مهارت خود را پیشکش هیئت حکمان گردیده ایستادند.
10: با گفته مصاحب ما، صنعت و فرهنگ از مهمترین وسیله های تربیه نسل خودشناس، وطن دوست و صاحب معرفت به حساب رفته. چنین آزمون ها برای کشف و دستگیری استعدادهای جوان نقش مؤثر دارند. در میان اشتراکچیان نفرانی هستند که چند سال باز در این آزمون شرکت می کنند. یکی از آنها مدینه مسلمانوا می باشد. او می گوید که دو سال است در آزمون تاجیکستان وطن عزیزی من اشتراک می کند و امسال نیز با آمادگی جدی بعد دور ولایتی راه یافته است.
12: من طوری دو سال می شود که در آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیزی من از روی نامینیسی صنعت آرایش عملی اشتراک می نمویم. من در دور شهری رسم تابوس را پیشنهاد نموده بودم که از آن سزاوار جای اول گردیدم و در دور دویم نیز در دور ولایتی خواستم که مجموعه برج استقلال را یعنی تصویر نمویم. چطوری که به همه ما معلوم است امسال 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان می باشد و من خواستم که این رسم را پیشنهاد نمویم.
10: در گوشه دیگر سعادت یوسف و نیز برای برام

سیاست را معین می کند آب، تجارت را مزین می کند آب. کنون دور و زمان آبی ناب است، ثواب آب دادن به حساب است.

صدای چشمه ها. آنها شیر جاری می شوند و روان می کردند. آنها از دل کوه ها، از پایه شخ ها، از مرغزار سبز و دلربا جاری شده و رودها تبدیل می یابند و رودها به دریاهای خروشان و گاه آرام رفته می رسند.

کوهستانیان از قدیم الایام آب را مقدس می دانند. افلاس شوی نمی مانند. اگر کسی به آب خاکستر و یا یگان افلاسی را پرتاید به غضب می آیند. ای بی انصاف، تو می دانی چی گناهی عظیمی کردی؟ این آب است که تو زندگی داری. از همه چنگ و غبار و ناپاکی ها خلاص می شوی. این آب است که در روی خانی تو نان است، خوراک است، پاکیزگی است. آیا پدر و مادرت این سخن نیاگان را به تو نگفته است؟ این پند می شود به آن شخص، این هشدار می گردید که آب را شناسد، آب را احترام نماید و آب ارج گذارد. از لب چشمه باید 3 قدم دور رفته آتش افروزند، 3 قدم دور شده جامشویی کنند، 3 قدم دور شده طهارت باید نمود. از لب رود و دریا هم باید این قاعده نانوشته را کوهستانیان رعایه نمایند. آب محیط زنده است. اگر چنین نبودی، از کجا درختان سرسبز گردیدی؟ سبزه ها بر نمیدی، میوه ها آبدار شدندی. اگر چنین نبودی، از کجا صدای چون موسیقی آن روح و روان ما را نوازش کردی؟ آب آن موجودات است، آن دادی بهشت است که ما را شاداب میکند، ما را از تشنگی نجات میدهد، ما را از همه گونه چنگ و غبار پاک می سازد و خود را برای انسان قربان می سازد، خود را برای انسان می بخشد و ناپاک می رود. وقتی از آب می پرسند که چرا تو همه کس را پاکیزه می سازی، افلاسی ها را با خود می بری و بر عوض آن چیزی نمی گویی. آب خاموش گریست و چیزی نگفت. آخر خداوند آن را با همین مراد آفریده. صاف دل از کچی سابان پا مقرر می خورد. آب در دریا لگدها از شناور می خورد.

мӯъҷизаи табиат, ای آبی تشنشکن و جان بخش، ای آبی روحنواز و دلکشا، ما انسان ها باید 101 بار شکر گوییم که تو هستی، خداوند تو را برای ما بخشیده. ببین، پرندگان به تو نول می زنند و به سما نگریسته شکر می گویند. سبزه ها در کنار تو رسته، هر یک سر به سما کرده شکر گذاری دارند. درختان پنجه های خود را به سوی آسمان کرده، خدا را شکر می کنند از چنین نعمتی دادهش. از این شکرگزاری باید ما هم عبرت گیریم، با قدر و قیمت آب برسیم. اما چی گویم که بعضی انسان ها آب می برد گفته به آب پس مانده ها و ناپاکی ها را می پرتایند. انسان های پیدا می شوند که به آب هر افلاسی را خاک و خاک رو برو می پرتایند و پروای ندارند. به چنین اشخاص مویسفیدان روزگاریده نگاه کرده می گویند از تشنگی جگر سخته بگردی، آب آب گفته جان کنده به قدر آب رسی. گرسنگی می گذرد می گویند ولی تشنگی نه. عذاب تشنگی را آنهایی که در دشت سوزان و به آبند می دانند. عذاب تشنگی را از آن شخصانی که بیمارند و خود را به آب روان رسانیده نمی توانند، در آتش درد می سوزند باید پرسید.

ای چشمه های راحت بخش، ای چشمه های صوت و نوا، شما سرچشمه داری آب های زلال و شیرین و صافید، شما زبان کوه های سبزه های درخت و دشت های شادابید، شما خود را قطره قطره ذره ذره جمع کرده از زیر زمین جوش زده برآمده برود و دریاها می رسانید و هم نوا می شوید، سرود یگانگی را با هم می سرایید. شماید ای چشمه ساران که کلهای بزرگ در کشور ما پیدا شده اند، زیبی کشور گردیدند، آینه زمین سبز پوش ما شدند. شماید که 44 چشمه و 1000 چشمه در کشور ما افسانه شده، شما چشمه های شفا بخش به مردم صحتی، نیرو و روحی بلند می بخشید. کلی سرریز، هفت کل، زور کل، اشیل کل، اسکندر کل، کلی کلان، دروم کل و چند کل های دیگر از شما ابتدا گرفته، از شما سرچشمه یافته، نام برآورده. شما از قطره ها به وجود می آید، هر قطره دوری گران، هر قطره سرسبزی حیات. ای چشمه ها، موج آب گوهر از تاج شهان می گذرد، قطره در مرتبه خیش کم از دریا نیست.

шумоед ای چشمه ها که رود می خواند ترانه و باد می گوید فسانه. باد نام شما را، صدای شما را به دوری ها می برد. همین است که کشوری چشمه سار ما شاعران و خونیاگران صاحب مقام را به دنیا می آرد، هست می کند. هر قطره شما از سنگ به سنگ می خورد و به رود می رسد. رود سر به سنگ ها می زند و به سوی وادی ها، دهه ها، شهر ها می رود تا ما را، انسان های خوشبخت و خوشنهاد را شادمان و شاداب بسازد. ای چشمه ها، درود بر شما، سجود بر شما، شکر شما، شکر آب تازه، آب شیرین و خوشتم و آینه دل و دیده. قطره آبی که تنی مردم است، در دل آن قطره جهان گم است.

انجام برنامه با ماه و پروین. برنامه رو براتون آماده نمودند مؤلف شهاب‌الدین حق نظر، کارگردان طالب محمود، راوی ماه شریف خالق. سیادمند و سربلند باشید. خیر.

سرانگشتی جنون صد چاک دارد در گریبانم که تا کوتاه ماند دست عشق از طرف دامانم زبخت تیره در قید سواد الاعظم یأسم زبس وابسته فکر سری زلف پریشانم ثبات نیست در ایمان و کفرم این قدر دانم زی زلفت گه پریشانم زی رویت گاه حیرانم نگه را قوت نظاره حالم چیسان باشد که چون خورشید از جوش ظهوری خیش پنهانم مسیحا از دم جان پروری من زندگی یابد شود آسیم دمی گر هم نفس آن آفتی جانم.

آسیم را جنون در دماغ غالب بود. بنابراین در انشاد شعر هم خیلی دیوانگی ها دارد.

ملا شریف انبری بخارایی وفات 1333 از تذکیره صدر ضیا

چون سروی قدت اش و ترازی کی تواند در پنجه شاهی نیتو بازی کی تواند یک عمر برخساری عرقناکی تو گستاخ جز زلفی کجت دست درازی کی تواند پیشی تو خجالت کشد از سروی مصور تقلیدی حقیقت به مجازی کی تواند پیشی نگهی شوخی جفا پیشت امروز با نرگیس خونریزی تو بازی کی تواند گیسوی تو از خیزر 200 مرحله بگذشت دریافتن این عمر درازی کی تواند جز انبری دلسوخته در مجمری فرقت جان باختن و صبر و گدازی کی تواند

در تضمین یک مصره استاد خود سیرت گفته: هر کجا کز جلوه آن سرو خرامان گل کند، جان تپد، دل آب گردد، چشم حیران گل کند. یاد خطش بس که خاکم کرد وقف گیرد باد، از غباری من در این کوهسار ریحان گل کند. کشتگانی وادی مقصد زمردن فارغند، از دمی شمشیر نازش آب حیوان گل کند. گل کند خط، اعتباری حسن گردد بیشتر، بیشتر ماه از شب دیجور تابان گل کند. دانه چون در زیر خاک افتاد گردد سربلند، سربلندی هر قدر از خاک ساران گل کند. پرحذر باش از هجومی آه، انبر گفتند بر نفس ظلم است اگر این خار مشکان گل کند. انبر از کهنه شاعران بخارا است. شعرش اگر از بعضی بیت یا مصرع چشم پوشیده شود بد نیست. اصل شهرت انبر از اقسام شعر به معما و تاریخ است. هیچ واقعه و حادثه نیست که این پیری سال خورده تاریخ نگفته باشد، لیکن اکثرش چندان دلچسب نبرآمده است. خصوصا در حق امیر قصیده دارد: هر مصرع تاریخ، که در اکثر بیت برای تمام کردن تاریخ معنی افاقی را برباد داده است. منظومه مذکور را در بازگشت امیر عبدالاحد از سیر روسیه در سال 1310 انشاد کرده است. برای مثال بعض ابیاتش را شنوید از تذکیره افضل.

ز سیرآباد اقبال و شرف و از جود دینداری به سامان عدالت باز کان گردون مدار آمد. ببینید چقدر بی‌معنی جمله سیرآباد اقبال و شرف جود دینداری کان گردون مدار چی معنی دارد؟ شاه بیت این قصیده این است: زی عالم هر طرف گل کرد چون آوازه شادی، نشاط دهر آمد جشن آمد هم بهار آمد. باز از همین منظومه: به هر جای زی مقصد مهر آسا سایه افکن شد، بفر اقبال و دولت از یمین و از یسار آمد. در مقطع نوشته: به هر مصرا بود اعلان سیر قبله عالم، بیاد جلوه زیبا کلک ما انبر نسار آمد.

در این خصوص این قدر سخن را دراز کرده این ابیات فچی بی معنی را نقل کردن لازم نبود. از آنجا که تذکیر نویسان معاصر انبر را در تاریخ یابی زیاده مد کردند، ممکن است نواموزان در خبت و غلط افتند. برای کشادن راه تحقیق و تنقید و جوانان این همه پرگویی رفت، معذور دارند. انبر تاریخ های خوب هم انشاد کرده است که به نظر ارباب این پیشه سزاوار تحسین است، چنانچه در وفات استاد خود سیرت گفته از تذکیره افضل است.

به صد افسوس بحر سال فوتش خامه انبر به ملفوظی رقم زد گفت حیف از سیرت دانا. هرگاه حروفی حیف از سیرت دانا ملفوظی حساب کرده شود 1316 به حصول می آید که مطلب است. اگرچه جمع آمدن رقم زد و گفت در یک جا مناسب نیست، معذاری که ماده تاریخ بهار خودش خوب است.

عبدالعزیز خواجه قندوزی ملقب به ایشان جان. ممائله در آوان شباب برای تحصیل علم به بخارا آمده در اینجا کسب کمال نموده متوتین و متأهل شده است. بعد از انقلاب بخارا به کت قرغان هجرت کرده سینش از 60 سال متجاوز حالا در قید حیات است. از تذکیره صدری زیاد.

نما زلوتف بگلزار روی تابان را با آب شرم بشو رونق گلستان را کشا زی زلف گری نه با آرز گلگون بو پیچ گرد گل و لاله سنبولستان را خیرام سوی چمن با قد و خط مشکین غلام و بنده خود ساز سر و ریحان را بیکن تبسم دندان نمای تا نخرند به یک فلوس و به یک جو عقیق و مرجان را دری بهشت بروی عزیز بسته مکن بیا برای خدا باز کن گریبان را

عجزی از کهنه شاعرانی دوره انتباه است. در ترکی و فارسی سخنسرایی می کند. در ترکی لهجه عثمانی و آذربایجانی را پسندیده و در فارسی شیوه بیدلی را پیشه کرده است. از نمونه اشعار آوانی شبابش به دست نافتاد. در اینجا از گنجینه حکمت نام دیوانچه‌اش که در سال 1333 هجری در تاشکند تب شده است نمونواری می آریم. تماشای سایر آثارش را در قسم سوم این مجموعه وامی گذاریم. از گنجینه حکمت. بهاری تازه با گل می کند الفت گزینی ها، جهان را سبز بیرون کرده از رنگی زمینی ها. زنه رنگی زمان چشمی تماشا می برد حیرت، فسونی غفلت از پا کرده سعی دوربینی ها. سیه روزی زیروی آفتابی کرد محرومم، سحر هم در شب ما می کند خلوت نشینی ها. غنا تا چند یا رب کجروان را هم نشین باشد، بلولو دامنی گردون پر از سیار چینی ها. بجان هر لحظه زخمی تازه از تیغی دیگر دارم، بخون تا چند جولد بسمیلی من از هزینی ها. کنار بحر عرفان ساکین و لب تشنگی تا کی، رمی سیدی طلب تا چند باد از بی کمینی ها. بسر چاه کنابی کش زی بحر منزل آبادی، خیالی آسمان گردی مکن باش از زمینی ها. توازو در شکست خود پسندی عالمی دارد، سری در سجده دارد سایه با این بی جبینی ها. من ایمان بود حب الوطن، ای قوم ایمانی، دویدن تا کی از دنبال بزمی نازنینی ها. مشو مایوس اگر پامال دونان می شوی ناگه، سلیمان هم فرو از تخت شد از بی نگینی ها. به فکری اتفاقی خلق تا کی خون خوری عجزی، جهان یک زبان نتوان شد از هر رنگ دینی ها.

باغی که در او نیست زی عرفان سمر اینجا خلقی که ندارد سوی عبرت نظر اینجا جمعی که فرو رفته به دریای تغابون بحری که ندارد زی معارف گوهر اینجا چون مردمکی چشم همه تیر دلانیم از مردمی دهر نباشد اثر اینجا این مرد دلان را کفنین جبه و دستار کس مرده جنبندن نبیند مگر اینجا تا چند ز خود بی خبری بهر خدا گوی یک بار به خود آو و به عبرت نگر اینجا از نام فروشی چه کنی سعی تجارت سود نتوان برد کسی به هنر اینجا عجزی چه خوری غصه این قوم پریشان هر یک بسری ساخت تصودا دیگر اینجا

امیدی در تماشاگاه عبرت ماتم است، هر قدر بیش است سعی مطلبی عرفان کم است. لیس للانسان الا ما سعا، تکلیف چیست؟ گوش کن تفسیر این معنی، هزاران عالم است. عرض هم بی سعی نتواند شبی خود روز کرد، در بهاران بی مروری دی جهان کی خرم است. یا رب این درسی پریشانی به ما زلفی کی داد؟ معنی جمعیت اینجا در نظرها مبهم است، در پریشانی نگردی بهرمندی اتحاد، تار با هم هر قدر بسیار پیچد محکم است. هر کی او سرچشمه عرفان به دست آورده است، هر قدر گیرد نگردد کم، چو چاهی زمزم است. بی ثباتی در طلب عجزی بود همچون حباب، عرض هستی هر قدر جولان نماید یک دم است.

این ابیات همه انتباهی و تنبیهی است. اگر اوراق این مجموعه تنگی نمی کرد، هر بیتی را به صفحه شرح دادن لازم می آمد. حالا به دقت خوانندگان کرام حواله شد زنهار که سرسری نگذرند.

قهرمان تاجیکستان صدرالدین عینی در عرصه فرهنگی ملت ما بسیار قهرمانی ها کرده است، ولی نخستین و بزرگترینش به یگان شبهه نمونه ادبیات تاجیک است که نمونه های درخشان این فرهنگ را قاطعانه به مدعیان بی بنیاد رساند و این ملت را بی باکانه از ترکتازی های زمان رهاند.

0: موجی رادیوی تاجیکستان در ناحیه رودکی 147 اف ام.
1: از سلسله هنرهای مردمی
2: چیتگری صنعت نقشگذاری متای چیت، کربوس و سوفت توسط قالیب ها متو را پس از جوشانیدن و اوهر دادن به بالای نمدی خرک پهن کرده اول نقش های سیاه آن را با قالیب ها میکوبند. پس از نقش سیاه گذاشتن چیت را میآویزند تا که رنگ آن خشک شود. کارگر دیگر با رنگ سرخ نقش گل ها را نصب میکند. متای آرا داده شده را در آب تازه آبگردان نموده میخشکنند. سپس چیت نقش دار را رنگ سرخ پاشیده و دیگر رنگ آبش جوشیده استوده میاندازند و چند ساعت میجوشانند. وقتی که متا رنگ سرخ منقش را میگیرد آن را از دیگ بیرون آورده میخشکنند.

0: дар душанбе соат 22 салом шунавандагони гиромӣ ба тавҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои тоҷикистон дар студия бо хабарҳо муҷиддини сайфиддин имрӯз таҳти раёсати президенти ҷумҳурии тоҷикистон раиси ҳукумати кишвар пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардид идомаи мавзӯъро дар пешниҳоди ҳамкорамон баҳруллои абдулло мешунавем
1: пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар оғози маҷлис аз хизматҳои шоёни таҳсини алишер мирзонабод раиси марҳуми вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ки ҷасадаш субҳи 30 июн аз дарёи панҷ дарёфт шуд ёдовар шуда ба поси хотири ин фарзанди содиқи ватан дақиқаи хомӯшӣ эълон намуданд дар идомаи маҷлис нахуст дар бораи барномаи давлати рушди инноватсионии соҳаи пахтакорӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 гузориши вазири кишоварзӣ Қурбон Ҳакимзода шунида шуд. Таъкид гардид ки барнома бо дар назардошти нақши пахтакорӣ дар таъмини аҳолӣ бо ҷои кор, истеҳсоли ашёи хом барои рушди саноати сабуки хӯрокворӣ, афзоиши ҳаҷми содироти маҳсулот ва ҷорӣ намудани механизми таъмини рушди устувори соҳаи пахтакорӣ таҳия карда шудааст. гуфта шуд ки пахтакорӣ яке аз бахшҳои муҳими комплекси агросаноатии ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳисоб рафта дар таъмини шуғли аҳолии деҳот рушди иқтисоди миллӣ ва баланд бардоштани иқтидори содиротии кишвар нақши муҳим дорад инчунин зикр шуд ки барнома ба ҳалли мушкилоти мавҷуда ва фароҳам овардани заминаи мусоид барои рушди минбаъдаи пахтакорӣ ба роҳ мондани парвариши навъҳои пахтаи ватанию хориҷӣ ва баланд бардоштани иқтидори кадрии соҳа равона гардидааст сипас барномаи рушди соҳаҳои кермакпарварӣ ва коркарди пилла дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 муҳокима гардид таъкид шуд ки мақсади асосии барнома зиёд намудани истеҳсоли пилла таъмини шуғли аҳолӣ рушди содирот ҷалби сармоя ва муосиркунонӣ технологияҳои коркарди пилла ба шумор меравад ҳамчунин зикр гардид ки лоиҳа ба панҷ самти асосӣ ташкил ва рушди боғҳои тут воридоти тухмии кирмак парвариши кирмак истеҳсоли пилла ва маҳсулоти тайёр пешбинӣ шудааст дар бораи барномаи рушди китобхонаҳои деҳот дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2027-2031 гузориши шахсони масъули соҳа шунида шуда таъкид гардид ки мақсад мусоидат намудан ба рушди китобхонаҳои деҳот ташаккули низоми такмили ихтисос бозомӯзӣ ва тайёр намудани мутахассисон таҳкими заминаи моддиву техникӣ ва ба талаботи муосир мутобиқ кардани фаъолияти онҳо мебошад ҳамчунин гуфта шуд ки ҳадафи барнома аз таъмини китобхонаҳои деҳот бо таҷҳизоти компютерӣ пайвастшавии онҳо ба шабакаи интернет ташкили мақзанҳои электронии китобҳо ва баланд бардоштани саводнокии кормандони китобхонаҳо ва ҷалби бештари аҳолӣ хусусан наврасону ҷавонон ба китобхонӣ иборат мебошад роҳбари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба вазорату идораҳои марбута барои татбиқи барномаҳо супоришҳо доданд дар кори маҷлис ҳамчунин масъалаҳо дар бораи нақшаи кори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар нимсолаи дуюми соли 2026 лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи омори расмӣ лоиҳаи созишномаи сармоягузорӣ байни ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди кристал грин глас оид ба сохтмон ва ба истифода додани корхонаҳои истеҳсолу ғанигардонии кварс шишаҳои панелӣ ва зарфҳои шишагӣ қоидаҳои воридшавии энергия аз манбаъҳои барқароршавандаи энергия истеҳсолшуда ба системаи энергетикӣ ва фурӯши он ба истифодабарандагон ва дастгирии фонди рушди сайёҳии ҷумҳурии тоҷикистон баррасӣ гардид дар фароварди кори маҷлиси ҳукумати кишвар пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дастур доданд ки дар заминаи татбиқи қатъномаи созмони милали муттаҳид таҳти унвони даҳсолаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 бо таҳияи барномаҳои фарогир тарғибу ташвиқи фарҳанги сулҳ дар дохил ва хориҷи кишвар васеъ ба роҳ монда шавад ҳамчунин барои вусъати кишти такрорӣ дар заминҳои обӣ захираи тухмӣ истиқболи сазовори ҷашни умумимиллӣ 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бо тезонидани корҳои ободонӣ ба масъулин дастуру тавсияҳо доданд
0: идомаи ахбор имрӯз дар шаҳри душанбе бо ибтикори кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон мизи мудаввар дар мавзӯи ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти ҳокимияти давлатӣ ташкилотҳои байналмилалӣ ва ҷамъиятӣ барои татбиқи стратегияи миллии фаъолгардонии нақши занон дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2021-2030 доир гардид. Дар чорабинии роҳбарияти кумитаи корбозанон ва оила намояндагони дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии тоҷикистон, намояндагии созмони милали муттаҳид дар тоҷикистон, вазорату идораҳо ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, ташкилотҳои байналмилаливу ҷамъиятӣ, инчунин коршиносон ширкат намуданд. ҳамкорамон Сарвинози Саидалӣ аз баргузории чорабинии мазкур гузориши муфассал медиҳад.
2: стратегия ملی فعالگردانی نقش زنان در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2030 در دو مرحله عملی میگردد. مرحله یکمی آن برای سالهای 2021-2025 تطبیق شده. اینک نقشه چورابینی های این استراتژی برای سالهای 2026-2030 به تصویب رسید. در آغاز چورابینی بنفشه فیضعلی زاده رئیس کمیته کاربر زنان و اویله کشور سخنرانی کرده ابراز نمود که در دایره تطبیق استراتژی ملی فعالگردانی نقش زنان در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2025 صفی بانوان و زنان در منصبهای رهبری کننده مقامات دولتی زیاد گردیده، طبق کوتا دختران در داخل و خارج کشور به مؤسسه های تعلیمی عالی و کسبی به تحصیل فرا گرفته شدند.
3: او بعد از آوردن گرانت های پرزیدنتی در این دوره زنها و شغل های مناسب خود دلخواهشان به سوی کاری مشغول شده و این وسیله سطح زندگی خود را بهتر گردانیدم. در 5 ساله میبردن 8 ساله و در حجم 15 میلیون سومانی گرانت ها جلو میگردن و سال 2025 200 زن را دستگیری کردیم. این سال نیز روزهای نزدیک باز 200 زن بانو دیگر صاحب همین گرانت ها میشوند.
2: در ادامه درویش سفرزاده نماینده از دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سخنرانی کرده گفت که در جلسه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد سنه 8 اپریل سال 2026 جمهوری تاجیکستان با گرفتن 48 آواز از 54 کشور به عضویت کمیسیای سازمان ملل متحد اوید به مقام زنان برای سالهای 2027-2031 انتخاب گردید. این رویداد مسئولیت کشورمون را بیشتر گردانیده از نهادهای دولتی تطبیق نمودن تدبیرهای سازنده و معرفی شایسته دولت را در داخل و خارج تقاضا میکند.
4: اشتراک زنان در اداره دولتی، خدمت دولتی، دسترسی زنان به تحصیل و بازار مهنت بهتر قاعده ایستاده است. این همه نشان میدهد که سیاست دولت در سمت برابری گندری پایدارانه و هدفمندانه عملی گشته ایستاده است. تامین اشتراک فعال زنان نه تنها برابری بلکه عامل مهم رشد استوار اقتصادیات و اجتماعیات کشور میباشد.
2: مرحبا علیمی نماینده تشکیلات جمعیتی گندر و ترقیات ضمن صحبت با ما گفت که استراتژی ملی فعالگردانی نقش زنان در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2030 تمام соҳаҳо аз ҷумла тандрустӣ, таҳсилот, коркарди маҳсулоти кишоварзӣ, соҳибкорӣ ва рушди корхонаҳои навтаъсис, пешгирӣ ва рафъи зӯроварӣ аз рӯи аломатҳои гендерӣ нисбат ба занону бонувонро дар бар гирифта ба рушди ҳамаҷонибаи онҳо мусоидат мекунад.
5: имрӯз сиёсати гендерии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳалам ба рушди мақоми занон дар ҷомеа беҳтар намудани ҳаёти иҷтимоию иқтисоди онҳо ҷалби бештари занон ба ҳаёти сиёсии кишварро дар назар дорад. از این لحاظ ما فکر میکنم که در یافت راههای همکاری در انسان تنها برای پیشبرد کار مساعدت خواهد کرد.
2: همزمان در چورابینی اشتراکچیان درباره راه اندازی و عملی کردن فعالیت هماهنگ شده مقامات حکومتی دولتی، همه زینه‌ها، تشکیلات‌های جمعیتی و بین‌المللی و خیریوی جهت تطبیق استراتژی ملی فعالگردانی نقش زنان برای سال‌های 2026-2030 مبادله افکار کرده، نقشه چورابینی‌ها اوید به عملی سازی آن پیشنهاد کردند. سروینازی سیدعلی، رادیوی تاجیکستان.
0: قبل قدومه مجموعه عمومی سازمان ملل متحد 10 ساله بین‌المللی اوید به تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده 2027-2036 رویدادی واقعا تاریخی و مایه افتخاری هر یک شهروندی تاجیکستان می باشد. کارشناسان اقدام نوی پیشوای ملت را تنها یک دستاورد دیپلماتیک ندانسته، بلکه آن را اعتراف نقش فعالانه تاجیکستان همچون دولت تشبثکار در حل مسئله های مهم جهانی مخصوصا تحکیم صلح ارزیابی می نمایند. این موضوع در پیشنهاد همکارمان الفتا شریپ و
6: قبولی قطنامه سازمان ملل متحد اوید به 10 ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده همچون یکی از مهمترین تشابس های بین المللی جمهوری تاجیکستان ارزیابی می شود. به اندیشه نویسنده سیراج الدین اکرامی این رمزیان است که تجربه صلح تاجیکان که با سیاست خردمندانه و تلاش های پایگیرانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمون به دست آمده است همچون تجربه ارزشمند در سطح بین المللی مورد اعتراف قرار گرفته است.
7: قبول گردیدن قطنامه مخصوص آید و 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده بار دیگر اعتبار و نفوذ دولت ما را در سطح جهان بلندتر گردانید و این معنای اون را دارد که صدای مردم ما در سیمای راهبر دولت در منبرهای بلندترین سازمان های سطح بین المللی شنیده می شود و قبول می گردد.
6: در عرفه تجلیل از 29 سالگرد وحدت ملی اقدام نوبتی پرزیدنت مملکت یعنی قبول قطنامه 10 ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده مژده نیک نه تنها به ملت تاجیک بلکه به جهانیان میباشد میگوید همصحبتمان سیراج الدین اکرامی.
7: در عرفه روز تجلیل وحدت ملی قبول گردیدن چنین یک قطنامه بس و رمزیست و حکمت خود را دارد. این معنای اون را دارد که بار دیگر اعتراف می شود که راهبر دولت تاجیکان در برقراری صلح و ثبات از بین بردن نزاعها تجربه بسیار بزرگ دارند و سازمان های بین المللی این را اعتراف کردند.
6: در شرایطی که جهان با جنگ ها اختلاف های سیاسی تروریسم افراطگرایی و دیگر تهدیدهای امنیتی روبرو است تشبس مهم برای مردم تاجیک پیروزی بزرگ دیپلماتیه تاجیکستان و اعتراف بین المللی سیاست صلح پرورانه کشور بخصوص پیشوای ملت محترم امامعلی رحمون میباشد.
7: مردم تاجیک بسیار خوب میداند و درک کرده است که تنها در صورت برقراری صلح و ثبات آرامی و آسودگی هر یک مردم می تواند در جاده پرسعادت و خوشبختی گام نهد و به دستاوردهای زیاد مشرف شود و می تواند سطح زندگی و اجتماع خود را بلند بردارد آرمانهای ملیش را در عمل تطبیق نماید.
6: در مجموع می توان گفت که در واقع قبول قطنامه 10 ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده دستاورد مهم دیپلماتیه تاجیکستان می باشد. محض همین تجربه امروز در سطح سازمان ملل متحد همچون نمونه ارزشمند پذیرفته می شود و از نگاه سیاسی و حقوقی بین المللی این قطنامه آبرو و نفوذ تاجیکستان را در عرصه جهانی باسم تحکیم بخشیده مسئولیت جامعه جهانی را برای تربیه نسل های آینده در روحیه صلح همدیگر فهمی و همزیستی آسایشته باز هم تقویت میدهد. الفته شریف و اخبار.
0: قطنامه 10 ساله بین المللی تحکیم صلح با خاطر نسل های آینده دولت های ابر قدرت را وادار می سازد که من بعد برای صلح و ثبات و زندگی آسایشته مردمی سیاره اقدام های نیک را روی کار گیرند. راجع به این موضوع خبرنگارمان فضل الدین محمدبیگ زاده تفصیلات بیشتر می دهد.
8: واقعا استقلالات دولتی وحدت ملی برای هر یک خلق و ملت ارزنده ترین نعمت و بزرگترین سرمایه به حساب می رود. این پدیده پسندیده تنها به خلق و ملت سازوار می شود که درک دوروی هویت بلند ملی خودشناسی و خودآگاهی و خشتن دوستی بوده یک دلی و یگانگی و سرجمی را در ضمیر خود می پرورد. تشبس نوی تاجیکستان تحت عنوان 10 ساله بین المللی اوید به تحکیم صلح برای نسل های آینده سالهای 2027-2036 با قطنامه مجمعی عمومی سازمان ملل متحد قبول گردید. این رویداد تاریخی را ساکنان ناحیه تاجیک‌آباد خوش استقبال نمودم.
9: حاجی قربان سیراجوف مشاوری شعبه معارف ناحیه تاجیک‌آباد در سازمان ملل متحد قطنامه 10 ساله بین المللی تحکیم صلح برای نسل های آینده یعنی سال های 2027-2036 با تشبس بی‌واسطه جمهوری تاجیکستان قبول گردید. این بار دیگر اثبات آن میکند که جمهوری تاجیکستان دولت است که از روزهای اولی صاحب استقلالی خود جانبدار صلح، تنجی، آرامی، وحدت یکدیگر فهمی و با همین واسطه حل نمودن همه مساله ها برآمد کرده ایستاده است. در برابر دیگر تشبث های به واسطه سرور دولت اوید با آب، اوید با پیریخ ها، اوید با حقوق انسان و دیگر تشبث های جهانی جمهوری ترکستان، این تشبث نو هم بسیار اهمیت کلان دارد. این تمام دولت های دنیا را وادار می سازد که همه گونه مناقشه، زد و خورد و درگیری هایی که امروز ها در عالم رفته ایستادند تنها با واسطه گفت و شنید، با واسطه صلح، تنجی و آرامی حل خود را میابند.
8: هر یکی ما باید به قدر زحمت های شبانه روزی سرور دولت که بحری باز هم آباد و زیبا گرداندن این وطن انجام می دهد، رسم و مرز و بوم کشور خود را حفظ نماییم.
0: در ولایت ختلان دوری ولایت آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطنی عزیزی من در مقایسه با سالهای قبلی دایره بیشتری اشتراکداران را فرا گرفته است. وابسته با فضای آزمون، آرزو و هدفهای اشتراکچیان و نظری هیئت حکمان، خبرنگارمان محمد علی اکرموف گزارشی مفصل می دهد.
10: سرود وطن، آهنگ دلنشینی روباب و نوای فرام و روحبخش سازهای ملی فضای تالار تئاتر ولایتی به نام عطا محمد جانوف را که مکان برگزاری دوری ولایتی آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیزی من می باشد، شکوه و تراوت دیگر بخشیده است. از شهر و نوحیه های ولایت ختلان جوانان صاحب استعداد با آرزوی پیروزی و محبت صمیمی به صنعت ملی گرد آمدند. در این آزمون داوطلبان از روی نامینیشن های گوناگون مهارت خود را نشان میدهند. صابر سفرعلی زاده عضو هیئت حکمان میگوید که سطح آزمون امسال نظر به سال های گذشته خیلی بهتر است.
11: ما علاکای شاهد هنرنمایی داوطلبان 15 شهر نویه ولایت ختلان گردیدیم که هر یک داوطلب کوشش می‌نماید که هنر مهارت خود را در سطح خوب پیشکش هیئت حکمان نماید و از هیئت حکمان بهای سزاوار گیرد تا اینکه راحت پیدا کند به دور جمهوریوی، یعنی که به دور سوم آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من. از برآمد هر یک داوطلب ما مشاهده میکنیم که باید تیاری خوب، باید تیاری جدی آمده هنر خود رو، مهارت خود رو پیشکش هیئت حکمان گردیده ایستادن.
10: با گفته مصاحب ما، صنعت و فرهنگ از مهمترین وسیله های تربیه نسل خودشناس، وطن دوست و صاحب معرفت به حساب رفته. چنین آزمون ها برای کشف و دستگیری استعدادهای جوان نقش مؤثر دارند. در میان اشتراکچیان نفرانی هستند که چند سال باز در این آزمون شرکت میکنند. یکی از آنها مدینه مسلمانوا میباشد. او میگوید که دو سال است در آزمون تاجیکستان وطن عزیزی من اشتراک میکند و امسال نیز با آمادگی جدی بعد دور ولایتی راه یافته است.
12: من طول دو سال می شود که در آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من از روی نامینیشن صنعت آرایش عملی اشتراک می نمایم. من در دور شهری رسمی تابوس را پیشنهاد نموده بودم که از آن سزاوار جای اول گردم و در دور دوم من در دور ولایتی خواستم که مجموعه برج استقلال را یعنی تصویر نمایم. چطور که به همه ما معلوم است امسال 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان می باشد و من خواستم که این رسم را پیشنهاد نمایم.
10: در گوشه دیگر سعادت یوسفوا نیز برای برآمدی نوبتی خود آمادگی میبیند. او شرکت در این آزمون را برای خود یک مکتب واقعی هنر آموزی میداند.
13: من در اینجا از نمینات رسومی اشتراک میکنم. میخواهم که همین هنر خود را در نزد حکمان سنجم و در اینجا رسمی تیار کرده من این یعنی روغون میباشد. در اینجا من با رنگ های روانی و متیل مخصوصی که برای رسومی در کار است این خاص میباشد و آنها را استفاده کردم. اشیاهایی که در همین روغون کار میایم در رسم خود تصویر کردم.
10: هر یک شرکت کننده با سبک خاص خود محبت به تاجیکستان، فرهنگ ملی و ارزش های والای مردم را تجسم میکند. داوطلب از نوحیه واسع آیتلا خوشبخت و در این آزمون شرکت دارد. او در نامینیشن تصویری اشتراک نموده توسط اثر ایجاد کردهش زیبایی های تاجیکستانی صاحب استقلال را انعکاس کرده است.
12: اثری آفرده من این دهه من می باشد که در اینجا با تصویرهای کوی امام اسکرک که یک همه می شناسد می باشد و در اینجا باشد چوپان در سایه درخت نای نواخته استراحت می کند. در اینجا گوسفندچه ها و بوزیچه ها و علف خورده بازی می کند. در اینجا فرشتروک آورده شده از پرستو یک رمزی صلح و آبادی می باشد، رمزی بهار می باشد، تصویر یافته است و در اینجا باشد کبگان در بالای سنگ ها در نزد دریا سرود می خونند.
10: آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیزی من سال تا سال دایره وسیع داوطلبان را فرا گرفته.

0: خوری اویلهای جوان به حساب می رود. این پدیده نامطلوب نه تنها به مناسبت بین زن و شوهر تاثیر منفی می رساند، بلکه به تربیه فرزندان، آرامی جامعه و رشد معنوی ملت نیز ضرر جدی دارد. خشونت در اویله بیشتر نسبت به زنان و کودکان ظاهر گردیده، باعث از بین رفتن مهر و محبت، احترام همدیگر و آرامی خانوادگی می گردد. در عرفیت بهوده نگفتند که اگر در اویله تفاقی و همدیگر فهمی باشد، زندگی شیرین و گوارا می گذرد. سباحت بابو جانوه، کارمند تشکیلات جمعیتی مرکز زنان گلرخسار تاکید نمود که
1: زن و شوهر به یک نقطه نگاه کنند. در اویله من نیست. در اویله از دو من مو باید تشکیل یابد. در اویله ای که سروری خاندان مرد است و اویله رو به یک روحی زندگی خوشبختانه رهنمون می سازد، اون اویله خوشبخت شده می تواند. در اویله ای که اعضایون اویله متحد هستند، اون اویله می تواند خوشبخت باشد. در اویله ای که در سر یک میز نشسته تناول می کنند، مشورت می کنند، مصلحت می کنند، اون اویله رو خوشبخت گفته می توانیم.
0: اصلا اویلا در زمینه معیارهای مستحکم اخلاقی بنیاد گردیده، با وجودی پستی و بلندی های زندگی برای پایداری آن باید کوشش به خرج داد. زیرا با ویران شدن اویلا ها نه تنها همسران ضرر میبینند، بلکه مشکل ترین و وزنین ترین پیامدی آن بی‌پرستار ماندن فرزندان میباشد. محروم گردن کودکان از تربیه، مهر و نوازش و دستگیری مادی و معنوی والدین یکی از مسائل نگران کننده جامعه به شمار می رود. علاوه نمود سباحت بابو جانوه، کارمند تشکیلات جمعیتی مرکز زنان گلرخسار.
1: امروز ما دیده استادیم که اکثریت جوانان ما تیار نیستند برای برپا کردن اویله سالم. حتی دخترکان رو پیش از توی آمادگی میبینند برای لباس خری، برای جشنها و بازمها تیاری میبینند، لیکن در قفای این بازمها وقتی که اویله به قدم نهاده می باید تماماً علاقه دیگر جنبه های پسیخالوگی اونجور اهدداری ها و وظیفه ها می استند که علاقه در نزد جوانان مونیگی ها رو پیش رو می آیند. وقتی که در همین اویله دختره که به خاندان عروس کده می باید اکثریت به های امیدواری دارند که چقون است، زیبا است، آزاده است، پزنده است، لیکن یکون نفر ایدیال نیست. البته همه کمبودی خودشا دارد، خوخ جوان باشد، خوخ دختر باشد. هنگام راست نامدن انمی بخواه انتظاری اونها علاقه از رویسوی اول جنگ و جنجال یا اینکه نفهمی و سر میشد.
0: با نظرداشت مهمیت مسئله در جمهوری تاجیکستان، 19 مارس سال 2013 قانون جمهوری تاجیکستان در باره پیشگیری زوراوری در اویله قبول گردید. قانونی مذکور برای حفظ حقوق های شهروندان، پیشگیری خشونت و تنظیم مناسبت های اویلوی زمینه حقوقی فراهم آورده است. واقعا بنیاد اویله سالم مسئولیتی بزرگ بوده، از هر یک جوان فرهنگ بلند معاشرت، احترام همدیگر و حس مسئولیت شناسی را طلب می کند.
2: در اخیر توجه نمایید به وضع پرایوب هوای کشور برای شبانه روزی نزدیک در پیش نیودی همکارمان الفتاش شریف و
3: از اگنتی و به هواسنجی کشور خبر دادن که شبانه روزی نزدیک در شهر دوشنبه هوای تغییری و بنده بیبوریش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 15 متر در یک ثانیه می آزد. چنگ و غبار به عمل می آید. حرارت هوا شبانه 24-26 روزانه 35-37 درجه گرم می شود. در ولایت خلطانی سوای تغییری و بنده بیبوریش در نظر است. هوا در وادی ها شبانه 23-28 روزانه 34-39 درجه گرم می شود. در نویه های دومنکوی شبانه 16-21 روزانه 27-32 درجه گرمی با قید گرفته شده است. در ویلیت سون سوای تغییری و بنده شده در بعضی نویه ها بارونی کوتاه مدت می بارد. احتمالاً رعد و برق به عمل آید. شمال از سمت شرق با سرعت 15 شدنو که در بعضی نویه ها تا 10-15 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی ها شبانه 20-25 روزانه 22-27 درجه گرم می شود. در نویه های کوی شبانه 18-23 روزانه 27-28 درجه گرمی در نظر است. در نویه های توبه جمهوری هوایی تغییر و بنده شده در وادی ها بیبوریش در نویه های علایده کوی بارانی کتاه مدد می بارد. احتمالاً رعد و برق به عمل آید. حرارت هوا در وادی ها شبانه 21-26 روزانه 32-37 درجه گرم می شود. در نویه های کوهی شبانه 13-18 روزانه حرارت به 27-32 درجه گرمی برابر خواهد شد. در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوایی تغییری و بنده بیبوریش می شود. حرارت هوا در غرب ولایت شبانه 11-16 روزانه 31-36 درجه گرم می شود. در شرق این ولایت هوا شبانه 4-9 روزانه 18-23 درجه گرمی در نظر است.
2: شنوندگان گرامی، شما برنامه ایتلوتی اخبارو از رادیوی توجیکستان شنیدید. برنامه های دیگری رادیوی توجیکستان

0: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پاسی
1: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پارسی

0: محفل ادبی با استقبال جشن هزاره شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی.
1: صدر محفل لایق شیرعلی.

چندان که شنوندگان هوشمند ما میدانند در گفتارهای پیشین داستان کاموس کشانی برایشان خوانده شد. در پایان این داستان رستم تهمتن به امداد ایرانیان آمد و پهلوانان تورانی الوا و کاموس کشانی را کشت و با همین رزم کاموس کشانی با ایرانیان به پایان رسید. به دنبال این داستان فردوسی بزرگوار از رزم خاقان چین حکایت میکند. ما نیز در این نوبت به شما داستان رستم با خاقان چین را روایت میکنیم. اما پیش از خواندن آغاز داستان، چنان که میان ما و شما پیمان رفته است، در ستایش خداوند شاهنامه شعری باید بخوانم. اینجا برجا میدانیم که برایتان از شاعر، دانشمند و یکی از رجالهای برجسته ایران احسان طبری شعری در حمد ثنای فردوسی بزرگوار بخوانم و اینک شعر احسان طبری. ز پیوند انداز با داستان چنان نقشی از گردش باستان برانگیخت فردوسی پاکزاد که گیتی حمالش ندارد بیاد. سخن آنچنان ساخت است و بلند که از سیر گردون نیابد گزند. بدان تار زرین که می پرورد تراز فسونگر پدید آورد. بلرزید اورنگ زحاک شاه خروشید چون کاوه داد خواه. پراوازه از مردی و مردمی جهان گشته از شیوه رستمی. یکی گرزه گاو سر در کفش یکی دوش شیر پیکر درفش. ز سهراب و اسفندیار دلیر شود برگ لرزان دل نرشیر. سراسر بود حکمت و داد و مهر کلام دلانگیز بوزرج مهر. ز مزدک براسود در غم کده هر آن دل که او بود به درد آژده. مپندار کو داستان آفرید چو هرمزد گوی جهان آفرید. بدین های و هوی شرربیز خیش بسی پرده عبرت افکند پیش. چه اوجی که در گفت شیوای اوست چه دوری که در موج دریای اوست. خردمند فردوسی پاک جان خرد را به مدحت کشاید زبان. نه نعت شهان است و وصف نژاد که مدح دلیری و رای است و داد. نه فرسود از این رو زباران و باد کهن کاخ فردوسی پاک زاد. گران مایه پیریست جانش جوان سرودش دهد خستگان را روان. پزشک است و با اوست درمان ما بیارامد از گفتنش جان ما. کنون رفته ده قرن از آن روزگار که بگذشته شد شاعری نامدار. ولی همچنانش سخن زنده است زر ناب طبعش فروزنده است. بزرگان بس این جهان پرورید که همتایشان چشم گردون ندید. یکی زام بزرگان والا مقام همین پیری توسی است شیرین کلام. که تا گویدش هر دم از من درود بماناد بر جا زمن این سرود. و اینک می پردازیم به خواندن آغاز داستان رستم با خاقان چین. گویندگان گلنسا زمانی، بیرنگ کهدامنی، نظر یزدانی و ساربان.

کنون ای خردمند روشن روان، به جز نام یزدان مگردان زبان، که اوی است بر نیکویی رهنمای، از اوی است گردون گردان به جای. کجا آفرید او روان و خرد، ستایش جز او را نه اندر خورد. همی بگذرد بر تو ایام تو، سرایی جز این باشد آرام تو. بباشی بر این گفته هم داستان، که دهقان همی گوید از باستان. از آن پس خبر شد به خاقان چین، که شد کشته کاموس بر دشت کین. کشانی و شگنی و گردان بلخ، ز کاموسشان تیره شد روز تلخ. همه یک به دیگر نهادند روی، که این پرهنر مرد پرخاش جوی، چه مرد است و این مرد را نام چیست؟ هماورد او در جهان مرد کیست؟ چنین گفت پیران به هومان شیر، که امروز جانم شد از جنگ سیر. دلیران ما چون گزینند جنگ، که شد کشته امروز جنگی نهنگ. به گیتی چنو نامداری نبود، و زو پیل تنتر سواری نبود. چو کاموس یل را به خم کمند، به آوردگه برتوان کرد بند. سزد گر سر پیل را روز کین، بگیرد همی برزند بر زمین. سپه سر به سر پیش خاقان شدند، ز کاموس پر درد و گریان شدند. بر او آفرین کرد پیران به درد، که ای برتر از گنبد لاجورد، تو آغاز و انجام این رزمگاه شنیدی و دیدی به نزد سپاه. کنون چاره کار ما بازجوی، به تنها تن خیش با کس مگوی. به لشکر نگه کن ز کاراگهان، کسی کو سخن باز جوید نهان. ببیند که این شیر دل مرد کیست، و از این لشکر او را هماورد کیست. و از آن پس همه تن به کشتن دهیم، به آوردگه سر به دو در نهیم. به پیران چنین گفت خاقان چین، که خود درد از این است و تیمار از این. که تا کیست این پهلو پرگزند، کجا شیر گیرد به خم کمند. ابا آنکه از مرگ خود چاره نیست، ره خواهش و پرسش و یاره نیست. ز مادر همه مرگ را زاده ایم، به ناکام گردن به دو داده ایم. کس از گردش آسمان نگذرد، وگر بر زمین پیل را بشکرد. شما دل مدارید از او مستمند، کجا کشته شد زیر خم کمند. من او را که کاموس از او شد هلاک، به بند کمند اندر آرم به خاک. همه شهر ایران کنم رود آب، به کام دل شاه افراسیاب. ز لشکر بسی نامور گرد کرد، ز خنجر گذاران و مردان مرد. چنین گفت که این مرد جنگی به تیر، سوار کمند افکن گردگیر. نگه کرد باید که جایش کجاست، به گرد چپ لشکر و دست راست. هم از شهر پرسید و هم نام اوی، و از آن پس بسازیم فرجام اوی.

Рафтани Чингиш ба ҷанги Рустам.

سوار تنومند خسرو پرست بیامد و برزد در این کار دست که چنگیش بودش نام و جوینده بود دلیر و به هر جای پوینده بود به خاقان چنین گفت که ای سرفراز جهان را به مهری تو آمد نیاز گرون رشیر است بی جان کنم بدانگه که سر سوی میدان کنم به تنها تن خیش جنگ آورم همان نام ایران بننگ آورم از او کین کاموس جویم نخست پس از مرگ نامش بیارم درست برو آفرین کرد خاقان چین به پیشش ببوسید چنگیش زمین بدو گفت ارین کینه باز آوری سوی من سری بی نیاز آوری ببخشمت چندان گوهرها زی گنج کز آن پس نباید کشیدند رنج همان گاه چنگیش برانگیخت است همی تاخت بر سان آذرگشست چو نزدیک ایرانیان شد به جنگ زی ترکش برآورد تیری خدنگ چنین گفت کاین جای جنگی من است سری نامداران به چنگی من است کمند افگن آن گرد کاموس گیر که گاهی کمند افکند گاه تیر کنون گر بیاید با آوردگاه تهی ماند از جای او جایگاه همی رفت هر سو زی چپ و زی راست همی گفت کان شیر جنگی کجاست بجنبید با گرز رستم زی جای همانگه برخشان در آورد پای منم گفت گردافگن شیرگیر کمند و کمان دارم و گرز و تیر همکنون ترا همچو کاموس گرد به دیده همه خاک باید ستر بدو گفت چنگیش که نامی تو چیست نژادت کدام است و کامی تو چیست بدان تا بدانم که روزی نبرد کرا ریختم خون چو برخواست گرد بدو گفت رستم که ای شوربخت که هرگز مبادا گلی آن درخت کجا چون تو در باغ بار آورد چنین میوه اندر شمار آورد سری نیزه و نام من مرگ توست کفن بیگمان جوشن و ترگ توست بیامد همان گاه چنگیش چو باد دو زاغ کمان را به زه بر نهاد کمانی جفاپیشه چون ابر بود هماور با جوشن و گبر بود بدو گفت باش ای سوار دلیر که گردد کنون جانت از جنگ سیر سپر بر سر آورد رستم چو دید که تیرش زره را بخواهد درید نگه کرد چنگیش بر آن پیلتن به بالای سروی سهی بر چمن بر آن اسپ چون کوه در زیر کوه نیامد همی از کشیدن ستوه بدین گفت چنگیش که اکنون گریز بود به که با خویش کردن ستیز برانگیخت آن بارکش را زی جای گریزان سوی لشکرش کرد رای به کردار آتش دلاور سوار برانگیخت رخش از پس نامدار چو پیلی ژیان رستم آمد بدوی همه دشت از ایشان پر از گفتگوی دمی اسپ ناپاک چنگیش گرفت دو لشکر بدو ماند اندر شگفت زمانی همی داشت تا شد غمین بزد خویشتن را سبک بر زمین بیفتاد از او ترگ و زنهار خواست تهمتن ورا کرد با خاک راست همان گاه کردش سر از تن جدا همه کام و اندیشه شد زورها
همه نامداران ایران زمین گرفتند بر پهلوان آفرین. همه گشت رستم میان دو صف، یکی خشت رخشان گرفته به کف.

0: و زان روی خاقان غمی گشت سخت برا شد با گردش شوربخت به هومان چنین گفت خاقان چین که تنگ است بر ما زمان و زمین مگر نام آن نامور پهلوان شوی باز جویی به روشن روان بدو گفت هومان که سندان نیم بر از مندرون پیل دندان نیم به گیتی چو کاموس جنگی نبود چنان رزم خواه و درنگی نبود به خم کمندش گرفتیم سوار تو این گرد را خار مایه مدار شوم تا چه خواهد جهان آفرین که پیروز گردد بر این دشت کین به خیمه در آمد به کردار باد یکی ترگ دیگر به سر برنهاد درفش دیگر جست و اسب دیگر دیگر گونه جوشن دیگر گون سپر بیامد چون نزدیک رستم رسید همی بود تا یال و شاخش بدید بر رستم چنین گفت کای نامدار کمند افگن و گرد و جنگی سوار به یزدان که بیزارم از تخت شاه اگر چون تو دیدم یکی کینه خواه که باشد که بیند تو را در نبرد که از تارکش بر نیاری تو گرد چو تو سروری زین سپاه بزرگ نبینم همی نامدار سترگ دلیری که چندین بجوید نبرد برآرد همی از دل شیر گرد تو گویی همی ننگ داری ز جنگ بدین شیر مردی و چندین درنگ ز شهر و نژاد و زارام خیش سخن گوی و از تخمه و نام خیش به جست و کسی را از ایران سپاه ندیدم که دارد دل رزم خواه مرا مهربانیست با مرد جنگ به ویژه که دارد نهاد پلنگ کنون گر بگویی مرا نام خیش برو بوم و پیوند و آرام خیش سپاسی بدین کار بر من نهی که زندیشه گردد دل من تهی چنین داد پاسخ بدو پهلوان که ای نامور گرد روشن روان چرا تو نگویی همی نام خیش برو بوم و پیوند و آرام خیش ز نام و نشانم چی پرسی چونین منم نامدار زیران زمین که از ترک و چین کینه خواهم به جنگ جهان تیره سازم به پور پشنگ چرا آمدستی به نزدیک من به چربی و نرمی و چندین سخن اگر آشتی جست خواهی همی بکوشی که این کین نکاهی همی نگه کن که خون سیاوش کریخ چنان آتش کین به ما برکه بیخت همان خون پرمایه گودر زیان بیفزود چندین زیان بر زیان بزرگان کجا با سیاوش بودند نکردند پیکار و خاموش بودند گناهکار همچون سر بیگناه نگر تا کی آویز توران سپاه ز مردان و اسپان آراسته که از ایران بیاورد با خواسته چو یک سر سوی ما فرستید باز من از جنگ ترکان شوم بی نیاز از آن پس همه نیک خواه منید سراسر براین و راه منید. نتازم بکین و نجویم نبرد، نیارم سر سرکشان زیر گرد. وزان پس بگویم بکی خسروین، بشویم دل و مغزش از درد و کین. فرستم گناهکار را نزد شاه، مگر مهرش آید ببخشد گناه. به تو برشمارم کنون نامشان، که نه نامشان باد و نه کامشان. سر کین ز گرسیوز آمد نخست، که درد دل و رنج ایران بجست. کسی را که دانی تو از تخم تور، که برخیره کردند این آب شور. گروه زره آن که از کام و داد، نزاد است و هرگز مبادی نجات. ستم بر سیاوش از ایشان رسید، که زو آمد این بند بد را کلید. کسی کو دل و مغز افراسیاب، تبه کرد و خون راند بر سان آب. و دیگر کسی را که از ایرانیان، نبود کین و بستن در این کین میان. بزرگان که از تخمه ویسه اند، درویند و با هر کسی پیسه اند. چهومان و لحاک و فرشیدورد، چه گلباد و نستیهن شیرمرد. اگر این که گفتم به جای آورید، سر کین جستن به پای آورید. ببندم در کینه بر کشورت، و جوشن نپوشید باید برد. وگر جز بر این گونه گویی سخن، کنم تازه پیکار و کین کهن. به جان و سر خسرو نامدار، که از مرز توران برارم دمار. نه شنگل بمانم نه خاقان چین، نه یک تنز گردان توران زمین. یکی نامداری از ایران منم، که خو کرده بر جنگ شیران منم. بسی سر جدا کرده دارم زتن، که جز خاک تیره نبودشان کفن. مرا آزمودی بر این رزمگاه، همین است رسم و همین است راه. بر این گونه هرگز نگفتم سخن، جز از کین نجستم ز سر تا به بن. کنون هرچه گفتم همه گوش دار، سخنهای خوب اندر آغوش دار. چو بشنید هومان بترسید سخت، بلرزید بر سان برگ درخت. که از آن گونه گفتار رستم شنید، همه کینه از دوده خیش دید. چنین پاسخ آورد هومان بدوی، که شیر دل مرد پرخاش جوی. بر این زور و این برز و بالای تو، سر تخت ایران سزد جای تو. نباشی بجز پهلوان بزرگ، و یا نامداری از ایران سترگ. بپرسیدی از گوهر و نام من، به دل دیگر آمد تو را کام من. مرا نام کوه است گردی دلیر، پدر بوسپاس است مردی چشیر. من از دور با این سپاه آمدم، سپاهی بدین رزمگاه آمدم. چو نام و نژادم تو را شد درست، مرا هم بباید ز تو نام جست. از آن باز جویم همه نام تو، که پیدا کنم در جهان کام تو. کنون گر بگویی مرا نام خیش، شوم شادمان سوی آرام خیش.
1: سخن هرچی گفتی بدین رزمگاه، یکا یک بگویم و پیش سپاه.
0: همان پیش منشور و خاقان چین، بزرگان و گردان توران زمین.
2: و دو گفت رستم که نامم مجوی،
0: ز من هرچی دیدی بدیشان بگوی.
2: و پیران مرا دل بسوزد همی،
0: دل از مهر او برفروزد همی.
2: ز خون سیاوش جگر خسته اوست،
0: ز ترکان یکی مرد آهسته اوست.
2: سوی من فرستش همکنون دمان،
0: ببینیم تا بر که گردد زمان.
2: بدو گفت هومان که ای سرفراز، به دیدار پیران تامد نیاز.
0: چه دانی تو پیران و گلبات را،
2: گروه زره را و پولات را؟
0: بدو گفت چندین چه پرسی سخن،
2: سر آب را سوی بالا مکن.
0: نبینی که پیکار چندین سپاه،
2: ز بحر تو است اندرین رزمگاه.

نگرم تا چه خواهد همی که از غم روانم بکاهد همی. بدو گفت خاقان برو پیش اوی، سخن هرچی باید همان نرم گوی. اگر آشتی خواهد و دستگاه، چی باید بر این دشت رنجی سپاه. بسی هدیه بپذیر و پس بازگرد، سزدگر نجویم چندین نبرد. چوتن زیر چرمی پلنگ اندر است، همانا که رایش بجنگ اندر است. همه یک سران نیز جنگ آوریم، بدو دشت پیکار تنگ آوریم. همه

نیست جز از خون و از گوشت و از موی نیست نه اندر هوا باشد و ران نبرد چه سوزی

0: درخش درخش ستاره بی درخشید و ماه مجلس شد دلی رمیده ما را انیس و مونیس شد برنامه درخش تقدیم از اداره موسیقی رادیوی تاجیکستان درخش
1: سلام شنونده عزیز رادیو تاجیکستان مخصوصا برنامه درخش سلسله برنامه درخش شش مقام است در برنامه درخش مهمون خاندان شما و امیدوارم که مثل برنامه قبلی پسند خاطر نازک بین شما میگردد مهمون ما هستند هنرمند خلقی تاجیکستان استاد مستانه ارگش و که ایشان را با برنامه خوش آمدید میگویم و در این برنامه با استاد در مورد فستیوال بین المللی عشاق رحمانی که آغاز ماه می سال جاری در شهر خوجند برگزار شد انیقترش دهم دوازدهم می صحبت خواهیم کرد درباره چگونه برگزار شدن این فستیوال چه دستاوردها داشتند چه امتیازها و چه کمبودهای فستیوال صحبت میکنیم البته شما در این مورد گزارش های زیاده شده توسط رادیو تلویزیون اینترنت شنونده ما خبر دارن به هر حال استاد مستانه ارگش و به واسطه در اونجا اشتراک داشتند حکم نیز بودن به این خاطر میگن سخن از دهان لقمان خوش است در این باره ما میخوایم صحبت کنیم در باره فستیوال که شما دعوت شده بودید همچون حکم و به قول ناظر در این فستیوال
2: السلام علیکم شنوندگان عزیز در حقیقت در شهر بستانی خوجند از دهم یا دهم دوازدهم می فستیوال آزمونی عشاق رحمانی برگزار کردید و در این سه روز چطوری که من بزرگ میر گفتم من همچون اعضای حکمات اشتراک کردم در سه روز یعنی کمی فستیوال ما بسیار هم کار زیاد داشتیم خصوصا روز 11 هم از پگاهی از ساعت 10 پگاه در اون میز حکمات نشستیم تا 10 شب رئیس حکمات استاد جوربک مرادوف بودن اعضایان جوربک نبیف من دادابوی و از ازبکستان یعنی که هنرمند خلقی هم ازبکستان هم تاجیکستان اون کس بودن چون که اون کس هم شش مقام میخوانن بعد از قرقیزستان دل شد چون گفتنی یک شناسی ما بود شناسی پیشینیو و هم اعضا از تاجیکای قرقیزستان بعد دو شخص از فرانسه بود از شهر پاریس اینها یعنی که صنعت شناسان بسیار ورزیده جهانی جان دیورینگ و آیلشون لیلی دیورینگ بودن و من فکر میکردم که در این از دهی پگوی تو دهی شبه چکم میکرده باشیم کیا گوش میکرده باشیم گفته حیرام شده ششته بودم همچنان بسیار برامد کردن قریب صد کس بود من فکر میکردم که جوانان با شش مقام توجه ندارن لیکن من همچنان معلمه در همه ساحه من کار میکنم در کنسرواتوری ملی با چشم خودم دیدم که از یعنی کلون سالان دیده جوانان بسیارتر با شش مقام توجه ظاهر کردن و من بسیار هم از این حالت خرسند شدم باور میکنید می
1: حکمون همینا بودن دیگر کسی
2: هفت کس
1: اشتراک چون از کدام دولت
2: اشتراک چون هم از دولت های اساسا تاجیکستان از ازبکستان بودن از قرقیزستان بودن از ایران بودن آذربایجان بودن از قریب یک خلاص انام قدر یک قریب یک 8-9 دولت اشتراک کردن در اون کنسرت و باور کنید که هر یک تشان ساعتی یعنی کلاسیکی خود را موسیقی کلاسیکی خود را سرود های کلاسیکی خود را نمایش دادن
1: این یعنی که فستیوال شش مقام و اصلا از هر دولتی که اشتراک میکنن باید آثار کلاسیکی خودشون پیشنهاد میکردن چگونه بود نظامنامه
2: بله آثار خودشون البته و نمایش میدادن دو خیلی آذری ها میدونید مقام میخوانن از خوجند نوری خوجند اشتراک کرد انسامبل های خیلی کلان اگر در نظر گیریم از دوشنبه انسامبل شش مقام کمیته رادیو و تلویزیون به نام شهابوف اشتراک کردن به سرداری فرقت سیدزاده و همون سرود عشاق رحمانی نیست با شعر کرامت الله عالمف آهنگ فرقت سعیدوف بود که برنامه رو یک خیل ساخته بودن که نام همون مثلا همه خیلی یک فیستیوال آزمان بزرگی بین المللی شده استاده است. اما همون روزی که آزمون رفت اینها شاقی رحمانی رو به آزمون نشان ندادن. همون روز دهم کشده شوی انجمن و خواندن انسمبل شش مقام و دختران گلرس رقص کردن.

ده اگر مخوندن شاید جای اول از اون همین گروه بود. قصد اساسی سرودهای شرطی همون فستیوال آزمون اشاق بود. اشاق صادیر خان، اشاق فرض کردیم اسفره، اشاق دوشنبه، اشاق منازه کسور هم هست. حاضر اشاق بسیار شد ولی بسیارتر جوانان قریب هم از اون اشاق صادیر خان خوندن. با غزل جمعه ای که بیا کرشمه زلیخا.

0: همه خیلی گوید سبهای عجایب، خاندانهای عجایب، همشون از یادگر بهترین میخوانند. من بسیار هم خورسند شدم بعد همین فستیوال آزمون. باور کردم که در آینده نصیب باشد شش مقام باز هم پوشگوفتر میشود و رواج میابد.
1: حیات حکمان بیشتر باید به چه چیزها بها میدادند در این فستیوال؟ کدام جنبه ها؟
0: اولش اینکه شرطی، سرود شرطی فقط اشتاق بودنش در کار با این اهمیت دادیم. بعد اکو همه هم اکو هم نشستگی هم در همین سوها موی سرشون رو سفید کردن یه جوری بگ نبیف هم مرود فهم موی هم وی ترجی خوندنش بنیو کردیم آوزش با وی خصوصا با تنبور بسیار خوب برامد کردن بچه تنبور بود تنبور و اما همگی جای های افتخاری که باید صاحب گردن هفتا بود افتخار نومه دادن به همه اشتراک چون اما جای ها یکم دویم سیم جای ها بود بعد دوتگی همه ششته تا جایزشان یکتا بود برای همه در همین حالت باور کنید بحث بسیار شد با استاد جربک مراد فور جربک نبیف به خلاصه آمدیم که همین فستیوال رو رجب احمدزاده با تشخیص خودشان تشکیل کردن و در همون فستیوال حسن آزمون نور خوجان بهترین برامد کردن باور میکنید همچنان خوب بود نوازندگانش چنان خوب نوخته و همین شاه جایزه را ما به همون ها مناسب دانستیم همه با یک آوز جای یکم را انسامبل های عمومی و یک خان آوز دادیم و در تاریخ فیلارمونیای دولتی تاجیکستان یگان بر در یگان جا انسامبل شش مقام در یگان جا اشتراک کردگی نبود من اگه من 50 سال بود در همین جدا کار کرده شده باشم در یگان جا ندیدم که یگان انسامبل از طرف فیلارمونیا فرض کردیم اشتراک کرده باشد اما اینجا جای یکم رو به همین انسامبل شش مقام خانان فیلارمونیای دولتی تاجیکستان به نام اکاشری جوره افتادیم چون که بسیار سرجام بودن بسیار خوب خوندن و معلوم بود که در خط محنت کرده باز جای یکم اونجا من خودجان به یک تر سردار بی خواننده بسیار خوب هست که فضیلت تی توجکی خوندن هر دوشان گلشن جمال خوندن که این سرود در وقتش بسیار معمول بود مشهور بود زنده یاد بنا عیسی خوب می خوندن و همین سرود رو در خودجان یعنی که در همون جای این هم در نوری خودجان کار میکند هم همچون معلم در فاکولته صنعت کار میکند این بچه هم نوازنده خوب سردارویک سالیف سراینده جوان ازبک شش مقام خون فضیلت احمد و گلشنی جمال میخونه بسیار خوب خونده همیخه آجای بلنگ رفتگی که حیران میمونه دادم یکم جای این هم دادیم مورگی بخارا انسامبل شش مقام خانان شهر بخارا اشتراک کرده دویم جای رو به همون ها دادیم
1: تاجکی خونده
0: از نصر اشتراک سر کردن اگر

0: را در بینشون انسمر یک زن بود نامش مهرنسو بود است همچنان آوازش نبود است که همه مردها که دی یک تا آواز دیدن سرود را اجرا کردن ترانه ها است که دی یک عجایب که اجرا کردن برای من به اونها جای دویم را دادیم ایرانی زن و مرد آمدگی بدن هر دو شنبه دیم جای دادیم جایزه دارد همش جای سیمه باز کدام یک گروه عمومی که دی رای بدادیم یک خونی با خلاص کلام همی خیل کرده با همه و خودیم یکان کس از ما نرنجیدن
1: از نماینده های دیگر دولت ها مثلا ایران از قرقیزستان چه چیز رو پیشنهاد کرده بودن اینا؟
0: ما تلقینی باید خوندگی در فاند رادیو هست تلقینی باید به غزل هلالی از مقام نو خوندگی من این خیلی سخناش همون ترکی یاری کردی و من همچنان یارم تو را دشمنی جانی و از جان دوستر دارم تو را آهنگش که تی اگر خونم ترکیه

درود به مخلصان برنامه های اداره موسیقی رادیوی تاجیکستان. در برنامه کنسرتی شما سرودها را در اجرای سراینده محبوب اورز علیم شو میشنوید.

0: шунавандагони азиз, шумо дар барномаи консерти сурудҳоро дар иҷрои орази Олимшо шунидед.
1: инҷо душанбе гуфтори адабиро аз силсилаи радиотеатр сар мекунем. шунавандагони азиз, ҳоло инсценировкаи повести Садриддин Айнӣ марги судхурро шунавед.
2: Бухоро яке аз растаҳои бозори назди дарвозаи сарои Кавказ. Аз як тарафи дарвоза дӯкончаи сартарошӣ, аз тарафи дигараш дӯкончаи калапӯшфурӯшӣ. Дар ҳар ду тарафи дарвозаи назди дӯконҳо суфачаҳо мавҷуд аст. Вақт пагоҳӣ. سرتراش خود به خود غزل خانان دوکانش را کشاده لنگی هایش را به میخا قطار کرده می آویزد و اسباب انجام هایش را جا به جا می چیند. کاری اشکنبه به نزد دوکان کلپوش فروشی می آید. دوکان را کلف دیده به سرتراش مراجعت می کند.
3: های استاد جان، هلا بای، السلام علیکم اما قاره.
4: و علیکم السلام، و علیکم السلام.
3: استدتی گردم، کریم جونی کلپوش هنوز نه آمده است.
4: نه اما قاره، نه آمده است.
3: حالی بر وقت، آمده به ماندگی است.
4: چی؟ بر با؟ قرص چاشگاه شد که گردم.
3: وای منه کنید اما قاره، وای منه کنید. حالی با چاشگاه انچه هست؟ از افته شما ما رو آفتاب گمان کرده از جا خیسته که برای که هم اقاره.
4: مگر من مثل شمایان تا بر آمدن آفتاب پشت زیر کرده خواب میروم. دادو گرفتی بسیاری دارم. بر وقت نخیزم تا آخری روز تمام کرده نمیتوانم گردم.
3: خیر هم اقاره
4: لبای
3: به کریم جانی کل پشت فروش چیکار داشتی؟
4: ها یک معامله داشتم ده. اگر بیاید گوید که من برگشته می آیم.
3: خوب
4: تا آمدنی من همان معامله را طور کرده مانب گردم.
3: خوب خوب شده است مقاری. خوب شده
4: می
3: من می گویم
4: بله بله سانی من به شما مویسر هم می گرانم.
3: مادان که مویسر گراندنی باشید حاضر گرفت مانم همیشه باید می مقاری آخر دستم خالی تا آن وقت کریم جان هم آمده به ماندگیز
4: شما عقل دارید می؟ حاضر مویسر میگرانم گفته از چای قند بانک محروم شدم.
3: آخر ما یک آدمی کاسی به مخاری اکثری وقت از حد تا بیگا دهان ما رو یله کرده میشینیم. اگر یکم پولی شما رو گرم عجب نه سودا کشاداش در عوض گفته بودم ده مخاری.
4: های گردم استا جان خودی من از هیچ جای یگان نصیبه به دست نبرآورده هم به شما پول دهم بوده است و هم از چای قند مانم. این خوابتان را با آبگوی گردم استاد جان. ها واقعا اگر یگان دهقانی صحرایی آمده مرا پرسد گوید که من زود برگشته می آیم.
3: خوب
2: کار اشکنبه زود در آمده می رود. سرتراش از قفای او نگاه کرده میماند.
4: در دنیا از این آدم هم خسیستر و بیاتر کس یافت شده باشد میان. اگر یگان بار از یک استکان چای بانک یا از یک پرچه یرتش یگان جنازه ماند احتمال همان شب از غصه خوابش هم نبرده.
2: سرتراش برگشته به دوکان میدراید. کلپوش فروش کریم جان میآید.
5: سلام استاد جان.
3: و علیکم السلام کریم جان. و علیکم السلام کریم جان. میدانید قاری اشکنبه آمده بود.
5: چی؟
4: شما را پرسید و تعیین کرده رفت که با شما کیم چند معامله داشته است. تا برگشت آمدنش همان معامله را تاری کرده بماندید.
5: معامله این شکنبه ناصر حقزدگی از سرش ماند. چنان بجانم رسانده است که
4: سفیر کردیم جان. وی چه خیل معامله بوده است نه؟
5: من از این قلا برای سرمایه دوکانداری پول قرض گرفته بودم.
4: اکنون پولش را طلب کرده سادست گوید.
5: شما غلطیه استاد جان. آوه هر ماه به هر 100 تنگه 30 تنگه از من فایده میگیرد و پولش را طلب میکرده است. پولی کلپوش های زنهایش را میپرسد استاد جان.
4: این هیچ گپ نبوده است بکریم جان. اگر کلپوش های به پول میارزدگی باشد پولش را چیت فرستانید ده بعد پول کرده میگیرید ده گرده.
5: گرده استاد جان. آخر اگر من بوای به نرخی چکنه فروشی پول دیهم بعد به نزد بابا کلانم برده پول میکنم.
4: او برای چی با نرخی چکنه فروشی؟ او با نرخی و فروش پول دید ده گرده.
5: استاد جان انا علمی من هم در بالای همین دیه گردم. این بلاخور از زنهایش کلپوش ها رو به نرخی وافروش بها کرده میگیرد و به من آورده میدهد که به نرخی چکنه فروشی فروخته دیهم. او من که از وقت قرضدار هستم نگفته نمیتوانم استاد جان.
4: بلندی هی نه این که از زنهای خودش هم پایده خوری کنه کریم جان.
2: کلپوش فروش رفته دوکانش رو میکشاید. در آمده به ترتیباری دوکان مشغول می شود. از یک طرف دهقانی در آمده می آید.
6: سلام علیکم.
4: و علیکم السلام. و علیکم السلام. بیایی دوکان. مرحبت مرحبت مرحبت. مویسر گراندانی هستید می؟
6: نه استامک. من یک کس رو کفته آمدم. همین جای رو تعیین کرده بودم.
4: واقعا اشکنبه رو می؟
6: نه استامک، اشکنبه نه.
4: حیران نشوید و که حیران نشوید. آخر همون مرده که فربیهی مشکی دم کرده که مانند رو میپرسید می آخر؟
6: ها استامک، خودی همون کس رو.
4: بله، اون کس رو در همه جا قار اشکنبه میگویند. وای آمده بود، تعیین کرد که شما وای رو در همین جا منتظر شوید، برگشته می آید.
6: همین طور می. خوب.
4: ایسی دوکا شما بابایی چی کار دارید؟
6: همین طور یک حاجه دفتیده بود.
4: شما خودتان از کدام دیه هستی دوکا؟
6: از دیهای بلمخوران استامد.
4: بسیار خوب. ایسید که بقار اشکنبه چه خیل حاجت دارید؟
6: ای استامک، این یک قصه غم‌انگیز دور و دراز است.
4: مایلش ضرر ندارد، بیکار همیشه شدیم. بلکه یکان مصلحتی به درد شما دوامش دگی را هم داره میماندگیم.
6: من 5 تناب زمین دارم که با زمین های ارباب سنگی سبزی ارباب روزی پیوسته است. از بس که تمام زیست زندگانی من از بالای همین زمین هاست، محنت خودم را از این زمین ها دریغ نمی دارم. شب نگفته، روز نگفته، محنت کرده زمین هایم را حاصل خیز کردم. در حقیقت در نتیجه محنتم حاصل را هم ناز می گرم. لیکن ارباب روزی دیده نمی تواند. از حسد پیچ و تاب می برد. می خواهد که کاری کرده همین زمین ها را از من کشیده گیرد. من با همین مقصد وای با ارباب دهی خودمون ارباب حمید زبان یک کرده به سر من یک تهمتی ناگهانی را بر کردم.
4: وای چه خیلی تهمت بوده است هم که؟
6: در سیل گلی سرخ به بهاءالدین رفتنی بشدم که تور مراد نام یتیم ارباب روزی هم به من همراه شد. لیکن در راه او از من جدا شده رفت. روز دیگر برگشته آمدم. تورم را هنوز نامد است. از من پرسیدم. من واقعه را گفتم. аммо он гургони гурусна фурсатро ғанимат дониста ба ман тӯҳмат заданд ки гӯё ман турамродро дар роҳ кушта пулҳои ӯро гирифта бошам.
3: оба о бораматиҳои худо бехабарӣ. хайр, бад шуд.
6: бад маро ба қозихона кашиданд, лекин барои мано гунаҳкор кардан ҳеҷ гуна гувоҳу исбот набуд. бо вуҷуди ҳамин ҳам мехостанд маро ба зиндон партоянду молу мулкамро талаву тороҷ кунанд. дар ҳамин вақт худо хайр карда худи тӯрамурод омада монд ки ман аз тӯҳмат халос шудам.
3: хайрияти хайрияти хайрияти овай ба куҷо гум шуда будааст? а
6: дар бадали чанд сола хизматаш аз арбобрӯзӣ як тин ҳам ҳақ гирифта натавониста барои аз дасти ӯ халос шудан ба ким куҷо ба назди хоҳараш гурехта рафтааст. аммо ҳодисаи ба сари ман омадаро шунида омадааст ки маро аз тӯҳмат халос кунад.
3: офарин офарин бар падараш раҳмат, бар падараш раҳмат. хайр, ба ҳар ҳол шумо бесарфу хароҷот халос шудиду ба тӯри мурод ҳам ҳеҷ гап нашудме?
6: ҳама гап ҳам дар болои ҳамин дал устоамак. на ман бесарфу хароҷот халос шудаму на тӯрамурод осудаму.
3: хуш.
7: дар ин вақт саросимавор қорӣ медарояд. деҳқон қориро дида тохта аз ҷо мехизад, ба сӯи ӯ меравад. лекин қорӣ деҳқонро надида рост ба назди калапушфурӯш меравад.
3: ҳой каримҷон ука, худо илоҳи давлататонро зиёда кунад. орзуи бачаҳоятонро бинед, пули ҳамон калапушҳоро медодед.
8: калапушҳоятонро ҳоло нафурӯхтам амак корӣ.
3: чӣ фарқ дорад? аз пулҳои худатон диҳед монед да баъд фурӯхта мегиред.
8: не намешавад амак корӣ. агар ман ин хел кор кунам дар чор рӯз тамоми сармоям ба ғалтак мебарояд ку.
3: охир шумо гапи маро фаҳмед укаҷон? имрӯз занҳоям хатму қуръон фармодагӣ, ба онҳо пул бениҳоят зарур аст.
8: хайр чӣ, шумо бепул нестед амак корӣ. аз пули худатон ба онҳо қарз дода истед, баъд аз пули калапуш дошта мегиред.
3: о шумо фаҳм доредми? охир ман пули бекора надорам ку, пулҳои ман ҳамеша кор карда фоида зоида меистанда.
8: ман ҳам пули бекор надорам амак корӣ. ман ҳам мехоҳам ки пулҳои ман кор карда фоидаҳои ҳар моҳа ба шумо медодагиамро зоида истанд.
7: қорӣ ноумед шуда ғамгинона ба атроф назар меандозад ва деҳқонро дида тозон ба назди ӯ меравад, бо ишора ӯро ба як сӯ мебарад.
3: бисёр хуб, бисёр хуб кардед ки омадед деҳқонбой ука. лекин шумо ба ҳеҷ кас даҳан накушоед гап. ман ҳозир як мӯйсарамро тарошидам, баъд дарҳол кори шуморо дуруст мекунам. хуб на?
6: хуб шудааст кори амак, хуб шудааст. ман мунтазир мешавам.
3: бале биёни устодҷон, як мӯйсарамро тарошида монед. ба назарам расидагӣ барин мегардам. ҳа кори амак, мӯйсари дигарон дар ду ҳафта расад, аз они шумо дар ду моҳ мерасад амак корӣ.
7: корӣ саллаи беандоза калону чиркини қасмоқ бастаашро аз сараш гирифта ба мех бонданӣ мешавад.
3: амак корӣ, ба ман диҳед ки ин саллаи вазнини шуморо харақ набардорад, мех намебардорад? о ин салла ба чил мурда кафан мешавад ку. кани ба болои сандалиша марҳамат.
9: хушхушхуш
3: амак корӣ, ман ҳеҷ намефаҳмам ин қадар саллаи калони бадмоҳибаи якпути чӣ ба чӣ лозим аст?
9: ин саллаи ертишгирӣ аст. вақте ки бо ин салла ба сари дафни мурдагон ҳозир мешавам, ба ҳар кас як оршин ертиш диҳанд, ба ман ду оршин ертиш медиҳанд.
3: охир шуморо намешинохтагиҳо ку ба ҷаноза хабар намекунанд.
4: اما کسی که شما را میشناسد و به جنازه خبر میکند به کلانه سلطان نگاه نکرده به قدر که به شما مناسب برد همان قدر یرتش بدید ده گردم
9: ای شما ساده بودید ده استاد جان من به خبر کردن یا خبر نکردنی کسی نگاه کرده نمیشیرم هر روز ساعت 12 که شد به صحن خانقای دیوان بیگی حاضر میشنم کدام مرده ای را که به جنازه خانه آوردن خواه شناس و خواه ناشناس جنازهش را خوانده بعد از دنبالش به سر قبر رفتم میگرم انا بعد به قبر نصیبه یکتش گرفته برمیگردم دید
4: درست ایستید که اما قاری این دهقان به شما چی کار داشته هستن؟
9: یک کاری بی اهمیت زود باشید استاد جان گفرا دراز نکرده دیستر مویسرم را گیرید من با آشی حجره نشینم بی وقت میمانم
4: مگر حجره نشینانتان به آش تقریف کرده است
9: نیه این آشی قراری هر روزه بی باشد
4: آشی قراری هر روزه؟
9: بله من دو حجره دارم در وقتی اجاره دادن حجره هم با حجره نشینان قرار کرده گه هستم که آنها هر روز باید به من آشی پلاو پخته دیهند یکیشون پگاهی دیگرشون بیگاهی
4: پس هر روز دو مراتب آش پلاو بخورم گویید
9: نه مگر من با این دو آشی پلاو قناعت میکنم غیر از این در کجایی که توی یا معرکه باشد هم رفته آش میخورم از خانه های یارو دوستان میخورم ای کبش 10-12 بار
4: اما قاری
9: لبای
4: معلوم می شود که در خانتان هیچ آش نمی خورید
9: مادامی که آش مفتی یار و دوستان باشد در خانه خراجاتی بر زیادتی کردن چی لازم؟
4: های نخواد که در خانتان هیچ آش نپزید امک کاری
9: گردم استاد جان دروغ نشود سال دو بار در خانه هم آش می خورم
4: از پولی خودتان خراجات کرده آش می پزانید می؟
9: نه من پول خراجات نمی کنم زنهایم سالی دو بار ختم قرآن می فرمایند و از پول خودشون خراجات کرده برای قاره ها آش می پزند
4: این طور گویی های با قاره ها پول هم می دهند می؟
9: می دهند
4: خود شما کو قاری خودتان ختم کرده پول زنهایتان را خودتان دلید نمیشود نه اما قاری و چرا با بیگانه ها بفرستانی
9: میدانید چی استاد جان شما خدا را هم فریب میدهید گفته زنهایم به من باور نمیکنند لیکن من هم راهش را یافتگی حقم را نمیروانم
4: اشتاور
9: زنهایم بسی قاری هفتنگگی پول را به کاغذ ها پیچانیدم براورده دیگه گفته به من میدهند لیکن من در راه رو از هر کاغذ دو تنگگه اش را گرفته بکی سم بزنم از آن قاره ها 5 تنگگی از آن کمینه 6 تنگه بیشود
4: های اما قاری آخر این دزدی حساب نمیشود نه؟
9: چرا دزدی میشده است؟ من از اون قاره ها بسیار تر قرآن خونده بر روح ارواحان پدر و عروس هایم میبخشم زن های احمق نمیفهمند
7: تا این وقت سرتراش مویسر قاره را یک بار میتراشد و میخواهد که بار دوم تراشد لیکن قاره از بیرون آواز جنازه گذرانی را شنیده جهیده از جا میخیزد و کاهش میکند
9: امانیده یک بارش هم کفایه مویسر گروه را درست کشانیده مرا از جنازه مانانده دوستا
4: اما قاره حق

0: به نظرم شما از قاری پول قرض گیری آمدگی برای نه همین طور نیمه
1: آجی استامک نباشد من با پیش این خیل آدم ها برای چی می آمدم بعد از همان قاضی بازی هایی که حکایت کردم مهرانه و خزمتانه و کمچه کمچه ها گویم به سر من 500 تنگه جریمه بر کردم
0: 500 تنگه؟ بلا خران ناانصافی آخر شما که از تهمت پاک شده اید
1: خودی من هم به همین حیران هستم لیکن داد و فریاد مرا هیچ کس نشنید
0: خیر تو را مراد چی شد؟ تو را مراد
1: برای آن که وای برگشت به خدمت ارباب روزی رفتن را قبول نکرد دستانش را با پشتش بسته به زندان فرستاد
0: ای بیچاره با پای خودش آمده بدان درمان گید
1: هیچ مانید دوست همک با کم بغل چنان دلم سخته استاد است که جانم را جایی ماندن نمیابم
0: نباشد شما از قاریش کرمه برای همان جریمه ها پول قرد گرسنی هستید نه او که جان
1: 500 تنگه پولی جتون علا سمارکی پیش قاضی خانه بودگی از این از آن با این از آن 5 تنگگی فایدهش کردی از نام من گرفته بین خود تقسیم نموده
0: از این از آن با این از آن 5 تنگگی؟ یعنی در یک شبانه روز 25 تنگه میشود گید؟
1: ها استامک همین روز وقتی از آنی بام داد قرضم علکه 550 تنگه شد
0: خیلی ناانصافانه خانه سخته هایی این که این خونخوران تمام دین و دیانتشان را به یک پلی پوچک بفروشند
2: در این وقت در دستش لالی پر از قندهای حرخیله رحیم قند می آید
3: رستا حلوه دمغزی ترنجدین کنی استای قندی اینجا بیارید کمی شمایان هم دهان شیرین نمیخونی تا میگردم بچه دی کارش شدیست با کارم مردش نمیده به همه
0: به نظرم بایسری مردم یا نه سبزی دمانده است یا که ریخ طرفت است فاهم جان هیچ کس به بایسری رانه نمی آید
3: از طرفون گردم استا جان امروز سوده ما هم کساد از فقا این جانب از فا موندم کمی در همین جا دم گیرم
2: رحیم قند بس فشته لالی را به پیشش میماند در این وقت زنی با فرنجی در یک طبق اوقات آورده به کلپوش فروش داده می رود کلپوش فروش به پیشش چوت را رفت مانده به خوراخوری تیاری می بیند با شتاب قاری اشکنبه می دراید
0: اوی استا جان لبایی اوی استا جان علبایید به کسافت شما به جنازه رسیده نتوانستم از یستیش هم ماندم انا حق مویسرگیریتون با همین برابر شد
2: قاری راست به نزد رحیم قند رفته یک چند دانه از قندهای او گرفته به دهان می اندازد
0: بای همین روز دیلم چنان قند جست ایستاده است که
2: باز یک کنفیت کاغذ پیش را گرفته رفتنی می شود
3: یه اما قاری پولی قند را بیهیب کردم
0: های کور نبت شر نداشته از من حق طلب میکنی مگر اوشی پلو را فراموش کردی در خاطرت داشته باش من باز به تو نفعم میرسد
2: نظری قاری میافتد که کلپوش فروش خورا خورده استاده است جان حولی به طرف وی میدود و چیزی نگفته از قفای چوتی راست مانده دست دراز کرده بی ایبا نان و گوشت را دولونجه کرده خوردن میگرد سرتراش و رحیم قند به همدیگر چشمک زده تبسم میکنند
0: استاد ایم جان
3: لبای
0: به شما یک عصای دراز هم لازم است
3: برای چی استاد؟
0: آخر شما همه وقت پیاده میگردید اگر بناگاه یگان سگ هجوم کند بسرش بفرارید ده
3: راست میگه دستگار راست یک سگی فرمی هستی در بازار بسیار

0: چطور میآید؟ چور آمده با خودم نیو بله علی قندم حجم میکنه دیه.
1: اگر یکان بار کشیده یک کشاده با فرق سرش میزدید دیگر به پیشتان نمی آمد. صاحب جان
2: رحیم قند میبیند که کار خوراک را تمام کرده باز بلالی قند چشم دوخته استاده است. لالی را برداشته زود از جا میخیزد.
0: نباشد، من زودتر رفته برای دفی سک حرکت از را کنم.
2: رحیم قند زود برآمده میرود. قاری دستش را برای مالچه چرکینش پاک کرده به نزد دهقان و سرتراش میآید.
3: کنی دهقان بایوکم نیستیم تر بیایید، به شما چند تنگه قرض لازم است و چند تنگگی فایده میدید؟
4: همین تگاهی قرضم 550 تنگه شد، تا فردا فگاهی 575 تنگه میشود.
3: خوب زرکفیلتون کیست؟
4: زرکفیل من 5 تنگ زمین حاصل خیزی من است. بشنیدی من رفته پرسو جو کرده دانسته آمدید کو؟
3: آها دانسته آمدم کیا؟ لیکن خیر، به هر صد تنگه چند تنگگی فایده میدید؟
4: به هر صد تنگه هر ماه 5 تنگگی فایده میدیم.
3: نه دیخون بایوکم، اگر به هر صد تنگه هر ماه 10 تنگه دید من قرض میدیم.
4: ای قاره امک، اگر من به 10 تنگه فایده راضی میشدم کایها از سودخوران دیها قرض میگیردم.
3: ها دیخون جانوکم چرا خسته ایستادی؟
4: کوتاهی گپ همین قاره امک، کاری من مثل آشی جرغاتناک است. اگر خواهید میخورید، نخواهید به پیش سگانی صحرایی یعنی به پیش سودخورانی دیهات میپرسید.
3: آشی جرغاتناک را هم خوردن میخواهم که، لیکن از شما خواهش میکنم که برای این آش یک چمچه روغن ریزید، یعنی به بالای 5 تنگه باز 1 تنگه ایلاوه کنید. میگویم جا
4: نه خارمک، ایلاوه کرده نمیتوانم.
2: در این وقت با شتاب ارباب حمید آمده راست به نزد قاری و دهقان می رود. دهقان در حال از جا خیسته تعظیم می کند.
5: های که نمک، تا حال به هر درد تو من ارباب دهی تو درمان شد آمدم، اکنون چرا پول قرضگیری پیش من نامده به شهر به نزد بلاخران شهری تاختی؟ کنی گردن؟
3: های اوکا، هر که هم باشید اندک اندیشه کرده گپ دارید. استید که شما کرا بلا آخر گفته ایستاده اید؟
5: شما را میگویم خاری امک، شما و دیگر مثل شما سودخوران شهری را.
3: خیر، آخر ما بلا آخری کرده چیکار کردید؟
5: چیکار میکردید؟ تمام شهر را به تک دست خود گرفتنتان بس نبود که اکنون بدیهات هم دستتان می. اگر پول چلانی را شمایان دوست دارید، دیگران هم دوست می دارم. بناخوری از این زیاد می شود؟
3: یه بس کنید، یه مرگی دهانی بفراویده داره. او بناخور شمایان ده به هر صد تنگه 10 تنگه فایده می گیرید.
5: شما مگر از ما کم می گیرید؟
3: او البته کم میگیریم او فایده ای ما میگرفتگی از 5-6 تنگه زیاد نیه.
5: فریبگری های شما را ما میدانیم، نامش 5-6 تنگه باشدم، لیکن کار میکنیتان که نتیجه 10-12 تنگه شود.
3: خیر با کار ما شما چی دخل دارید؟ او از من چی میخواید؟ من به همین آدم 5 تنگگی فایده کدی قرض میدم. چی بگی؟
5: اما من رفته به قشبگی عرض میکنم که شمایان ما را زندگی کردن نمیمونید. نانی در دهانمان بودگی را زده گرفته افتاده اید.
3: یه رویه دیه، یه بپیش خوزی کلان رویه دیه.
5: میرم ایو؟ البته میرم. آی لیکن تو دانستمان که من ارباب بلمخوران هستم و تو اهالی بلمخوران.
2: ارباب حمید به دهقان تهدید کنان برآمده می رود.
3: پرو نکنید دهقان بایوکم، خوشبیگی و قاضی کلان همه از آن خودی، هیچ کار کرده نمی تواند.
4: شما رو که هیچ کار کرده نمی تواند، اما مرا.
3: خیر خیر خیر، بسر کار بیاییم. استید که به شش تنگ راضی هستید می؟
4: نه کارمک، نمی شود.
3: خیر بیایید میلش، گفته ای شما شود، پنج تنگ. به شما چند صد تنگ در کار کردم؟
4: استید کارمک، امروز نمی شود. با قرضم باز 25 تنگ ایلاوه شود هم تا پگاه باید فکر کنم، مرا عفو کنید.
3: این آدم که به دست اربابش افتاد گشته به نزد من نمی آید. میلش چار تنگگی فایده دهد دور، لیکن از دست نرود. دیخون بایو که استید بیایی بکن، به شما رحمم آمد. میلش چار تنگگی دهد و پول را از من گرید. باز در وقتی پنج وقت نمازم دعا هم میکنم.
4: میگرم و ارباب حمید به من روز نشان نمیدید.
3: خرشی زیر باشد مینبد به شما قرض نمیداد. اگر حاجتتان که افتید به نزد من آمدن گیرید.
4: خب
3: هر چقدر لازم باشد، خودی من قرض یافته دادم میگرم، پروا نکنید.
4: خب مایلش، تا کی از تهدید ارباب ترسیده گردم؟ من راضی.
3: بارک الله. خشک باشد، شما گفتید که قرضتون تا پگاه 575 تنگه می شود. خوب گفتیم که این رویت که 60 تنگه، فایده این هر ماه 24 تنگگی در یک سال می شود 288 تنگه. برای ویکسل ترتیب دادن، شما که خط سواد ندارید، برای بجای شما کسی دیگر رو امضا کنانیدن و باز دیگر خرج و خراجات هایش هم، اگر 112 تنگه شود جمع الجمع می شود رسا 1000 تنگه.
4: خورمک، نه اینکه برای یک ویکسل 112 تنگه خراجات شد.
3: اوکه اگر به قاضی خانه رفته وثیقه کنانید هیچ نباشد 300 تنگه خراجات میکنید. خشک باشد، من تا پگاه به 1000 تنگه ویکسل تیار کنده میمانم. پگاهی آمده از من 600 تنگه راجع النقد را شمرده میگیرید. خوب نه؟
4: خیر قرامک، هرچی باشد هم انصاف با خودتون دید. خوب من پگاهی نزدتون میایم.
3: خیر من در نزد بانکی پاکشاهی میشنم.
2: دهقان برآمده میرود، قاری از قفای او میگوید.
3: اکنون که بدامم افتادی دیگر از من خلاص نمیشوی صحرایی.
2: در این وقت کسی در دست گزید با شتاب آمده به قاری مراجعت میکند.
6: قاری احمد، از دنیا خبر دارید؟
3: نه.
6: پادشاه امپراتور از تخت افتانده شده است.
3: نهاد؟
6: نهاد؟ مرا در گزیده نمیشه شده است. حاکمیت به دست حکومت نو گذاشته است. گپ هست که اکنین تمام پولهای در بانک بودگی میسوزند، از آن جمله پولهای شما هم.
3: یه از دهانتون شمال برد یه شون نفس؟ خدا نگاه دارد؟
6: یه پادشاه را نگاه نداشتگی خدا پولهای شما را نگاه میدارد می؟
3: یه دفتر.
2: در این وقت مرزا عبدالله می آید، قاری تازان به نزد او می رود.
3: گلده مرزا جان، به من گوید اف دیدنی پادشان راست می؟
7: ها راست.
3: گردم اکون پولهای در بان بوده ای من چی می شود؟ می سوزن؟
7: نه خاطر جمع باشد اما قاری، او پراولایشی بانک به من گفت که پادشاه نیکلای افتیده باشدم بجای او ویلیکی کناس پادشاه می شود. باز همه بانک هایو کجا اینها جا بجا می مانم.
3: خیریتی الهی به دهنتون فرشته ها انداخته باشندی.
2: مرزا عبدالله قاری را به یک سو کشیده به طرز مخفی میگوید.
7: اما قاری
6: دبای
7: من به نزد شما آمدم.
6: خوش
7: به من به مدت دو ماه 100,000 تنگه پول لازم است. هر ماه 2,000 تنگگی فایده میدهم.
6: هر ماه 2,000 تنگه؟ راست میگیدن گدا مرزا جان.
7: اما قاری من یگان بار دروغ گفته بودم می از راستی بودی ایستادم.
6: خوب شده است. با جان و دل گدا مرزا جان، برای این گونه فایده دادنتون من شما را دعا هم میکنم. نباشد شما ویکسل را تیار کنید، من حاضر رفته از بام میبیارم دگردم مرزا جان.
7: ویکسل تیاره است، خاطر جمع باشید، خود را تیستر بیارید.
6: حاضر کردم.
2: قاری تازان برآمده میرود، مرزا به سرای میدراید، رحیمی قند میآید.
1: کنی استایی قند
5: نبای
1: برای زدنی سگ اصها یافته آمدید می؟
5: شما قزیق در استا جان، به این سگ ها کلتک هم کار نمی کند.
1: این گفتان درست استای قند، لیکن سگ فرگه در باری کدام آشپلاق با شما تنزه دیستاده بود؟
5: مرگ این منسوک، در یک توی من تنبور نوازی می کردم که این هم رفته به نزد من ششت خورد. آش آوردن خورد، رود نگاهی بود. وقتی که من رفتنی شده تنبور را به خلطه انداختم، آهسته به من گفت اگر من به تو یک طبق آش گرفته دیهم به من نصفش را میدهی؟ من گفتم مایلش. بعد بای صاحبی تو را جزده به اوست رحیم یک طبق آش سیر گوشت و سیر روغن کرده آوره دیهد گرده. آدمی ایال من دعا میکند گفت. آش را آورده دادم، لیکن در راه آش را به خانهش در آورده چونان خالی کرده است که در تگی طبق یک پشک هم سیر نمیشدگی آشی بیگوش مانده است تو خلاف.
1: این مولده کسیش خدا زدگی.
5: انا از همان وقت این جانب وای قندی مرا بفول میخوره تو گفتنم دعما میکند که وای به من آش گرفته دادگی.
1: استاریم جان، این آدم را گوریستان سیر نکند، این دنیا سرکده نمیتواند.
6: بله. استاد جان، آن وقتی نماز پیشین شده است که به پیش خالی نمیروید؟
1: وقتا حاضر میرویم.
2: سرتراش دکانش را محکم میکند، هر سه برآمده میروند. از سرای مرزا عبدالله میبراید، قاری اشکنبه هم پول را گرفته میآید و آن را به مرزا داده میگوید.
6: گردم مرزا جان، انا در اینجا گردم 96,000 تنگه. دو ماه فایدهش 4,000 تنگه بشود، می شود 100,000 تنگه. شما به من به 100,000 تنگه بخشید.
7: شما امک قاری این خیل نیرنگ بازیگاه را با سرهای ها کنید، به من 100,000 تنگه نقد لازم است. من به شما به 104,000 تنگه بخشید تیار کردم. منه
6: یه همین طور می خیر خفه نشوید گردم مرزا جان، خفه نشوید. من گمان کردم که
7: گمان نکنید، دو 4,000 تنگه را تیستر بیارید.
6: خوب گردم، حاضر می آرم گردم.
2: قاری زود برآمده می رود، پول در دست مرزا می ماند.
7: پول در دست من ماند، به من پول دادنی قاری را که هیچ کس ندیده است. فیکسیل هم در دست خودم. چیکار کردم در کار؟ شد مسئله حل. من از قاری پول مول نگرفتم.
2: مرزا آرامانه پولها را به کیسه هایش پنهان میکند، از کیسه اش گوگرد برآورده ویکسیل را میسوزاند. سرایبان میآید و مرزا عبدالله را دیده به او مراجعت میکند.
4: السلام علیکم مرزا جان.
7: سلام.
4: گردم در اینجا ایستادید؟
7: یک مویلمم را خیچی کنم گفته بودم، سرتراش به نماز رفته بود است.
8: های تو آماده نک با سرای دار آماده در حجه نشسته ایستی؟
7: نه اوکه در آیام شته میمانم کاری ضرور دارم سیدکی اوکه شما حالا هم نگهبانی خاصی قاری هستید؟
8: این میرزا جان هیچ مانید ده از دست این آدم چی خیل خلاص شدنم را نمیدانم تمام با جانم رسال شبها آمده از خوابم بیدار میکنه دو برای از قرضارش پولگیری همراه میبرد
7: آخر چرا یگان کسی دیگر را همراهی خود نمیبرد
8: ای بای در تمامی بخارا بغیر از من دیگر به هیچ کس باور نمیکند
7: سید که این گونه اعتقادی سختی وی به شما چه خیل به وجود آمد؟
8: به ایوازی یک تنگهی بخاری
7: چه خیل؟
8: یک روز خاری از سرای برآمده از پیشم گذاشته ایستاده بود که من شوخی کرده یک تنگه رو به زنین پرتازه گفتم خاری آمد در اینجا تنگهی شما افیده است می؟ خاری در حال برگشته خودش رو به با بالای تنگه پرتافت و هر اوچه جان این تنگهی من است کیسه هم تشکده از گویان گیرد باز به همان کیسه تشکدگی خود انداز
7: آبا خصیص خدا به خبری
8: انا بعد از همین من به بلا ماندم در دنیا آدمی با این صف خدا ترسم بوده است گویان به من چسبید و گرفت انا اکنون حیرانم که با کدام را او را از خود دور کنم
7: ای او که شما ساده بودید با تنگه که اخلاص او را پیدا کرده باشید باز اخلاص او را با تنگه گردانید ده
8: ها این هم مصلحت خوب است
2: سرتراش و کلپوش فروش برگشت می آیند و مشغولی دوکان کشایی می شوند میرزا به نزد سرتراش می رود سرایبان به سرای در آمده می رود
7: اوستا لبای یک مویله مرا قش کرده مانید تا حال به شما نیا کرده شدیم
3: یه حال شما به من منتظر شدیم نه ای مرزا جانی او زمان می گفتید که قش کرده مانده بعد می رفتم
7: با نماز بی وقت نشود قضا نشود گفتیم دیه
3: نمازی پیش قضا نمی شود که مرزا جان هر وقت خانه شدن میگیرد
7: خیر ذره ندارد کاری شتاب هم ندارم
2: سرتراش مویلب مرزا را قیچی میکند کاری اشکنبه می آید
9: گردم مرزا جان
7: خوش
9: اینجا بیایید
7: خوش چیگم
9: منه باز 4000 تنگهی باقی مانده این را گیرید و وصل را به من دهید
7: چخیل چون را دار تنگه؟ چخیل نیست؟
9: آیسته در اوکه مردم نفهمن ناز نمیشود
7: آخر این 4000 تنگه را شما با من برای چی میدی؟ این را چکار کنم؟
9: چکار میکردید گردم رزا جان؟ به 96000 تنگه همراه کنید 100000 تنگه میشود
7: او کدام 96000 تنگه؟ با شما یکان چیز شدگی میامد کاری؟
9: شوخی نکنید مرزا جان دیلم کفیدم مرده میمونم ها
7: او من با شما شوخی کرده ایستادگیم نه شما از من چی بخواهید
9: این 4000 تنگه را گید و به من به 104000 تنگه یک سیل دید میگویم
7: شما دیمانش لگی اما کاری بچه سما من به شما یک سیل میدادم
9: من به شما 96000 تنگه دادم که این کتی صد هزار تنگه می شود
7: با شما جینه سر کرده هستم اکباری رفته خودتان را درست سکه خانانید
9: اگر قرض گرفتن نباید پولم را گشتی
7: کتان پولتان را
9: از من قرض گرفته گتان را
7: ادام شویده مرگی شما کی به من پول داده بودی
2: قاری چشمانش قفا رفته کلویده کلویده پشتناکی می رود و به دیوار تکیه می کند در این وقت سرایبان با هیجان از سرای می براید
4: خوری امک بدبختی وام روجنه پول مانکتان رو تیشو کرده در آمده صندوقتان رو شکسته 10,000 تنگه این شب ماندهتان رو گرفته رفتم
1: دلم کفید خانم سخت خانم سخت تابوت بیارید من مردم
2: یک بار از جا جسته میخیزد و وحشیانه فریاد میزند
1: دوزدان قلابان مکاران آدم کشان من راز برزی جناب خوش میگی میرم از بالای شمایان عرض میکنم شمایان را زندان میکنم دوزدان قلابان آدم
2: قاری برآمده می رود همه از قفای او نگاه کرده می مانند پیش اداره بانکی پادشاهی از طرف راست دروازه بانک زینپایی موجود است که به بالای بام بانک می براید پگاهی بر وقت قاری اشکنبه با هیجان می آید وی خیلی خراب شده است رنگش کندگی، خاطرش پریشان، خود به خود نالش میکند.
9: ایلای خانه مرزا عبدالله سوزد، خدایا گردنی سرای بان شکند. ایلای خانه مرزا عبدالله سوزد، خدایا گردنی سرای بان شکند. بچه کد مرد مرزا، جوانی مرگ شوی سرای بان.
2: قاری آمده؟ از سوراخی های دروازه به درون بانک نگاه می کند هیچ چیز را دیده نتوانسته به زمین خواب رفته از ترکش پایان در نگاه می کند
9: هیچ کس نمی نماید چرا این روز بی وقت ماندم او پرولایش بی ماشین مانده باشد می یا که گفهای آن شم نفسهای مردم آزار راز باشد نه خود که حکومتی ویلکه فیناز افتیده باشده نه خود که پولهای من نه خدا نگاه دارد یا فتای الان یا سکر الان خانه مرزا عبدالله سوزد گردنی سرای بان شکند 8 ماه باز دعای بد میکنم او آنها را جین هم نمیزنده حیفه که 96,000 تنگه غم این پول ها 8 ماه باز جگری مرا هر روز از 96,000 جایش سوراخ میکنند 10,000 تنگه ای سرایبان دزدیدگی را نمیگوید هر روز در جگرم 106,000 سوراخ باوجود میآید حیرانم که باز هم نمورده گشتم من مردن نمیخواهم این چی گپ چرا تا حال هیچ کس نمی نماید
2: قاری اشکنبه به بالای زینه برآمده به اطراف نگاه می کند در همین وقت سرتراش در آمده گذشته رفته نمی شود ولی قاری او را باز می دارد
9: های اخوجا لبه اندک استید گردم اندک استید
2: سرتراش می ایستد قاری تاخته از زینه فرامده استاده پیش پا خورده روحناکی به زمین میزند سرتراش تاخته رفته او را میبردارد
9: ایه های های های اما قاری آویسته تده قریب دندانتان را شکسته بودید این قدر سراسیمه و خاطر پریشانید اما قاری
1: ای استاجان 8 ماه باز غمی 106,000 تنگه مرا ادا کرد بر بالای این 3-4 روز باز غیر از خبرهای شم دیگر هیچ چیزی به گوشم نمیرسد قریب است که از اجل پیشتر مرده مانم
9: ای کاش که بر وقتر میمردی این طور نگیده مکاری حال شما عمری بسیار میبینید لیکن در حقیقت به نهایت لاغر شده اید که عجب نمرده هم مانید
4: چی؟ شما چی گفتید؟ حال شما مرگ مرا میخواهید؟
9: یعنی همه کاری بدلتان نگیرید
1: تو بد نگویی نیکی نمی آید می گویند. یک گفته ماندم ده. وکر اما قاره شما با من چی کار داشتید؟
9: گفتگی بلید. شما نمیدونید می برویش تا حال بمکه کشاده نمی شود.
1: حالی بر وقت بودگیست.
9: چیش بر وقت؟ هر روز از ساعت 8 می آمدند. حاضر ساعت قریب 10 شد که.
2: در همین وقت از دور یک چند بار آواز توپرانه شنیده می شود. قاری رنگش پریده شب شده می ماند.
9: لا حالا ولا خورده او که استا لبای باز اینش چه گلو گله.
1: چی ها فهمیدم اما قاری فهمیدم.
9: آخر چرا فهمیدید؟ خب گب دنید
1: سببی کشده نشدنی بانک را مکاری.
9: خوش سببش چیست؟
1: شما افتیدنی حکومتی نو را شنیدید؟
9: شنیدم. او برای همین هم دلم در آتش افتیه.
1: انا دیدید احتمال خدمتچیان بانک افتیدنی حکومتی نو را شنیدن پولها را گرفته گریخته باشم.
9: چی شما چی گفتید؟ میخواهید که برا تلخه گب کنید؟
1: های اما قاری آخر من احتمال گفتم کو احتمال او پراولیش چی ناکام شده باشد. احتمال خدمتچیان رو دم گریتان گفته جواب داده باشد. احتمال پای اسبش شکسته باشد و باز احتمال که امروز نوی گود کرده بکار نبر آمده باشد.
9: این گفهایتون یک قدر گفهایی آدم گم میزرگی برید.
2: کسی در دستش گزیت میدراید. قاری تاخته رفته پیش راه او را میگرد.
9: آهای گزیت خانوکم از سرتون گردم. بسر حکومت بلشویک اومده است میگویند. این همون ویلکر کنازی اپرالایشی گفتگی می؟
4: بلشویک می؟ بلشویک همین خیلی کسی است که هینگی کنیاز را از آسمان میارد.
9: نیه اوکا جان هیچ شوخی نکنید. مرا نترسانید که خودم به زور ایستادم.
4: من شوخی نمی کنم. آن ریولوسی که شما تا الحال شنیدید و سایه آن را بهار در بخارای خودمان هم دیدید بچه ای بلشویک بود. چون بلشویک دید که بچهش خامی کرد و کار را پیش بردن نتوانید و راه داد که شما بر این کسان از بالای 3 میلیون پولشان هیچ کار نکرده هر سالی 150,000 سوم را به کیسه می اندازند و دید که عامه مردم از گرسنگی مرده ایستادند. انا کنون خودش به میدان برآمده حکومت را به دست خود گرفت.
9: این طور باشد احتمال بلشویک آدمی با عقل بوده است و بانک ها را هم در جای خود نمانده است.
4: بلشویک بسیار با عقل است و علاقه در پیتراگراد، مسکوا و دیگر شهرهای کلان تمامی بانک ها را به دست خود گرفت.
9: چی؟
4: فابریک، زوادها، آتشرابه ها، پرخوت های دریاها را به دست خود گرفت. در قشلاق ها همه زمین های زمینداران کلان با تمام اسباب اشیاهایشان از آن ده قانون خاک پاش گفته زخون برآورد.
2: در این وقت باز آواز توپران شنیده می شود. قاری سخت نیترسد. کلویده رفته و دیوار تکیه می کند.
4: شنیدید؟ این از کاغان است.
1: چی گفت؟ از کاغان گفت می؟ این زبانت بریده شود شمده هم دروگوی.
2: رحیمی کند می دراید. سرتراش و کاری را دیده باز می ایستد.
4: هر استا جان
1: لبای
4: هر دوی شما در اینجا چی کار کرده ایستده تام؟
1: من از خانه آماده ایستاده بودم که اما کاری نگاه داشتند.
9: های استایی خند
4: لبای
9: شما نمیدانید می
1: چرا از خدمت شانی بانک درک نیست؟
5: نیامه کن من که به بانک کارم نمیرفتد از کجا میدونم؟
1: وا عجب گویا که همه کور یا کار شده باشند هیچ کس نمیداند که چرا امروز بانک محکم است.
5: اما کوری من شما را پنج شش ماه بعد ندیدیم. استید که شما از بالای میرزا عبدالله سرایبان با خوشبیگی شکایت کردید؟
1: ها خانه که میرزا کتی سرایبان سوزد رفتم داد گفتم لیکن هیچ چیز نشد.
5: برای چی آقا؟
1: جان مرگ سرایبان رئیه روسیه شده بود است بابای دندان و خوشبیگی نمی گذاشته است.
3: اما قاری میرزا عبدالله چی؟
5: ها
3: آخر از آن وای 96 هزار تنگه گفتید که با این بگفتن آسان ها؟
5: بگفتن آسان
1: هیچ نگوید هیچ نگوید استاد جان 96 هزار ها 96 هزار گوش بگیم
10: وای مرزای سر صندوق یک بای کلام می باشد خودش هم آدم آبروی مند است. شما نه وسیقه و نه وکسل دارید ما بی حجت و ایراد چخیر به آوروی میکنیم گفته عرض مرا نشرید.
5: ای اما خالی اگر درست سر تولا کرده یکان خیر بعده میدادید کو میشونیدن بلکه
1: چنان وعده ها دادم که وعده از اون زیاد نمیشود. من فرزند ندارم اگر من مرم دو زنم فقط 81 میراث میگیرد و خلاص باقی ماندهش از آن شمایان از آن پادشاهی میشود. گفتم اگر خواهیتان هر دو زنم را هم سر میدهم که آن وقت بعد از مرگ من تمام دولتم از آن پادشاهی میشود. پولی مرا رویانده دیهتان گفتم اما قبول نکردم.
5: کار را نسیه کردی دم از کاری از سودای نفت و نفت بوی مشک می آید می گویم. اگر از بحر یگان 10,000 تنگه دیگر می گذشتید کارتان جا به جا می شد. اما
1: کاری شما عقل دارید می؟ بالای سوخته نمک ها کرده باز از 10,000 تنگه دیگر هم جدا شدم.

0: لا حول ولا قوة. های استای قند جانوکه شما یک رفته پرسجو کنید و فهمید که چرا امروز بانک محکم است و این قلقله ها چه هستند. الهی برکه یا بید استا جان.
1: ها خوب شد است. خوب شد خانه امک. بید استا جان همراه می رویم.
0: نه من این کس را از پیشم دور نمی کنم. اگر تنها مانم جنی می شوم من جنی می شوم.
1: ها خیر مایلش مایلش.
2: رحیم قند برآمده می رود. قاری به ساعتش نگاه کرده.
0: اوف دلم ترس می کفت. چرا تا حال از اپراولیش درد نیسته؟
2: قاری اشکنبه باز تاخته به بالای زینه برآمده نگاه می کند.
0: نگفتم می هیلا عربایی درازی از خون سیاه قطع کردگی. نگاه کنید استا جان نگاه کنید خود عربایی بانگ است.
3: اووی عربایی مرده کشوانی کسر خونه کن اما کاری از چشم ماندید میگه اما
0: نخواد
3: خیر اما کاری من میروم از جنازه میمانم.
0: چی جنازه؟ در کجا گردم؟ در کجا؟
3: در خانقای دیوان بگی سه جنازه بوده است.
0: خب
3: مقاری صوفی به من خبر داده بود.
0: سه جنازه؟ هر سی رو به یک گورستان می برده باشند یا دیگر؟
3: از روی گفت صوفی به یک گورستان می برند مقاری. یکی از آنها همگذری من آدم آبروی من دست. من باید روم.
0: نه صبر کنید استاد جان صبر کنید. با قول شما احتمال امروز خدمتچون بانک نباید بود کرده باشم یا اپراولایشی کسل شده و یا که پای اسبه شکسته باشد.
3: بلی اما قاری بلی احتمال همین طور باشد.
0: بنابراین در اینجا بیهوده منتظر شده از یرتیش سه جنازه ماندم کفانی نیمت می شود؟ استاد جان کفانی نیمت می شود. صبر کنید
4: خوش
0: من باز یک باری دیگر به طرف کاغان نظر اندازم. عجب نیه عربایی سی اسپایی پول بارکنی بانک یا که یکو خدمتی اون را دیده مانم.
4: خوش
0: دلم انچه آرام می گرد. آرامی قلب شرط نماز است می گویند.
4: البته
2: قاری به اطراف نگاه می کند. در همین وقت از هر طرف غلغله های خرسندی بلند می شود. از هر طرف آدمان با غلغله می آیند. در بین آنها دهقان، سرایبان، فراشان، مشکابان هستند. قاری در حیرت شخ شده می ماند. رحیمی قند تازان می دراید و به سرتراش مراجعت می کند.
5: خوش خبری استادان، خوش خبری. بولش بکن در کاغان حکومت را بلد گرفته بانگی پادشاهی را با همه پولهای کاغذی تیلدا نقره و کارتهای قیمت دارش مصادره کرده گرفتن.
0: چی؟ مصادره؟
5: بله.
0: آخ بلشویک.
2: قاری اشکنبه از بالای زینه غیلیده آمده به زمین می افتد. سرتراش و رحیمی قند تاخته به سر او می روند. سرتراش نبض او را می سنجد.
3: انا مرگ سودخور همین است.
6: شما انسینیروفکای پویستی صدرالدین عینی مرگ سودخور را شنیدید. رول ها را اینها اجرا کردند. سودخور آرتیست خلقی اس‌اس‌اس‌ر اصلی برهانف. دهقان آرتیست خلقی ریسپوبلیکا شمسی جورایف. سرتراش آرتیست خلقی ریسپوبلیکا ظاهر دوسماتف. کلاپوش فروش артист халқи республика Абулхайр Қосимов, Раҳими Қанд, артист халқи республика Муҳаммадҷон Халилов, Мирзо Абдулло, артист халқи республика Ҳоҷиқул Раҳматуллоев, Саройбон, артист Ғози Ниёзов, Каси газетдор, артист хизмат нишондодаи республика Алиназар Хоҷаев, баранда Файзулло Арабов. Ин гуфтор соли 1954 ба лентаи овоз сабт шудааст. Поёни гуфтори адаби аз силсилаи радиотеатр.
4: дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. ояндагарӣ, андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.
7: дуруд шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи дидгоҳро мешунавед. موضوع استاد رودکی و زمان ما. تجلیل روز استاد رودکی که از سال 2002 این جانب در قلمرو جمهوری تاجیکستان تجلیل می‌گردد، دایره و حوزه های گوناگون ادبی و فرهنگی را به هم می‌آورد. مهمتر از همه، به طور گسترده تجلیل گردیدن سنه های مهم تاریخی، سیاسی، ادبی و فرهنگی در زمان صاحب استقلالی باید به مشخصات هویتی و ملی تبدیل یابد. این است که در سلسله تجلیلات جشنی و ارج‌گذاری شخصیت های مطرح ملی روز قافله سالار شعر فارسی تاجیکی استاد ابو عبدالله رودکی جایگاه مخصوص دارد. چند نکته را در دایره موضوع استاد رودکی و زمان ما خدمت شنوندگان عزیز منظور می سازیم. یکم، در تاریخ ادب و فرهنگ ملی استاد رودکی به عنوان پدر شعر فارسی دری تاجیکی شناخته شده است و از عصر ده تا امروز در محیط های علمی و مدنی فضای معرفتی و حوزه های بحثی و جدلی از ابیات شاعر به عنوان مدرک محکم استفاده شده و می شود. با سخن روشنتر شعر استاد رودکی در همه دور و زمان درخور است و نیازهای معنوی ما را برآورده می سازد. از طرف دیگر استاد رودکی جهان و زندگی را در آینه علم و خرد دیده است و زندگی را به صفت گنج بی‌بها توصیف و تمجید نموده است. هیچ گنجی نیست از فرهنگ به تا توانی روی بر این گنج نه. فرهنگ در نگاه استاد رودکی اصل و ماهیت زندگی انسانی است و انسان هر قدر به فرهنگ و این گنج بی‌بها پیوند گردد، معنی انسانی را در می‌یابد و حل مشکلات و معما و عقده های روزگار برایش آسان تر می شود. برعکس اگر از فرهنگ فاصله و کناره بگیرد، ماهیت و سرشت خود را زیر سوال می برد. این است که استاد رودکی چهار خصلت را برای آزاده ضرور می داند. چهار خصلت مر آزاده را زغم بخرد. تنی درست و خوی نیک و نام نیک و خیرد. هر آن که ایزدش این چهار روزی کرد، سزد که شاد زیاد شادمان و غم نخورد. دویم، در حالی که امروز ما برخوردهای سیاسی و تمدنی و تهدید و خطرهای جدی افرادگرایی و دهشت افکنی و تندروی روبرویم، شعر زندگی ساز و انگیزه برانگیزی استاد رودکی دستگیر و مددگارمان بوده می تواند. سالهاست که فضا و محیط های اجتماعی و معدنی ما توسط افکار غرضناک خرافاتی مخشوش شده، طبقه های اجتماعی پابند جهالت و تعصب مذهبی می گردند. اپیدمیای خرافات زدگی جامعه مخصوصا نسل نورس و جوان را که به لحاظ جسمی بدنی قوتمند و خونگرمند فرا گرفته است و مراسا و سازش با این نوع اپیدمیای فراگیر و کشنده بشری غالبا به کار روزمره قشر زیایی و فرهنگی تبدیل یافته است. به تفاوتی، فارغ بالی، به پروافلکی، سهلنگاری، مراساکاری و تماشابینی ارتش و زیاییان و فرهنگیان به وضع ناگوار فکری و هویتی و اخلاقی راه را برای تشنج جهالت و نادانی هموار ساخته است. یک ایده زیاییان وطنی یا در خدمت خشک‌اندیشان قرار گرفتند یا به صفت یک تماشابینی کمفعال وضع را تماشا میکنند یا اینکه با این طرز بینیش خطربار سازش و مراسا می نمایند. танҳо ангуштшумор нафароне пайдо мешаванд, ки дар қиболи вазъи мавҷуда сукут намеварзанд ва алайҳи ҷаҳолату хурофот дар ҳар шакле муқовимат мекунанд ва садои озодагӣ дар медиҳанд. ҳарчанд ки аз абиёти ҳазорсолаи худ зиёд ифтихор мекунему ва абиёти устод Рӯдакиро чун шиоргуна дар маҳфилу маъракаҳо мепароканем, аммо ба асли воқеияти зиндагии миллӣ, ки хеле нигаронкунанда аст, эътибор намедиҳем. Ҳолон ки шеъри устод Рӯдакӣ ба инсон ангезаи зистан ва барои он талошу мубориза карданро медиҳад. Ба ин маъно устод Рӯдакӣ пеш аз ҳама шоири зиндагист ва лаззат бурдан аз зебоиҳои табиату рӯзгорро аслу асоси умр дониста хитоб мекунад. Рӯй ба меҳроб ниҳодан чӣ суд? Дил ба Бухорову бутони тироз, эзи димо васвасаи ошиқӣ аз ту пазират напазират намоз. Севум, тавре мусаллам аст устод Рӯдакӣ даъвии фалсафӣ пеш меоварад, ки бо ҷаҳону ҳастӣ бо чашми хират бояд нигарист ва аз таҷрибаи рӯзгор баҳра гирифт. ин навъи мавқеъгирии фалсафию миллӣ шахсияти фалсафӣ ва рӯшангар будани устод Рӯдакиро ба намоиш мегузорад. Устод Рӯдакӣ ҳамчун файлосуфи шеъри форсии дарии тоҷикӣ бар мабнои донишҳои фалсафии замон таркиби диалектикаи оламро ба тасвир мекашад. яъне устод Рӯдакӣ масоили рӯзгору зиндагиро аз тариқи усул ва силсила приёмҳои фалсафӣ матраҳ мекунад ва ба ҳайси як файлосуф ба баҳси фалсафӣ дар қолиби назми классикӣ мепардозад. ба назари донишмандон устод Рӯдакӣ асрҳо пеш аз Ҳегел ба ҷавҳари диалектика пай бурда дар заминаи назариёти таҳаввулу татаввур тағйирпазируфтани олами ҳастиро дар қолиби манзум ба риштаи тасвир баркашида даъво пеш меоварад, ки ҳеҷ чиз собиту сокин нест. кӯҳан нав мешавад ва нав кӯҳна мегардад. дармон дард мешавад ва дард дармон. ва ин ҳамон ҷавҳари асли диалектикӣ аст, ки тибқи он ҳастиҳо пайваста дар сайру ҳаракатанд ва ҳар чиз ба сӯи зидди худ меравад ва бо он омехта аз омезиши ин ду чизи тозае падид меояд. илова бар ин устод Рӯдакӣ на фақат дар байти халқ зи хоку зи обу зи оташу боданд ва малик аз офтоби ҷавҳари сосон, ки байтез аз қасидаи 94 байтӣ дар васфи бода ва тавсифи базми Наср ибни Аҳмад ба масоили фалсафӣ даргир мешавад, балки ба назарияи кӯҳани фалсафӣ, ки бар мабнои таркиби мавҷудоти мураккаб ё маволиди салос аз аносири чаҳоргона устувор аст, таваҷҷӯҳ мекунад. зимнан дар сугномаи Абулҳасани Муродии Бухороӣ, ки аз шоирони тозигӯй ва порсисарои он рӯзгор маҳсуб мешудааст, устод Рӯдакӣ ба назарияҳое дар заминаҳои илму нафс ё рӯҳшиносии фалсафӣ, инсоншиносии фалсафӣ ва ҳастишиносии фалсафӣ ишора кардааст. ҳар як байт аз абои улвӣ ё падарони осмонӣ, яъне афлоки нӯҳгона ва ситорагону сайёрагон бо рамзи падар сухан мегӯяд ва аз умматҳои сулфӣ ва модарони заминӣ бо рамзи модар ёд мекунад. ба абиёти зерини марсияи устод Рӯдакӣ таваҷҷӯҳ мекунем. мурд муродӣ на ҳамоно ки мурд, марги чунин хоҷа на кореест хурд. ҷони гиромӣ ба падар боз дод, колбади тира ба модар супурд. они малак бо они малакӣ рафт боз, зинда кунун шуд, ки гӯи бимурд. ин аст ки устод Рӯдакӣ дар баробари тавонмандиҳои адабию эҷодӣ марди андешаманд ва файлосуф машраб низ буда, аз макотиби фалсафии юнонӣ огаҳӣ доштааст. вақте ки абиётеро аз ин тариқ кӯҳан кунад, ба замоне ҳамон куҷо нав буд, ва ин нав кунад ба замоне ҳамон ки хулқон буд. мегӯяд ба назарияҳои файлосуфони қадимаи юнонӣ Пермин ва Ҳераклит як нав истинод мекунад. маълум аст, ки дар ҷаҳони қадими юнон пурсишҳое ба ин мазмун матраҳ будаанд, ки оё ҷаҳони ҳастӣ, мавҷудот ва табиат, ки ба зоҳир сокин менамоянд, ба ростӣ сокинанд ё дар ниҳод ва бунёди худ ноороманду муҳаррик. ин пурсиш дар юнон замин ду посухро ба дунбол дошт. яке назарияи буданд, ки тибқи он ҳастӣ сокин ва собит аст. ин назарияро файлосуф Пермин иброз кард ва дигари назарияи шудан, ки мувофиқи он ҳастӣ пайваста дар ҳоли дигаргунӣ аст. ин назарияро ҳокими дигари юнонӣ Ҳераклит مطرح کرده بر آن تاکید کرده است که هستی در تغییر و تحول و دیگرشوی قرار دارد و این مفهوم را در قالب دو بار در یک رودخانه نمیتوان وارد شد بیان داشته است. پیروان هراکلیت او را پدر دیالکتیکا مینامند. چهارم، طوری که بالاتر اشاره کردیم، فضای مخشوش عقیدتی و فکری و هویتی که امروز دولت، نهادهای مربوطه حکومتی، جامعه معدنی و قشر روشنگر وطنی را نگران ساخته است، پیش از همه بر روحیه آزاداندیشی، تفکر منطقی و روان ملی صدمه میزند. اگر بدنه آزاداندیشی و ملی آسیب بیند، دولت و ملت آسیب میبینند و همین طور هدف هویت سازی و ساختمان دولت دنیوی که بر مبنای خیرد محوری بنیاد میگردد زیر خطر جدی قرار میگیرد. ما متاسفانه در دوراهی خشک اندیشی سراسری و آزاد اندیشی ملی قرار داریم و در این شب و روز خطربار که از هر سو چالش ها تهدیدمان میکنند تمرکز سر غایه اندیشه ملی امری زمانی و مکانی است. از سوی دیگر شناخت و معرفی شعر استاد رودکی که زمینه ملی و دنیوی دارد و درد امروز زمان می خورد و درد و زخم های کهن ما را درمان می سازد. افزون بر این استاد رودکی در زمان زندگی کرده است که یک نوع تناسب میان تعصب و خرافات و عقل باوری وجود داشت و دولت سامانیان فضای مساعد عقیدتی، فکری، روانی، اخلاقی و مدنی را فراهم آورده بودند. از جمله آزادی وجدان و گرایش آزادانه شاعران و دانشمندان زمانه و هر مکتب و عقیده فضای سالم ایجادی و محیط زیستی را فراهم آورده بود تا جایی که دقیقی آزادانه و مفتخرانه از موقعیت عقیدتی و وجدانی و ایمانی خود حمایت میکرد. و یزدان که هرگز نبیند بهشت، کسی که نداند رهی زردوهشت. از این جهت شاعران مثل استاد رودکی در فضای آزادی وجدان و عقیده بسر می بردن و در چنین محیط آزاده البته آزاداندیشی هم امکان پذیر بود. به این معنی استاد رودکی مثل نیاکان با شرف خود آزاد منشی می کند، زندگی و فرصت عمر را غنیمت می شمارد، شادی می کند و از زندگی لذت بردن را به همگان توصیه می نماید. این جهان پاک خواب کردار است، آن شناست که دلش بیدار است، نیکی او به جایگاهی بد است، شادی او به جای تیمار است، چی نشینی بدین جهان هموار که همه کار او نه هموار است، گردشی او نه خوب و چهرهش خوب، زیشتکار و خوب دیدار است. پنجم، به این ترتیب شعری استاد رودکی چون رمزی ملی امروز هم طلبات فکری، ادبی، بدیعی، اخلاقی، اجتماعی و هویتی ما را قانع می‌گرداند. شعری استاد از زندگی و روزگار ملت سرچشمه می‌گیرد و بر روح و روان ملت قدرت و توان می‌بخشد. به این معنی رودکی رفت و ماند حکمتی اوی، می بریز نریزد از می بوی. شنوندگان گرامی، شما برنامه دیدگاه را شنیدید. نویسنده ناظم نورزاده، راوی فردوسی نظام.
6: خبرهای فوری، سرودهای نو و برنامه‌های جالب همه در یک موج 104.7 FM رادیو تاجیکستان.
8: نظری خاص بر روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور. محور، نظر فراتر به مسائل پیچیده روز.
9: حافظه تاریخی و فرهنگ قدرشناسی، هویت ملی از تاریخ نیرو میگیرد. شناخت میراث نابغه های تاجیک امروز چه اهمیت دارد؟ چنین اقدام ها به خودشناسی جوانان چه تاثیر میرساند؟ این و چند سوال و مسئله گذاری در نشر نوبتی برنامه محور. سلام شنونده های عزیز، تا تاریخ آینه ملت بوده روی تای کرده روی نیکوس می نماید. مردمی تاجیک داروی تاریخ کوهن و فرهنگ غنی می باشند. در طول اصرها فرزندانی فرزانه ملت برای حفظ دولتداری زبان، فرهنگ و ارزش‌های ملی جانساری نمودند. آموزش و معرفی کارنامه های چنین شخصیت ها به نسل جوان حس افتخار از ملت و وطن را تقویت می بخشد. در زمان صاحب استقلال توجه به آموزش و احیای تاریخ ارج‌گذاری به شخصیت های برجسته و قهرمانان ملت بیشتر گردید. زیرا ملتی که گذشتگان خود را احترام می کند می تواند آینده درخشان بنیاد نماید. تاریخ آینه نیلگون هم شاهد آن بودند که وقتی خاک قهرمانان ملت به وطن آورده شد، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با احترام خاص دست بر روی دل گذاشته سر تعظیم فرود آوردند. این عمل معنای ارج‌گذاری به کارنمایی های تاریخی، جانساری ها و خدمت های ماندگار فرزندان صادق ملت می باشد. چنین مناسبت بازگوی احترام عمیق به تاریخ خلق، حفظ خاطره قهرمانان و قدرشناسی شخصیت هایی است که برای حمایه مرز و بوم وطن و بقای ملت سهم ارزنده گذاشتند. ما نیز در وابستگی به این موضوع با اسکرعلی رجبوف پروفسور سابقه دار اکادمی ملی علم های کشور چند سوال و مسئله را در میان گذاشتیم. مصاحبمون در آغاز از این گفت:
10: واقعا این اقدامی که پیشوای ملت پیاده کردند، این اقدام چندین سال بود از طرف جامعه تاجیکستان، حتی خود پرزیدنت محترم کشور هم قبلا در چند برآمدهایشان در ارتباط با موضوعات گوناگون خود نشان کردند که برای بنیاد جمهوری تاجیکستان همچون یک کشور صاحب استقلال و همچون یک کشوری که در نقشه جهانی موقع و مرام تاریخی تاجیکان را معین میکند، برای این شخصیت های برابری مردم تاجیک، شخصیت های فدایی ما جان فدایی ها کردند. از جمله این سه شخصیتی که تربتشان را از روسیه آوردن، این نه فقط برای عشق گذاشتن و حتی مسئولیت وطنداری و مخصوصا عشق گذاشتن به خدمت بزرگ مردانی که در راه مثال بنیاد جمهوری تاجیکستان جان فدایی ها کردن، حتی گفتم ممکن است که برای بنیاد جامعه تاجیکستان، کشور تاجیکستان، جمهوری اول همچون جمهوری مختار بود و همچون جمهوری صاحب اختیار شد، اینا خدمت های خیلی شایسته کردن. از این رو این خدمت های چراهای معصیر را پرزیدنت محترم تاجیکستان قدر کردن. این منبع برای نگه داشتن مثال هویت ملی

0: Овардани хоки ин се шахсияти барҷастаи миллат ба Тоҷикистон на танҳо як рӯйдоди таърихӣ, балки оромгоҳи онҳо ба як қадамгоҳи нави маънавӣ ва таърихии миллат табдил мегардад.
1: Инҳо шахсиятҳои созанда буданд, фидокор буданд. Аз як мушкиле сар натохтанд то охирин лаҳзаҳои ҳаёти худашон он иқдоме ки пеш гуфтанд барои он садоқатмандона хизмат карданд. Аз ин рӯ кори пешвои миллат ин се шахсияте ки оварданд хокашонро инҷо гузоштанд, мин баъд албатта ин як қадамгоҳи нав мешавад барои ҷомеаи Тоҷикистон, ба насли ояндаи Тоҷикистон, ки онҳо бояд масъулиятдор бошанд, ватандор бошанд, ба таърихи худ дирӯз таърихи дирӯзи имрӯзи худ ҳам мисол гирем садоқатмандаро хидмат кунанд. Албатта иқдоми пешгуфтии пешвои миллат ин барои назму низоми ҷомеаи Тоҷикистон, омилҳои таҳким бахшидани фазои сиёсии Тоҷикистон, ватандории ҷомеаи Тоҷикистон, масъулиятдории ҷомеаи Тоҷикистон, иқдомҳои созандагии ҷомеаи Тоҷикистонро таҳким бахшидан бисёр муҳим ҳастин. Ин рӯ президенти муҳтарами кишвари мо ҳамеша дар коре ки мекунанд барои ҷомеаи Тоҷикистон است. برای مردم تاجیکستان است. بالا بردن اعتبار تاجیکستان در سطح بین المللی است. و این چیز حتی گفتم ممکن است که من در کشورهای شرق میانه چندین فدایه های بودم برای کشورشان. لیکن با آنها اونقدر عج نگذاشتن. این اقدام پریزیدنت محترم تاجیکستان گفتم ممکن است که به فضای مثال گیریم سیاسی کشورهای آسیای مرکزی شرق میانه نزدیک هم یعنی تاثیر بزرگ دارد که تا آنها هم به شخصت های خود اونهایی که برای کشورشان خدمت کردن باید یعنی عشق گذاشته شود. خود این شخصت ها شخصت های فدایی بودن برای کشورشان خدمت کردن. چطور که خاطرشان کردیم از هیچ یک مشکلات وضعیت سیاسی اون دوره هیچ نهرسیدن برای کشورشان خدمت کردن. این البته برای خودشناسی ملی مثال گیریم این وطن را دوست داشتن. چطور که همه جای مثال گیریم فردوسی گفته بود که همه جای ایران سرای ما همه نیک و بدش برای ما این اقدام همه چیز برای نگاه داشتنی هویت ملی ما، خودشناسی ملی ما، مسئولیت داری شهروندان ما با وطن خود صداقتمندانه خدمت کردن ازش بزرگی تاریخی دارد. این حتما یکی از تکیه های استوار کردن خودشناسی ملی ما می باشد.
0: حافظه تاریخی و فرهنگ قدرشناسی هویت ملی از تاریخ نیرو میگیرد. شناخت میراث نابغه های تاجیک امروز چه اهمیت دارد؟ چنین اقدام ها به خودشناسی جوانان چه تاثیر میرساند؟ این و چند سوال و مسئله گذاری در نشر نوبتی برنامه محور. زمان امکانیت ها برای رسیدن به خودآگاهی واقعی، آموزش همجانبه تاریخ و معرفی حقیقت شخصیت های ملی خیلی محدود بودند. بسیاری از صحیفه های تاریخ و کارنامه های فرزندان فرزانه ملت با سبب های گوناگون به طور کافی مورد آموزش قرار نگرفته از نظر جامعه دور مانده بودند. اما امروز در شرایط استقلال دولتی برای آموزش و بازنگری تاریخ ملی امکانیت های وسیع فراهم آمدند. اکنون محققان، عالمان و اهل جامعه می توانند با تکیه به سرچشمه های تاریخی کارنامه های شخصیت های برجسته را مورد تحقیق قرار داده سهمی آنها را در رشد ملت و دولتداری و مردم معرفی نمایند.
1: در هر یک خوانرانشان در هر یک برامدشان پیشوای ملت پیش از همه به همین خودشناسی ملی با خاطره تاریخی را از نب بیدار کردم. این بینه که در سالهای استقلالت ما پیش هم در زمان شوروی هم جشن ها سنه های مهم شخصت های مهمی جشن گفتم شد. لیکن در زمان استقلالت ندانید در زمان مثال گیم قبلا تا استقلالت بزرگترین سنه های تاریخی فرهنگی ما جشن گفته نشدن. این جشن گفته در سطح بین از جمله 1100 سالگی دولت سامانیان، 1000مین سال انتشار شاهنامه فردوسی، این برای هویت ما مثال گیم سال بزرگداشت تمدن آرایی بود، 2700مین سال انتشار اوستا، باری اول در یگان کشور این چیز جشن گفته نشده این سنه های تاریخی. حتی گفتم ممکن که ارزش‌های بزرگ فرهنگ زردشتی سال بزرگداشت فرهنگ زردشتی در یگان کشوری شرق میانه نزدیک این چیزها یعنی جشن گفته نشده. حتی گفتم ممکن است که من از جشن بزرگترین نقاش ما اساسگذار مکتب کلاسیک ما کمال الدین بهزاد جشن گفته شد. البته رودکی جشن گفته بودن در تا سالهای استقلال، لیکن با این چیز مثلا 1100 850 سالگی روده که 700 سالگی عارف و شخصیت بزرگ میرشهید علی همدانی 700 سالگی کمال خوجندی و گفتم ممکن است که بار اول مثال که 190 سالگی احمدی دانش بزرگترین شخصیت ما انا کوم من در سال آینده 200 سالگی این شخصیت بزرگ ما که اساس گذار مکتب معارف پروری بزرگترین مورخی که اندیشه‌های دانش‌های تاریخی را به دانش‌های علمی برگردان احمدی دانش این در زمانش تا استقلالت این سنوات یعنی در شکل وسیع همچون صحیفه‌های مهم تاریخ خودآگاهی و تاریخ و فرهنگ ما در این شکل جشن گرفته نمی‌شدند حتی گفتم ممکن است که این جشن قسم این جشن‌ها در سازمان جهانی فرهنگی یونسکو تجلیل گرفته شد جشن مولانا مثلا در یونسکو تجلیل شد یا که ابوعلی شینا این سال باز عمر خیام ابوعلی شینا در یونسکو
0: پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در سخنرانی خود گفته بودند که اساسگذار و نابغه موسیقی کلاسیکی تاجیک بربد در سطح بین المللی باید معرفی گردیده جشنهای وابسته به میراث او در دایره سازمان بین المللی یونسکو تجلیل شوند. این اقدام نشان می دهد که راهبر دولت به حفظ و معرفی ارزشهای تاریخی و فرهنگی ملت اهمیت اولین درجه می دهند. می گوید مصاحبمون و ادامه می دهد که
1: محترم کشور گفتند که باید 1440 سالگی اساسگذار موسیقی ما موسیقی کلاسیکی ما بربد باید در یونسکو تجلیل کرده شود این چیزها البته بسیار مهم است که ما اکنون از فضای مثال گیم فرهنگی در اتحاد شوروی بودیم اکنون در سطح بین المللی این جشن گرفته شده من 4 جشن ما از نو برقرار کردیم جشن نوروز بود البته در این سطح در سطح بین المللی یا جشن صدا جشن مهرگان جشن ترگان این چیزها البته برای خودشناسی هویت ملی تحکیم بخشتنی از گذاشتن به ارزش‌های تاریخی ما خودشناسی ملی ما مسئولیت داری فرهنگ ما بسیار مهم است و این جامعه تاجیک را مثلا نسل آینده ما هم این اقدام برای این اقدام بزرگ را ادامه داده و در شکل نو ادامه دادن
0: اسکرالی رجبوف پروفسور بری نظر است که جمعیه تاجیکستان از این تشبوس نجیب و وطن دوستانه پرزیدنت کشور که خاک قهرمانان ملت به وطن برگردانیده شد عبرت بزرگ گرفت این اقدام در بین مردم احساس ارجگذاری به گذشتگان و احترام به تاریخ را باز هم تقویت بخشید
1: جامعه تاجیکستان من گذاشته پدر بابا بیبی های خودشان ارج گذاشتن یعنی قبرستان اونا خاکجای اونا رو نگاه کردن به نسل خودشان که پدر بابا های خودشان خدمت کرده بودن حتی به قهرمانان حتی به نگاه داشتنی ارزش های خانوادگی هم هویت مثلا یاد تاریخی خانوادگی هم بسیار اهمیت بزرگ داره بسیار مثال گیریم ما میگم که خیر مرد و رفت و خجای جانش لیکن این برای تحکیم بخشیدن یاد تاریخی خانوادگی هم بسیار مهم است باید به گذشتگان خودشان قبرستان ها یا خاکجاهای آنها را نگاه کردن احترام گذاشتن این بسیار مهم است که نه فقط برای شخصیت های جداگانه بلکه شخصیت هایی که همون خانواده ها را هم خاطره آنها را هم نگاه داشتن و اقدام بزرگی مثلا سازندگی اینا را ادامه دادن این هم بسیار اهمیت بزرگ دارد
0: تشبوس پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آید به برگرداندن خاک شخصیت های برجسته ملی نشان داد که قدرشناسی فرزندان صادق ملت می تواند در جامعه احساس افتخار و تندوستی و مسئولیت شناسی را تقویت بخشد. ملتی که تاریخ خود را می شناسد، قهرمانان خود را قدر می کند و خاطره نیاگان را پاس می دارد، می تواند با اعتماد و آینده قدم گذارد. در تهیه برنامه سهم داشتیم کارگردان اسوب یوسف، محرر نهدوتی محمد یوسف. خیر، سلامت و سربلند باشید.
2: نظری خاص بر روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور. محور نظر فراتر به مسائل پیچیده روز.
3: رادیوی تاجیکستان 104.7 FM
4: کاخی بگزن اشعاری بزرگان در رادیوی تاجیکستان

چرا خون در جگر از لعل رنگ‌آمیزی تو عشاق را جان در خطر از صلح جنگ‌آمیزی تو رویت مهی ناکاسته خط سبزه نو خواسته شکلی غریب آراسته نقاش رنگ‌آمیزی تو گفتی گلی وصلی دهم خاری ندیدم از تو من ای درز آینی کرم لطفی در انگامیزی تو گاه زنی سنگی جفا گهتن دشمن از قفا با دست گل دیوانه را دشنام سنگامیزی تو شاهی بیروزین آستان چون رانده از در پاسبان خود آر می دارد نهان از نام ننگامیزی تو

سرو ما را هر زمان دل می کشد سوی دیگر، چون گلی رعنا که دارد هر طرف روی دیگر. هر که دارد روی دل بر قبله دیدار تو، سهو باشد سجده در محراب ابروی دیگر. در طریق دوستی ثابت قدم باش ای رفیق، چون صبا تا چند هر دم بر سری کوی دیگر. موسم نوروز و من در کنج تنهایی اسیر، هر کسی در سایه سرو و لبی جوی دیگر. گر دلی شاهی به دشنام بجوی دور نیست، زان که همچون او نمی یابی دعاگوی دیگر.

وقتی دلی آواره در آن کو گذری داشت با نرگس جادوی تو پنهان نظری داشت گفتی خبری دوست شنیدی چی شدت حال اینها ز کسی پرس که از خود خبری داشت دل ناوک میژگان تو را سینه سپر کرد پیکان تو چون با دل آزرده سری داشت زاهد به هوای کرم از کوی تو شد دور خود کوی تو در روضه فردوس دری داشت صد چاک شد از دست فراقت دل شاهی چون لاله که با داغ تو خونین جگری داشت.

هر کسی موسم گل گوشه باغ دارد، ساکن کوی تو از روزه فراغ دارد. من در این کوی خوشم گرچه بجن ندری زوان، مجلس خرم و آراسته به باغ دارد. لاله بین چاک زده پیرهن خون آلود، مگر او نیز ز سودای تو داغ دارد. دلی من در شب گیسوی تو ره گم کرده است، مگرش روی تو در پیش چراغ دارد. فکر سودای سری زلف تو دارد شاهی، ظاهران است که آشفته دماغ دارد.

0: کاخی بگزند. اشعار بزرگان در رادیو تاجیکستان.
1: رادیو تاجیکستان 104.7 FM.
2: تحلیل بررسی سببهای نارسایی آب نوشاکی و آبیاری در تاجیکستان. مسائل سیاست آب و ذخیره های آب تاجیکستان در گفتار چکامه آب از رادیو تاجیکستان.
3: سلام شنوندگان عزیز، با پیشنهاد مسائل مربوط به آب چند لحظه با شما خواهیم بود. وحدت ملی یکی از دستاوردهای مهمترین تاجیکستان به حساب رفته، پس از به امضا رسیدن سازشنامه صلح و برقرار شدن ثبات سیاسی و اجتماعی برای رشد اقتصادیات، تطبیق لایحه‌های بزرگ انفراساختاری و گسترش همکاری‌های بین المللی زمینه مساعد فراهم آمد. یکی از سمت‌هایی که تاثیر وحدت ملی با آن بیشتر است، ساحه استفاده و اداره‌کنی ذخیره‌های آب می‌باشد. تاجیکستان دارای ذخیره‌های بزرگ آبی تازه بوده، بیش از نصف ذخیره‌های آبی منطقه آسیای مرکزی در حدود آن تشکل می‌یابند. از این رو مسئله استفاده ذخیره آب هم برای رشد داخلی کشور و هم برای همکاری منطقوی اهمیت کلان دارد. تنها در شرایط صلح و ثبات و وحدت ملی دولت توانست سیاست دراز مدت را در این سمت عملی نماید. پس از برقرار شدن وحدت ملی، امکانات های بیشتر برای تطبیق لایحه‌های بزرگ ساحه آب و انرژتیکا فراهم گردیدند. از جمله وحدت ملی، تحکیم ثبات سیاسی و اجتماعی برای عملی نمودن برنامه‌های دراز مدت اداره‌کنی ذخیره‌های آب زمینه استوار فراهم آورد. همچنین برای رشد انفراساختار آبی، ساختمان و تجدید نیروگاه‌های برقی آبی، آبانبارها و شبکه‌های آبیاری امکان فراهم آمد. حالا صحبت ما را با کارمند اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان سفرگل دولیار را بشنوید.
4: فکر و اندیشه شما در مورد اونه که ما همکاری ها را براه مونیم خوبتر و مسئله های وابسته به آب و کمبود آب و همچنین مسئله های انرژتیک را در یک جایگی حل و فصل نماییم.
5: امروز تاثیر تغییریابی اقلیم دنیوی گشته است که این باعث نورسایی نیروی برق و آب میگردد و این تمام ساکنان سیاره، دانشمندان و متخصصان این سوها را به تشویش آورده است. بنابراین اندیشه دانشمندان نجات آن از اخلاق و فرهنگ همگانی وابسته است،
4: چون استفاده برند
5: دگانی آب وابسته است، چون که آنها باید آب را عقلانه استفاده برند، چون که به مملکت های پایانابه که از آب تنقیس میکشند آنها هم برای استفاده بردن خواجگی قشلاق برای زندگی کردند از آب تازه آشامیدنی بهره ور گردند. در شرایط امروزه در عصر 21 این عصر میباشد که ما میدونیم که تغییر اقلیم نورسی آب نوشاکی در برابر این آبخیزی و آفات های طبیعی مشکلات اکولوژی خیلی زیاد گرده است که تمام اهل سیاره را به تشویش آورده است. تاجیکستان پیش از همه در حال من همین پرابلم پیش صف است و این هم یک تشبث های بزرگی تاجیکستان در این ساحه می باشد.
4: پرابلم آب این پرابلم یک کشور نیست، زیرا که آب در یک کشور تشکل می یابد و بعدا میرد به کشورهای پایانوب. وقتی که ما آب می گوییم انرژتیکا هم به اینجا وابسته می شود.
5: تاجیکستان این منبع استحصال کننده انرژتیکا می باشد، چون که تاجیکستان در سرگاه آب قرار دارد. محض تاجیکستان می تواند که تمام پهلوهای این پرابلم را در کشور خودمون حل و فصل کرده به جامعه جهانی پیشکش نماییم، چون که می بینیم که تشبث های پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در تمام کنفرانس های چی داخلی و چی خارجی و چی بین المللی از سطح بلند با زبان ناب تاجیکی این پرابلم را به جهانیان معرفی کرد و پس از این در فکر من این پرابلم افتادم که چه خل مو آب رو احتیاط،
4: یعنی که جامعه جهانی را به همین جلب نمود.
5: بله، محض با همین تشبث های فرزندی فرزانه ملت بود که تمام جهان را بانگ خطر انداخت که امروز چی قدر کودکان، چی قدر آدمان، چی قدر کشورها به آب نوشاکی تقسیم صرفه کردن آب، عقلانه استفاده بردن، عقلانه تقسیم کردن آب به فایده هم جمعیت است، هم به فایده تمام کشورهایی که از این آب استفاده میبرند.
3: وحدت ملی اینچنین به تحکیم موقع تاجیکستان در عرصه بین المللی مساعدت کرد. دولت توانست سیاست فعال دیپلماتیای آب را پیش برد و جامعه جهانی را به اهمیت حفظ ذخیره های آب، استفاده عاقلانه آنها ва ҳамкории байналмилалӣ ҷалб намояд. Тоҷикистон як қатор ташаббусҳои байналмилалиро пешниҳод кард, ки аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид дастгирӣ ёфта, ин ташаббусҳо обрӯи эътибори Тоҷикистонро боло бурда, саҳми кишварро дар ҳалли масъалаҳои глобалии марбут ба об нишон доданд. Маз пойдории сулҳу субот буд ки таи 10 солаи охир Тоҷикистон ба майдони баргузории чорабиниҳои сатҳи баланд вобаста ба обу иқлим гардид. Ин ҳама имкони рушди ҳамкорӣ, ҷалби сармоягузориҳоро ба кишвар бештар менамояд ва ба инфрасохтори соҳаи об таъсири мусбат хоҳад гузошт, ки дар ин бора доктор илмҳои кишоварзӣ Абдуҷалил Перизода чунин гуфт.
6: کشوری ما در منطقه کشاورزی آبیاری شونده قرار دارد و به آبیاری گرفتن حاصل دلخو حاصل بلند غیر امکان است و وابسته به این در دایره همین هدفهایی که حکومت جمهوری تاجیکستان پیش گرفته است تشبثهایی که پیشنهاد کرده است در ساحه آب کشور از سال 2012 هم سر کرده اصلاحات کلی گذرانده شد سیاست آب و خواجگیداری جدا کرده شد سیاست به وزارت انرژیتیک و ذخیره آب واگذار کرده شد و خواجگیداری به اگنتی بهداشت زمین و آبیاری که انفراستراکتور آبیاری این به نهایت سرمایه زیاد را طلب میکند برای آنکه ما آب را یک چند زینه بالا به واسطه پایگاه های آبکشی بالا میبرداریم و از سبب در دوبانکوه و کوهستان جای شدن زمین های ما اساسا زمین هایی که در آینده باید ما استفاده بریم و گردش کشاورزی واری کریم آب ضرور می شود و قیمت است برای همین هم شریکان روش برای جلب سرمایه برای به کردن حالت ملاتوی زمین ها برای برخلاف کردن شبکه های آبیاری کشور یک اساس خوب میگذارد.
3: ва дипломатияи об солҳои охир ба яке аз масъалаҳои муҳим бо ташаббусҳои Тоҷикистон табдил ёфта, бори дигар ҷаҳониёнро ҳушдор медиҳад, ки бояд дар ҳамкорӣ масъалаҳои вобаста ба обро бо роҳи созишу сулҳ ва ба ҳамоӣ ҳал намоем, вагарна он метавонад ба низоъҳои сиёсӣ табдил ёбад. Ҳоло гӯш диҳед ба гуфтаҳои директори Институти омӯзиши масъалаҳои давлатҳои Авроосиё Рустам Ҳайдаров.
7: تشبوسی که مربوط به آب و ذخیره های آب اگر از یک طرف این یکی از مسئله مهم اکولوژی باشد تامین امنیت اکولوژی باشد از طرف دیگر موضوع خیلی مهمی سیاسی است به خاطر آنکه آن با ثبات و صلح و امنیت در اوروسیا خصوصا در اوسیای مرکزی تاثیر خود را به واسطه رسانده می تواند سازمان ملل متحد میگوید که در اوسیای مرکزی هر سال در 10 سال اخیر اهالی 1 میلیون زیاد شده استوده است و سنی میانه اهالی 27 از 6 رو تشکیل میدنه که خیلی منطقه جوان است. ببینید که اگر همین خیلی با همین سرعت رفتن گیرد استعمال آب آشامیدنی زیاد خواهد شد و اثر فشاری همین زیادچوی اهالی با سیستم اکولوژی با صحای کشاورزی با استعمال خوراکا زیاد میشود. به همین خاطر ما باید به نظر گیریم اگر که پیراخا آب شوند اونا چی نتیجه میتند چگونه با وضع اجتماعی تاثیری خود را میرسانند یعنی که تمام نیزارهایی که میشوند در دل خود کنج دنیا سر میزنند از بیعدالتی اجتماعی یعنی این نارسیدنی خوراکوری نارسیدنی آب نارسیدنی امکانیت برای زندگی و سایشتای دیگر دیگر ها و همین خاطر ما باید در آینده پیشگیری کنیم تقریبا در بین سالهای 2035 و 2045 حجم آب تازه استعمال شده بازی خریده های اون برابر می شود یعنی که امروز منفقی اسناد ها تنها 2.5 فویز آب موجود در زمین شیرین و مناسب با نوشیدن است و آب تازه می تواند باعث مشکلات جدی اجتماعی مربوط به سلامتی انسان گردد اینا به معلومات بانک جهانی 88 فویز بیماری در جهان وابسته به صفت پس آب ماشینی و کمبودی آب مربوط است و در سال اخیر این گونه یعنی که اختلاف ها جنگ ها یا نزاع ها برای دسترسی به منابع آبی در 46 کشور جهان که 2.7 میلیارد اهالی دارد رخ داده است و در 56 کشور خطر جدی بی‌ثباتی سیاسی وجود دارد خصوصا محیط زیست اختلاف میان دولت های منطقه شرق نزدیک میانه آسیای مرکزی و آفریقای شمالی زیاد خواهد شد و به همین رو ذخیره های محدود آبی مجبور میکند که در حوزه های دریا ها رقابت میان کشورها تیز و تند گردد تشبثی مربوط به آب و ذخیره های آب است و من فکر میکنم که به همین خاطر ما هست تاجیکستان هم مسئولیت دارد و هم خواهش دارد که با تکیه به علمان به سیاستشناسان و همه کارمندان این مسئله را هرچه بیشتر معرفی کنیم جدیت این موضوع را باید نشان دهیم چون که شما میدونید که خود تاجیکستان از آن منابعی که در اینجا استفاده میشن از بیرخا کمتر استفاده میکنند قسم زیادی آن در دیگر دولت های آسیا استفاده میشوند.
3: از جهت اقتصادی استفاده ثمرناک ذخیره های آب بر رشد کشاورزی، صناعت، استحصال نیروی برق و تأسیس جای های نوی کاری مساعدت نمود. آبیاری زمین های کشاورزی حاصلناکی را بلند برداشت و برای تامین امنیت آذوقواری زمینه مساعد فراهم آورد. از جهت اکولوژی وحدت ملی امکانیت داد که برنامه های حفظ پریاخ ها، منبع های آب و محیط زیست با اشتراک شریکان بین المللی عملی کردند. تاجیکستان پیوسته مسئله حفظ پریاخ و تاثیر تغییرات اقلیم را در سطح بین المللی مطرح نموده برای نگهداری ذخیره های آب تازه تلاش میکند. حالا گوش دهید به گفته های جمشید صالح‌زاده، کارمند مرکز تدقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان.
8: وحدت ملی یکی از ارزشمندترین دستاورد دوران صاحب استقلال تاجیکستان نزد میگردد و محض با شرافت صلح و ثبات و همدیگر فهمی کشور ما توانست که راه رشد استوار انتخاب نماید و به مرحله دشواری برقرارسازی دولتداری و مرحله سازندگی و پیشرفت قدم های استوار گذارد. امروز جمهوری تاجیکستان نه تنها همچون دولت صلح پرور بلکه همچون تشبثکار مسئله های مهم گلوبالی در عرصه بین المللی اعتراف کرده است و در بین این تشبث مسئله های مربوط به آب و تغییر آبی اقلیم جایگاه مخصوص دارند، زیرا آنها با امنیت اکولوژی، اقتصادی و اجتماعی تمام انسانیت روابط زیج دارند. وقتی که سخن از تشبث های جهانی تاجیکستان می رود، پیش از همه باید تاکید نمود که آنها محصول فضای آرام و آسوده کشور می باشند و دولتی که در دایره صلاحیت ها و در روند داخلی خود صلح و رضایت را تامین کرده است، می تواند در سطح بین المللی نیز تشبث های سازنده پیشنهاد نماید. اگر وحدت ملی پایه استواری دولت دوری باشد، تشبث های بین المللی این ثمره همین پایه مستحکمند که به صلح و ثبات، همدیگر فهمی و نقش نه رشد اقتصادی این گام پذیر بودن می تواند و نه اشتراک فعال در حل مسئله های جهانی به دست می آورد. تاجیکستان از جمله کشورهایی می باشد که از لحاظ ذخیره های آبی امکانات بزرگ دارد و قسم زیادی آب های منطقه آسیا مرکزی از پیاخا و دریای های تاجیکستان سرچشمه می گیرند و این ثروت طبیعی نه تنها برای رشد خود کشور بلکه برای تامین حیات میلیون ها نفر در منطقه و جهان اهمیت بزرگ دارد. همین جاست که تاجیکستان مسئله استفاده اقلان آب را تنها مسئله ملی نمی شمارد بلکه آن را همچون مسئولیت مشترک جامعه جهانی می داند و در زمینه همه این سیاست کامل دوربینانه کشور ما توانست مسئله های آب را یکی از سمت های مهمی فعالیت سازمان ملل متحد تبدیل دهد و با تشبث جمهوری تاجیکستان سال های گوناگون یک قطار قرارهای مهمی بین المللی قبول گردند که آنها با استفاده ثمرناک ذخیره های آب همکاری های دولت ها و رشد استوار آنها شدند. البته از موقع استوار و خسته ناپذیر پیشوای معظم ملت محترم امام رحمان درک می دهند که از سالهای 90 قرن گذشته تا این جانب در سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل متحد قطعنامه های قبول می گردند که تعلق های آنها جمهوری تاجیکستان تشبثکار اساسی آنها جمهوری تاجیکستان از می گردد و این باعث افتخاری هر یک ساکن کشور ما به شمار می رود. این پیش از همه اعلان کردن سال بین المللی آب تازه سال 2003 در سال بین‌المللی عمل آب برای حیات سال 2005-2015 سال بین‌المللی همکاری در ساحه آب و سال 2013 و در سال بین‌المللی عمل آب برای شور استوار برای سال 2018-2028 از جمله چنین اقدام های مهم ارزیابی می‌گردند. این تشبث‌ها ثابت نمودند که تاجیکستان می‌تواند در حل مسئله های همگذار، همگزین و سهمگذار باشد که برای تمام انسانیت اهمیت ویژه دارد و در برابر مسئله آب تغییرات اقلیم نیز یکی از مسئله های محوری سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان قرار گرفته است و امروز گرمشوی گلوبالی آب و با سرعت بلند آبشوی پریاخا به تمام جهان تهدیدهای همه جانبه میرساند و تاجیکستان که قسم زیادی ذخیره های آبی خود را محض از پریاخا میگیرد از جمله کشورهایی میباشد که تاثیر تغییرات اقلیم را بیشتر به خود احساس می‌نماید و باید ذکر داشت که از بین رفتن پریاخا این میتواند باعث کمشوی آب، افزایش آفتهای طبیعی و مشکلات اقتصادی و اجتماعی گردد. با درک واقعیت تاجیکستان مسئله حفظ پریاخا را به سطح جهانی برآورد، با پشتیبانی اکثر کشورهای جهان سازمان ملل متحد سال 2025 را همچون سال بین‌المللی حفظ پریاخا اعلام نمودند و همزمان تأسیس روز جهانی پریاخا و باوری بین‌المللی حفظ پریاخا باز یک قدم مهم جامعه جهانی در راه حفظ محیط زیست ارزیابی کرده می‌شود و این هم از آن شهادت می میدهد که تشبس های تاجیکستان تنها به منفعت خود کشور ما نیست، بلکه به حفظ منفعت های تمام جامعه جهانی و انسانیت نگرانده شده است. البته همه این دستاورت ها تصادفی نیستند و در پس آنها پیش از همه فضای وحدت ملی، صلح و ثبات و سیاست عقلانی دولت قرار دارد و وحدت ملی به کشور ما امکانات داد که تمام نیروی خود را به سازندگی، رشد اقتصادی و بلندبر داشتن نفوذ بین المللی روانه سازد. ماست بر همین محیط سیاست خارجی کشور خصوصیت فعالیت تشبس کاری را کسب نمود و تاجیکستان بلکه از پیشاهنگان دیپلمات آب در عرصه بین المللی تبدیل شد. امروز در منبرهای بین المللی تجربه تاجیکستان همچون نمونه موفق همکاری های بین المللی در سایه آب مورد آموزش قرار می گیرد. کشورمان اثبات نمود که حتی دولتی که از جهت مساحت کلان نیست می تواند با سیاست سازنده و تشبس های سری وقتی در حل مسئله های گلوبالی نقش ارزنده را گذاشته باشد و این آبرو و اعتبار بیش از همه کشورمان از وحدت ملی سرچشمه می گیرد و زیرا وحدت عامل اساس پیشرفت کشور دولت و اساس همه اون دستاورت های سیاسی و اقتصادی دانسته می شود. امروز جهان بیش از هر وقت دیگر به همکاری نیاز دارد و مسئله های آب، اقلیم، حفظ محیط زیست، ذخیره های آبی، حیات زیستی استوار و استفاده عقلانی ذخیره های طبیعی تنها با تلاش یک کشور حل نمی شوند، بلکه تاجیکستان با تشبث های خود پیوسته جامعه جهانی را به همکاری، همدیگر فهمی، مشترکات و مسئولیت مشترک دعوت می کند و این سیاست بشر دوستانه نشان می دهد که صلح و وحدت نه تنها برای رشد یک کشور، بلکه برای سهم گذاری در حل مسئله های عمومی بشری نیز اهمیت کلان دارد. همین طور وحدت ملی سرچشمه همه دستاورت های تاجیکستان در دوران سرویس اقتصادی ارزیابی می گردد و محض با تکیه به این ارزش مقدس کشور ما توانست موقع خود را در عرصه بین المللی مستحکم نماید و مسئله آب و تغییر اقلیم به یکی از تشبثکارهای پیشرفت تبدیل یابد و امروز نام تاجیکستان با صلح، همکاری، دیپلماتی آب و حفظ پلیخا پیوند ناگسستنی دارد. این دستاوردها اثبات میکنند که وحدت ملی نه تنها کفیل رشد داخلی کشور بلکه عامل مهم نفوذ و اعتبار بین المللی تاجیکستان نیز ارزیابی میگردد.
3: سامیان گرامی، می توان گفت که وحدت ملی اساس رشد استوار تاجیکستان گردید. ماس صلح و ثبات و همدیگر فهمی امکان داد که کشور در ساحه استفاده ذخیره های آب و دستاورت های نظر رس نایل شود. امروز تاجیکستان همچون یکی از تشبسکاران اساسی مسئله های آب در جهان شناخته می شود و سیاست آن در این سمت به تامین رشد استوار، حفظ محیط زیست، تحکیم همکاری بین المللی و بهتر نمودن سطح زندگی اهالی روانه شده است.

اینجا میرسیم به انجام برنامه چکامه آب از رادیوی تاجیکستان. برنامه را کارگردان گلرخسار صالح و محرر شایسته احمد آماده نمودند. خیر، سیادمند و خانه آباد باشد. برنامه های رادیوی تاجیکستان ادامه دارند. با ما باشد.

0: شش مقام که مثل باغی دلکشاست.
1: شاه کتاب نادر صوت و نواست.
0: از بلندی میرسد بر گوش ما.
1: اوج او مانند اوج کبریاست.

شنونده های عزیز، این بود برنامه فروغ ششمقام که از اداره برنامه های موسیقی رادیوی تاجیکستان تقدیمتان گردید. طول این ساعت در خدمت شما بودند محرر مطلوبه سنگین مراد، کارگردان اردشیر شریف و راوی ساجده رحمان. باقی خانه آباد و سربلند باشید.

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Ҳисор рӯи мавҷи 147 FM метавонед бишнавед.
1: Машал Афрӯз.
2: Ӯ на танҳо меомӯзад, балки меомӯзонад.
1: Ба дилҳо рӯшноӣ ва ба фикр бедорӣ мебахшад.
2: Ҳавасҳоро ба орзу табдил медиҳаду, орзуҳоро ба эътимод.
1: Машъал Афрӯз. Сухан аз рӯзгор ва фаъолияти омӯзгороне ки имрӯзро маънӣ ва фардоро рӯшноӣ мебахшанд.
2: Машъал Афрӯз аз радиои Тоҷикистон. Дар кадом ҳолат омӯзгор на танҳо роҳи дониш, балки баргашт ба андешаи амиқро нишон медиҳад. Расидан ба қулаи илму дониш пайроҳаҳои зиёд дорад ва чӣ тавр метавон онро убур кард. Дар кадом ҳолат омӯзгор барои шогирдонаш ба намунаи ибрат ва улгуи маънавият табдил меёбад. Пайгирии ин ва паҳлӯҳои дигари мавзӯъ дар барномаи навбатии Машъал Афрӯз аз радиои Тоҷикистон. Дуруд ҳамватанони азиз. Дар ҷаҳон касбҳое ҳастанд, ки на танҳо рӯзгор, балки сарнавишти миллатро месозанд. Омӯзгор аз ҷумлаи онҳост. Ӯ шамъест, ки месӯзад то зеҳни дигарон равшан бошад. Машъалест, ки аз нури донишу маърифат қалбҳоро рӯшноӣ мебахшад. Пеш аз он, ки табиб шифо бахшад, муҳандис бинобунёд кунад ё донишманд кашфиёт анҷом диҳад, сухани омӯзгор онҳоро ба олами дониш раҳнамоӣ кардааст. Дар паси ҳар муваффақият, ҳар пешрафт ва ҳар қулаи фатҳ шуда заҳмат ва муҳаббати омӯзгор наҳуфтааст. Дар ҷомеа омӯзгоронеро вомехӯрем, ки танҳо аз паи касбу кор намераванд, балки бо андеша, хират ва ахлоқи худ дар қалби дигарон роҳ мекушоянд. Онҳо на танҳо дониш меомӯзонанд, балки тарзи андешидан, дарки зиндагӣ ва шинохти инсонро меомӯзанд. чунин шахсиятҳо воқеан Машъал Афрӯзи роҳи маърифатанд. Қаҳрамони имрӯзаи барномаи мо доктор илмҳои фалсафа, омӯзгори соҳибмактаб ва донишманди шинохта Абдуманон Саидов мебошад, ки солҳои тӯлонӣ дар роҳи илму маориф қадам зада, садҳо шогирдонро ба олами дониш раҳнамон сохтааст. Барои ӯ омӯзгорӣ танҳо касб нест, балки рисолат аст, рисолати парвариши инсон. ӯ вақте аз илми фалсафа сухан мегӯяд, муҳаббати воқеияш ба дунёи донишу тарбияи шогирдон эҳсос мегардад.
3: Фалсафа маънои васеъ дорад. Дар атрофи ин масъала, ки фалсафа чист, баҳсҳо то ҳанӯз ба охир нарасидаанд. Фалсафа пеш аз ҳама ин ҷаҳонбинӣ аст, яъне тасаввуроти одам дар бораи оламе, ки ӯро иҳота кардааст, дар бораи муносибатҳои байни одамон ва муносибати худи инсон бо худаш. фалсафаро ҳамчун илм низ маънидод мекунанд, ки ин бештар ба воқеият рост меояд. Фалсафа илм дар бораи олам дар маҷмӯъ, яъне барои фалсафа ягон самт, ягон паҳлӯе, ки онро ин илм наомӯзад, вуҷуд надорад ва оламро дар маҷмӯъ меомӯзад. яъне фалсафа ин низоми донишҳои назариест, ки дар бораи пайдоиши олам, қонунҳои инкишофи он, пайдоиши ҷомеа ва он қонуниятҳое, ки дар асоси он ҷомеа пеш меравад. Фалсафа ин дар бораи олами воқеӣ, ҷомеа ва тафаккури инсон аст. вақте ки объекти омӯзиши фалсафа инсон аст, ё ин ки ҷомеаи инсонӣ аст, бевосита фалсафа моҳияти инсон дар кадом шаклҳо зуҳур кардани хислатҳои онро меомӯзад. фалсафа ягона илмест, ки ба саволи инсон чист ҷавоб мегӯяд. ягон илми дигар ин ки савол намегзорад инсон чист. масалан илмҳои тиббӣ онҳо узвҳои инсонро меомӯзад, яъне инсонро ҳамчун як организми муташаккил меомӯзад. лекин дар бораи моҳияти ин организм, сифатҳои он ягон ҳарф намезанад. фалсафа меомӯзад, ки умуман инсон мавҷудоти биологӣ, яъне зинда ва иҷтимоӣ аст. иҷтимоӣ будани инсон дар он зоҳир мегардад, ки ӯ дорои қобилияти тафаккур аст, дорои қобилияти дарк намудани олам аст ва пайдо намудан дар бораи олам, ё ин ки ба вуҷуд овардан дар бораи оламе, ки ӯро иҳота кардааст, донишҳо мебошад. худи илми фалсафа боз ба шоҳаҳо иҷдо мешаванд, ки онҳо инсонро қисм қисм меомӯзанд. ва албатта худи ҳамин ба шоҳаҳо ҷудо шудани фалсафа ё ба соҳаҳо ҷудо шудани фалсафа маънои онро дорад, ки ин илм инсонро дар маҷмӯъ ва хеле ҳам дақиқ меомӯзад ва сифатҳои хоси инсонро дар доираи ин ё он соҳаи худ تحلیل میکند و هیچگاه فلسفه نمیتواند که از این چی دور باشد و در مرکز آموزش فلسفه این پدیده نیز جای دارد.
2: تشکر استاد. همه علم ها در تکیه به یکدیگر رشد میکنند. فلسفه بیشتر باز به کدام علم نزدیک است و تکیه میکند؟
3: عموماً اگر ما به تاریخ پیدایش افکار علمی نظر اندازیم، فلسفه علمی از همه قدیم ترین است. تاریخاً تا وقتی نزدیک تا عصر 16 عموماً همه نفرانی که دارای تفکر چکر علمی و جهانبینی وسیع علمی داشتن اونو رو فیلسوف می نویدن. و فقط در عصر 16-17 آیسته آیسته از ترکیب فلسفه دیگر علم ها جدا شدن. مثلا خود کلمه فلسفه یا مفهوم فلسفه رو اولین بار پیفاگور با گفتگو وارد کرده است با معاشرت و خود این مفهوم معنای خیردمند را دارد. من فیلسوف هستم. لیکن خود پیفاگور ماتیماتیک بود. ما میدونیم که فرمول پیفاگور چگونه است. پی برابر است با 3/14. این ما از دوره مکتب خونی میدونیم. لیکن از بس که او همون وقت عقیده داشت که فیلسوف این نفری است که جهان رو چقور، پره و در مجموع می آموزد، بنابراین خود رو فیلسوف نمید. رابطه فلسفه با تمام علم ها زیچ است. فلسفه خودش به دیگر علم ها نمیتواند وجود داشته و انکشاف یافته. خودی فلسفه اگر این درباره انکشاف عالم در مجموع باشد، پس عالم رو بغیر از فلسفه دیگر علم ها می آموزند، تمام علم ها می آموزند و کشفیات هایی که در ساحه این علم ها با وجود می آید آنها رو فلسفه استفاده می برد برای باز هم تکمیل دادن دانش انسان در باره عالم واقعی.
2: بسیاری ها فلسفه را علم دشوار و پر از مفهوم های مرکب می پندارند. اما در اصل فلسفه از خود زندگی آغاز می شود. از آن لحظه که انسان می پرسد من کیستم؟ هدف زندگی چیست؟ قدم اول به سوی فلسفه گذاشته می شود. محض همین جهان پر از اندیشه و جستجوی حقیقت بود که مهمان برنامه ما را به علم فلسفه جلب کرد. با اندیشه پروفسور عبدمنان سعیدوف جالبیت فلسفه اون است که به انسان جواب آماده نمی دهد بلکه او را به اندیشیدن وادار می سازد. فلسفه تفکر را پرورش می دهد، جهان بینی را وسیع می سازد و به انسان می آموزد که به هر پدیده از چند زاویه نظر کند.
3: خواندن برای دانستن تمام علم ها ضرور است. اگر انسان نخواند، ناموزد، اگر انسان رو به کتاب ناورد، او در یکون ساحه این موفق نمی شود. دانستن فلسفه البته این پیش از همه از آموختن ادبیات های گوناگون وابستگی دارد. فقط با خواندن کتاب های با فلسفه مربوط انسان نمی تواند که خود را داننده این علم حساب کند. و در مجموع باید از دیگر علم ها نیز برخوردار باشد، چه از فیزیکا، چه از شیمیا، چه از بیولوژی، چه از تیب و غیره و غیره. بیودن است که هنوز در زمان های قدیم یکی از متفکران بزرگ یونان قدیم گفته بود که گیپاکرات، بقراط همچون اساسدار علمی تیب گفته بود که تیب و فلسفه به مثل خواهرانند. اگر تیب جسم رو تابوت کند، پس فلسفه روح رو تابوت. یعنی فیلسوف بودن یا فلسفه را دانستن از دانستن دیگر علم ها سخت وابستگی دارد. فقط مطالعه کردن و دانستن کتاب های درسی بخشیده به فلسفه و کارکردهای علمی در فلسفه نمیتواند که محقق رو انسان رو همچون فیلسوف معرفی کند.
2: من میگفتید که میل کردن شما به این علم و این سمت از کجا پیدا شد و چه سرچشمه؟
3: روسی این سوال بسیار یک سوال عجیب است و خودی همین سرنوشت من هم عجایباتش در همین است که وقتی که در کورس 5 تحصیل میکردم یک استاد داشتیم، جوان بود، خیلی سختگیر بود. من اون وقت در وقت تحصیلم اعلوچی بودم، با بهای اعلوم تحصیل میکردم، لیکن هیچ وقت من کانسپکت نمی نوشتم از یکم فن. لیکن از فن فلسفه در دوره شوروی برای گرفتن سنجش یا امتحان دانشجویان باید حتما اثرهای کلاسیکون مارکسیسم لنینیسم رو کانسپکت میکردن، یعنی مارکس، انگلس، لنین رو. روسی من این کارو نکردم. من میخوندم، اومده در درس ها جواب میگفتم، با همون میگرفتم. و روزی شد که همین استاد جوان از من وقتی سنجش کانسپکت طلب کرد، من نداشتم. و گفتم معلم من در عمرم کانسپکت ننوشتم. این خیلی نمیشه. یکی از طلبات ها کانسپکت شما کانسپکت نشون من برای شما سنجید گوشتا نمیتونم. خیلی قصه در روز است. خلاص همین خیلی کار تو با دیکان و مدیری کافیدره همون فلسفه رسید. دیکان مرا گرفته بود نزدی مدیری کافیدره گفت که همین دانشجوی ما است، گیرنده استیپندی لیلینی است، علاچی است، لیکن فلان معلم آموزگار با او سنجش نمیگذارد. وای پرسیدی برای چی نمیدونی فلسفه را؟ من گفتم میدونم. وای برنامه تعلیمی را گرفت، بعد به من از اون برنامه تعلیمی سوالای بسیار داد، یک فراموش نکرده باشم قریب یک 10 سوال داد از هر موضوع. من با همه جواب گفتم. پس گفت چی خیلی وای بخدا نمونده است. من گفتم که سبب این است که من کانسپکت ننوشتم. بعد خندید و گفت نوشتن در کار بود جوانی خوب. مایلش من به طور استثنا به شما سنجشم میگذارم، لیکن من بعد اگر مبادا شما آموزگار شدید از دانشجو همین طلب کنید که کانسپکت این چیزی است که از خاطر نمیره، وای همیشه در کاغذ ثبت میشود و در مورد ضروری شما میتونید با اون رو آورده همون دانشجویی که آموختید همونا به یاد بیارید. و از اون وقت من قول کردم که من فیلسوف میشم، برای که این مشکلاتی که پیش من اومده بود، اون وقت من نفرانی که علو میخوانند گیرنده استیپندی لیلی بودن، برای اونو یکو مشکل وجود نداشت، لیکن از بس که این آموزگاری سرطلب بود، برای من به من نگذاشت. به من گفتن که من همین حتما فیلسوف میشم، هرچند معلومات اولیه من فیلسوفی روس است، لیکن من به فلسفه رفتم و امروز پشیمون نیستم که من همین این رو انتخاب کردم.
2: استاد شما کی بود و چگونه موفق شد در آموزش این؟
3: در دوره دانشجویم استادانم سه نفر بودن، من اونو رو فراموش نکردم. و در دوران خوندن در اسپیرانتورا و دکترانتورا روبری علمیم پروفسور خارین یوری اندریویچ از شهر مینسک، یکی از دانشمندان معروف صحای فلسفه اجتماعی بودن و اونها با من نوزکی های تحقیقات علمی رو در صحای فلسفه آموزوندن. خوشبختانه من سری وقت هم رساله نامزدی و هم رساله دکتری رو امضا کردم و من از اونها تو وقتی که هستم مینادورم، زیرا یوری اندریویچ خارین با من اون چیزی رو آموخت که شاید در بسیار از دانشمندانی که من با اونها شناس هستم و سر و کار دارم وجود ندارد. هر بار که کار یگون شاگردم یا یگون نفری که نزد من میارد برای خواندن و تحریر کردن، اون رو من تحریر میکنم و میخونم، همون یوری اندریویچ خارین رو پیش نظر میارم و با او هم در دلم و هم آزاد تشکر میگم. پروفسور خارین به من یک چیز رو آموخت که من رو تا هنوز موفقانه استفاده میبرم. این پیش از همه کمک بی‌غرضانه به نفرانی که در تلاش علم هستند. و از اون شکر میگم که حاضر من اگر این محبوب نشود، من مکتب علمی خودم رو دارم و همون موضوعی که من در زیر رهبری پروفسور خارین یوری اندریویچ اون رو به اتمام رساندم، با وابسته به این موضوع من قریب 6-7 نفر نامزد و دکتران رو تیار کردم که این خود یک مکتب علمی حساب میشود.
2: در کدام حالت آموزگار نه تنها راه دانش، بلکه برگشت به اندیشه عمیق را نشان می‌دهد. رسیدن به قله علم و دانش پیراهه‌های زیاد دارد و چه طور می‌توان آن را عبور کرد؟ در کدام حالت آموزگار برای شاگردانش به نمونه عبرت و الگوی معنویت تبدیل می‌یابد؟ پیگیری این و پاولهای دیگری موضوع در برنامه نوبتی مشعل افروز از رادیوی تاجیکستان. هر نسل آینه زمان خود است. اگر دیروز دانش از کتاب‌های محدود جستجو می‌شد، امروز جوانان در میان بحر بی‌کنار اطلاعات زندگی دارند. اما فراوانی اطلاعات همیشه به معنای فراوانی دانش نیست. جوانان امروز امکانیت‌های بیشتر برای آموزش دارند، ولی در برابر این با چالش‌های نو روبرو هستند. از این رو ارزیابی سطح دانش، جهان‌بینی و توجه آنها به علم برای هر آموزگار مسئله مهم می‌باشد. عبدالمنان سعیدوف سالها باز با جوانان کار میکند و از نزدیک تغییرات فکری و معرفتی آنها را مشاهده مینماید. او نه تنها از راه و روش و صفتهای عالی استادان خود استفاده میبرد و آنها را سرمشق کار میداند، بلکه تلاش میکند تا هر جوانی را که در راه علم قدم میبردارد بی‌غرضانه کمک و دستگیری نماید. همچنین نگاهی سرسرانه را به علم قابل قبول ندانسته توصیه میدید که هر راهبر باید صدقاً کار کند و شاگردان ارزنده را برای جامعه آماده سازد.
3: اگر از یک طرف در حقیقت هم یک زمره جوانانی بلایاقت امروز در فلسفه موفق گشته باشند، هم متاسفانه یک زمره دیگرش من به نامگذاری محقق صحیح فلسفه نمیارزند. زیرا اگر به صفت کارهای علمی 15-20-30 سال پیش نظر آنوزیم، آنها نسبت به صفت کارهای علمی اجراگرده حضره برخی از محققان بلندند. من البته باور دارم که اون نفرهایم که صاحب عنوان علمی گشتند و درجه های علمی رو صاحبی کردن، اونا هم کوشش میکنن که البته این کمبودی رو برطرف کنن. لیکن متاسفانه جای دارد این چی در علم و мо устодон, нафароне ки ба ҷавонони дар соҳаи илм кору фаъолият мекунанд, роҳбарӣ мекунем, бояд кӯшиш кунем ки онҳоро хуб тайёр кунем ва корҳои босифати илмиро барои дифоъ, барои ҷомеа, омӯзиши ҷомеа пешниҳод кунем. ва ман бовар дорам ки мо дорем ҳамон захира, потенсиали илмие ки барои тайёр кардани кадрҳои илмӣ лозим аст. Хайр, акнун аз тасодуф ҳеҷ кас ва ҳеҷ ягон давлат озод нест. Ҳастанд шахсҳои тасодуфӣ ки ҳам дар илм роҳбарӣ мекунанд ва ҳастанд шахсони тасодуфӣ ки онҳо намехоҳанд ё ки наметавонанд аниқтараш барои тайёр кардани кадрҳои баландихтисос дар илми фалсафа мусоидат намоянд.
4: Дар маҷмӯъ талоши ҷавонони имрӯз ва омӯзиши илм чӣ аст?
3: То як андоза, чуноне ки ман мушоҳида мекунам, шавқу рағбат надоранд. албатта ин сабабҳои гуногун дорад ва ҳамаи онҳоро инҷо номбар кардан вақти зиёдро мегирад. Лекин ба гумонам ман бо сарвари давлат ҳамон пешвои миллат 100% розӣ ҳастам ки барои ин ки ҷомеа пеш равад, пеш аз ҳама бояд ки кадрҳои хуби илмӣ тайёр кард, ки онҳо тавонанд дар соҳаҳои мухталифи хоҷагии халқ фаъолият кунанд ва онро муваффақона пеш баранд. ва барои ба ҳамин ноил гаштан мо бояд ки ҷавононро ҳавасманд кунем, чи аз ҷиҳати моддӣ, чи аз ҷиҳати молиявӣ ва чи аз ҷиҳати маънавӣ. Яъне ҷавононе ки ба илм шуғл меварзанд ва онҳо дар воқеъ ҳам қобилият доранд, истеъдод доранд, мо онҳоро бояд ҳаматарафа дастгирӣ кунем ва ҳамин се чизе ки ман номбар кардам, моддӣ, молиявӣ ва маънавӣ, бояд ки ҳузур дошта бошанд ва фақат дар ҳамин маврид мо метавонем ки дар оянда кадрҳои хуби илмӣ тайёр кунем, ки онҳо барои тоҷикистон хизмати шоиста кунанд.
4: масалан солҳое буданд ки шароит набуд, имконият набуд, мушкилот аз ҳад зиёд буд, аммо талош дар роҳи омӯзиш қавӣ буд, мустаҳкам буд ва устуворона қадам мебардоштанд ҷавонон дар роҳи илм. аммо имрӯз дар муқоиса бар он солҳо шояд ки шароиту имконият хеле беҳтар аст, вале талош камтару пасттар чад.
3: барои ҷавоб гуфтан ба ин савол пеш аз ҳама бояд ба арзишҳое ки нав баъд аз истилоҳати давлати ба даст овардан ба вуҷуд омадан онҳоро номбар. хизмат ба ватан, миллатро маърифӣ намудан, илмро маърифӣ намудан. бояд ки олим дар ягон ҷо ҳангоми ҳалли масъалаҳои илмӣ сараш хам набошад ва бояд то андозае дониш дошта бошад, ки дар ҳамон баҳсҳои илмӣ, дар ҳамоишҳои илмӣ бо сари баланд аз иҷрои вазифааш барояд. яъне ҳалли мушкилоти илмиро бояд ба ҳуда гирад. дар замони ҳозира, аз инам албатта фикри шахси ман аст, арзишҳо каме тағйир хӯрдан ёфтанд. инам албатта ба шароитҳои таърихӣ сахт вобастагӣ дорад, чунки тоҷикистон ба гумонам ягона давлате аст, ки баъди пошхӯрии иттиҳоди шӯравӣ бо ҷанги таҳмилии дохилӣ шаҳрвандӣ рӯбарӯ гашт ва ҷанг ҳамеша чӣ меорад? харобӣ меорад, ҷанг қашоқӣ меорад, ҷанг албатта қурбониро вай мекунад, одамони зиёдеро аз макони зисташон берун мекунад. яъне онҳо ҳамчун муҳоҷири иҷборӣ мешаванд, ки рафта дар дигар манзилу макону дар дигар давлатҳо рӯз ба сар мебаранд. хушбахтона бо талошҳои зиёди сарвари давлатамон тавонистанд ки миллатро сарҷам кунанд. лекин таъсири ин омил то ҳанӯз аз байн нарафтааст. касе ки чун ман он рӯзҳоро дар ёд дорад, ман шоҳиди зиндаи ҳамон воқеа ҳастам, ҳеҷ гоҳ намехоҳад ки бори дигар дар тоҷикистон ҳамин қе чизҳо рух диҳад. на танҳо дар тоҷикистон, дар ягон ҷо на ба худат, на ва ба душманат ин чизро намехоҳӣ, зеро ин як бисёр падидаи мудҳиш аст, як падидаи зараровар аст, як чизе аст, ки инкишофи ҷомеаро ба даҳсолаҳо ақиб мебарад ва ан ҳамон таъсири ҳамон то ҳанӯз дар тоҷикистон аз рӯи ақидаи ман вуҷуд дорад. бовари комил дорам, ки агар дар мо ваҳдату якдигарфаҳмӣ мустаҳкам гардад ва пойдор бошад, мо оҳиста оҳиста ин мушкилиҳоро паси сар мекунем ва дар ояндаи наздик ҷавонони тоҷик, ки дар соҳаи илм шуғл меварзанд, онҳо низ ба комёбиҳои дастрас, назаррас комёб мешаванд ва худи ҳамин рӯз ман метавонам бо итминон гӯям, ки бисёр аз ҷавонони болояқати мо дар хориҷа илми имрӯзаи тоҷикистониро маърифӣ мекунанд ва онҳо сазовори хеле ҳам зинаҳои баланд ва ҷойҳои баланди илм мегарданд. ин ифтихори миллату давлати соҳибистиқлоли тоҷикистон аст.
2: мегӯянд омӯзгор китоберо мемонад, ки ҳар саҳифаи он таҷриба аст ва ҳар ҷумлааш ҳикмат. устод Абдуманон Саидов, ки зиёда از 45 سال می شود در دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا فعالیت می کند از زمره چنین شخصیت هاست که در وجودش علم و خرد، تجربه و فروتنی به هم پیوست است. اندیشه های استاد درباره ارزش دانش، نقش کتاب و اهمیت تفکر فلسفه خلاصه را تولید کرد که پیشرفت هر جامعه از سطح معرفت فرزندان آن وابسته است. هر صحیفه خوانده شده و هر دانش اندوخته شده قدم است به سوی فردای روشن‌تر که امیدواریم جوانان کشور در این راه استوار خواهند بود. شنونده های عزیز، شما برنامه مشعل افروز را در تهیه فرزانه محمدی و کارگردان اصحاب یوسف از رادیوی تاجیکستان شنیدید. خیر تا درودهای بعدی، سعادتمند و سربلند باشید.

درود به مخلصان برنامه های اداره موسیقی رادیوی تاجیکستان. در برنامه کنسرتی شما سرودها را در اجرای سراینده محبوب اورز علیم شو میشنوید.

0: از خزینه طلایی رادیوی تاجیکستان.
1: گفتار ادبی از سلسله سفینه نیاگان.
2: حیات رمانی را میماند که ما تنها از اوخته تصفیر جزئی آن برامده میتوانیم و خلاص.
3: اگر آب و نمک به تعام لذت دهد، مبارزه به زندگی مقوا میبخشد.
2: هر کسی که از حیات چیزی غیر امکان را خواهد، او البته تمام امیدهایش را برباد میدهد. ماهیت اساسی حیات زیستن است. در زندگی باید آنچنان عمر بسر بری که پس از مرگت آدمان نباید در حیات آمد و رفت گویند، بلکه آمد و زیست گویند.
3: هر که ناموخت از گذشتی روزگار، هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار.
2: حیات شخصی این شراره است که از آن گلخن زندگی فروزان

0: آدمی نیست که آزادی را دوست ندارد، اما بدی کار در آن است که آدمان منفیت جو آن را تنها برای خود می خواهند. آدمان خیرخواه باشند برای همه.
1: اگر انسان شرف و وجدانش را گم کند، وی از هر گونه حیوان بدتر خواهد بود.
0: اگر خودت را دوست نداری، کسی دیگر را هرگز دوست داشته نمی توانی، زیرا قیمت خود را ندانسته به قدر شخص دیگر رسیدن غیر امکان است.
1: در زندگی همه آدمان گناه صادر می کنند، اما شخصی عاقل آن است که به گناهش اقرار شده از پای اصلاح آن می شود.
0: مسئلیت آدمان را قبول کردن رواست، لیکن از روی همه آن عمل کردن خطاست.
1: برای آدمان عاقل ستایش ابله بدبختی است.

0: дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. Ояндагарӣ, андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.
1: дуруд шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи дидгоҳро мешунавед. мавзӯъ устод Рудакӣ ва замони мо. тажлили рӯзи устод Рудакӣ, ки аз соли 2002 ин ҷониб дар қаламрави ҷумҳурии тоҷикистон тажлил мегардад, доираву ҳавзаҳои гуногуни адабию фарҳангиро ба ҳам меоварад. муҳимтар аз ҳама, ба таври густарда тажлил гардидани санаҳои муҳими таърихӣ, сиёсӣ, адабӣ ва фарҳангӣ дар замони соҳибистиқлолӣ бояд ба мушаххасоти ҳувиятӣ ва миллӣ табдил ёбад. ин аст, ки дар силсилаи тажлилоти ҷашнӣ ва арҷгузории шахсиятҳои матраҳи миллӣ рӯзи қофила солори шеъри форсии тоҷикӣ устод Абу Абдуллоҳи Рудакӣ ҷойгоҳи махсус дорад. чанд нуктаро дар доираи мавзӯи устод Рудакӣ ва замони мо хидмати шунавандагони азиз манзур месозем. якум, дар таърихи адабу фарҳанги миллӣ устод Рудакӣ ба унвони падари шеъри форсии дарии тоҷикӣ шинохта шудааст ва аз асри 10 то имрӯз дар муҳитҳои илмию маданӣ, фазои маърифатӣ ва ҳавзаҳои баҳсию ҷадалӣ аз абьёти шоир ба унвони мадраки муҳкам истифода шудаву мешавад. ба сухани равшантар, шеъри устод Рудакӣ дар ҳамаи давру замон дархӯр аст ва ниёзҳои маънавии моро бароварда месозад. аз тарафи дигар, устод Рудакӣ ҷаҳон ва зиндагиро дар оинаи илму хирад дидааст ва зиндагиро ба сифати ганҷи бебаҳо тавсифу тамҷид намудааст. ҳеҷ ганҷе нест аз фарҳанг беҳ, то тавони рӯй бар ин ганҷ не. фарҳанг дар нигоҳи устод Рудакӣ аслу моҳияти зиндагии инсонист ва инсон ҳар қадар ба фарҳанг ва ин ганҷи бебаҳо пайванд гардад, маънии инсониро дар меёбад ва ҳалли мушкилоту муаммову уқдаҳои рӯзгор барояш осонтар мешавад. баръакс, агар аз фарҳанг фосилаву канора бигирад, моҳияту сиришти худро зери суол мебарад. ин аст, ки устод Рудакӣ чаҳор хислатро барои озода зарур медонад. чаҳор хислат марозодаро зиғам бихарад. тани дурусту хуи неку номи неку хират. ҳар он ки эъзадаш ин чаҳор рӯзӣ кард, сазад ки шод зияд шодмону ғам нахӯрад. дуюм, дар ҳоле ки имрӯз мо бархурдҳои сиёсию тамаддунӣ ва таҳдиду хатарҳои ҷиддии ифродгароиву даҳшатафканиву тундравӣ рӯ ба рӯем, шеъри зиндагисозу ангезабарангези устод Рудакӣ дастгиру мададгорамон буда метавонад. солҳост, ки фазову муҳитҳои иҷтимоию маъдании мо тавассути афкори ғаразноки хурофотӣ махшуш шуда, табақаҳои иҷтимоӣ побанди ҷаҳолату таассуби мазҳабӣ мегарданд. эпидемияи хурофотзадагии ҷомеа махсусан насли наврасу ҷавонро, ки ба лиҳози ҷисми баданӣ қувватманду хунгарманд, фаро гирифтааст ва муросову созиш бо ин навъи эпидемияи фарогиру кушандаи башарӣ ғолибан ба кори рӯзмарраи қишри зиёӣ ва фарҳангӣ табдил ёфтааст. бетафовутӣ, фориғболӣ, бепарвофалакӣ, саҳлангорӣ, муросокорӣ ва тамошобинии артишу зиёиёну фарҳангиён ба вазъи ногувори фикрию ҳувиятию ахлоқӣ роҳро барои ташаннуҷи ҷаҳолату нодонӣ ҳамвор сохтааст. як идеи зиёиёни ватанӣ ё дар хидмати хушкандешон қарор гирифтаанд, ё ба сифати як тамошобини камфаъол вазъро тамошо мекунанд, ё ин ки бо ин тарзи биниши хатарбор созишу муросо менамоянд. танҳо ангуштшумор нафароне пайдо мешаванд, ки дар қиболи вазъи мавҷуда сукут намеварзанд ва алайҳи ҷаҳолату хурофот дар ҳар шакле муқовимат мекунанд ва садои озодагӣ дар медиҳанд. ҳарчанд ки аз абьёти ҳазорсолаи худ зиёд ифтихор мекунему ва абьёти устод Рудакиро чун шиоргуна дар маҳфилу маъракаҳо мепароканем, аммо ба асли воқеияти зиндагии миллӣ, ки хеле нигаронкунанда аст, эътибор намедиҳем. ҳолон ки шеъри устод Рудакӣ ба инсон ангезаи зистан ва барои он талошу мубориза карданро медиҳад. ба ин маъно устод Рудакӣ пеш аз ҳама шоири зиндагист و لذت بردن از زیبایی‌های طبیعت و روزگار را اصل و اساسی عمر دانسته خطاب میکند. روی به محراب نهادن چی سود؟ دل به بخارا و بوتان اعتراض، ایزی دیما و وسوسه عاشقی از تو پذیرد نپذیرد نماز. سوم، طور مسلم است استاد رودکی دعوی فلسفی پیش می آورد که با جهان و هستی با چشم خیرد باید نگریست و از تجربه روزگار بهره گرفت. این نوعی موقع گیری فلسفی و ملی شخصیت فلسفی و روشنگر بودن استاد رودکی را به نمایش می گذارد. استاد رودکی همچون فیلسوف شعری فارسی دری تاجیکی بر مبنای دانش های فلسفی زمان ترکیب دیالکتیکای عالم را به تصویر می کشد. یعنی استاد رودکی مسائل روزگار و زندگی را از طریق اصول و سلسله پریام های فلسفی مطرح میکند و به حیث یک فیلسوف با بحث فلسفی در قالب نظم کلاسیکی میپردازد. به نظر دانشمندان استاد رودکی عصرها پیش از هگل به جوهر دیالکتیکا پی برده در زمینه نظریات تحول و تطور تغییر پذیرفتن عالم هستی را در قالب منظوم برشته تصویر برکشیده دعوا پیش می آورد که هیچ چیز ثابت و ساکن نیست. کوهن نو می شود و نو کوه نمی گردد. درمان درد می شود و درد درمان. و این همان جوهر اصل دیالکتیکی است که طبق آن هستی ها پیوسته در سیر و حرکتند و هر چیز به سوی زیدی خود می رود و با آن آمیخته از آمیزش این دو چیزی تازه پدید می آید. علاوه بر این استاد رودکی نه فقط در بیت خلق زی خاک و زی آب و زی آتش و بادند و ملیک از آفتاب جوهر ساسان که بیتی از قصیده 94 بیتی در وصف باده و توصیف بزمی نصر ابن احمد به مسائل فلسفی درگیر می شود، بلکه به نظریه کوهن فلسفی که بر مبنای ترکیب موجودات مرکب یا موالید سلاس از عناصر چهارگانه استوار است توجه می کند. ضمناً در سوگنامه ابوالحسن مرادی بخارایی که از شاعران تازگوی و پارسی سرای آن روزگار محسوب می شده است، استاد رودکی به نظریه های در زمینه های علم و نفس یا روح شناسی فلسفی، انسان شناسی فلسفی و هستی شناسی فلسفی اشاره کرده است. هر یک بیت از ابای علوی یا پدران آسمانی یعنی افلاک نهگانه و ستارگان و سیارگان با رمز پدر سخن می گوید و از امتهای سلفی و مادران زمینی با رمز مادر یاد میکند. با ابیات زیرین مرثیه استاد رودکی توجه میکنیم. مرد مرادی نه همانا که مرد، مرگی چونین خواجه نه کاره است خورد. جان گرامی به پدر باز داد، کلبدی تیره به مادر سپرد. آنی ملک با آنی ملکی رفت باز، زنده کنون شد که گوی بیمرد. این است که استاد رودکی در برابر توانمندی های ادبی و ایجادی مرد اندیشمند و فیلسوف مشرب نیز بوده از مکاتب فلسفی یونانی آگاهی داشته است. وقتی که ابیاتی را از این طریق کهن کند به زمان همان کجا نو بود و این نو کند به زمان همان که خلقان بود. میگوید به نظریه های فیلسوفان قدیمه یونانی پرمین و هرکلید یک نوع استناد میکند. معلوم است که در جهان قدیم یونان پرسش های به این مضمون مطرح بودند که آیا جهان هستی، موجودات و طبیعت که به ظاهر ساکن می نمایند براستی ساکنند یا در نهاد و بنیاد خود ناآرامند و محرک؟ این پرسش در یونان زمین دو پاسخ را به دنبال داشت. یک نظریه بودند که طبق آن هستی ساکن و ثابت است. این نظریه را فیلسوف پرمین ابراز کرد و دیگر نظریه شدند که موافق آن هستی پیوسته در حال دیگرگونی است. این نظریه را حاکم دیگر یونانی هرکلید مطرح کرده بر آن تاکید کرده است که هستی در تغییر و تحول و دیگر شوی قرار دارد و این مفهوم را در قالب دو بار در یک رودخانه نمیتوان وارد شد بیان داشته است. پیروان هرکلید او را پدر دیالکتیکا مینامند. چهارم، طوری که بالاتر اشاره کردیم، فضای مخشوش عقیدتی و فکری و هویتی که امروز دولت، نهادهای مربوطه حکومتی، جامعه معدنی و قشر روشنگر وطنی را نگران ساخته است، پیش از همه بر روحیه آزاداندیشی، تفکر منطقی و روان ملی صدمه می زند. اگر بدنه آزاداندیشی و ملی آسیب بیند، دولت و ملت آسیب می بینند و همین طور هدف هویت سازی و ساختمان دولت دنیوی که بر مبنای خیرد محوری بنیاد میگردد زیر خطر جدی قرار میگیرد. ما متاسفانه در دورهای خشک اندیشی سراسری و آزاد اندیشی ملی قرار داریم و در این شب و روز خطربار که از هر سو چالش ها تهدیدمان میکنند تمرکز سر غایه اندیشه ملی امری زمانی و مکانی است. از سوی دیگر شناخت و معرفی شعر استاد رودکی که زمینه ملی و دنیوی دارد با درد امروز زمان میخورد و درد و زخم های کهن ما را درمان میسازد. افزون بر این استاد رودکی در زمان زندگی کرده است که یک نوع تناسب میان تعصب و خرافات و عقل باوری وجود داشت و دولت سامانیان فضای مساعد عقیدتی، فکری، روانی، اخلاقی و مدنی را فراهم آورده بودند. از جمله آزادی وجدان و گرایش آزادانه شاعران و دانشمندان زمانه و هر مکتب و عقیده فضای سالم ایجادی و محیط زیستی را فراهم آورده بود تا جایی که دقیقی آزادانه و مفتخرانه از موقعیت عقیدتی و وجدانی و ایمانی خود حمایت میکرد. و یزدان که هرگز نبیند بهشت کسی که نداند ره زردوهشت. از این جهت شاعران مثل استاد رودکی در فضای آزادی وجدان و عقیده بسر می بردند و در چنین محیط آزاده البته آزاداندیشی هم امکان پذیر بود. به این معنی استاد رودکی مثل نیاکان با شرف خود آزادمنشی می کند، زندگی و فرصت عمر را غنیمت می شمارد، شادی می کند و از زندگی لذت بردن را به همگان توصیه می نماید. این جهان پاک خواب کردار است، آن شناست که دلش بیدار است، نیکی او به جایگاهی بد است، شادی او به جای تیمار است. چی نشینی بدین جهان هموار که همه کار او نه هموار است، گردش او نه خوب و چهرهش خوب، زیشتکار و خوب دیدار است. پنجم، به این ترتیب شعری استاد رودکی چون رمزی ملی امروز هم طلبات فکری، ادبی، بدیعی، اخلاقی، اجتماعی و هویتی ما را قانع می‌گرداند. شعری استاد از زندگی و روزگار ملت سرچشمه می‌گیرد و بر روح و روان ملت قدرت و توان می‌بخشد. به این معنی رودکی رفت و ماند حکمت اوی، می بریز نریزد از می بوی. شنوندگان گرامی، شما برنامه دیدگاه را شنیدید. نویسنده نازیم نورزاده، راوی فردوسی نظام.

در اون کشوری که آبها مجلا و چشمه های صاف و منفیت بخش و تشنشکن بیشتر است، روح و ذوق آدمان هم صاف و زیبا و در چهرهشان نور هویدا می گردد می گویند. ما هر قدر به دهه های دوردست و کنار کوه ها به بلندی ها می رویم، انسان های دلکشاد، خیرخواه و چون آبی روان با سخا و با لطف را می بینیم. جوانان برناو و دوشیزگان پریوش نگاه ها را به خود می کشند. جوان مردان رو سرخ و قوی بازو و موی سفیدان نورانی را می بینیم. آنها با آب تازه، با باد و هوای صاف و بیغبار به وایه رسیده، در آزادگی، در پاکیزگی زندگی نموده، با مهر و صداقت به انسان، به یار و دیار تربیه یافته. همین است که اکثر کوهستانیان صاف دل، صادق و زود باورند، به خرد و بزرگ اعتقاد دارند،

کوهستانیان از قدیم الایام آب را مقدس می دانند. افلاس شوی نمی مانند. اگر کسی به آب خاکستر و یا یگان افلاسی را پرتاید به غضب می آیند. ای به انصاف، تو می دانی چی گناهی عظیمی کردی؟ این آب است که تو زندگی داری. از همه چنگ و غبار و ناپاکی ها خلاص می شوی. این آب است که در روی خانی تو نان است، خوراک است، پاکیزگی است. آیا پدر و مادرت این سخن نیاگان را به تو نگفته است؟ این پند می شد به آن شخص، این هشدار می گردید که آب را شناسد، آب را احترام نماید و آب ارج گذارد. از لب چشمه باید سه قدم دور رفته آتش افروزند، سه قدم دور شده جامشویی کنند، سه قدم دور شده طهارت باید نمود. از لب رود و دریا هم باید این قاعده نانوشته را کوهستانیان رعایه نمایند. آب محیط زنده است. اگر چنین نبودی، از کجا درختان سرسبز گردیدی؟ سبزه ها بر نمیدی، میوه ها آبدار شدندی. اگر چنین نبودی، از کجا صدای چون موسیقی آن روح و روانی ما را نوازش کردی؟ آب آن موجودات است. آن دادی بهشت است که ما را شاداب میکند. ما را از تشنگی نجات میدهد. ما را از همه گونه چنگ و غبار پاک میسازد و خود را برای انسان قربان میسازد. خود را برای انسان میبخشد و ناپاک میرود. وقتی از آب میپرسند که چرا تو همه کس را پاکیزه میسازی؟ افلاسی ها را با خود میبری و بر عوض آن چیزی نمیگویی. آب خاموش گریست و چیزی نگفت. آخر خداوند آن را با همین مراد آفریده. صاف دل از کچی سابان پا مقرر می خورد. آب در دریا لگدها از شناور می خورد.

ای معجزه طبیعت، ای آبی تشنشکن و جان بخش، ای آبی روحنواز و دلکشا، ما انسان ها باید 101 بار شکر گوییم که تو هستی. خداوند تو را برای ما بخشیده. ببین پرندگان به تو نول میزنند و به سما نگریسته شکر میگویند. سبزه ها در کنار تو رسته، هر یک سر به سما کرده شکرگزاری دارند. درختان پنجه های خود را به سوی آسمان کرده خدا را شکر میکنند از چنین نعمتی دادهش. از این شکرگزاری باید ما هم عبرت گیریم، به قدر و قیمت آب برسیم. اما چی گویم که بعضی انسان ها آب میبرد گفته به آب پسمانده ها و ناپاکی ها را میپرتایند. انسان های پیدا میشوند که به آب هر افلاسی را، خاک و خاک رو برو میپرتایند و پروایی ندارند. به چنین اشخاص مویسفیدان روزگاریده نگاه کرده میگویند از تشنگی جگر سخته بگردی، آب آب گفته جان کنده به قدر آب رسی. گرسنگی میگذرد میگویند ولی تشنگی نه. عذاب تشنگی را آنهایی که در دشت سوزان و به آبند میدانند. عذاب تشنگی را از آن شخصانی که بیمارند و خود را به آب روان رسانیده نمیتوانند، در آتش درد میسوزند، باید پرسید.

ای چشمه های راحت بخش، ای چشمه های صوت و نوا، شما سرچشمه داری آبهای زلال و شیرین و صافی، شما زبان کوه های سبزه های درخت و دشت های شادابید، شما خود را قطره قطره ذره ذره جمع کرده از زیر زمین جوش زده برآمده به رود و دریاها می رسانید و هم نوا می شوید، سرود یگانگی را با هم می سرایید. شمایید ای چشمه ساران که کلهای بزرگ در کشور ما پیدا شده اند، زیب کشور گردیدند، آینه زمین سبز پوش ما شدند. شمایید که 44 چشمه و 1000 چشمه در کشور ما افسانه شده، شما چشمه های شفا بخش به مردم صحتی، نیرو و روحی بلند می بخشید. کل سرریز، هفت کل، زار کل، اشیل کل، اسکندر کل، کل کلان، درم کل و چند کل های دیگر از شما ابتدا گرفته، از شما سرچشمه یافته، نام برآورده. شما از قطره ها به وجود می آید، هر قطره دوری گران، هر قطره سرسبزی حیات. ای چشمه ها، موج آب گوهر از تاج شهان می گذرد، قطره در مرتبه خیش کم از دریا نیست.

шумоед ای چشمه ها که رود می خواند ترانه و باد می گوید فسانه. باد نام شما را، صدای شما را به دوری ها می برد. همین است که کشوری چشمه سار ما شاعران و خونیاگران صاحب مقام را به دنیا می آرد، هست می کند. هر قطره شما از سنگ به سنگ می خورد و به رود می رسد. رود سر به سنگ ها می زند و به سوی وادی ها، دهه ها، شهر ها می رود تا ما را، انسان های خوشبخت و خوشنهاد را شادمان و شاداب بسازد. ای چشمه ها، درود بر شما، سجود بر شما، شکر شما، شکر آبی تازه، آبی شیرین و خوشتم و آینه دل و دیده. قطره آبی که تنی مردم است، در دل آن قطره جهان گم است.

انجام برنامه با ماه و پروین. برنامه رو براتون آماده نمودند مؤلف شهاب‌الدین حق نظر، کارگردان طالب محمود، راوی ماه شریف خالق. سیادمند و سربلند باشید. خیر.

0: در روزهای گرم بیشتر آب نوشید. از زیر آفتاب سوزان دوری جوید و کودکان را در نزد آبانبارها به نظارت نگذارید. تابستانی به خطر کفیل سلامتی شماست.
1: از دانش تا موفقیت، از ایده تا اختراع،
2: نوگونی و